初めて制定されてから20周年ということでですね、県内の議会基本条例のことも合わせてお話をしていきたいと思います。聞き手は今日は私がメインに喋るので、聞き手はこの方、当番組

0: ことないですよ。
1: 議会ってすごくみんなから嫌われてるからね、うん、まあ、私は議会愛あふれすぎてちょっとね SNS で炎上させてしまいましたけど。
0: その、ね、炎上したんだ。なんかちょっと怒ってましたもんね。
1: 炎上というかみんなが心配してどうしたんですか、うん、大丈夫ですか。
0: それ炎上って言わないですよ、はい、心配してくれたんだ。自滅炎上ですよ、う
1: ん、はい、あのほら、人の不幸は蜜の味っていう、だいたい悪いこと書くと大丈夫ですかってくるんですよ。
0: あのあります。だけどこっちが想定しているようなことが、ああ残念だったねって共感できるけど、よくわからないことでこう怒ってたり悲しんでたりする、この匂わせ的な投稿ちょっとめんどくさいなって僕思ったりする。
1: そう、私は分かりづらいんだろうな、うん、まあ、いや、その辺も含めてです、うん、さて議会基本条例とは何ぞやというところからですね。
0: はい
1: はい、以前自治基本条例というのが流行りましたね、
0: うん、そうですね。
1: 私たちの街づくりをどうしようかっていう自治体内、はい、まあ、例えば那覇市の中で、うん、市民が作る、憲法みたいなね、
0: はい、
1: 最高法規です、ま
0: あ、議会の憲法みたいなイメージ、
1: は
0: い、で
1: それ で, ですか、ね、まあ、そういうのが一時期流行りました、うん、で那覇市は、制定しようと試みたんですけども、うん、
0: あ、よく覚えてますよ、はいはい、僕も
1: できずに
0: すごく昔ですけど、うん、20年以上前ヒアリングとかしてもらった気がする、
1: はい、うん、私も頑張りましたけど、うん、ちょっと残念ながら
0: 途中でねちょっと頓挫しちゃったんですね、
1: はい、それの中で議会に特化したルール作りというのが議会基本条例です、うん、議会の中で一番あの、まあ、最高法規制っていうのかな、はい、憲法みたいなものなんですが、うん、あの議会がね活動において、
0: うん、
1: 市民とか、
0: うん、
1: 首長、まあ、市長執行部 と,、議会はこういった活動ルールで、動きますよというお約束を書いたものが議会基本条例になっています、う
0: ん、一見ですね、はい、あの議会ってもう何十年も、いやもっと言うともっと前から運営されてるわけじゃないですか、はい、今ルール作り、あ、もちろんこれ栗山町はねもう20年だってことなんですけど、はい、今こうやってルール作りをしないといけないっていう動機って何だったのかなと思っていて、うん、
1: いいこと言いますね。議会基本条例見てみると、うん、当たり前のことが書いてあるじゃないかと市民や研究者の方々に言われています、うんうん、
0: はい、
1: ところがその当たり前だと思われていることができていないのでルール作りをしましょうと。
0: お、なるほど。
1: 例えばですね、うん、情報公開ですね、うん、まあ、市民があの、まあ、議会に政策の判断を委ねるわけですよね、はい、予算でも政策でも最終的に決めるのは議会です。市長は提案してきますけども決めるのは議会です、うん、そのためには情報が開けてなければ市民も判断できないですよね、
0: まあ、当然ですよねそれは、
1: はい、うん、なので、まあ、今ではインターネットでの中継もされてますし、うん、まあ、県議会は委員会も見れるのかな、
0: うん
1: うん、そういった形で、議事録が読めるとか、うん、ネットなどで会議が見れる、三重県の鳥羽市議会、まあ、今やってるのか分かんないですけど議会運営委員会とかも見えるんですよ、うん、
0: へえ、
1: うん、
0: なるほど、
1: はい、
0: そうか、これが明文化されてることで多分議員さんもそういうつもりで行動するし、
1: はい、
0: ってことなんだ、
1: はい、
0: じゃあ逆に書いてなかったりするとどこかで隠蔽したいな、こういうこと言いたくないなっていう時はちょっと後ろ向きになったりも、はい、してたかもしれないと、ね、今まで、
1: うん、はい、これもちょっと3つのポイントを簡単に説明したいと思います、うんうん、これ栗山町議会基本条例、2006年に全国で初めて作られたんですけども、そこの中から、はい、出てきた、3つのポイントです。これが入ってないと偽条例だよっていう、
0: ね、
1: う
0: ん、あ、なるほど。
1: でこの情報公開は一つですよね、うん、でもう一つちょっと不思議な話で議員間の自由な討議、
0: うん、
1: 議員って討議するところじゃないの、
0: 言論の上じゃないの、うん、
1: ところが議会を見てみてください、うん、まあ、那覇市議会今頑張ってるところですけども、うん、最終本会議なんか、
0: うん、
1: 討論という名で意見表明しかしてないじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: なので、まあ、結論としてこうなりました。その、
0: うん、
1: その間にはこういったプロセスでこういった賛成の議論、うん、反対の議論がありましたよっていうことで議論することが大事、まあ、ところが、うん、よもや国会のミニチュア版みたいな形で、はい、与党だ野党だという地方議会にないような二元的代表性を無視した形で、結論ありきで、
0: うん、
1: 議論しないという
0: 首、まあ、よく見る首長派か、はい、そうじゃない人の、
1: ね、
0: まあ、小競り合いに見えますよね、はい、議論というよりはね、
1: というところもあるということで、うん、ちゃんと討議しましょう。なので例えばこういうことです、うん、 最初本会議で出てきた

0: この議案について、討論はありませんか、まあ、質疑がその前にあるんですけど、うん、討論は交互の原則によりまず反対から行いますので、うん、で反対討論が行われます。で賛成討論はなしです、うん、採決をすると賛成多数で決まりましたみたいな結構あるんですよ。
1: そうか、
0: じゃあなんで賛成したのかっていうところが乗らない、うん、まあ、賛成の理由も討論したらいいと思うんですけど。
1: そうですね、はい、確かに、
0: はい、これが議員間の自由討議。
1: そうか、こんなことを書かないといけないんだって思う反面書いてあるからね、やって残していく、はい、で公開していくっていうのは、はい、まあ引きこもごもですけど、はい、うん、で必要かな。
0: 最後の3番目の住民参加ですね。
1: 住民参加、
0: 議会活動への住民参加、うん、まあ、皆さん議員さんそれぞれやりたいことがあって、うん、選挙に出て当選してくるんですけども、はい、で自分の仲間とか、うん、得意な政策分野とか講演会の方とは相談するかもしれませんが、うん、議会が機関として市民と対話をする、その中で声を上げて、うん、政策として反映をしていくという住民参加、うん、非常に重要なポイントになってきます。
1: なるほど、それも書かれてるべきなんだ、はいはい、ここは前段の2つはなんか当たり前だろって今思ってたけど、3つ目はなるほどとちょっと書いてるべきだなと思いました。
0: そうですね、うん、まあ、あのもうこれは栗山町の発明かなと私は思うんですけども、あの、うん、一般会議というもの、あの住民参加のメニューがとにかく多いんですよ栗山町って。あの後でお話しますが、あのそれはあの書く書かないかっていうのが議論の分かれるところなんです、はい、実は県内の市町村議会の、うん、基本条例を2024年の末ぐらいに調査をしました。はい、41自治体のうち、まあ、当時の制定数で言えば16、県議会入れて17です、うん、5割満たない、ところが全国では1788議会のうち1000を超える議会が制定をしています。
1: もうじゃあ過半数なんだ、は
0: い、あの
1: 過半数、
0: あのスタンダードな装置になっているんですが、うん、ちょっと出遅れています。でその中で、検討はしているものの10年ぐらい進まない議会っていうのがあるんですよ、
1: はい、
0: でそこで揉めるのがその住民参加なんです、
1: うんうん、そんな感じがします、うん、確かに
0: やっぱり怖いじゃないですか、うん、私も怖かったです、うん、あの知らない市民と向き合うのが、うん、で議会って嫌われてるから、うん、文句ばっかり言われるわけですよ最初は、
1: まあ、クレームとか、まあ、お願いとかね、そうそうそう、変なお願いとかね、
0: そうでも、うん、あのでもこれ市民も使い方、議会の扱い方を慣れてくると、はい、いいキャッチボールができるようになって、うん、それが議員一人で提言をすれば、花火で言えば線香花火ですけど、委員会として議会として、あの求めていく、まあ、提言していくっていう時にはもう、うん、あの打ち上げ花火ぐらいの威力を発揮するわけなので、機関として動くってことは非常に
1: 大事。議員さんは多分それぞれ、いや自分は有権者と会って話してるよって言うと思いますよね、うん、ただそれは対議会で束ねているというところが大事だってことですよね、
0: は
1: い、
0: で那覇市議会は2012年に基本条例を制定したんですけども、うん、その制定に向けたいろいろなあのプロセスの中で、各さまざまな団体、まあ、経済関係とか、はい、福祉関係とかにあの議会として出向いていってお話を伺った。そうするとすごくそれが評判良くて、
1: うん、
0: 要は会派とか政党でお越しになるのは結構あるんだけど、議会として来てくれたのは初めてだ。
1: そうだったんだ。
0: それがとても嬉しいっていうふうにね、うん、言われたんですよ、うん、党派を超えてね。
1: なるほど、
0: まあ、今党派を超えた動きも活発でみんな仲良くやってますが、
1: はい、
0: まあ、こういった住民参加を入れるなら、
1: うん、
0: 条例を作るのは反対だ、入れなければ条例作ってもいいよと、
1: うんうんうんうん、
0: だけど条例作るんだったらこれ入れないと意味がないだろう、
1: これ入れないと骨抜きでしょっていう話で、あ、ここ結構重要なんだね、
0: はい、で入れた上で回数を書くんです。那覇市議会は毎年とか言ってます、うん、で少なくとも1回以上とかね、
1: まあ、毎年って書いたら1回以上ですよね、
0: まあ、書きぶりはいろいろありますけども、
1: 毎年 0.5 回って使い方しないもんね、うん、
0: これその、うん、頻度を書くべき。そうじゃないと、はい、どうせやっても市民来ないからもう今回やめようとか、まあ、あの選挙とかがあるから忙しいからやめようみたいな感じで、うん、なし崩し的に市民との対応がなくなっていくということなんですね、はいはい、この、あの簡単に言えば3つのポイント、うん、情報公開、議員間討議、そして住民の参加 ということが重要になってきます。でもう一つ大事、これを条例化することがなぜ大事かというと、はい、条例は議会の議決で制定されますが、市民も条例の改廃を求めることができるじゃないですか、
1: うん、できますね。
0: 条例に書いてあるのに、例えば市民との意見交換を書いてあるのにやっていなければ、うん、市民からこれは条例違反なんじゃないか、
1: うん、
0: ということもできるわけなんですよね。
1: そうですね、うん、
0: はい、なので自分たちはやってるから、条例化しなくても大丈夫だという声もありますし、うん、栗山町は一つ一つの積み重ねの末に条例を制定しているようですが、やっぱりその条例できちっと書いて、うん、行動していくということが非常に大事になってきます、う
1: ん、なるほどね。この条例化するこの腰の重さとか、うん、僕なんかもう毎年いくつも作ればいいのにって思っちゃうところなんですけど、はい、この辺はまあ別の議論ではあるかなとは思いますが、
0: そうです
1: ね、
0: それはそれでまた朝までかかりますので、
1: う
0: ん、今日は、
1: う
0: ん、
1: ね、
0: 触れないでおきたいと思いますけども、はい、うん、そこでちょっと私が SNS で心配かけた話の説明も少しさせていただきたいと思っていますけども、
1: ど、う
0: ん、実はですね、私が浪人中って言いますか、いない間に基本条例が改正されていたのを、
1: は
0: い、
1: 1年浪人してたんでしたっけ。
0: 1年近くです、うんうん、10ヶ月です、まあ、浪人のつもりではもちろんなかったんですけど、はい、結果として浪人になりましたが、
1: はい、
0: 去年の3月に改正されていました、うん、で先ほど、挙げたポイントの中の一つですね、議会報告会および市民との意見交換会の条文が、うん、なくなっていた。
1: ああ、さっきから言っているこれがないと基本条例じゃないじゃないって言っても、
0: まあ、ただちょっと修正したっていう話なんですが、うん、最初ショックで、うん、まあ、それでちょっと荒れてたんですけど、うん、交代、まあ、私は交代は交代だと言えるかもしれないなという理由をね、まず述べたいと思います、
1: はい、
0: 要は修正、まあ、改正されたんですね、市民との意見交換会とか議会報告会というのは全市民対象にした書きぶりです、うん、で実際やっていって、最近そういえばやってないよねって、うん、ね、おっしゃる市民もいるので、この辺少し解説をするとこういった条文に変わっています。意見を公聴する機会等ということで第9条です。議会は市民の多様な意見を的確に把握し政策提案につなげるため、次に掲げるものから意見を公聴する機会をちゃんとこれ毎年って書いてますね、
1: 毎年
0: 設けるものとするということで、まあ、自治会とか住民組織とか、
1: うん、
0: 市内で事業活動を行う法人その他の団体という、まあ、団体の列挙が4つぐらいあって、まあ、その他必要と認めるものということです、はい、うん、なので市民全般というような書き売りではなくなったので、
1: 一見少し対象を狭くしたように見受けられますね。
0: 細かい議論は私もこれから、うん、議事録とか読みたいんですけども、うん、一見ちょっと後退した感じはするんですが、はい、こう思うことにしました。那覇市議会は条例を先に作ってそれに理想をてんこ盛りにして、
1: うん、
0: それから進んでいこうということで条例を制定したので、はい、今振り返ってみて現状とマッチしてないから改正したと思うんですが、うん、これは身の丈に合った形に条例を改正した、うん、
1: はい、
0: というところは前進だと思うんですよ。
1: なるほどね。
0: で、
1: まあそれはどうかなと思いますけど
0: まあまあ好意的に捉え、はい、
1: で
0: それをしっかりできるようになったらまたさらなる高みを目指していけばいいじゃないかっていうことなんですよね。
1: 確かに、まあ、まあ私、市民側からするとその場の持ち方が、うん、議会報告会で良かったのかっていう、うん、この持ち方自体をね、まあ、検証していくってことなのかなという気はしますよね。は
0: い、まあ、いろいろと、うん、まあ、ご存知のようにスクール形式でずっとやってきて、うん、最初は慣れないので議員もそれから始めよう、うん、でだけど市民満足度を上げるためにはワークショップ形式がいいんじゃないかとか、
1: うん、
0: ショッピングセンターでやったらどうかとか、いろんなアイディア、はい、あと夜やったらどうか、日曜日にやったらどうか、で議場を使ったらどうかっていろいろ出たんですが、うん、まあ、なかなか集まる人も限定的で同じような方々ばっかり広げられなかったり、まあ、
1: そうなるかもですよね、まあ、とはいえ30万人の、ね、市民がじゃあ一度に返しても困るっていう話ですよね。何か社かに分かれてる5
0: 箇所でやってましたけど、
1: それでもやっぱ6万人ぐらいのエリアってことですね
0: 議員の方が多い、うん、 ことも多々あったんですよ、うん、それでいろいろな、じゃあ若者をターゲットにしようと、はい、今試行錯誤をやしているところですが、うん、大事なのはその声をどう議会として政策として反映していくかっていうところなんですね、はい、ただやってよかったよねだけではダメなわけなんですけども、
1: う
0: ん、
1: コロナ禍があったのは大変だったなと思う反面、うん、私のちょっと予想ですけど、はい、これは当局側も議員側もここで少し交代のような書きぶりになったのは成功体験がなかったんじゃないかなと思うんだよね。そうかも
0: しれないんですね、うん、方法について、この間栗山町議会の基本条例制定20周年記念事業で、
1: うん、
0: 現在の鵜飼和彦議長がおっしゃってたのが印象的だったんですが、はい、栗山はとにかくメニューいっぱいあるんです。一般会議会から議会報告会、う
1: ん、
0: そして
1: バリエーションあるんだ。
0: そうそう、うん、議会モニター制度とかですね、うん、で那覇市もちょっと参考にしたいなと思っているんですが、はい、スクール形式、議会報告会はスクール形式なんですって、うん、でそれはちゃんと意味があるんだって言ってましたね、うん、
1: なるほど。
0: 要は説明責任を果たす場なので、うん、ちゃんと対面でスクール形式でやった方がいい、うん、でこういったことも言っていました。やっぱり議会っていうのは市民の中に、住民の中に飛び込んでいくのは非常に怖いんですよ。だけど そこで恥をかいたりして、はい、そういったことが一番議員の質を上げると思っていますという話をしていました、
1: う
0: ん、
1: なるほどね、
0: うん、
1: いくつもバリエーションがあるわけですか、この持ち方、市民さんからの持ち方。そうですね、
0: はい、
1: うん、そこは多分その持ち方にもいろんな目的設定があるような気がするんですね、はい、だからこれはスクール形式がいいんだっていう話とね、
0: はい、で市民から政策提言をするような場合はまた別の持ち方がいいでしょうし、
1: うん、
0: はい、また常任委員会がフルで動いているところもあります。
1: お
0: ー、まあ、例えばテーマ別にやれば関心がある人が来やすいじゃないですか、うん、例えば総務常任会だったら防災のことでちょっと意見を聞きたいといえばそういった方が集まるし、うん、教育福祉常任委員会であれば子育て支援の政策について皆さんの意見を聞きたいといえばね、うん、集まると思うので、そういったメニューは多い方がいいし、北海道の議会って結構進んでるんですが、
1: うん、
0: のぼり別市議会にも行ってきたんですけど、はい、メニューが多いんですよ、住民参加の、
1: うん、
0: で向こうは、まあ、多くの自治体が議員のなり手不足に悩まされていて、そう
1: よく聞きますよね、なんか沖縄ではその話ピンとこないんだよな、いつも。
0: で将来の議員育成の目的も兼ねてね、うん、いろいろなメニューがあるような気もしますし、うん、そういったものも持っています。で登別市議会なんで行ったかというと、はい、早稲田大学のデモクラシー創造研究所、前のマニケンです、
1: はい、
0: が行っている議会、
1: 名前変わったんだ、
0: マニケン、組織が変わりました、
1: 組織が変わった、
0: はい、デモケンに変わりました、はい、で議会改革度調査で4年連続1位なんですよ、うん、でお話をお伺いしてすごく勉強になって、うん、那覇市でもね、那覇市の議会運営委員会も7月に行くので、いっぱい勉強してくると思いますが、はい、珍しいこと、会津若松市とか、
1: うん、
0: 福島県のですね、で大津、滋賀県の大津とか、はい、岐阜県の可児市とか、何かこう画期的なものを開発したとか、うん、一人のカリスマ議員がいて動かしてるとかではないんですよ、
1: うんうん、
0: だけど基本条例に書かれてることを当たり前にやる、しっかりとやる、はい、で、会派の壁とかが低くてみんな、うん、まあ、それなりにも市民のためになって、ために、まあ、仲良くっていうのは仲しごっこじゃなくてですね、
1: はい、
0: チーム議会としてやっていて、うん、新しいことを取り入れることに拒否感がないんですよ。だから、まあ、まずはじゃあやってみようよこれ、うん、でやってみてちょっと合わないなと思ったらちょっとやり方変えてみようっていうところがやっぱ評価されてるのかなと思います。
1: なるほど、はい、どういうこと、例えば年齢が若いとか分かんないですよ、うん、けどどういうことがこの新しいことをちゃんとやるっていう風土になったのかなっていうのは見ててどうなんか感じたことありますか。
0: 議会改革の最初が、うん、ICT 化だったらしいんですよ。
1: あ、なるほど。
0: そういうところたまにあるんですけど、うんうん、室蘭のベッドタウン的なところで企業にお勤めだった方が比較的多かった、
1: うん、
0: ということが一つの要因っぽいですね。
1: なるほど、
0: はい、ちょっともうでも時間になってしまいました。
1: そうか、
0: 栗山の話と、あと県議会の話もしたかったんですが、
1: いや
0: 一旦とりあえず終わりましょうか、うん、続きはまた
1: 近々。いや、だいぶ分かりました。
0: はい、今年はその栗山町議会基本条例20周年ということで、うん、全国でキャンペーンしてますので、第2弾次いきましょう。
1: 興味がある方はぜひ調べていただければと思います、はい、
0: またあの栗山の話を次回したいと思います、はい、ありがとうございました、はい、前向きの議会

0: 会劇場、今日は、議会基本条例のお話を、平統生プロデューサーとともにお送りしました。続きはまた今度です、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

お送りしている曲はクリスチャンミュージシャンしょうまさんより子羊の歌です。チャンネルエンドオブライフのお時間になりました。バラナバハウス牧師の糸数です。どうぞよろしくお願いします。この番組は世界のベストセラーである聖書から人生のさまざまな場面や人生の最後において神様と共に歩んでいく方法を視聴者の方々と一緒に学んでいく番組にしたいと思っています。今日も皆様と一緒に学んでいきましょう。今回も前回に引き続き私が毎日書かせていただいている心のビタミンはインターネットで三国スペース心のビタミンで検索していただくと毎週毎日投稿しているブログの方もご覧になりますのでぜひチェックしてみてください。はい、本題に入る前に今回もありがたいことに番組視聴者の方々からいただいた質問に答えさせていただきたいと思います。今回は浦添市在住の千奈さんからのご質問です。すごく、些細な疑問ですが、このラジオのスポンサーである三国グループさんの三国というお名前は聖書的な言葉の三国から来ているのですか、それとも偶然にそういうお名前でしょうか。千奈さんありがとうございます。まさに、偶然ではなくて三国っていうですね、これは、聖書では、天国とか、神様がいる住んでる場所とかっていういろんな表現がありますけども、そういった意味で創業会社を作った時に三国という会社、これは私たちにとってものすごくですね希望に満ちてる、いつか、天国に行ける、三国に行けるっていう思いでですね、この三国という会社に名前にさせていただきました。ありがとうございます。はい、それでは、本日の、メインテーマについて触れていこうと思っています。今回のテーマは最後の晩餐の時にですね、パンとこの杯に込められたあなたへの遺言と約束についてですね、よろしくお願いします。はい、この世界の永遠のベストセラーであるこの聖書はですね、本当に私たちが、どのように生きたら幸せになれるかっていうですね、方法が詳しく人間が生きる中の手引き書が書かれています。はい、それに従うと私たちが本当にですね、後悔のない希望の人生をですね最後に送ることができるっていう素晴らしい内容ですので、今日もこの聖書からですね一緒に紐解いて学んでいきたいと思いますのでよろしくお願いします。じゃあ今日はですね聖書の言葉ですね、ルカによる福音書の22章の19節から20節ですね、まず新改訳聖書という聖書でお読みします。それからパンを取り感謝の祈りを捧げた後、これを裂き弟子たちに与えて言われた。これはあなた方のために与えられる私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です。はい、同じ聖書の箇所を今度は分かりやすいリビングバイブルという聖書でお読みします。次にパンを取り神に感謝してからそれをちぎり弟子たち一人一人に分け与えながら言われました。これはあなた方に与える私の体です。私の記念としてこれを食べなさい。食事の後杯を弟子たちに渡して言われました。この杯は神があなた方を救ってくださるという新しい契約を保証するものです。つまりあなた方の魂を買い戻すために私が流す血を表します。はい、ここは超有名な箇所だと思いますけども、どのようなシーンで語られたかと言いますと、2000年前のエルサレムでですね、ある静かな夜、イエス様は十字架にかかる前ですね、弟子たちと最後の食事を共にしました。はい。そこで行われたのが単なる儀式ではありませんでした。これはこれから起こる残酷なイエス様の自身の十字架の苦しみを、あなたたちへの愛の証として、
永遠に刻みつけるために最も温かで、また約束の儀式でした。はい、それでは今日ですね、この箇所からイエス様が裂いたパンと回した杯、意味を、現代の私たちに当てはめて、考えてみたいと思います。まず一つ目ですけども、私のために裂かれた体とはどういう意味なのでしょうか。それはあなたの、誰も知らない心の痛みや、欠けているところをイエス様が身代わりに、引き受けたということです。イエス様はこれはあなた方のために与えられる私の体ですと言い、パンを裂かれました。パンがバラバラに裂かれたようにイエス様は十字架で傷つけられました。それはあなたが人生で負った心の傷や自分を責める気持ちをイエス様がすべて自分ごととして背負ってくださった証拠なのです。二つ目です。二つの質問。新しい契約という言葉は私たちの日常生活と何の関係があるのでしょうか。それはあなたの過去の失敗に関わらず神様と最高の信頼関係を結べるという特別な招待状です。イエス様は杯を取り、私の血による新しい契約と言われました。昔、聖書時代の昔の契約は正しく生きなければ罰せられるという厳しいものでした。イエス様が命を懸けて結んだ新しい契約は、信じる者は誰でも無条件に許され愛されるという画期的なものだったのです。あなたが過去どんなに失敗しても、この契約、約束は決して破られないという 100% の保証になります。最後になりますが、私たちは今忙しい日常生活の中で、どうすればこのイエス様の愛を、十字架の愛を実感できますでしょうか。その一番大切なことは、あなたが朝昼夜でもいいんですけども、静かに立ち止まって自分の価値を、イエス様の、十字架の犠牲に大きさで測ってみてください。私の記念としてこれを行いなさいとイエス様は言われました。私たちは、私も含めてそうですけども、すぐに他人と比較したり、仕事の評価や他人の言葉で一喜一憂して自分の価値を決めてしまいます。しかし、私たちが食事のたびに神様が自分の命を捨てるほどに私は価値がある存在なんだと思い出してみてください。その記念が、あなたの折れそうな心を支える最強のエネルギーになると約束します。ですから、ラジオを聞いている方、そして YouTube を見ている方ですね、あなたが完璧でなくても、あなたがイエス様を信じるだけで、あなたは完全に神様の子供として無条件で愛され、そして天国行けるという、これはとってもとってもですね、大切な約束です。はい、今日のまとめですね。パンと杯に込められたあなたへの遺言と約束の保証についてです。イエス様の十字架は遠い2000年前の悲劇では決してありません。目の前にあるパンが私たちの血肉となるように、イエス様の愛もあなたの人生の一部となり、内側から生かす力となることを聖書は教えています。自分は一人だ、誰も自分のことを分かってくれないと感じる夜、この2000年前のあの夜、イエス様が流した涙と注がれた愛を思い出してください。あなたは神様が自らの命と引き換えにしてまで手放したくなかったかけがえのない宝物、それがあなたなのです。はい、エンドオブライフ、お別れの時間がやってまいりました。この番組の提供は
あなたのエンドオブライフにもっと寄り添いたい、御国グループの提供でお送りします。お別れの曲はアルバム我が主我が王より大きな愛です。

はい、長い間、聞いてくださりありがとうございます。これから短いお祈りをしますので、ぜひ、運転中に聞いてる人は、目を開けてですね、心の中で祈ってみてください。そして YouTube を見てる方はですね、できれば、心に静まってですね、私の短い祈りに、ついてきてください。お祈りします。愛する神様、私は罪人でした。どうか私の罪をお許しください。私のために御子イエス様が身代わりとなって十字架にかかってくださったことを感謝します。どうか私の人生の中にイエス様入ってきてくださり、私の人生を導いてください。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、皆様、イエス様を受け入れましたら、どうぞお近くのキリスト教会に集ってみてください。どこの、教会に行っていいかわからないなどありましたら、ぜひバルナバハウスまで、メールか、などでご連絡ください。もう一つ、また聖書を一緒にお勉強したい方もお気軽にお問い合わせください。ウェブでバルナバハウスと検索していただければホームページが出てきます。はい、最後に皆様にお願いなんですけども、皆様のご家族や、知人友人の中でですね、何らかの病で、余命宣告を受けた方はいらっしゃいませんでしょうか。もしリクエストがありましたらば、私はその方のベッドサイドに駆けつけて、魂の救いのためとこの病気のためにお祈りさせていただきたいと思います。はい、沖縄本島内ならですね、無料で、駆けつけさせていただきます。もし、女性の方、男性が苦手で女性の方がいいという場合はですね、伝道師の方と一緒に、女性の方と一緒に訪問させていただきます。聖書を読み、賛美歌を歌い、礼拝の出前も行ってまいります。遠慮なくお問い合わせください。こちらの方もバルナバハウスのホームページにお問い合わせください。最後に皆様に今日の御言葉をプレゼントしたいと思います。ルカによる福音書22章の19節から20節。次にパンを取り、神に感謝して、それらをちぎり、弟子たち一人一人に分け与えながら言われました。これはあなた方に与える私の体です。私の記念としてこれを食べなさい。食事の後、杯を弟子たちに渡して言われました。この杯は神があなた方を救ってくださるという新しい契約を保証するものです。つまりあなた方の魂を買い戻すために私が流す血を表します。あなたは人生が終わった後のことを考えたことがありますでしょうか。神様に泣きながら叫んだことはありますでしょうか。あなたの人生のすべての答えがこの聖書にあります。また次回のチャンネルエンドオブライフでお会いしましょう。

0: 78.0. FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
2: 新戸助新の S、
1: スリー石峰の S、
2: ケージャージの S、 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、だいたい水曜6時に放送中。
3: だいたい
1: 絶対水曜6時でしょ。
4: せいや
5: チューバーやっさ
4: ー、いや
5: チューバーやっさー。
6: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
5: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
4: みんな聞いてねえや、
5: チューバーやさ。
7: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、おろく、坪川、小久保、宿毛、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
8: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ、 FM 那覇。
9: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
10: 家族や友人が困ってる、そんな時は駆け足沖縄。大量の食材買いすぎた、そんな時も駆け足沖縄。近所の支援団体と寄付やボランティアでつながろう。助けたい、助かりたいの助け合い、駆け足沖縄。
11: FM 那覇をお聞きのあなた、ドラゴンゲートプロレスの大和です。我々は全国でプロレスを行っています。ぜひ会場まで足を運んでください。ヤマトが10時をお知らせします。

5月の18日の月曜日午前10時を迎えました。ユースタイルシェアスタジオ、今日もパーソナリティはゆかりでお届けいたします。さあ、沖縄上空爽やかに晴れておりますね。皆さんすっきりした朝迎えていらっしゃいますでしょうか。ちょうどね、梅雨の中休みらしくてですね、まあここ数日まだお天気晴れマークついておりましたが、今週末までは曇り空ということで、雨は若干少ないかなということになっているようなのでね、皆さんこの時期有効活用してね、お洗濯とかね、お掃除とか済ませていきたいですよね。私も苦手ながらやっていきたいなというふうに思っておりますよ。ユースタイルシェアスタジオ、この番組は聞いてくださってる皆さんが、あなたがあなたらしく一歩前に進むこと、さらに前に進

参ります。またこの番組ではツイキャスト、 YouTube 映像配信を行っております。番組への応援メッセージやコメントはツイキャス、または780@fmnaha.jp、 もう一度申し上げます、 780@fmnaha.jp までお寄せください。さあ、それでは今日も56分間の生放送、どうぞお付き合いください。

0: はい、改めましておはようございます。ユースタイルシェアスタジオ、今日も FM 那覇から生放送でお届けいたしております。ただいまの時刻は午前10時2分となっております。今日も56分間の生放送ですね。どうぞお付き合いください。ということで、あ、嬉しい、早速チャイさん今日もメッセージありがとうございます。おはようございます。ということでおはようございます。チャイさん、いつもインスタライブをね見てくださっているんですけれども、今週写真展開催なんですよ。チャイさん今きっと準備佳境ですよね。いろいろ考えることあると思うんです。主催はね考えることいっぱいあるよね。でもね、もうやるしかないし楽しむしかないなっていうふうに思いますので、ぜひね今週21日から芦屋で、神戸のね兵庫県の芦屋の方で開催になりますが、はい、私も21日駆けつけさせていただければと思っておりますのでね、楽しみにしておりますよ。チャイさん頑張ってくださいね。さあ、そんな今日ではございますが、もうね主催は大変だよねなんて話を早速したんですけれどもね、そのまた主催もやっている方を今日お招きしておりまして、まあでもね、そのお話だけじゃなくて改めてその方のお仕事とかもねいろいろお伺いしながら、今日は56分間ねお届けしたいなというふうに思っております。では早速ゲストの方をご紹介させてください。今日はですね、ママ専門カウンセラーの村岡優希さんお越しいただきました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 優希さん、朝早くありがとうございます。
1: ありがとうございます。よろしくお願いします。
0: お願いいたします。2度目の登場、
1: はい、
0: ですね。でも優希さんはねお話が上手なんですなので、はい、
1: 私は
0: いやいやいやいやいや、そう本当に上手なんですよ。だからね、私はあんまり気負いもせずね、の打ち合わせもねほとんどしないね、まあ、今日ゆかりさんの話に任せますねって先は言って、あ、なんかユンタクしましょうなんて言いながらね今日もスタートさせていただきましたが、まあ2回目の登場でね、前回はお二人でねいらしてくださったんですよね、うんうん、大平ひとみさんとね、はい、一緒にお越しいただいたんですけれども、今日はねその時ゆうきさんのお仕事のお話あんまり深掘りできなかったので、うん、前半ねそのお仕事のお話ちょっと聞かせていただきつつも、後半はね楽しみなイベントのお話もさせていただきたいなというふうに思います。なのでせっかくなのでね、ゆうきさんの声で皆さんに届けていただきたいと思いますので、お名前と、まあ、どういったお仕事されているか教えていただけますか。
1: はい、ありがとうございます、はい、皆さんおはようございます、はいはい、ママ専門カウンセラー村岡優希です。はい、ママ専門カウンセラー、まあ、私がねこのママ専門カウンセラーになった経緯とかもちょっとこうちょこちょこっとお話をさせていただけたらなと思うんですけど、はい、まあ、まず簡単に自己紹介させていただくと、うん、今宜野湾市に住んでおります、
0: はい、
1: で3人子供がいまして、うんうん、上の子が4年生ですね。で下に双子がいるんですが、
0: 双子だったんだ。
1: そうなんですよ、
0: 双子。前も聞いたかも、同じリアクションしてるかもごめんなさい
1: 男の子と、ね、女の子の双子で、うんうん、ようやく1年生になって、うん、ちょっと子育て少し落ち着きはまだしないんですけど
0: そうだね、まだだね
1: いやでもカオスだった日々を思い返すと、
0: まあまあね、そうだね
1: ちょっとね少し緩やかになってきたかなっていうね、
0: そうだね、
1: ところでありますね。
0: はい
1: はい、
0: ね、1年生、まあ、男の子と女の子で、4年生は どっちですか。
1: 女の子です。
0: 女の子、
1: お姉ちゃん。
0: あ、お姉ちゃんなんですね、うん、でもなんかにぎやかそうですね、お家、はい、
1: あ、もうにぎやか、よく言えばね、
0: よく言えばねよく言えばねまあそうですよね。なんか男の子が多いと、うん、なんかもうなんていうの、物理的なにぎやかさと言いますか、なんかガッシャンガッシャンみたいな、うんうん、でも女の子が多いとさ、今度声がさ、おしゃべりすごそう
1: でもうちなんか実は多分、うんうん、男の子の方が一番しゃべるんですよ。
0: これは誰に似たんかな
1: 誰かしら

0: ドキみたいな、
1: あれドキみたいな、ママかなみたいな
0: 一生喋ってますもん。
1: そうなんだ、でもいいね、そうやって。なんかでもそしたらさ、すごいなんか余計にぎやかだね。
0: そうなんですよ、もうキャッキャッキャッキャ3人でね、うんうんうん、シール交換したりとか。
1: あ、今流行ってるんでしょ。
0: 大流行りしてますよね。
1: なんかこのシールもさ、いいやつとかプレミアムとか、なんかなんだ限定品みたいな、なんかある、あ、レートが
0: 高いっていう。
1: 何レートって
0: なんかあの大人の世界でいう為替みたいなもんですよね。
1: なるほどね、なんかすごいよね。
0: そうなんですよ、
1: 私たちが子供の頃もちょっとね、うん、よく多分大人からしたらよくわからぬ世界が広がってたはずなんだけど、うん、まあこの年になると本当わかんないね、
0: うん、そうなんです。多分ね、私たちが子供の時なんかプリチョとかありませんでした？
1: あった
0: そう、それがなんか今はシールみたいな感じで。
1: なるほどね、なんかいろんなもんと時代によってね、いろいろあるよねって思うんですけどね、うん、でもゆうきさん今こうやってママカウンセラーね、ママ専門カウンセラーでお仕事してるっていうことなんですけれども、はい、うんうん、ね、ちなみにこの今ね、このカウンセラー系のこのお仕事をするようになってどれぐらい経つんですか？
0: う
1: ん、
0: そうですね、この資格を取ってからだと3年半ぐらい、
1: 3年ちょっとぐらいですかね。ちなみにその前はどういったお仕事をしてたんです？
0: その前は、うん、一般社団法人、まあ、民間のですね、うんうんうん、協会に所属している、うん、
1: はいはい、
0: 子育て講師のお仕事をさせていただいてたんですよね。
1: なるほどね、うん、ま、じゃあもともとこういう子どもたちに関わること、まあ、子どもとママに関わることをやってきてた、
0: はい、うんうん、そう、もうそうなんですよ。振り返ってみたら、私バイトの時から、うん、私バイリンガルなんですけど、
1: うんうんうん、
0: この子どもの英語教室の先生とかやってたし、で新卒で入った会社が、うん、幼児教室ではもう有名なところで、そこで幼児教室の先生してたんですよね。うん、独身の時だったんですけど、まだ、
1: あ、でもそしたらもうこう教育に関わる部分だったり、はい、まあ、常にこの人とのコミュニケートのところをずっとやってきてたって感じですね。
0: そうなんですね、なんか子供が好きで昔から、それでなんかちょっと子供たちに関わる仕事っていう感じでやってて、まあ、でもそこからちょっ となんか事務職にちょっと一時期あれ憧れてた時があって
1: あ、そうなんだ、憧れてたんだ。へえ、
0: 一回やってみたんですけど、
1: はいはいはい、
0: 全然合わないな。
1: どういうこと、ちょっと待って どういうあれでした？ちなみにこのやってみてっていうのと、実際この事務職にやってみてさ、
0: うん、
1: なんかどんな気分になった？
0: なんかちょっと波がないよなっていう、その楽しみがない、楽しみって言ったら変ですけどね、私にとってはそのなんだろう、こう感情が上がるっていうことがあんまりないなっていう、
1: 動きがあんまりないから気持ちのメリハリもなくみたいな感じってことかしら、
0: うん、そうですね、やっぱりその子供たちと接する時って楽しかったんですよね。なんかいつも面白いことやってくれるし、可愛、うん、いし、
1: そうだね、
0: で自分の子供じゃないから
1: まあ責任もね、
0: そうそうそうそう、ただただ可愛いなって、
1: 無条件にね、
0: そうだからやっぱり先生っていう立場もあって、子供たちもなんかこのお父さんお母さんみたいな感じでやらないんですね、ちゃんと言うこと聞いてくれるんですよ。
1: なるほどね、うん、まあ、先生ってなると確かにそうだよね、だから言うこと聞いてくれるからちょうどいい距離感みたいなものがありますよね。
0: そうなんですよ、
1: そこでやられてたってことなんですね、うん、もうでもそこからまあ事務職に行くと、まあ、ルーティーンですもんね、お仕事もね。
0: そうなんです、
1: それ結構大きいですよね、この違いね、うん、
0: まあ、でも事務職って言っても、うん、まあね、大枠は一緒かもしれないんだけど中身は日々違うんですけど、
1: うんうんうん、
0: もうちょっとね、そう座ってずっとカタカタやるっていうのが、うんうん、私にはあんまり合わなかったんだなっていう、この数字とにらめっこするっていうのが、
1: 私もあんまり得意ではない私も事務職長かったんですけど、確かに一般事務と言われるものあんまりやってこなかったなって思いますね。だからちょっと動く感じですね、対お客様があるものとかね、うんうん、
0: はいはい、
1: そういうことをやってきたなっていうふうに思ったりするんですけど、まあ、そうやってまあ事務職もやりながらでもやっぱりこの子どもたちの関わりというところで、うん、ね、まあ、ご結婚されてからですかね、じゃあ実際このなんか先ほど言った一般の協会かな、
0: はいはいはい、
1: 所属されて子育てのね、うんう
0: んうん、そうなんですよ、うん、子供を産んで第一子産んで育児休暇取るまでは、
1: うんうん、
0: 基地の中で働いてたんですけど、
1: うんうんうん、あ、そうなんだね、基地、
0: そうで、そこで育児休暇取って って。
1: うん、

0: でも保育園落ちちゃって
1: わーっていうところで、じゃあもう働き方を変えざるを得なかった
0: そうですねっていうのもあって、うん、もうちょっと一旦じゃあもうあの区切りをつけてその時のお仕事に、
1: うんうん、
0: で一時的に専業主婦っていう時期があったんですけど、うん、その時にもうなんか自分で言うのもなんなんですけど、うん、私すごく真面目だったんですよ。
1: 真面目だと思う
0: 自分で言うのなんですけど、うん、ガチガチでこうでなきゃいけないみたいなのがすごく、
1: あねばならない、
0: そうなんですよ、はいはい、多分ゆかりさんお仕事でそういう方いっぱい応援するかもしれないんですけど、
1: うそうだね、
0: そう子育てで べきねばが強いと本当苦しくて、
1: そうなんだ、
0: うん、なんかちょっとでも私のこう関わり方が間違えるとこの子の人生ダメになっちゃうんじゃないかみたいな、ちょっと究極すぎるんですけど、
1: へしんどいですねそうなるとね、
0: すごいしんどくて、イヤイヤ期が本当カオスで、
1: うん、そっか私がこう言ったからこの子はこんな反応しちゃっていやいや言ってるのかなとかってこと、
0: そうそれもあるし、うん、なんかね長女がすごく繊細さんで、うんうん、1年以上通ってる リトミック教室とか もう慣れなくて、
1: は
0: い、なんか他の人に誰にも行かない、ジジババにも抱っこされないみたいな、でも私の愛情が伝わってないのかなみたいなすごい悩んだ時期があって、
1: あ
0: でそれからちょっとこれのままではいけないぞみたいな、うん、ちょっと子育て講師というかこの幼児教室の先生してたっていうのがあったから、うんうんうん、まあいけるんじゃないかと思ったら全然うまくいかないけどどういうことだみたいな、
1: あでもなんかちょっと知ってるからこそやれない自分へのちょっとなんかこの
0: そうなんですよ、
1: ちょっとげんなりじゃないけど、
0: そうできて当たり前じゃないですけど、うん、なんか自分への期待値がすごい高かった分、うんうんうん、あれ実際どうやったらいいんだろうみたいな、
1: あ
0: そう結構保育士さんとか幼稚園の先生とか、うんうん、学校の先生とか、うんうん、実は子育てで悩んでるんだけど、うんうん、そういう立場から言えないっていう人も結構多くいらっしゃるんですけど、
1: そうそれよく伺いますね、うんうんうんうん、なんか保育士のプライドが許さないみたいな、
0: あ、ね、なんかちょっとダメなんで、なんでしょうこの先生っていう立場なのに、そうそうそう、そんなのこともできないなんてみたいな、
1: そうそうそう
0: 勝手に自分で思っちゃうんですよね、
1: うん、でも、うん、なんかよくよく考え、まあ、なんかそう思ってしまう気持ちもすごくわかるな、例えば自分が専門家であったとしてなんかその状況を自分が目の当たりにしたら自分がなんか思うように動けないっていうことだと思うんですけど、
0: うんうん、
1: でもなんかあれですよね、なんかよくやっぱあるよね、あの客観的にとか第三者的にとか、
0: うん、
1: 先生業をしててもそうじゃないですか、冷静にちょっと俯瞰して見てるから、
0: うん、
1: なんかこういう時はこうじゃないかなとかっていう判断だったりとかできるけど、
0: うん
1: う
0: ん、
1: もうめちゃくちゃ自分ごとになるとちょっと話変わりますよね、
0: うん、そうなんですよ、もう常に自分の感情湧き上がってくる感情との戦いですよね、
1: うんうんうん、ね、なんか、うん、あの感情と起こってるこの現実との切り分けがちょっと自分になると難しいっていうのはやっぱ人のなんかこの本能じゃないけど、
0: ま
1: あね、性質としてあるんだろうなって思って、
0: なん
1: かあれですよ、なんかこの教育に関わる方が子育てをする方が実はちょっと大変さもあるのかもしれないです ね
0: 人によってはね、もうそうかもしれない、特に私は本当に そういうタイプで、
1: う
0: もうすごいそれがすごい苦しかったのがきっかけで、
1: うんうん、
0: このままじゃいけないっていうので、うんうん、子育てを学ぼうっていうので、うんうん、資格を取ったっていうところだったんですよ。
1: なるほどね、
0: うんうん、
1: でもこの実際この学んでいく中でこの自分に置き換えながら多分学んでったんだと思うんですけど、学んだことを自分に実際リアルの生活に置き換えてとかやってたと思うんですけど、うんうん、どんな風になんか自分の中で変わってったなとかってあります？
0: そうですね、まずその私がいたところではその子どもたちの発達っていうところを見ていくんですよね。で大人からしたら理解できない行動もこれはちゃんと理にかなった行動なんだよってことを教えてもらえるんですよ。
1: あ、なるほどね、
0: うんうん、そうで私がいた幼児教室のところは、ま、もちろんそういうところも触れはするんですけど、うんうん、そこをすごいメインにやるわけではなくて、うんうんうんうん、いかにその脳を育てるかっていうところで、はいはい、この体の、育て方っていうところはやらなかったっていうところが、はいはい、当時はですよ、うん、あったので、そうすごく勉強になったんですよね。でそこからあこの子がなんかちょっと親からしたらなんで、例えばティッシュとかを出しまくるとかもなんかあるあるだと思うんですけど、あでもこれはちゃんとこういう この体のこの部分を鍛えるためにこの行動をしてるんだ
1: っ
0: ていう風に捉えられることができるから、
1: なるほど、自主的にトレーニングしてくれてんだ。
0: そうなんです、そうなんです、そうなんですよ。もう前提が子供がやることは全て意味があって、子供の成長発達

0: のために本能で知ってるからそれをやるっていう前提があるっていうのを知って、なるほどっていうので、なんかいちいちこの何かを正そうとか、もちろんその家以外の場所でご迷惑をかけるようなことがあってはいけないとは思うんですけど、家の中ではあの許すっていうことができるようになってきたんですよね。
1: 今ちょっと頑張り中ですねみたいな、
0: そうですそうです、
1: お外の時だけ気をつけようかみたいな ね、ありますよね。なんかよく聞きますもん、なんかこれ動物もあるって聞いたけど、このトイレットペーパーをさ、うん、ガシャガシャすごいなんかバーってやっちゃったりとかって、なんか家帰ったらなんか大変なことになってるみたいな、
0: そうそうそうそう、
1: なんかね聞くよね、
0: うん、
1: あ、そういうのもちゃんと意味があるんですね。
0: そうなんですよ。
1: でもそういうのを知っていくと、まあ、子供への接し方にもちょっとゆとりが持てるようになったって感じでしょうかね、う
0: ん、はい、まさにその通りですね。ちょっと心に余白ができたっていう、
1: でも余白って大事ですよね。
0: そうなんですよね。
1: これがないとなんかもう今度自分の頭の中身いっぱいいっぱいで見てるから、うんうん、なんか右見ても左見てもなんか八方塞がりみたいな感覚にね、
0: そうなんです、
1: 落ちちゃいますよね、
0: はい、
1: そっか、そういうことを学んでいって、まあ、子育てを実際ね、まだまあね真っ只中ですよね、
0: うん、
1: まあね、そうだよね、4年生と1年生だったらね全然まだまだこれからで、ね、まあ、中学校高校って、うん、まあ、これから思春期を迎えるっていうとか、まあ、今ワンパクを一緒に楽しんでる感じですかね。
0: そうですね、まあ、お姉ちゃん片足思春期入ってるなって感じするんですけどね。
1: 来ましたか。でもやっぱ女の子だから早いのか。
0: そうだと思います。
1: やっぱ精神的にね、やっぱ女の子は早いって言いますよね、うん、心の成長がね。そ
0: う
1: か、大人顔負けなお話しますか。
0: はい、もうあのね、最近の子たちは情報がすごいじゃないですか、う
1: ん、確かにね。
0: 私が子供の時なんて、はい、家にパソコンあったかなぐらいなレベル。
1: 本当だよね。パソコンのパもはみたいな感じだったよね。
0: そうなんですよ。インターネットが家につながってる絵って多分ほぼなかった、
1: なかった
0: 時代だった、
1: うん、でダイヤル回線だったですね。
0: そうなんですよ。なんだけどやっぱりね、私の娘ぐらいの子たちってもう生まれた時からスマホがあって、
1: そうだよね、
0: 当たり前にいろんな情報に触れてるっていうのがあって、ね、やっぱ賢いんですよ。
1: そうですよね。
0: そうだからなんかね、論破できない時とかがあって、
1: うわ、
0: 確かになんかそうだねみたいな、
1: 逆に納得しちゃうみたいなね。
0: そう
1: か、 YouTube とかもそうですよね、まあ、こういう今ねラジオの放送もさせていただいておりますけれども、うん、ね、実際こうやって映像で配信しているからこれも情報になっていくわけで、うんうん、まあね、この番組はきっとの見てくださってる層は大人の層だと思いますけど、子どもたちもね、ほらアニメもそうだし、うんうん、なんかいろんなものがまあね、画面上からそれこそ携帯の端末1個でタブレットで撮れちゃうから。
0: そうなんですよね。
1: そして多分ね、私、あの、うん、私は子育てしてないけれども、よくやっぱね、この世代ってお母さんやってる方が多いから、
0: うん、
1: 見てるとやっぱりあれですよね、ちょっとあの静かにしててほしいから、あの お話ししてる時とかね、すぐね、まあ、まあもうしょうがないと言っちゃしょうがないのかもしれないですけど、まあね、何かの教材の動画を見せてたりとか、うんうん、なんか YouTube 見ててとかやっぱなるから、やっぱ子供たちってやっぱどんなにちっちゃい子でも3歳とかね、うん、の子でもそこから言葉っていうのを覚えちゃうんでしょうね、
0: うん、本当にそうだと思います。
1: だから早いよね、うん、きっと私たちよりも言葉を覚えるのがね。
0: そう、なんか言い回しとかもすごくて。
1: ああ、そうなんだ、
0: うん、まあ、男の子の方はね、やっぱりその脳の発達的にちょっと違うのかなっていうのが見えるんですけど、うんうんうん、やっぱりこの、うん、と女子2人は、うん、なんかすごくて言い回しとかも大人っぽくて、
1: そうなんだ、なん
0: か人生何回目ぐらいな聞きたくなっちゃうような
1: そうなんだ
0: 感じなんですよね。でお姉ちゃんがそんな感じだから、妹もそれを見てるから、
1: そっかそっかそっか、
0: うんうん、ね、お姉ちゃんにちょっと影響されて。
1: そうだよね。
0: そうなんですよね。ちょっと私だ、今朝も夫と、なんか私子供たちが思春期になったらバトルしてるかもしれないって、
1: あもう本当に友達となんかね、ちょっと言い合うかのような感覚になるかもしれないですよね、
0: うん、
1: でもなんか親としてみたいなのも出てきちゃうと、もう複雑で仕方ないですね、
0: う
1: ん
0: うん、そうだからもうあのそれまでにちょっと自分もうちょっと成長しとかないかなって思いました。
1: 確かにね、なんかねやっぱね、親としてのなんかこの心理みたいなものもやっぱ出てくるもんなんですかね、うん、なんかこうしてほしいなとか、
0: うん、
1: でも親としてのね、うん、希望もあったりとか、そこは否めないですよね。
0: そうですね、もうどうしてもなんかこうヒヤヒヤしちゃうんですよね。
1: あ、
0: なんかこのこういう友達、私から見たらちょっとドキッとしちゃうようなことを言う、
1: はいはいはい、
0: お友達と一緒にいたりとか、
1: はいはい、
0: なんかざわざわみたいな。
1: あそっか、うん、なんかそういう時ね、どうしよう、

0: こね、ちょっとこの軌道修正かけたくなっちゃいますよね、大人としてはね、
1: うんうんうん、
0: でもそれが果たしていいのかどうかっていうところもね、またね難しいところですよね、うん、そういうところもこの子育て この学ぶところではこういうのを学んだりしたんですか、
1: う
0: ん、
1: そうですね、まあ、もう大きくなって、まあ、私がいたところが、うんうん、まあ、大体小学校低学年ぐらいまでの その子どもたちの発達っていうのを、うんうん、助けるっていうところだったんですけど、うんうん、そのコーチングっていうのがあって、はいはい、そのね、自分だったり他者の周りの人たちの思いを引き出すっていうのを、はい、そこで学ばせてもらったので、うんうん、そこはすごく子育てで使えるので、うんうん、それを結構ちっちゃい時から子どもたちにやってるんですね、我が家では。
0: あ、素晴らしいですね、
1: うんうん、なのですごくなんだろう、自分の思いをその時感情的になったとしても、
0: はい、
1: 後々、
0: はいはい、
1: こういう思いがあったんだ、だからこういうことが言ったんだとか、うん、本当はこうしたかったんだっていうのを自分で言ってくれたりとかするので今、うん、
0: すごくないですかそれ。
1: なんか親としてはありがたいです。
0: すごい子育て成功事例みたいな話
1: 成功かわかんないですけど、
0: すごい、うんうん、でもなんか子供からさ、子供の方がこういう風に言ってくれるってやっぱなかなかかなって思うし、
1: うん、
0: なんかね、その理由をちゃんと伝え合えるっていうのがお互いの理解だってさ、親子とはいえさ、
1: うん、
0: ね、人間同士だからさ、価値観ってさ、うん、やっぱちょっと違うわけじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: ね、全く同じにはならないじゃない。
1: そうですよね。
0: でそこをなんかすり合わせができていく関係性ってすごいなって思う。
1: ありがとうございます。
0: なんか自分、ゆうきさん自体はどうでした、こんな風になんかお子さんみたいにね、うん、伝えられました。
1: それが全然できなかったんですよ。
0: 難しいよね、うん、私もできないと思って、
1: できないし、なんか悩みを相談するとかもしたことなかった、うん、自分が何を思ってるかっていうのも言ったこともないし、
0: ね、
1: 言っていいとも思ってなかったんですよ、
0: ね、私も同タイプです。
1: 同じですか、
0: うん、今でもかも、あんまり親には両親には、
1: うん、
0: 今自分がこういうことに悩んでてとか、
1: うんうん、
0: こういう課題を持っててっていうのは話したことないかもって今思った。
1: うん、でも私もその頻繁にとか、夫とかにはね、うん、
0: 旦那さんはね、時々ねありますけどね、
1: うんうんうん、
0: ないですよね。
1: ないんですよ。だから
0: でもなんかこういうふうに子供からお子さんから聞かせてもらえるってなんか気持ちもわかるし、
1: うん、
0: なんかあ、こういうふうに自分なんか親としてのね、この気持ちっていうところもそうだけど、うん、なんかママはこうだ、その時そう思ったんだよねって話、こちらの気持ちも話すきっかけをお子さんの方から作ってくれてるっていうことですよね、うん、要はね、結局ね。
1: そうですね、もうなんかポロッと。
0: 素晴らしいね、うんうん、あったかいなって思う、そういう世界。
1: でもやっぱりそれができるためには、うん、それを言える環境というか、う
0: ん
1: う
0: ん、大事ですね、
1: 空気感がやっぱり必要だよねって、
0: うん、
1: 私自身もこの自分の過去、
0: うんうん、
1: 子供時代を振り返って思うので、
0: はい、
1: なのでやっぱりどうしても私もね、完璧ではない、ね、カウンセラーっていう職業をしてても
0: 完璧と思われるよね。
1: そうなんですよ、よく言われるんです、受講生さんたちにも、なんかゆきさんは怒ってるイメージが全くできませんみたいな、
0: いや怒りますみたいな、ね、
1: 私人間ですから普通に送れますみたいな。
0: そうですよね。
1: そうなんですよ。なんなら私本当に子育て向いてない人って思って
0: た、だから学んだからお伝えできるようになったんですものね。
1: そうなんですよ、
0: うんうんうんうん、
1: そうそう、だからね、だからこそそのやっぱりどうしても私もこうカッてなっちゃったりする時あるんですよね。
0: そう
1: ですね、
0: うんうん、
1: でもそこからやっぱりこのいろいろ自分で落ち着かせる方法だったりとか、うんうん、自分でやって自分の中を内面を自分で向き合って、うん、
0: なるほど。
1: でそこからその上でこの自分が良くなかったところは素直に謝ろうっていうのは決めていて、
0: なるほど、
1: 子どもたちが後からちょっとそのお互いにこう自分の本音、まあ、腹割って話せるじゃないですけど、
0: はいはいはいはい、
1: そういう風にできたらいいなと思って日々こうちょっとトライしてるっていうところはあるんですけど、
0: なるほどですね、うんまあ、そういう風に自分自身も常にお子さんの言葉だったりとかその時だったりでブラッシュアップをかけながら、
1: うん
0: ね、それもなんか体験談としてまた受講生の方にも、ね、お伝えできる、うん、なんか宝物にもなりますよね。もう普段はいいってなっちゃうけど ね、
1: そうですね。
0: ちょっとね冷静になったらね、これもネタになっていくっていうこともありますよね、うんうんまあ、そんな風にしてご自身の体験も通して、まあ、今受講生の皆さんね、まあ、カウンセラーっていう風にお話ししておりますけどね、講座などもねやられながら今ね多分養成の方もしてるんじゃないかなっていうところでなるんですけれども、まあ、ちょっと今回ねこの話ちょっと後半もう少しお聞かせいただきながらイベントの話も後半していきたいなというふうに思いますよ、
1: はい、
0: でここででは ちょっとねインターバル入れさせていただけたらなと思います。

はい、お届けいたしましたのはティーチで夏風でございました。ただいまの時刻は午前10時30分となっております。今日も FM 那覇から生放送でお届けしております。この後56分までどうぞお付き合いください。ということでティーチお届けしたんですけど、めっちゃいい曲なんですよね。ちょっとね、そう、実はこの私お仕事をご一緒させていただいていたり、まあ、友人とも言いたいぐらい私はすごく、うん、大好きな方なんですけれどもね、同じ経営者コミュニティにもおります、動画カメラマンの方がこの作品の、ミュージックビデオを手掛けたっていうので、先日ちょっと上映会に行かせていただいて、その時に初めて聞いたんですけれども、すっごいなと思って、このご本人たちが歌ゲストとしてその場でライブ

0: ライブをやってくださったんですけど、なんかもう震えたんですよ、心臓が。生の声を聞いたときに。かっこいいなと思って、それからチェックしているんです。沖縄のアーティストさん、ティーチ、皆さんぜひチェックしていただきたいなというふうに思いますよ。さあ、今日はママ専門カウンセラー村岡優希さんお招きして、このまま放送を56分まで続けていくんですけれども、ね、前半優希さんがこのカウンセラーのお仕事に至るまでのちょっとね、エピソードいろいろとお伺いしましてね、今現在もね、子育て奮闘しながらね、
1: はい、
0: それもお仕事に生かしているということでね、今ね、生徒さんとかもあれですね、カウンセラーの養成もしている感じですか、っていうか、あれですか、子育てのこれお伝えしている感じですか。
1: 今はその子育て講師っていうところはもう卒業して、で、このなんて言うんでしょう、まあ、セッションだったりカウンセリングっていうところをメインにやりつつ、でそこからそのじゃあ具体的にこのカウンセリングで心をね、より軽くした後でじゃあどういうふうに過ごしていくかっていうところを講座でお伝えしているっていう感じです。
0: もうママの救世主ですね、やっぱね。お母さんはさ、私とかでもさ、やっぱ日常過ごすといろいろなんか忙しす、なんかこういうのってさ、忙しい人ほど必要じゃない、心にね。
1: そうなんです。
0: そう、でもそういう人に限って今忙しいから落ち着いたらとかって言いません、
1: 言う、
0: 違うよみたいなねでそういうのがでも本当にちょっと今せわしいなって思うママほどね、優希さんにぜひコンタクト取っていただいて、ちょっとね、自分の思っていることを口にするっていう、このアウトプットするとか、お話の中で心の整理ってされることいっぱいありますのでね、ぜひね、ちょっと一度お話ししてみていただくのを見たらいいんじゃないかなっていうふうに今お話聞きながら思いましたので、ぜひね、花丸優希だっけ。
1: そうです、インスタは花丸優希で、
0: ね、検索ひらがな
1: ひらがなで
0: 検索していただいたら、ゆうきさんのインスタのアカウントをご覧いただけますので、ぜひね、見ていただきたいですね。今インスタライブ見てくださってるなおこさんもね、きっと興味ある内容になってくるかなと思うので、学校関係のもしされてる方とかいらっしゃったら、ぜひね、つながっていただきたいなというふうに思いますよ、
1: ぜひぜひ。
0: はい、でそんなゆうきさんでございますが、この今ね、自分がママ専門というところもあって、お母さんたちに今ともちょっとフォーカスをしながら、もちろんそれ以外の方たちもね、女性全般というところではね、多くを大きくくくるとそういうことだと思うんですが、ここはママっていうところをちょっと目打って、今イベントを主催していらっしゃる、
1: そうなんです、
0: ね、で前回ね、お二人でゲストいらしてましたということで、大平ひとみさんと一緒にいらしてくださってたんですけれども、その時もね、ちょっとお話をお伺いしていたんですが、今回もあれからもう半年ぐらい
1: になる、半年ですね、
0: もう半年になるんだね、
1: もうそろそろ、はい、
0: ね、今回またこのイベントが開催されるということで、ですね、イベント名がね、私からますママリスタート沖縄っていうことで、はい、イベントが開催される流れになっておりまして、ここのね、主催をひとみさんとお二人でやられてるということなんですけれども、このママリスタート一体どういうイベントなのかっていうのをちょっとゆうきさんにお伺いしてもよろしいでしょうか。
1: はい、ありがとうございます、
0: はい。
1: このイベントはですね、やっぱりどうしても普段こう日々にね、追われて、自分のことは後回しにしがちな女性、
0: 本当よね
1: 多分お子さんがもうある程度落ち着いているっていう方でも、きっと家事だったりとかね、お仕事だったりとかで結構自分のことを後回しにしちゃうっていうのが多くお声を聞くんですよね。
0: 本当に多いですよね、
1: 私自身もそうだったし、一緒に共同主催してくれている大平ひとみさんも同じ経験があって、でその中でですね、このやっぱり私たちが伝えたいのが、いつでも自分がやりたいように生きていいんだよっていう、いつでもリスタートできるんだよっていうことをお伝えしたいなと思って、で自分をね、優先って言ったらちょっと、合ってるか分からないんですけど、やりたい自分、我慢ばっかりじゃなくていいよって、その家庭も大事にしつつ自分のことも大切に両立することは可能なんだよっていうことを、皆さんにも知っていただくきっかけになったらいいなと思って、このママリスタート沖縄というね、イベントを開催するということをですね、決めまして、今回6月16日が3回目の開催となっております、
0: ね、そう、もう3回目ということで、このね、その素敵な今冊子、もうすごいよね、 綺麗に作られているんですけれどもね、映像配信ご覧いただいている皆様、今画像に映っているかと思うんですけれどもね、諦めたことをもう一度やってみないっていうことで、まあ、これは本当にあの女性にとって、まあ、特にね、もしかしたらママにとってはキャッチーなフレーズなんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。でやっぱね、年齢重ねてくると年齢を理由に何かを諦めてしまったりとか、まあ、現状を理由にね、うん、やりたいことを諦めてしまうことってあのたくさんあるっていう方多いんじゃないかなっていうふうに思いますね。さっきゆうきさんもおっしゃってたように私もそうだったっていうふうにおっしゃってたんですけど、私もそうでした。まあ、私はね、子育てこそしてませんが、やっぱりあの今目の前にある、まあ、会社員時代も含めてですよね、目の前にあるお仕事だったり生活だったりとかでパートナーだったりとかっていう、まあ、今となっては言い訳だったのかもしれませんがでも当時の自分はやっぱそこを第一優先といいますか、自分のことよりもそっちだよねっていうところで、まあ、自分のやりたいことは後回しにして、ね、そこばっかり目を向けてた時があって、そういう時って、なんだろうな、多くの人もこれ無意識レベルだと思いますが、案外ずっとどこかに不完全燃焼感だったりとか、どこかに不満が生まれやすい状態にやっぱなっちゃう、やってあげたのにさとかね、私こんなにやってるのにとかね、
1: なんで私ばっかりとかね、
0: そうそうそう、挙句どうせ私がやってもみたいなね、風になってて、ちょっと感情がねこじれやすくなっちゃうんですよね。でも別にその方が悪いっていうわけではなくって、この視点がなかっただけって感じですよね。自分を優先に上げてもいいよっていう捉え方がなかっただけっていう話で、でむしろそっちを優先度を上げた方が周りが結果笑顔になるよってことを知らなかっただけ、
1: そうなんですよね、
0: やるのが怖かっただけ、
1: なんかあとはもう本当にそういう環境で育ってきたっていうのもあるかもしれないですね、なんか時代背景的にね、
0: もう本当そうです、
1: なんかもう女性がやって当たり前とか、
0: そうね、
1: そう、私もなんか結構昔夫がお皿洗いしてくれて、
0: はい、
1: いて、でその時に母に、うんうんうん、なんか夫が今お皿洗ってくれてるっていうこと言ったら、はいはい、かわいそうって言われたことあって、
0: 私もある
1: ありますか、
0: あんたがやりなさいみたいな昔はね、最近はそんなこと言われなくなりましたけどね、うんうんうん、協力してくれてるんだっていう言葉に変わりましたけどね、
1: 今は言われないですけど、なんかかわいそうって言われて、あ、そういう価値観なんだなって、そうそうそう、
0: あんたがやりなさいみたいなね、
1: でも結構よくあったんですよね、その昔の時代、
0: 沖縄特に多かったと思います。
1: なんか男性は、お家でゆっくりみたいな、
0: 外ででも頑張ってるからね、わかりますけどね、今とするところはね、
1: そうっていうのもあって、なんか私も自然になんか私がやらなきゃ、みたいになってたし、お母さんになってからはこうお母さんとして子供に 100% やるのが当たり前でしょっていう、それが親として責任を取るっていうことでしょっていうふうに思っていたんですよ。だから子供の幸せは親の私にかかってるっていう、そう、本当は子供の幸せは自分で作っていけるようにするべき、子供がね、べきって言ったらあれですけど、そういうふうに持っていきたいなって今では思うんですけど、なんかでも子供の幸せも全部私の責任っていうふうに思っちゃってた、
0: 私がこの子の幸せを作るぐらいの勢いで、
1: そうなんですよ、だからこの子が幸せな未来を得られないのは、得られないってなったら私のせいだから、っていうのがあってすごく怖かったんですよね。
0: なるほど、
1: だからもう本当になんだろう、子供のことだけに頭がいっぱいで、何をしててもこのいつもスマホで、
0: はい、
1: 何歳何ヶ月発達とか、なんかイヤイヤ期対応の仕方とか、
0: はい、
1: なんか子どもの心に傷を作りたくないみたいなのがあったから、
0: はいはい、
1: 必死に情報をかき集めて、
0: はい、
1: でも情報を集めすぎてどっちに行ったらいいかわからないみたいなのもあったんですけど、
0: そうだったんですね、まあ、逆になんかもうニッチもサッチもみたいな、動けなくなっちゃったみたいな、
1: そうなんですよ、その中からまあここって思ったところ にかけてって言ったらですけど、ここで学ぼうって思って、そう、沖縄でねまだ誰もその資格を持ってなかったので、
0: はいはい、
1: じゃあ私が始めようって、
0: あ、そうだ
1: った、ね、で始めて でそこからでもこの私もそういうところからやっぱりその入ってみるといろいろと自分でこう動いて輝いてるっていう言い方あれですけど、好きなことをやっている女性っていっぱいいるんだなっていうことをやっぱ目の当たりにするわけですよね。でそこから双子が生まれた時もやっぱり双子妊娠中って肉体的にまず動けないっていうのが、
0: そう

0: 2人入ってるもんね。
1: そうだよね。もう本当に2ヶ月半ちょっとぐらい入院しないといけなかったりとか、うんうん、切迫早産で、うん、っていうの。でも産後もその周りにいる、自分のやりたいことやってる女性の方たちを見ていて、うんうん、あ、じゃあ私っていつじゃあ復帰しようかなと思った時に、はい、落ち着いている、はい、落ち着くまで待ってたら多分私一生できないかもって思って生後5ヶ月の時に復帰したんですよね。
0: なるほどね。
1: 保育園にも預けてなかったんですけど。
0: おすごい。
1: なのでもうその時は本当に自分のやりたいことをやるって、やっていいんだってようやくその許可が自分で降りてたっていうのもあって、あ、なのでやっぱりこの何がきっかけになるかわからない、うん、っていうところから、そのママリスタート沖縄ってこのイベントは本当に出展者さんたち、うんうん、女性も男性もいらっしゃって、うんうんうん、それぞれがそれぞれ の熱い思いを持って、うん、あの日々活動されている、うん、そんな方たちとこの会場で会って実際にお話ししたりしていただくことによって、うんうん、この来てくださる来場者さんたち、はい、お客様が何かちょっとこれやってみたいかもっていうヒントを得て帰ってもらいたいなっていうふうに思うんですよね。
0: なるほどですね。そう、なんかもう前回もすごい数の出展者の方だなっていうふうに思ったんですけど、本当にね、あの出展者の方は丁寧に紹介しているこのフライヤー冊子になっていて、うん、で今ねお伺いしたところ、すでに、まあ、今回6月16日開催ということで、もう今インスタグラムとかもすごい活発にあの上の皆さんが動かしていらっしゃるんですけれども、現在34名の方が出展を決められているということで、もうちょっと募集もでき、あの枠がもうちょっとだけあるらしくて、まだあのもしね今この時点で気になるよっていう方いらっしゃったら、ね、うん、あのぜひこの思いに共感する方ですね、ぜひあのゆきさんの方にご連絡していただきたいんですけれども、本当にさまざまな方が今回も出展ですね。なんか面白いなと思って、
1: は
0: い、
1: うんうん、
0: なんか講座の枠とあの物販の枠とワークショップの枠とみたいな、うん、でキッチンカーっていう形であってですね、すごく本当盛りだくさんですね。
1: そう
0: なんです。本当ですよ。株式投資の話とかもするらしいですよ。すご
1: そうなんですよ。
0: みちこさんか。
1: はい、
0: はい、
1: みちこさん
0: です ね。であとは子どものやる気を引き出す質問ね、質問メンタルトレーナーさん、さつきさん、
1: はい
0: ですね、あ、魔法の質問カードみたいですね、はい、与那嶺えりかさん、ウェブのお仕事をね、ウェブ本当にあの知識がないところからでもいけますよっていうのがえりかさんの強みですよね、うん、私もすごくお世話になっておりますが、えりかさんの、まあ、講座体験みたいな感じかしらね。
1: そうですね、
0: あるっていうことですかね、うんうん、ちなみになんかゆうきさんの中でこの方おすすめだよっていうか、うん、この方の注目みたいな方っていらっしゃいますか？
1: もうなんか全員推しみたいな感じなんですけど
0: 推し活
1: もう本当になんか皆さん素敵で、
0: うんうんうん、
1: そうですね、でも最近その私年齢的に、
0: はい、
1: 体の健康が気になってて、
0: はい、わかる
1: もうちょっと本当になんか20代30代前半のようにはいかないなって、
0: いかないですよしょうがない、
1: うんうん、そうなので私が今本当に個人的に、
0: はい、
1: あのちょっと気になるなっていうのが、
0: うんうんうん、
1: このものづくりワークショップの中にいらっしゃる、はいはい、中医薬膳と麹の学びやくんちってされているエリナさんっていう方なんですけど、
0: エリナさんですね、
1: はい、エリナさんなんかね、あのもともと管理栄養士さんで、
0: はい、そうですね、
1: うん、で、まあ、食のプロではいらっしゃるんですけど、うん、はい、さらに中医学、
0: ね、
1: 薬膳っていうところをすごい学んで、
0: うんうん
1: うんうん、
0: 素晴らしいですよね。
1: そうでも普通の食べ物で普通の食事の中で、うんうん、なんか簡単に難しくないやり方で、うんうん、この食べ物とこの食べ物を掛け合わせると、うん、あのより体にいいよとか、はい、それ逆にこの食べ物とこの食べ物の掛け合わせは、ちょっと、なんだろう、
0: 体に負担かかるみたいな、
1: 負担がかかる、そうそうそうそう、っていうのもねあったりとかするよっていうの、なんか本当に日々私たちが使っている食材から教えてくださるっていうのもあるんですよね。
0: それ面白い、なんか日常に置き換えられるっていいですよね。
1: そうなんですよ
0: ね、なんかいいですね、うん、そういう健康にまつわる、
1: そうなんです。しかも今回はね、なんか自分の体質も診断してくれて、体質に合ったお茶
0: を
1: なんかプレゼントって、
0: あ、なんかブレンド やってますよねお茶のね。
1: そうそうそう
0: エリカさんね。
1: そうなんですよ。
0: エリカさん、ね、もう名前がぐちゃぐちゃになってきたよ。エリナさん、ね、エリカさんってエリナさんがぐちゃぐちゃになって失礼しました。エリナさんねやってらっしゃいますよね。そうか確かに注目。

0: ですね。
1: そうなんでも他にもねもう注目の方々いっぱいいて、もう本当に全員お一人お一人あの細かくご紹介したいぐらいなんですけれども、
0: ねね、なんかぜひねママリスタートっていう風にインスタグラム検索していただけましたら、今本当にねもう丁寧にお一人一人の情報をねあの発信してくださっておりますので、ぜひね見ていただきまして、あのぜひ6月の16日ですね、
1: はい、
0: これは場所が豊見城です、豊見城市
1: はい、
0: 沖縄工芸の森、
1: はい
0: はい、での開催になっておりますので、うん、ぜひね皆さんお越しいただきたいなというところではございますが、ね、なんか個人的にもすごい楽しみ、あの、はい、さっきのねエリナさんもそうですけど、同じ工事でもね、うん、あの紬の食卓の吉井さと子さん、ね、黒麹甘酒販売ということで、
1: はい
0: ね、あ醤油麹作りの体験ができるんだ。
1: そうなんですよ。
0: へ
1: ー、私も受けたい、
0: 受けたい自分のブース閉めていく、違う
1: でもこれ実は本当にこの出店者さんたちも、うん、あのなんだろう、自分も一緒に楽しみたいからって言って、
0: 本当だよね、
1: あのこの時間からこの時間は開けておいて周りのブースを回るとかっていうのをやっていらっしゃるんですよ ね、
0: そうしたいなっていうふうに思いますよね。そう、あ高田翔子さんも出店予定ですね。オンライン企業の勧めということで、あの自分の多分得意なことをねちょっと発見するきっかけになったりとかするブースなんじゃないかなと思ったりもしますけれどもね、うんうん、そうそう、あとなんだろうな、
1: ね、お片付けの先生とかもね、
0: あいらっしゃいますね、
1: はい、
0: 大事ですね、まあ、ママはねお片付け、ね、大事って言いますよね、うん、お家の中がちょっとでも整ってる方がストレスがね、うんうん、かからない。そ
1: うなんですよ。でしかもこのただのお片付けの方法っていうよりかは、うんうん、自分の性格タイプに合ったお片付けのやり方を教えてくれるんですよ。
0: へー、
1: そうなのでなんかやっぱり性格的に細かく分類するのができないっていう人もいたりすると思うんですよ、はい、うんうんうん、なのでこの自分に合ったやり方っていうのが知れるっていうところで、これもすごくいいなって思います。
0: へー、なんか自分のなんかね本当日常で使いできるような、うん、体験ブースがいっぱいありますね。
1: はい、
0: あ言霊、そうありました、言霊鑑定島袋若菜さんも出店予定。
1: そうなんです、若菜さんも今回も ね
0: 素晴らしい、
1: 前回も出てくださったんですけど、
0: 素晴らしいですよね本当に、いろんな本当元気になりますからね、若菜さんに直接お会いするとね、う
1: ん、若菜さん自身がねエネルギー高い方ですからね、
0: うん、本当にねすごい素敵な方なので、うんうん、皆さんこちらも楽しみにしていただきたいですしね、はい、そうそう、ちょっと僭越ながら私も今回初実は出展させていただくんですよ。
1: そうなんですね、ありがとうございます
0: そうなんです、私は本音の言語化ワークセッションみたいな形でね、うん、皆さんやっぱ自分のことを結構質問されると、
1: うん、
0: えなんだっけみたいな、結構わからないってことが多くって、うんうん、この自分自身のこの中にあるものをまず自分で知るっていうか認めることが、この目の前にいる方だったりとか、うん、まあ起業家の方とかでもよくあると思うんですけど、周りがよく見えて自分がちょっと、うんうん、え私全然追いついてないとかさ、はい、ずっとモヤモヤしてたりとか、
1: うん、
0: そういうのとかってやっぱすごい抱えてらっしゃるとか、ずっとねぐるぐるぐるぐるループのように考えてしまったりとかあると思うんですけれども、まあ、そういうのをちょっとしっこいこすっきりしていくきっかけにして、で自分のなんかいいところも中にあるものっていうのに目を向けていくっていうところの、うん、その先にコミュニケーションが変わっていくよっていうことをちょっとお伝えしていきたいなというふうに思っておりまして、私も初めて、実は私イベント出展自体が、うん、夫と一緒に出たことはあるんですけど、私一人でイベント出ると実は初めてなんですよ、うんうんうん
1: う
0: ん、
1: めちゃくちゃ意外でした。
0: 意外らしいですよ初めてなんですよ、
1: う
0: ん、カメラマンとしても出たことがなくて、イベントの撮影には行くんですけど、はいはい、そう、
1: そのイメージはありますけどね、
0: うん、そうそうそう、イベントにはいるんですよ、
1: うんうんうん、
0: でも出展者ではないんですよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: ああなるほど、うんうん、今回は講座
0: そうですね、90分、最大90分でグループワークセッションにしようと思っているので、
1: うんうんうん、
0: 壁打ちをして、人の壁打ちを聞いているとその言葉で自分の中で気づきが起こったりとかするので、ちょっとディスカッション形式でお一人様ずつ壁打ちをさせていただきながら、その中でグループでまた話すってこともやっていこうかなというふうに思っているの で、うん、でちょっと新しい視点が欲しいっていう方はぜひねお越しいただきたいと思いますので、今回個人セッションの価格とは違う価格帯で実はやらせていただいてて、
1: はい、
0: はい、特別な価格にさせていただいているのでね、限定9名になりますのでね、ぜひお問い合わせいただけたらなというふうに思いますよ、
1: うんうん、
0: ね、本当にキッチンカーとかもいろいろ楽しみな

0: 方たちがいらっしゃいますのでね、レモネードね、これ本当好評ですよね。
1: そうなんですよ。しかも結構ね、本当に素材、
0: うんうんうん、こだわってらっしゃるんですよ、ね、
1: そうそうそう、こだわって作ってらっしゃいます、う
0: んうん、ね。あとは島の隠れ家さん、氷島からいらしてくださる、
1: はい、
0: ありがたいですね。本当ゆし豆腐そば美味しいのでね、食べていただきたいなと思いますよ、うん、あとは、これは私目が
1: カフェウォーターグリーン
0: さん、ね、あ、そうそうそう、ウォーターグリーンさん、
1: うんうん、
0: ね、お弁当とか軽食の予定なんですかね。
1: そうなんですよ、もうお野菜たっぷりのお弁当、いつも
0: あそこだ、前お話ししてくださってたところだ、あのあれ旭橋かどっかのなかった、
1: 旭橋
0: じゃない、
1: あの波の上の
0: 近く、波の、あ、違うか、あ、違うよ、勘違いしてるそう、なんかねすごい素敵なところでっていうところで、うんうん、お野菜ね大事ですから、最近ねお野菜もなかなかね摂取するのもね、皆さん、はい、ジャンキーに走っていらっしゃいませんでしょうかねぜひお越しいただきたいなというふうに思いますので、これからね、あのあれですよね、出店者さん同士の、はい、あのインスタライブとかもやられるというふうに伺っておりますので、はい、ぜひねお人柄も知った上でお越しいただきたいなというふうに思いますが、はい、実際、まあ、どういった方にいらしていただきたいとかございますか。
1: そうですね、やっぱり日々その毎日ね頑張っていらっしゃる女性で、これママリスタートっていう名前ではあるんですけど、だからその名前がゆえに、子育て終わってても行っていいんですかとか、子供いないですけど行っていいんですかっていうふうにお聞きするあの方いらっしゃるんですけど、聞いてくださる方がもうあの女性、もう全ての女性を私たちがちょっとサポートしたいなっていうふうにあの楽しんでもらいたいなって思っていますので、
0: はいはいね、はい、ぜひお越しいただきたいなっていうふうに思いますので、ゆうきさん最後になりますが、あの、はい、もうちょっとで番組が終わるんですけど、はい、改めてこのイベントの日程や場所などの詳細も教えていただいてよろしいですか。
1: はい、ありがとうございます。はい、はいはいはい、私らしくリスタートするための一日ということで、ママリスタート沖縄、6月のですね16日火曜日の、沖縄工芸の森富城ですね、富城市にて開催します。あのちゃんとね駐車場も広くありますので、
0: うん、
1: はい、でしかもね無料の託児も今回もあるんですよね。
0: いやもうこれありがたいですね。
1: そう、もうちゃんとプロのシッターさん、
0: ね、そうですよね、
1: 資格保有のシッターさんが見てくださいます、はい、でこれはねあのやっぱり事前に予約した方が安心かなというところはあります。はい、なので安心して、はい、あのお子さんいらっしゃるママも来てもらえたら嬉しいです。
0: はい、はい、ありがとうございます。で、時間帯が、午前10時から、夕方の4時16時まで開催ということで、改めて6月の16日、何曜日だっけ、火曜日、うん、英語が読めてなかった、はい、火曜日の開催ということになりますのでね、ぜひ皆さんお越しいただきたいと思いますし、もし皆さんがねインスタとか SNS で見てる方がそこにいらっしゃるかと思います。でそういう方と実際にお話しできるいいきっかけにもなるんじゃないかなと思うので、その方がどんな思いでお仕事してるのかなとか、うん、私こういう風になりたいんだけどこの方はどういう風にしていったのかなっていうヒントも隠れてるんじゃないかなと思いますので、ぜひ直接お越しいただきまして、あの会っていただきたいなという風に思いますよ。さあゆうきさん、あっという間に番組が、はい、
1: ありがとうございました。
0: 終わりになるんですけれども何か最後に一言よかったらいただけたら嬉しいです。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: はい、もう今日もとっても楽しかったです。
0: ありがとう。
1: ママリスタート沖縄ね、ぜひ多くの方に来ていただきたいなと思います、はい、しかもねあの今回ねあの50名の方にスタバ500円チケットプレゼントとかありますので、
0: 何それ
1: ぜひ詳しくはインスタを見ていただけたらなと思います
0: はい、なんか本当に見て楽しくて体験して楽しくて、まあ出会いがあるっていうところのイベント、ママリスタート6月16日開催でございます。皆さんぜひご来場お待ちいたしておりますということで、本日のゲストはママ専門カウンセラーでママリスタート沖縄主催でございます村岡優希さん、お越しいただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それでは皆さん、また来週も聞いてくださいね。ありがとうございました。バイバイ。
2: この時間は再放送でお送りしました。

0: FM Naha. Your radio station.
1: 本日は首里にやってきました。
2: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
1: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
2: ポッドキャストも配信中。
1: リスナーの皆さん、聞いてますか？
3: 私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。 070-5403-5651 シャローム聖霊教会。
4: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して、 GO GO アスティーダ。
5: 那覇市LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索。那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
6: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
7: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ、 FM 那覇。
8: 気にしないでここにいて。
9: FM 那覇をお聞きのあなた、
10: カチンバコンボのゆうです。
9: あらりです。
11: 太郎です。
10: 僕たちの夏がやってきた。
9: 新アルバムベインビリーバスが発売中。
10: カチンバコンボが11時

チャオ。メンタルアナライザーの宮内一郎です。心理カウンセラー宮内一郎のトークイレブン。この番組は沖縄のミッドタウン那覇市 FM 那覇のスタジオから60分番組でお届けしてます。さて、県内にいるけどなんか時々ちょっと聞こえづらいわけなんていう方、あるいは沖縄本島以外の北は北海道から南は入り表島まで全国つつうらうら、携帯無料アプリリスンラジオダウンロードしてください。そしたらクリアに皆さんの耳元に僕の声はお邪魔させていただきますよ。さて、この番組は恋愛、結婚、出産、子育て、そしてやがて迎えてくる進学、就職、そして親子、夫婦、職場の人間関係などさまざまなテーマでお届けをしていきます。あなたのモヤモヤ、あなたの悩み、あなたの迷い、そんなことが少しでも解消できるといいかなと思って沖縄の那覇からお届けしてますよ。この番組は毎週土曜日の夕方5時から、そして聞き逃したなんていう方のために翌日の月曜日朝11時から再放送をお届けしてます。さあ、そして番組パーソナリティの僕自身の自己紹介しましょうね。30数年前に東京で心療カウンセラーとして開業、那覇に来て20数年目になります。うつをはじめ子育てや家族の問題、さまざまなご相談、そのほとんどの方がカウンセリング1回で終了してきました。本当と思ったでしょうね。まずはひとまず宮内一郎で検索をしてみてください。お問い合わせはお電話で、もちろんお問い合わせで料金は発生しません。とにかく

いろんなとこ行った、いろいろやった、だけどどうもモヤモヤ取れない、そんな方のきっとお役に立てると確信してます。電話番号は 098-HELLO1686-1600 098-HELLO1600

界中に健康の水をお届けするエナジック、沖縄の安全を法を通して守り抜く大城純一法律事務所、県民の交通手段の最大の味方琉球日産、以上の皆さんのお力添えでお届けします。そしてこの広告費の一部を在沖ネパール人留学生の支援に、さらに教育ステーション紡ぎを通じてミルクを買い与えることができていない親御さんたちへのぬち堂宝の支援をさせてもらっています。メンタルアナライザー宮内一郎のトークウェーブ、今日はですね、子どもたちの未来について、一体どんなふうにして子どもたちをサポート、あるいは育てていったらその未来がね広がっていくのか、非常にこう漠然とした質問ですけども、まず皆さんどう思いますか。まあ、ほとんどの親御さんは子育てをする中で将来ね、いいとこへ就職して、あるいは安定収入を持ってほしい、つまりやっぱり未来の将来の収入を意識しているわけですよね。この収入という意味では、まあ、確かに収入だけが全てじゃないとは言いながらも、やっぱり最低限必要なことですよね。で、まあ僕はよく年収8桁以上、つまり1000万以上っていう話をしますけどね、実際に年収1000万以上になってる人ってどういう人かっていうと、7、8割、つまり 70% から 80% がですね大卒以上なんですよ。やっぱりね、だからやっぱり子供にお勉強させて大学行かしたほうがいいさねって多分皆さん今瞬間思ったと思うんですよね。で、まあ、この大卒ということに関してはもう日本は大卒者が優遇されるとか、まあ、もちろん就職活動の中においてはね、当然大卒の方が高卒や中卒、まあ、今中卒少ないんでしょうけどもね、の方が多いでしょうけども、ただ実際にですね、今所得層、社会に出てお給料や所得を得てる人たちっていうのが約6000万人ちょっといるんですね。そのうちのなんと大卒者は3割、 30%、 高卒も同じぐらいですね。で、中卒は今 13% です。まあ、僕はその 13% の一人なんですけどね。で、まあ、そういう意味でこれちょっと自慢じゃないんですけど、誤解をしないでほしいんですけども、実際僕は、19歳から、給料が80万、給料というかギャラですね、当時は弾き語りをやってたんでね。で、80万ということは年間で960万ですよね。まあ、そういうギャラを取りました、取っていました。で、24歳からはもう年収は1000万を超えてました。25歳の時はもう3000万ぐらいありました。で、これは僕は自営業、自分で会社を始めて、レストランやオーダーメイドジュエリーだとか美容室だとか、お買い物お使い代行業だとか、お好み焼きレストランだとか、まあまあいろんなことをやってました。そのところで社員がアルバイトも含めて80人ぐらいですかね。それ以来ずっと年収は8桁以上をまあまあ守りきれていたのかなと思うんですよ。で、まあそれはともかくとしてね、まあおそらくそれ特別でしょう、特例でしょうって思うんでしょうけども、じゃあ実際学歴がないと収入という意味では不利なのかって言ったらね、一概に言えないと僕は思ってるんですよ。というのは、さっき言った364万人のね、約 5、6% の人が、まあ、年収8桁以上、1000万以上なんですね。で、そのうちの 80%、8324、8680、約300万弱ですかね、人は大卒以上なんですよね。で、社会全体としては所得層の中では

大卒高卒が1800万人、高卒も1800万人、中卒が790万人いるんですよ。でこのうちの人たちがねどんな所得を得ているかっていうと、まあちょっと細かくは出てこないんですけどね。でもとどのつまりがなんか高学歴イコール高所得になんかすごい直結していない時代だと僕は思ってるんですよ。で例えばお隣の韓国なんかはもう未だにね大卒が最優先で、実際大卒一流大学出ればもう確実に将来の収入がまあある程度以上に保障されるとも言われてるんですよね。しかも大学の入試の日にはもう遅れそうになった受験生はねパトカーが送ってあげるという、国を挙げて国民全体を大学に、あるいはいい大学にね生かそうという考えがあるんですよね。でもその実際大卒者が高収入になっているとか、就職に関してはねこれ世界どこの国見てもやっぱり大卒者の方がある程度いいところというか目指すところにね就職しやすいっていう傾向はありますよね。でも実際中国なんかはもう 2,30 年前からですよね、大卒者もブルーカラーしか仕事がない、ホワイトカラーになれないという状況ですよね。台湾にしてもそうですけども、ですからそのなんか僕ねちょっと物伝って変なんですけども、プロゴルファーを目指してる人たちが将来どんな、まあ、所得だけで見てねどういうふうになっていくのかなって言ったら非常に厳しいと思うんですよ。ましてそのプロゴルファーになったからといっても将来の収入に安定しないということは、これ野球の選手とかサッカー選手よりも厳しいと思うんですよね。だって年間で 3% しか、プロテストに受ける人の 3% しか受からないんですよ。でその 3% の中に入ってプロゴルファーになってゴルフ協会に加盟してプロゴルファーとして仕事を始めても、試合に勝てなければ収入にならないですからね。でましてシードを取らなければ毎回試合出れないでしょ。で大体プロゴルファーが試合に出るためには、まあ、飛行機やレンタカーやいろんなものを使ってホテルを使っていくわけですけども、大体30万円前後1試合でかかるというんですね。30万円のお金って言ったら今の普通のサラリーマンの給料より高いですよね。それだけのお金を使って、まあ、日本全国のゴルフ場の試合会場に行って予選落ちすれば収入はゼロですよ。で優勝賞金が2000万円としても50位に入れば賞金出るんですけども、ようやくその遠征費が2ペイになるぐらいですよね。でそういう意味で考えると、本当に大学を目指してわずか 5,6% の人がしか年収1000万を超えないっていうこととなるとね、ただ大学出てもその 5,6% に入れないですよね。さっきのゴルファーじゃないですけども、もうみんなもう10歳3歳とかね、ほとんどの子がそういう時からゴルフ漬けになって、そしてゴルフ以外知らないで、そしてじゃあ30歳40歳までなって、何の経験もない人がゴルファーとして所得得られなくなったらどうやって収入得ていくんでしょうねって僕不安になるんですよね。ですからやっぱり大切なのはそのプロゴルファーになる試験に合格することや大学に行くことよりも、まあ、いろんな形でいろんな経験をしておくことによってね、そのスキルを身につけていればそのスキルを生かして肩書きがなくても学歴がなくても実力があればね、何かしらになっていけるのかなと思ってるんですよね。で実はその実力だけだと、学歴のない人と同じぐらいの実力だったら、まあある意味では計算上負けるかもわかんないですよね。でも
大卒の実力のある人と

学歴のない実力、同じレベルの実力、スキルが同じ人が勝てるんですよ。勝てるって言い方変ですけどね。それは人間交流力です、人脈です、社交術です。つまりそうなってくると、苦手なお勉強して、お勉強一筋で大学を出るよりも、得意なことを、好きなことをスキルアップしていく方が、将来の方が明るくないですか？ちょっと CM 行きましょう。

0: 薬学、看護、救命、航空の千葉科学大学は2026年学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。沖縄だけの特別制度、詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学、千葉科学大学。
1: 競争の激しい車業界でどうすれば沖縄県民に必要な車になれるか。それは技術の日産がもたらす面白さを最大限に伝えること。地元企業の覚悟と思いを込めた宣言です。琉球日産は沖縄を面白くする。
2: 那覇市泉崎大城純一法律事務所は、地元に強い法律のプロとしてあなたの不安を解消します。地元の事件は地元の町弁に。大城純一法律事務所、098-860-8404。
3: 宮内一郎トーク番組は ROK のスタジオからも毎朝月曜日から金曜日、ラジオ沖縄モーニングワイドスプラッシュ7時50分から宮内一郎のモーニングセミナーお届けしています。メンタル、家族、子育て、不登校、あるいは職場の人間関係、さまざまな話題をテーマにお届けしていますよ。ぜひ聞いてくださいね。メンタルアナライザー宮内一郎のトークウェブ。やっぱりね、将来の不安を解消するためには所得のことは外せないっていう話から始まってるんですけどね。とにかく年収1000万8桁以上の所得のある人は 5、6% しかいないわけですよ。今沖縄で 4. 何%ですよね。でその 5、6% の人の7、8割が大卒以上だって話をしたんですけども、逆に言うとですね、大卒でも年収8桁以上になれない人が2割も 20% もいるわけですよ。となると大卒になってその8桁以上に到達できない人はなんででしょうね。その辺のところがはっきりとこうでこうだからこうだっていうのがね、定義が見えないだけに、やっぱりじゃあ子供をサポートする親たちは結論としてお勉強して大学出ていいところに就職してっていうのがほとんどじゃないかと思うんですよね。で僕の周りにいるお友達や知り合いの中にね、高学歴や非常に高度なね国家資格を持って仕事をしてる人いっぱいいますよね。例えば医者、弁護士、薬剤師、税理士、公認会計士とかね、いますよね。でも実際に勤務医だとか、あるいは弁護士だとか、そういった仕事の人たちがね、みんな1000万以上の8桁以上の所得があるかったらない人の方が多いわけですよね。ちょっとネットで調べると 3、40% ですよね。で比較的弁護士よりも医者の国家資格の方が何年もかかって何回も落ちてっていう人が少ない世界なんですよね。

どっちが難しいか簡単かとは一概に言い切れないんですけども、少なかれ9年10年ね、毎年試験受けても司法試験に受からないなんていう弁護士もいっぱいいるわけですよ。でもその比較的 2,3 年でね、遅くても取れるという医者の資格を持っている人たちの年収8桁以上は6割から8割、まあ、平均で7割以上の人が医者になれば1000万以上の所得を得られるんですよね。これはそういう意味では確率性が高いっていうことですよね、所得だけで見るとね。まあ一方、さっきもちょっと話をしたプロゴルファーですけどね、プロゴルファーで1000万以上稼げるっていう人は、まあ、ざっくりですけど1割しかいないんですよね。ただプロゴルファーの多くはやっぱりゴルフが好きですよね。つまり自分のやりたいことを職業にしているから、そのメリットは大きいですよね。まあですから僕はよくトドのつまりがね、仕事は自分のやりたいこととできることを仕事としていると、やっぱりまず楽しいですよね、人生が。まあ職業の中でどの仕事が楽しくないとかなんだっていうのは別としてもね、楽しくない仕事って何だと思います？やりたくもない、好きでもない仕事をやっていたら、これは楽しくないですよね。ですから僕は逆に、まあ今日話の始めとしてはね、所得が大事だよっていう話から始まってるんですけども、やっぱり所得は別にみんなが1000万以上稼がなくたって、1000万以上稼いだ人がみんな幸せっていうわけじゃないですよ。ですからそうなってくると、収入云々はそこそこでいいから、自分の好きなこと、自分のできることを仕事にしていたらいいですよね。まあ以前も僕、公務員のね、ある都道府県のね、ある県の公務員の中間管理職のね、あの研修講師として4、5年やったことあるんですけどね、その時に必ずね、受講者に質問したんですよ。もう挙手程度の質問ですけどね、皆さんは公務員の仕事、まあほとんどの人が役所なんですけどね、公務員の仕事が楽しい人、手を挙げてくださいって言ったら、これも1割いなかったですね。毎回受講者に聞いたらいないんですよ。つまりこの沖縄ではね、いいから公務員になれなんていう親もいるし、公務員になったら首もないし収入も安定してるしって言われて公務員になれっていう親御さんもいっぱいいるけど、どうなんですかね、本当に。まあ沖縄はどうか分かんないですけども、おそらく沖縄も公務員になってる人の仕事が楽しいと思ってる人は1割超えているかいないか分かんないですけどね、調べたことないですけど、沖縄ではだとしたら人生楽しくないくないですか、皆さん。ただ本当に好きだからといってやっても、いわゆるお金にならない、稼ぎにならないっていう仕事もありますよね。ですからそういう意味では、ある程度は自分のやりたいこととできることが収入につながっていくのか、つまり将来的にはどういう収入を得られるのか、あるいはその自分のやりたいことできることがどんなふうに展開していったらそれなりの収入になるのかっていう、これは特にその創造性とかね、アイデアとか、いろんなことが要素になってきますよね。さあここで新しいワードが出てきましたけど、やっぱりそういう意味では子どもの未来を明るくするためには創造性、想像力ですよね。そしてさっきも言った誰とでもお話ができる、物おじしないという人間交流力ですよね。これめちゃくちゃ大事ですよね。それを育ててあげると

もの未来は明るくなるんじゃないかなと思ってるんですよ。ということはですね、まあ月並みにやっぱり塾行かしてお勉強させて大学に出してといってもね、まあ、変な話が一流大学以外だとね、もうほとんどその大卒のメリットは薄れているわけですよね、日本は特に。であるならば逆に、特にお勉強が苦手な僕みたいなね、お勉強が苦手、お勉強が好きじゃない子にね、お勉強させることが大切かなと思ってるんですよ。で僕は自分で中卒のくせに、自分の奥さんは早稲田なんですけども、子供たちにねの前でよくその話をするんですけどね、お母さん早稲田出ても早稲田出たことが自分の人生にメリットなんかなってるって子供たちの前で聞くと、お母さんは子供たちの前で全くって即答するんですよ。で逆に言うと、まあ大人の皆さんも人前で自分の学歴をね、例えば沖縄の何々高校という一応進学校を卒業したとかね、あるいは留大を出たとか、あるいは本土の国立を出たとかっていうことがね、まあ、ちょっとしたシーンの中では優越感を持てるかもしれないけど、でもそれって、まあ、うちの奥さんの早稲田じゃないけども、あんまり関係ないくないですか、幸せとは。ですから、まあ、僕は子供たちに基本、よほどのね何かの資格を取りたいとか、大卒でないと入れない、いけない世界に行くんだったら大学行かないといけないし、大学行くための勉強が中学校高校の勉強で、そのステップを踏まないと大学に入試を受からないから、つまりうちは子供にこう言ったんですよ。大学行かないといけない仕事じゃない限りは大学は行く必要ないよね。それよりもとっとと社会出て早く社会慣れして、社会人として実践的なスキルを積み重ねた方がいいよって、そう言ってきたんですよね。ごめん、ちょっと一回 CM 行きましょう。週末

0: 明日お金が返ってこない、隣が夜中までうるさい、イライラしないで依頼しよう。地元に根ざして30年、大城純一法律事務所はあなたの身近な町弁です。098-860-8404、大城純一法律事務所。
1: 薬学、看護、救命、航空の千葉科学大学は2026年学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。沖縄だけの特別制度、詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学、千葉科学大学。
2: さあ、ここで診療カウンセラー宮内一郎からのコメントです。職場の人間関係、仕事のミス、あるいはストレスが原因で発症すると言われているうつ病、まあ、それらは単なるきっかけで本当の原因ではないかもしれません。メンタル疾患の回復はまずは原因を知ることがとても重要です。医学的、科学的な立証がまだこの世に存在していないうつ、そして本当に脳の病気であるかということも不透明な中で、その具体的な原因を知って納得できると回復が始まります。そして自分自身も忘れていた性格の長所、個性、その再認識ができることによって驚愕の短時間に回復へ向かい、再発も起きないかもしれませんね。とにかく人間関係の悩みはその対処方法を知れば容易に解消できます。お問い合わせはメンタルアナリスト宮内一郎で検索、もしくはお電話は098-860-8601600まで。さあ、それではいつものように宮内一郎日当たりのコーナーです。今日はサザンオールスターズ、シャララ、お届けします。

はい、ありがとうございました。シャララサザンオールスターズでお届けしました。まあ先ほどの話ですけどね、実際僕自分の子供たちはとにかく小学校の勉強は完全習得、つまり自分のものにしなさい、小学校でテストいい点取るとかそういうことじゃなくて、小学校の勉強は習得してないと社会出て大きなハンディになる、こういうふうに言っておきました。まあ、ですから小学校の勉強の完全習得ということもあったせいか、まあ下の長男は推薦があっての留大附属中学校でしたよね。で長女はまあ高校の受験受けなくていいからねなんていう、まあこれちょっと失敗したんですけどね、そう言ったら娘は沖尚に行ったわけですよね。まあでも結局2人ともじゃないね、

長女の方は途中で中学校、私立中学校辞めましたね。まあ自分の未来には勉強という環境じゃない、もっと自由なね中学校の環境がいいなということで公立の中学校へ転校しましたよね。で息子の方はその留大附属中学に入ったんですけども、まあ同じようなこと言っていて、まあ、俺はみんな見てあんなテストだ受験だっていうのねえから、なんかみんなと違うんだよなとか言いながら、じゃあお前別に好きにやってればいいさったら、なんかずっと野球やってましたね。まあその野球も実際は、まあ、結果的にあんまり野球が得意な方ではなかったっていうのも気がついたんですけどね。ただその時の友達はすごい楽しめたっていうことがあって、未だに付き合ってるみたいですけどね。ですから学校でお勉強嫌いな子が学校、僕も実際そうでしたけど、学校行ってお勉強したふりしようするんだったら、学校でもっと違うことをね習得できるようにする、それを仕向けてあげるのも大切かなと思うんですよ。ですからその、まあ、いろんな友達ができればね、いろんな家庭環境のいろんな考え方の子どもたちの話も聞けてるうちに、まあ、自分との違いとかいろんなことを感じることができますよね。そういうことが大切だなと思うんですよね。まあでも今公立の中学校高校でも勉強が二の次だよみたいなことを、まあ、テーマにしてるところがいっぱいありますよね。これだから、まあ、僕の言ってるのと一緒ですよね。お勉強が得意じゃない人がお勉強やるんだったら、このせっかく毎日来てる学校の中で違うものをトライして、違うことを自分のね好きなことが発見できるといいねっていう意味ですよね。ですから本当に将来は自分が何をするかっていうのを見つけられるような子供に育てること、自分で自分のやりたいこととできることを見つけ出せるように育てることですよね。そのためにはいろんなことをやったけど自分には向いてないっていう経験をすることが一番の最上級の育て方っていうか、子供へのトレーニングアドバイスになるのかなと思ってるんですけどね、いかがですか。一旦小橋行きましょうね。

0: の約 70% は水でできています。命の源、水。エナジックは水を通じて皆様の美容、健康、衛生をサポート。エナジックは地球環境を良くするヒントは水にあると考えます。還元水生成のエナジック。
1: 競争の激しい車業界でどうすれば沖縄県民に必要な車になれるか。それは技術の日産がもたらす面白さを最大限に伝えること。地元企業の覚悟と思いを込めた宣言です。琉球日産は沖縄を面白くする。
2: 薬学、看護、救命、航空の千葉科学大学は2026年学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。沖縄だけの特別制度。詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学、千葉科学大学。
3: 貸したお金が返ってこない。隣が夜中までうるさい。
4: イライラしないで依頼しよう。地元に根ざして30年、大城純一法律事務所はあなたの身近な町弁です。098-860-8404、大城純一法律事務所。
5: 沖縄には生まれて0歳の乳幼児が必要なミルクを飲めていない、そんな子が全国でも最も多く存在しているの、皆さんご存知でした？人間は生まれて0歳から1歳、いわゆる離乳食が始まるまでのミルクというのが人の精神、肉体、頭脳まで形成する最も重要な時期だと言われているんです。この時期に必要なミルクが飲めないと、そういった将来に及ぼす疾患につながりかねない。

0: 誰もが平等に教育を受ける、そんなシステムが出来上がっている日本ですけども、誰もが人並みにミルクを飲んで、まず人の体の基礎を作るという意識がまだまだ行政にも理解されていないんですね。そんな中で、共に育つと書いて教育ステーションつむぎという NPO があります。この団体はそういった子たちにミルクをなんとか提供したいという活動をしています。ぜひ皆さんのね、支援金の協力を願っています。特に自営業をなさっている方や法人の方は、このつむぎは NPO 法人ですので、会社の経費から算出していただくことが可能です。ぜひ皆さんのご理解とご協力をお待ちしています。ミルクつむぎで検索してみてください。そして代表の宝久美子さんの電話番号は 090-9782-6249 090-9782-6249。 特にうちなんちの事業主の皆様のご理解とご協力お待ちしております。メンタルアナライザー宮内一郎のトークウェーブ。
1: 僕の友達でね、一級建築士を持っていて、デザイン事務所をやって、もちろん所得も8桁以上になっている友達がいるんですけども、でもその友達はね、つくづく、僕と付き合って10年ちょっとなんですけど、僕と出会わなかったら本当に俺は人生は損してたと思うって、こういうんです。それは何でかっていうと、大学時代に同じ学部の同じ一級建築士に合格した人と結婚をして、子供を2人設けたんですけど、その友達はもっともっとデザインの勉強したいっつって、アメリカへ子供と奥さんを置いてね、単身で何年か行っちゃったんですよね。で、本当にそれはいいんですけども、とにかく生きてきた70過ぎなんですけど、もうね、生きてきた人生が、もう4年生5年生6年生ぐらいからだったかな、もう自分は建築デザイナーになりたいって、もともとね、おじいちゃんが絵が得意で、彼もね、そういう絵とかそういうセンスがあるんですよね。だから建築士を取ったけど、やっぱり建築デザイナーですよね、まさに。いい作品いっぱい作ってますよ。沖縄でも有名なやつを作ってますけどね。ですから、そういう彼に言わせると、恋愛もお互いに、バージンマリッジに近いんですよね。恋愛経験なくしてお互いに結婚して、それで子供ができて。でも結局、彼はずっと自分の描いていた建築士デザイナーになりたいということでね、ずっと子育てもほとんど手もかけずに生きてきたと。もちろん結婚してますから、それはあとも恋愛経験がないんですけどね。それが本当にこの70になろうとした頃からね、やっぱり恋愛をしてみたいということでね、いろいろねトライしたり、もちろんその恋愛の仕方、変な話、デートからゴールインまでのね、手ほどきまで僕がいろいろしたんですけどね。そこでやっぱりいろいろ経験をして、初めてね、その友達も、本当によかったって、やっぱり経験って大きいっていうこと言ってますよね。ですから、僕の周りにいる弁護士もそうなんですけど、本当にもう40、50になっていてもね、人生の半分50年間が受験勉強と弁護士になってからも、もうその世界しか知らないっていう人すっごい多いんですよ。で、ある弁護士はね、もちろん一応結婚したんだけど離婚をして、でやっぱり恋愛の経験が少ないもんだから、女性と出会ってもどう次のねカップリングにつながっていくかっていうハウトゥーがね全くないんですよ。だから本当に仕事以外のことはもういろんなチャンス、弁護士ですからね、当然その安定した所得が

あると思えば寄ってくる女性もいるんですけど、何せそれがね空回りしちゃうんですね。ですから僕はやっぱり人生を楽しんだりするのはもちろん所得からの話に始まっているものの、やっぱりいろんなことができていろんな経験をしていて、恋愛も趣味も仕事も全てにおいてね、自分スタイルで楽しめるような大人になっていけたらいいなと思うんですよね。でこれはまた違う友達の話なんですけどね、この彼はやっぱり中卒でケーキ職人がスタートなんですね。でケーキ職人をやっていて、そして本土でね高級なケーキを販売する店をオープンして、複数店舗7、8店舗ねやったんですよね。で成功を収めてたんですけど、それを全部店舗会社ごと売ってですね、そして沖縄に帰ってきていろんな不動産を買って民泊をやったり、そしていろんなことをやっていって、まあ、民泊やることによってその何て言うんですか、リネンサービスっていうんですか、いわゆるシーツを洗うとかね、そういう会社も作って、自社の会社ですよね。そんなことやってるうちに、飲食業を始めたんですよ。そしたらそれがまたもう大ヒットしてですね、もう今はもちろん8桁以上ですよ、所得は。本当にねすごいことになってます。で彼がすごい成功を躍進した大きな理由はですね、まあ職人、僕も板前で職人上がりみたいなことでね、職人の世界ってこうもう本当にこう怒ったり怒鳴ったりされながら育つんですよね。だから自分、その彼も僕もそうですけど、自分が経営者になった時に社員に対してやっぱり怒る怒鳴るみたいな、まあ今じゃ通用しないですけどね、パワハラとかって言われて、そういう社長でしたね。でその彼もそれで後悔と失敗をいっぱい感じてたんですよね、人を育てる難しさとか。で今は平飼いの鶏ですよ、従業員にあんまり細かくいちいち言わない。そしたら社員がみんなね伸び伸びしていて、それが業績のまあアップにまさに直結したんですね。まあすごい経営者になったってことですよ。ちょっと CM いきます。週末

0: 薬学、看護、救命、航空の千葉科学大学は2026年学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。沖縄だけの特別制度、詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学。
1: 競争の激しい車業界でどうすれば沖縄県民に必要な車になれるか。それは技術の日産がもたらす面白さを最大限に伝えること。地元企業の覚悟と思いを込めた宣言です。琉球日産は沖縄を面白くする。
2: 人の体の約 70% は水でできています。命の源、水。エナジックは水を通じて皆様の美容、健康、衛生をサポート。エナジックは地球環境を良くするヒントは水にあると考えます。還元水生成のエナジック。
3: ちょっとお知らせです。長年妻と二人でね、ネパール人留学生を支援活動してきたんですけど、実働はほとんど僕の10倍妻がやっていて、なんだ俺ももうちょっと自分でやれることないかなと思って、そうだ俺の話がもし少しでもみんなに役に立つんだったら講演料なんてもうもらんとこうということで、もう講師料は一切もらわないで活動しようと思ってます。もしご要望があったらぜひ宮内一郎のウェブサイトからお申し込みをくださいね。お問い合わせは 098-HELLO-160-860-1600 まで。メンタルアナライザー宮内一郎のトークウェーブ。まあ、僕のお友達がね、僕と同じように中卒なのに、ケーキ職人から、まあ、どんどん躍進をしてですね、

今では相当な年商と本人も年収の社長になったんですよね。まあ彼の場合はそうやって、まあ、いろんな形で多角経営をしているわけですけど、まあ、僕も20代からいろんなことを多角に経営をして社員もたくさんいて、まあでもね、あのオーナー社長ってやっぱり社員増やすことと自社ビル建てることと店舗増やすことと支店を増やすことがちょっと自分のねステータスに思いがちなんですよね。だからどうしてもこうそういう方向に持っていたいっていうのは往々にしてあるんですけどね、まあ、僕もそうでしたけど、でも僕はまあ40歳からこの心理カウンセラーという仕事を一人でやってるわけですよね。でも一人でやっていてもまあそういった形の収入につながるということも可能ですよね。それともう一つやっぱりアイディアですかね、仕事は。でこのアイディアもいろんな経験、いろんなところに行ったとかね、いろんなことを見たとか、これも重要ですよね。ヒントになるっていうことですよね。で特に学歴なくして自営業で年収を8桁までいけるようになろうと思ったら、これは社員を増やすことだけじゃなくてね、自分の実力で、あるいは自分のアイディアで商売を展開させていったら、それは可能性高いですよね。だってサラリーマンになって年収1000万以上の社長になるって言ったら、まあ、この県内でもそんなにどの会社も年収1000万の社長なんていないですからね。そうなってくるとやっぱり周りの顔色ね、上司も部下も含めていかに自分が引き立てられて社長にのし上がって、あるいは実力でのし上がることよりも引き立てが大きいですからね、まあ、人脈っていうかですね、そういうこともあるでしょ。ですから本当にあのサラリーマン社長になってなっても1000万ならないとしたら、好きでもない仕事やっていたら不利ですよね。ですからやっぱり本当にやりたいことできることを仕事としてやるのが一番いいかなと思ってるんですけど、となると逆に言えば誰でもそうなる可能性があるわけですよ、別に大学行かなくても。だからそんなことをぜひね、子供に自分で自分の人生を開拓して、そして自分自身を発見できるようなね、子供の育て方をしていったら、やがてその子は自力でね、面白い人生の展開を起こしていくと思っているんですよ。ですからぜひね、平飼いの鶏じゃないですけど、子どもの将来を考えるなら押し付けないで、自由に子どものフィールドを、好きなフィールドを歩かせてあげるのがいいかなと思ってますけどね。一旦コマーシャルしましょう。

0: 看護、救命、航空の千葉科学大学は2026年学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。沖縄だけの特別制度、詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学、千葉科学大学。
1: 人の体の約 70% は水でできています。命の源、水。エナジックは水を通じて皆様の美容、健康、衛生をサポート。エナジックは地球環境を良くするヒントは水にあると考えます。還元水生成のエナジック。
2: 貸したお金が返ってこない。隣が夜中までうるさい。
3: イライラしないで依頼しよう。地元に根ざして30年、大城純一法律事務所はあなたの身近な町弁です。098-860-8404、大城純一法律事務所。
4: メンタルアナライザー宮内一郎のトークウェーブ。まあ子供の将来を考えるなんていう

テーマでお話をしてたんですけどね、まず最初はそれなりの所得を得られるといいねなんていうことが言っていたでしょ。実際に僕の周りにいるこういう人がいるんですよね。もう70代になって定年して十何年経つわけですよね。でももともと親が土地や財産があるということでね、お金の不安はないわけですよ。だけど趣味も本当に一個ぐらいしかなくて、で友達も、あんまりねほとんどと言ってぐらいいなくて、でじゃあ何が楽しいのかなって言ったらね、あんまり楽しくなさそうなんですよ。ですからやっぱり、今日は収入の話からしたとはいえね、趣味って絶対いいですよね。だから趣味がいろんなことが極めなくていいんですよ。趣味って下手でもいいんですよ。でも好きだったら、やりたいことだったら趣味としてやったらいいんじゃないですかね。僕はギターの弾き語りをやることや、自分で曲をアレンジしてね、自分のアレンジした曲を録音したり、ゴルフやったりという、趣味がある。ゆそれともう一つはユンタクだね、お酒飲みながらユンタク、そういういろんな趣味があるんですけども、その趣味が得意なことかって言ったら、歌も別にうまくないでしょ。もう皆さん聞いてから分かるように、ギターもそんなにうまいわけじゃないでしょ。ゴルフなんてまして、この間もゴルフ行ってきましたけど、もう80代がほとんど出ないですよね。この間玉で83出て、でも最近那覇ゴルフクラブ行くこと多いんですけど、あそこ大変難しいもんです。ゴルフやってる人は知ってますけどね、昨日一昨日かな行った時は93点で、たまたまベスグル優勝になって、93でベスグル、でも那覇難しいですからね。そういうこともあったんですけど、でも若い時一応ハンディキャップ9までシングルまでなったんですけど、でもねこのゴルフも僕は別に得意なことではないですね。むしろ運動音痴を跳ね返すために頑張ってきたのがゴルフかもしれないですね。でも楽しんでますよ。さあそれではそろそろお別れの時間が来ました。途中から聞いた、あるいはもう一回ちょっと聞きたかったななんていう方は、今週末日曜日のお昼11時再放送しますのでね、ぜひそちらを聞いてみてくださいね。ではまた、チャオ。この番組は還元水で世界中の人々の健康をサポートし続けているエナジック、法を通して皆様の暮らしを守る大城純一法律事務所、うちなのカーライフをリードする琉球日産、以上各社の皆さんのお力添えでお届けしました。

78.0。FM Naha。Your radio station.

0: 未来チケットを購入すると小学生までの子どもたちが無料で食事できます。子どもたちの未来につながる未来チケットにご協力ください。
1: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
2: 総理さん謝ってください。
3: これは謝らなくていいんです。
2: なんでですか、謝ってください。
3: いい、謝らなくていい。
2: じゃあ何に謝るんですか。
4: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
2: ポッドキャストも配信中。
3: 7時からじゃなくて総理。
5: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
6: 新戸助新の S、
7: スリー石峰の S、
8: ケージャージの S、
9: 3人合わせて FM 那覇新藤助のオリジンアワー、
10: だいたい水曜6時に放送中。
11: だいたい
12: 絶対水曜6時でしょ。
13: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
14: 心も設備もバリアフリーバー、ミーム。
15: ここは誰もが安心して過ごせる空間。ジェンダーも関係なく車椅子の方もお気軽にご来店いただけます。
14: 沖縄市ソンダ駐車場3台。詳しくはバリアフリーバーで検索。
16: 那覇市第一幕市公設市場組合長の阿国智光です。2023年3月19日那覇市第一幕市公設市場がリニューアルオープンしました。阿国智光が12時をお知らせします。

FM 那覇をお聞きの皆さん、こんにちは。時刻は12時になりました、今日は6月1日月曜日、沖江通りにある FM 那覇のスタジオからお届けしますトークランチョンビート。本日のお相手は FM 那覇の国吉セバスチャンです。今日もよろしくお願いします。はい、今日は台風6号チャンミーが来ているということで、パーソナリティの皆さんにはちょっとお休みいただいて、他の生放送は再放送でお届けしています。この番組トークランチョンビートの時間は FM 那覇の番組ですので、 FM 那覇スタッフの僕が、台風6号などのお話をしていきたいと思います。はい、朝に引き続きどうもよろしくお願いします。はい、じゅんさん FM 那覇、はい、FM 那覇です。自転車の店タオさん、セバさん、こにゃねちゃ、こにゃねちは、ゲリュウさん、こんにちは、こんにちは。はい、ということで、これはちょっと音楽とかもかけながら台風の情報をお伝えしていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。まずは、本当中南部の天気ですけども、天気

時はもう雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴う、非常に激しく降る風、南東の風非常に強く、後南西の風非常に強く、波は9メートル後10メートル、うねりを伴う、降水確率は12時から18時 100%、 18時から24時 90%、

沖縄本島地方の台風6号にの、気象台の発表第11号10時53分に発表されております。台風6号は1日は沖縄本島にかなり接近する見込みです。沖縄本島地方では暴風や猛烈なしけ、警報級の大雨に慎重に警戒してください。気象状況は、台風6号は、1日9時には那覇市の南約210キロ、1時間におよそ15キロの速さへで北に進んでいます。中心の気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートル、最大瞬間風速は45メートルで、中心の東側185キロ以内と西側150キロ以内では風速25メートル以上の暴風となっております。また中心の東側500キロ以内と西側390キロ以内では風速15メートルの強い風が吹いています。台風は今後沖縄の南を北上し、1日は沖縄本島にかなり接近する見込みです。本島中南部の1日に予想される最大風速、最大瞬間風速、本島中南部最大風速は30メートル、最大瞬間風速は45メートル、明日2日に予想される最大風速も30メートル、最大瞬間風速も45メートルとなっております。波の予想ですけども、1日に予想される波の高さ、本島中南部10メートル、うねりを伴います。明日2日は8メートル、うねりを伴います。で、雨の予想、1日に予想される1時間の降水量は、多いところで本島中南部70ミリ、1日、これ12時から明日12時までに予想される24時間の降水量は、多いところで、250ミリとなっております。沖縄本島地方では2日にかけて飛来物によって負傷したり、走行中のトラックが横転する恐れもある猛烈な風が吹く見込みです。不要不急の外出を控え、屋内では窓から離れるなど暴風に厳重に警戒してください。暴風警報発表予定と最接近の予想は以下の通り。本島中南部久米島、暴風警報発表予定、発表中は、1日の夜の初め頃、沖縄本島地方の沿岸の海域は大しけとなっており、1日は猛烈なしけとなる見込みです。2日にかけてうねりを伴う高波に厳重に注意してください。本島地方では2日にかけて警報級の大雨となる見込みです。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。沖縄本島地方では台風の進路などによっては、1日は警報級の高潮となる恐れがあります。海岸や河口付近の低位置での高潮による浸水や冠水に十分注意してください。沖縄本島地方では2日にかけて落雷や竜巻などの激しい突風に十分注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には建物内に移動するなど安全確保に努めてください、ということです。はい、ということで、沖縄本島地方の警戒レベルなんですけども、警戒レベル4が出てるところがありますね。国頭村、村全域、世帯数2373、対象人数4384となっております。はい、ここは警戒レベル4ということで、気をつけてもらいたいものです。はい、ということで、ここで、はい、マトクランチョンビートとして、台風6号

0: の情報をお届けしているんですけども、この後も、台風の情報や、停電している世帯数などの情報もお届けしていきたいと思います。はい、この番組は YouTube とツイキャスで動画配信しているので、まあ、そちらでも見てもらえると見てください、コメントやメッセージなどはツイキャスや FM のハネムエルに送ってください。はい、特に沖縄の方、まあ、今家自宅にいる方が多いかと思いますが、ちょっとその地域どうなってんのかなっていう、もし教えてもらえたら非常に幸いです。はい、ラジオアプリのリスンラジオではどこからでも FM 那覇の放送が楽しめます。また放送が YouTube でこの番組アーカイブでアップするので、そちらでもよろしくお願いします。それではトークランチョンビート始まるよ。
1: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
2: 社会とのつながりをなくしている人がいる。その人たちが一番必要としているもの、それは人の力です。支える人を支える募金、
3: 赤い羽根共同募金。
1: 学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、一人親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を、学生服リユースゆいまーるで検索ください。
4: 社会復帰を目指している、虐待を受けている、行くあてがない、絶望を超える架け橋は必ずあります。困っているあなたと支援する団体を探せるウェブサイト、かけ橋沖縄で検索してください。
5: タコライスラバーズ未来チケット、協力店へ来店されたお客様へ食事代金にプラス、未来チケットを購入すると小学生までの子どもたちが無料で食事できます。子どもたちの未来につながる未来チケットにご協力ください。
6: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂きを目指して、 GO GO アスティーダ。

はい、時刻は12時12分になりました。ゾロ目ということで、たけしさんコメント来てます。ありがとうございます。こんにちは、台風放送お疲れ様です。ありがとうございます。沖縄大好きさんこんにちは。した、ひろちゃんさんこんにちは。はい、誰が最初にこれをさせたのかなって思いますけども、はい、先ほど、那覇市からの発表があったので、お伝えしたいと思います。避難所の追加開設について11時26分発表。台風6号による被害拡大の恐れがあるため、若狭公民館、中央公民館、半田川公民館を追加開設します。今開設中の自主避難所は以下の通りです。那覇市役所本庁舎、那覇市津波避難ビル、石峰公民館、小禄南公民館、那覇

市民共同プラザ、若狭公民館、中央公民館、半田川公民館。現在那覇市に暴風警報が発表されています。今後大雨なども予想されるので、避難する際には十分に注意してください。はい、那覇市も、また3つ追加解説になりましたね。はい、それと、はい、沖縄電力のホームページからちょっと停電の情報なんですけども、沖縄本島全域で、現在4750戸停電があります、まあ、停電率は約 1%、本島中部では停電1830戸、南部では310戸で、久米島、慶良間地方で、1000戸の停電になっております。もうちょっと停電してるところが出てきてますね。はい、ちなみに、お知らせですけども、スーパーのサンエですけども、台風6号接近に伴う営業のご案内、台風接近に伴いサンエが、各店舗営業以下の通りにさせていただきます。沖縄本島地方三重全店終日臨時休業、石垣と宮古は通常営業となっております。はい、ユニオンはまだ発表はないですかね。はいはい、ユニオンからの発表はまだありません。で、はい、まあ、今風の強さなんですけども、那覇埠頭地区で今ちょうど20メートル毎秒になっています。はい、平均風速 19.8、最大風速 19.9、 最大瞬間風速 33.8 メートル毎秒となっております。はい、これからどんどん、強くなっていくと思いますので、皆さん気をつけてください。はい、また沖縄タイムスウェブ面より、台風6号でイオン琉球3店舗や売り場などを臨時休業、臨時休業店舗はイオンスタイル豊崎、イオン薬局アジャ店、イオン薬局ザキミ店、臨時休業の売り場イオン各店の医療、暮らしの品売り場、化粧品売り場。はい、他店舗についてイオン店舗の食品売り場イオンスタイル豊崎を除くマックスバリューザビッグ、イオンドラッグは営業中ということです。はい、ということで、まあちょっとまだ空いてるスーパー、もう閉まってるスーパーいろいろ出てきてますけども、皆さんの近くの地域はどうでしょうか。はい、コメントありがとうございます。埼玉の郷さん、セバスちゃん局長お疲れ様です。台風に飛ばされないでくださいね。ありがとうございます。もう台風ですね。外沖合通りは、雨がもう真横に待っておりますね。結構雨雨量も結構出てきてますので、でも車はちらほら、通ってますね。ありがとうございます。自転車見せたおさん、私よ私って、これ誰に言ってるのかな。埼玉の郷さん、今の外の状況じゃ避難できないっすね。はい、高坊さん、こんにちは、南部は暴風域に入りましたね。

はい、南からちょっと来てるということなので、時速15キロですか、今ゆっくりとこう近づいてきてるんですね。はい、ということで、ちょっと曲を一曲お届けしたいんですけども、はい、これは これも FM 那覇のパーソナリティ、金曜日1時からの、番組、ミオンの金酔いラジオから、ミオンさんの曲をかけたいと思います。どれがいいかな。はい、これをかけたいと思います。これもツイキャスでおそらく大丈夫なやつなので、そのまま皆さん聞いててください。

0: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
1: ゆっくりミムだよ。
2: ゆっくりミーちゃんだぜ。
1: ねえミーちゃん、お酒を飲む人飲まない人もみんなが楽しめるお店知らない？
2: そうだな、沖縄市そんだに誰もが安心して過ごせる素敵なお店があるぜ。
1: やったー、早く連れて行ってちょうだい。
2: というわけで今回はバリアフリーバーミームを紹介するぜ。バーミームは駐車スペースが3台あるぜ。以上だぜ。
1: いや雑すぎ。
2: バーミーム、ゆっくりしていってね。78.0

はい、時刻は12時27分となっております。はい、今バーミームのタイプ、幻のタイプ3、パターン3が流れました。はい、今週からバーミームの CM が聞けてると思いますので、皆さんなんていうの、 CM 聞いてねっていうのってCM のためのCM を聞いてねっていうのもおかしい話ですけども、はい、バーミームの CM やっておりますので、ぜひチェック

してみてください。はい、ということで、はい、先ほどのミオンさんの曲ですね。自転車の店タオさん、外はめちゃめちゃ暑いし、こんな曲聴いたら南国情緒たっぷりはい、高坊さん、雨、風ともに強くなっております。 ありがとうございます、情報。はい、ということで、また台風情報などをお伝えしていきたいのですけども、皆さんは今台風の時何してるんでしょうかと聞きたいけど、ここにいらっしゃる皆さんはてめえのラジオ聞いてんだよっていう話だと思いますので、はい、もう本当に、ああもうだいぶだいぶ風雨待ってますね。もうちょっと木とかも結構揺れてますね。まあ今車乗ってる方ってやっぱ仕事なんでしょうかね、まあ、タクシーとかも通ってるんですけども、はい、今日は三栄がお休み、イオンは店舗によってって感じで、ユニオンからのちょっとプレスリリースは、今のところまだない感じですね。はい、風速今、那覇湖の風向風速観測ウェブっていうところで風速見てるんですけども、上がってきてますね。はい、もう強風から暴風になっていってるところですね。はい、先ほどもあった通り、那覇市から11時26分に発表がありました。台風6号による被害拡大の恐れがあるため、若狭公民館、中央公民館、半田川公民館を追加開設します。開設中の 自主避難所は、那覇市役所本庁舎、那覇市津波避難ビル、石峰公民館、小禄南公民館、那覇市民共同プラザ、若狭公民館、中央公民館、半田川公民館となっております。現在那覇市に暴風警報が発表されています。今後も大雨など予想されますので、避難する際は十分に注意してくださいということです。はい、高坊さん、名護市で1740世帯が停電しているとのこと、沖縄市880世帯、座間味村が490世帯が停電。ありがとうございます。もうちょっとこういう早い時間から停電ってちょっと大変だと思うんですけども、まあ早い復旧願っております。はい、ということで、今日もこの番組でももう一度うちなぐちなうをちょっとしてみたいと思います。何流そうかね。朝は秋雨用だったかな。はい、ではうちなぐちなうお聞きください。

0: 春菜です。今日も元気よくウチナーグチナウのお時間です。今日のワードはこれ。アイヤーアイヤーアイヤーとは、予想もしなかった事態に遭遇したとき自然と出てくる言葉で、あらまあとかやっちまったくらいの意味。私の場合、コンビニで買い物をして帰ろうとしたとき、お客様と呼ばれ振り返ると、買った商品がレジのカウンターに。あいや、まただ。皆さんも経験ありませんか？今後私みたいに恥ずかしいことが起こったときにも迷わず使いましょう。あいや、まあいいや。ファンチュハルナが教えるウチナーグチナウのお時間です。今日のワードはこれ。アランアランアランというアクセントだと外国人の名前になってしまいますので注意してね。アランとは違う、そうじゃないという意味です。かなり不愛想に聞こえるので使うときには気をつけましょう。例えば、あれ取ってくれる？あれってこれね。あらん。じゃあこれ？あらんってば。じゃあもう自分で取りなさい。とこんな感じです。あらん。あらん。使い分けができるようになれば、あなたも立派なウチナーンチュ。
1: Your radio station, Okinawa.

はい、時刻は12時35分となっております。はい、沖縄電力さんの情報ですけども、本島南部、那覇市停電310世帯ということで、早く復旧してすることを願いますね。はい、沖縄県全域では4750世帯が今停電中ということです。はい、自転車の店タオさん、ヤフー天気の風レーダーでチャンミー見てるんだけど吸い込まれそうで怖いそうですよね、ちょっと台風の図ってなんか真ん中にスーって引き寄せられそうな感じがありますね。円楽さん、たどたどしいな、こんにちは。はい、たどたどすいませんね。はい、ごもっともでございます。はい、ということで今トークランチョンビートの時間で、台風6号チャンミーの情報もいや那覇市の情報をお伝えしていますけども、もうだんだん強くなってくるのも感じますね。強風によってちょっと窓が揺れたりもしてますので、もういよいよっていう感じですね。はい、皆さんのところもはどうでしょうか。はい、もう一度、沖縄気象台の発表をお読みしたいと思います。台風第6号は1日は沖縄本島地方にかなり接近する見込みです。沖縄本島地方では暴風や猛烈なしけ、警報級の大雨に厳重に警戒してください。台風6号は1日9時には沖縄市那覇市の南約200キロにあって1時間に

およそ15キロの速さで北へ進んでいます。中心の気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートル、最大瞬間風速は45メートルで、中心の東側185キロ以内と西側150キロ以内では風速25メートル以上の暴風となっております。また中心の東側500キロ以内と西側390キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。台風は今後沖縄の南を北上し、1日は沖縄本島地方にかなり接近する見込みです。本日1日に予想される最大風速は30メートル、最大瞬間風速は45メートル、明日2日に予想される最大風速も30メートル、最大瞬間風速45メートルとなっております。はい、ここでまた曲を聴いてもらいたいと思います。はい、またこれまた FM 那覇のパーソナリティでしたリラ吉さんの曲です。唇には花。

0: 誰もが安心して過ごせる時間を提供します。バリアフリーバーミーム。
1: ここで生きてゆくよ。
2: 毎週月曜午後1時から放送中、イクのヨンナーポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。この度クリコーダーカルテット関島武郎プロデュースでニューアルバムを発表しました。その名もイクシェル。お問い合わせは FM 那覇まで。

時刻は12時46分となっております。もうすぐ47分です。旧宮市川市のオレさん、こんにちは、初見です。セバさん、お風呂入ってこうねってヒットアンドアウェイでいなくなりましたね。はい、先ほどバンミームのパート2でございますけども、大城さんがあれちょっと作ったっていうのはちょっと想像すると面白いですね。はい、ということでトークランチョンビート、本日は台風第6号の、ことについてお話ししています。はい、現在台風6号は沖縄地方に接近しており、沖縄本島地方では今後、風や雨がさらに強まる見込みです。特に本日午後から夜にかけては沖縄本島中南部でも暴風となる可能性が非常に高くなっております。はい、でまずお伝えしたいのは、まだ外がそれほど荒れてなくても早めの備えをお願いします。台風は毎回来るものだから大丈夫だろうと思っていても、いざ暴風が始まると外に出ることが危険になり、買い物や準備ができなくなります。

食料や飲料水、懐中電灯、モバイルバッテリー、常備薬など必要なものはできるだけ早めに確保しておきましょう。またベランダや庭先に置いている植木鉢や、物干し竿、看板、自転車などは強風で飛ばされる恐れがあります。飛ばされたものが窓ガラスを割ったり通行人に被害を与えたりすることもありますので、まだの方は今のうちに屋内に、移動するか固定をお願いします。そしてもうちょっと、気をつけたいのがもう起こっていますけども停電ですね。2023年の台風6号では、沖縄県内で長期にわたる、大規模停電が発生して多くの方が不便な生活を強いられました。スマートフォンなどは今情報収集の命綱です。スマートフォンなどで、台風の情報なども収集できます。モバイルバッテリーや携帯電話、ノートパソコンなどは今のうちに充電を満タンにしておきましょう。また冷蔵庫や冷凍庫は必要以上に開け閉めしないことで停電時にも食品を長く保冷することができます。はい、もう風が急速に強まっています。不要不急の外出は控えてください。特に海岸、防波堤、河川、用水路、崖の近くなどは非常に危険です。波を見に行くことや様子を見に行くということが重大な事故になることがあります。絶対に近づかないでください。また、車を運転される方は、横風によるハンドル操作の乱れや、道路の冠水に十分注意してください。アンダーパスや低い場所では短時間で冠水する場合もあります。水深が浅く見えても車が立ち往生するケースがありますので、無理な通行は避けてください。そして避難についてです。避難とは必ずしも避難所へ行くことだけではありません。頑丈な建物の上階に移動することや危険な場所に住んでいる方は安全な親戚や知人宅へ移動することも避難です。お住まいの地域のハザードマップや自治体からの情報も確認しておきましょう。はい、まあ、こういう時よくあるのが、SNS とかで、まあ、デマや不確定な情報が出てしまうこともあるんですけども、そういった情報に惑わされず、気象庁や自治体など信頼できる情報を確認しながら行動してください。はい、また台風が過ぎた後も意外と危険です。気をつけること、もう今日の朝聞かれたので、ちょっと気になってましたのでお伝えしたいと思います。台風通過後に気をつけること、まあこれはありません。切れた電線などですね、道路や住宅に電線が垂れ下がっていたり地面に落ちている場合があります。見た目では電気が流れているか分かりません。絶対に近づかず触らず、すぐ電力会社や警察に連絡してください。また、台風の影響で木が傾いていたり看板や屋根の一部が壊れていることがあります。まあ、一見まだ大丈夫そうでも突然落下することがあります。まあそういったものは写真撮影とかのために近づかないようにしましょう。そして冠水した道路など水が引いたように見えても、路面がえぐれていたりマンホールの蓋が外れていたり側溝が見えなくなっていることもありますので、車も歩行者も十分注意してください。はい、台風が通過した後も海や川には近づかない。高波、うねり、離岸流などが残ることがあります。晴れていても海は危険です。本当にちょっと、注意してください。はい、停電が続くとエアコンが使えず室内でも熱中症になることがあります。特に高齢者や小さなお子さんは注意が必要です。こまめな水分補給を心がけてください。また台風後は屋根の修理や庭木の片付ける
方が増えます。はしごからの転落や、チェーンソーとか工具による怪我、ガラス片による怪我などが発生したりしますので、無理をせず安全第一で作業してください。はい、また台風の後は屋根が壊れているのに今すぐ修理した方がいいとか言ってくる、悪徳業者などが現れることがありますので、その場で契約せずに家族や信頼できる、人に相談してください。はい、これからどんどん強くなっていきますので、風がですね、皆さんお気をつけてください。たけしさん、あ、先ほどのパターン2ですね。はい、高坊さん、エンダーも臨時休業ですね。ありがとうございます。円楽さん、円楽さんはなんかユニオンに何かあるのかな、あ、ユニオンはまた開いてますからと言って滑ってるのかなって。いや、頑張って開けてるんですよはい、ということで、FM 那覇トークランチョンビートの時間で台風第6号の、情報をお伝えしました。ではエンディング。

はい、時刻は12時55分となっております。はい、どんどん風が強くなっていきます。まあ家にいる方はもちろんですけども、あのどうしても外出 しないといけない方、運転やあの外から上から物が落ちてきたりすることがあると思いますので、十分気をつけて、ください。はい、はい、円楽さん、沖縄のコミュニティ FM 各社も聞いてますからあ、開いてますからか、はい、すいません、最後に間違って読んでしまいました。はい、いつもだったらね、今日の学校給食なんだろうなということなんですけど、今日は休校ですので、今日は給食もお休みということで、円楽さん、 FM 那覇のこの後の放送はありますか。はい、この後、生放送、いつも生放送している番組に関しては、再放送にて対応させてもらいます。次のヨンナポレポレラジオもちょっと再放送でお届けしたいと思いますので、まあそちらでもまた聞いてお楽しみください。それでは皆さん、ご視聴ご拝聴、コメント本当にありがとうございました。はい、皆さん本当にお気をつけてください。それではバイバイ。

0: 78.0. FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
2: せいや、
3: チューバーやっさ。
2: いや、
3: チューバーやっさ。
4: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
3: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
2: みんな聞いてね。いや、
3: チューバーやっさ。

0: はい、3年 B 組
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや毎日聞いて。
5: 新十助のオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂きを目指して GO!GO! アスティーダ。

0: 週月曜午後1時から放送中、イクーのヨンナーポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。クリコーダーカルテット関島たけろプロデュースニューアルバムイクシェル好評発売中。お問い合わせは FM 那覇まで。こんな夜には
1: FM 那覇をお聞きのあなた、木山商店の長男りょうさです。木山商店ザベスト、この歌届けが配信中です。聞いてね。木山商店のりょうさが一時をお知らせします。

はいはい、皆さんこんにちは、お元気ですか？本日は5月18日月曜日午後1時を回りました。イクのヨンナポレポレラジオ、本日もですね、那覇の沖合通りにございます FM 那覇のスタジオに私着地いたしまして、ここから生放送でお届けしてまいります。本日で359回目の放送でございます。 FM 那覇午後月曜日午後1時からの番組を担当しております、ラジオパーソナリティは私イクシェルでございます。皆様本日もどうぞよろしくお願いいたします。イクのヨンナポレポレラジオ、この番組はですね、移住15年目になりました私イクシェルが那覇で出会った素晴らしい人ですとか、素晴らしい場所、素晴らしいもののご紹介と、あとですね、聞きたい聞かせたいっていうね、音楽をどんどんお届けしていく気楽なユンタク音楽番組でございます。お楽しみ方法は3つございますよ。ラジオの周波数は 78.0MHz でお願いいたします。そして2つ目、今ですね FM 那覇のウェブサイトトップページからライブ配信してますね、こちらもぜひお楽しみください。で3つ目ですが、リスラジとネットやスマホで検索していただけますと、パソコンやスマホでですね、はい、この当番組お楽しみいただけます。FM 那覇ピックアップしてくださいね。で FM 那覇以外でもですね、いろんな地域のいろんなコミュニティラジオ局、はい、お楽しみいただけますので、これを機会にですね、ぜひスマホのね無料ラジオアプリをダウンロードしていただけたら私嬉しいなと思っております。パソコンだとそのまま聞けますのでね、ぜひご都合よきツールをご利用ください。あとですね、アーカイブ内容なんですけれども、

アーカイブなんですけど、ユンタク内容とあと映像が YouTube に残っております。でイクのヨンナポレポレラジオと検索していただけますと今までの放送回お楽しみいただけますし、今日の放送も順次 YouTube にアップされますので、途中下車される方もぜひこちらご活用ください。よろしくお願いします。あとツイキャスもアーカイブ残りますね。だけどちょっとすごい追っていかないといけないので、 YouTube のね

申し上げます。数字の47、小文字で POLEPOLE アットマーク gmail.com、 数字の4747、小文字で POLEPOLE アットマーク gmail.com、 またはですね、私のウェブサイト iku821.comiku821.com、 こちらからもですね、インスタグラム、公式 LINE、Facebook ページ、X などとつながりますので、こちらもリスナーさんのね、ご都合よきツールでつながり合っていただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。さあ、コメントメッセージもたくさんお待ちしておりますのでね、よろしくお願いいたします。さあ、それでは参りましょう。週の始まり、月曜日、イクの4のポレポレラジオ発信します。

はいはい、始まりましたよ。イークーのヨンナポレポレラジオでございます。皆様お加減お機嫌ご機嫌おかしいな、いかがでしょうか。私は大変元気でございます。なんか梅雨どこ行ったのっていうぐらいの天気が晴れ続きのね、沖縄県那覇市だったんですけれども、今日はなんか雨が降りそうな感じで、先ほどもこのスタジオね、沖江通り沿いにあるから、本当にこの道行く人たちをねこう見ながら放送を進めておりますけれども、傘を差して歩いてる人も今いましたね。差してない方もいますけど、今差してないね。はい、なので折りたたみ傘今日持ってた方がいいかもしれないですよね。なんていうか、私お前が言うなって感じですけど、私持ってないからこの後番組終わって雨降ったらどうしようかなと思ってますけども、駐車場までもダッシュで行こうかなとは思っておりますけどね。はい、あなたの地域のお天気はいかがでしょうか。あとですね、先週の火曜日15次からのさくちゃんの声から見える経営者図鑑ですね、お聞きいただいた皆様ありがとうございました。特にひろちゃんは番組放送中何度もお名前を呼ばれてましたねあれ武蔵さんもじゃん、コメントくださいましたよねむっくりさんもね、はい、ありがとうございました。で、明日もさ、3時からさくちゃんの番組でしょ。で、4時から私の推し番組ね、パワーリスタのチャネリングメッセージありますので、月カートね、皆様ぜひ FM 那覇は絶対必須で聞いていただきたいんですけれども、この声紋分析っていうのはね、さくちゃんはね、声紋分析って言って、この名前を6秒間言うわけで、私の場合イクシェルイクシェルイクシェルとか言って、で、それがめっちゃ不思議だったんだけど、この本名とこの芸名とで分析してもらったんだけど、全く結果が違くって、きちんとその名前に沿った仕事をしてるなっていうのが私ははっきり分かりました。で、細かい部分もね見てもらえるので、気になる方はぜひさくちゃんの声紋分析受けてみてくださいね。あとはさくちゃんと一緒に番組をやられてる安尾ちゃん、あとパワーリスタさんには、ぜひポレポレちゃんのゲストもいらっしゃいませんかっていうふうにお声掛けしてるので、まあ、近々出ていただけると思いますので、皆様お楽しみにどうぞなさっていてください。それではですね、メッセージ読みましょうね。はい、一番のりカンパチさん、ありがとうございます。いくちゃんこんにちはとコメントいただいてますね。いくちゃんこんにちは。実はまだ梅雨入りしていないということで、福島は梅雨入りしてない、あ、沖縄がなんか去年もさ、あれ去年も梅雨みたいな感じだった気がするんですけど、やっぱ気候が変わってきてますね。でもこの 2,3 日とかすごいお天気よくって、洗濯日和だったし、それに加えて風も心地よかったの。風もそよそよって感じで、なんか娘となんか沖縄一番過ごしやすいんじゃねーみたいな話をしながら、外ビールケースを椅子にしてですね、なんかおしゃべりしたりとかしてました。はい、あ、ひろちゃんありがとうございます。こんにちは、トゥー町田芝

ヒロフォーって何、しばひろ？あと、先週は腹筋割れるくらい笑わせてもらいましたって。ありがとうございます。ね、面白かったね、番組。なんかほら、人のさ、よそ様のさ、声紋分析さ、聞いてさ、なんていうの、すごい、やっぱその興味がある人だったら面白いかもしれないけどさ、興味がない人だったらどうなのかなって思ってて、私ゲストでいいんだろうかと思ってちょっとドキドキしてたんですけど、やっぱさくちゃんとやすおちゃんのコンビネーションがすごくよくって、はい、楽しく1時間お話しさせてもらったし、リスナーさんもね、コメントねくださったりとかして、みんなでなんか番組作った感じで、とっても私も楽しかったです。ありがとうございます。とじゅんじゅんさんも「いく」とコメントいただいてますね。ありがとうございます。たくさんの絵文字もありがとうございます。と台湾さとき吉さん、ありがとうございます。なんかいい番組って ありがとうございます。お初ですかね。ありがとうございます。お時間許す限りお耳寄せお目寄せ よろしくお願いいたします。と武蔵さんも、イークーさん、リスナーの皆さん、こんにちは。生放送お疲れ様です。ということで、ありがとうございます。とひろちゃんが、あれは自分も出たいと思いましたね。え、声紋分析受けたら、ひろちゃんいいんじゃん。 なんか自分の得意っていうか、もうその潜在的に持ってる才能と出てる部分と、あとストレスがかかってるか否かみたいな。まあ私今結構ストレスかかってるみたいな やびーって思ったけど、まあ今ちょっとね、岐路に立たされてる感じがするので、だからかなとは思ってるんですけどね。緊張してるんだろうなと思っております。あと、むっくりくりくりくりくりさん、ありがとうございます。こんにちは。土日は代々木で沖縄フェス。2日間どっぷり沖縄だったよ。りょうささんにも会いました。さあ、夫婦での歌よかったですとお話できましたということですね。私も行きたかったな。りょうささんはね、先日4月の29日に、桜坂劇場でやちむん35周年記念ライブでゲストで出ていただきまして、さあ夫婦という曲の間で、三線とあと伝さ節を、はい、お披露目していただきましてね、本当素敵で、りょうささんの SNS とかからもね、この沖縄フェスの様子、はい、で結構ね、こっちからも行く人多いじゃんっていうか、まあほとんどこっちから行ってると思うんだけど、ああいいなと思って、もう代々木懐かしすぎてですね、私はジャマイカフェスティバルでボブ・マーリー・ソングスデイっていうのに出たので 何年前だ、あれ、25年ぐらい前、え、待って、20年前が、そう、ボブ・マーリー・ソングスデイって言って、ボブ・マーリーの歌を歌うんですけど、そのままなんだけど、全国で応募するの、全国で、優勝者はジャマイカに行けんの。だから私はその時についていた歌の先生が「お前も出ろ」ってなって、ボブ・マーリー好き、しかもジャマイカフェスティバルでボブ・マーリーを歌うって超ハードル高えと思って、私ね、そこまでね、そんなレゲレゲしてないのにいいのかしらと思いながら超緊張して歌って、まあ優勝はできなかったけど、敢闘賞をもらいましたね 懐かしい。だから代々木のイベントは本当楽しいのでね、今ね、沖縄にいるから余計沖縄フェス行きたいですね。誰か呼んでくんないかな 町田出身みたいな 実は町田みたいな感じで、はい、ぜひ呼んでいただきたいと思います。沖縄フェスの関係者の皆様、よろしくお願いいたします。むっくりさんが、ボブ・マーリーがいっぱい揃うの面白そう、そこで敢闘賞ってすごいねってね、私もめっちゃ緊張したけど オーディションだったんだよ、オーディション。まずは作文書くの。作文書いて、ボブ・マーリーに対する思いを作文を書いて出して、その後テープ審査みたいなのやったのかな。で、全国から30名の、精鋭たちが集まり、その当日、本番前にステージでオーディション、幕が張ってあって、そうで、ホームグローンって言って、もう日本のレゲエ界の大御所バックミュージシャンたちが後ろについてて、でやるんだけど、でその中から10名だったかな、かなんかに絞られて。10名か15名か半分ぐらい絞られて、それで本番みたいな、ジャマイカフェスティバル。みんなもう、なんていうの、もう無類のレゲエ好きだから、
もう本当に

緊張してもうガタガタみたいな、はい、で3位になるか敢闘賞かどっちかだったよっていう風に後から裏事情っていうか、はい、あの審査員の方に言われたんだけど、多分緊張してたのと自信がなかったのが良くなかったんだろうね今だったら優勝できるかなみたいな、ジャマイカ行きていいよみたいな感じですけど、またあの頃とねまたなんかちょっと違うからね、このイベントフェスじゃなくてフェスっていうんでしょ今、しかもフェスのなんか感じもね、ね、SNS もそんななかったと思うし、はい、懐かしい、はい、ワードをありがとうございました。はい、それではここで一曲お届けしましょうね。アンジェリーク・キー・ジョー の最近のアルバム「ホープ」からもうイントロ聞くだけでアフリカを感じて胸熱になるこの曲をお届けしたいと思います。ちょっと待ってね、アンジェリーク・キー・ジョー&スウェート・ゴスペル・クワイア、これいい曲ですよ。サンライト・トゥ・マイ・ソウルお届けいたします。

0: ちは。
1: はいはい、時刻はちょうど1時18分になりました。ちょっと泣きそうになっちゃったすごいね、やっぱエネルギッシュな、はい、このボーカルとやっぱこのコーラス、アフリカだわと思って、もうすごい今ブワーって込み上げるものがありましたね。皆さんもぜひまた改めて聞いてみてください。あ、ひろちゃんがジャマイカ行きたい、ボルトに会いたいジャマイカね、一回は行ってみたいですよね。でも先にもう一回アフリカかなアフリカはもうまた行きたいですね。ちょうどあのね、ラジオだとあれですけど、あの見えないけど、今日はアフリカの生地の、はい、お洋服をちょうど着ておりまして、なんか今心がアフリカなんだはずなまたアフリカンダンスもね、皆さんの前で踊れる日をね、はい、踊れますように、ちょっと私も精進いたしますので、はい、見たい方はぜひ私をお呼び立てください。あなたの街によろしくお願いいたします。はい、もう19分になっちゃったけど、今日なんですけれども、ちょっとこの話をしたかったというか、那覇で出会った素晴らしい、生き物っていうのかな、っていうか、まあいろいろあると思うんですけど、あの最近さ、この時期4月とか5月って皆様ご存知だと思うんですけれども、まあ私も1年前もめちゃくちゃ大変だったんですが、子猫がいます、どうしたらいいのっていう話をの電話が結構かかってきてて、こっちに。で私はさ、もうとてももう預かれないので、電話でいろいろ指示っていうかアドバイスをしたりして、とりあえず私が、受けた相談の子たちは大丈夫な子、大丈夫な流れになって、あの、まあ、譲渡っていうか、まあ、その保護主さんが結局保護してるっていう状態になったりとかしたそう、いろちゃん猫の味方いくちゃんってね、だから本当先週なんかこの予言のように言ってくれましたけれども、本当に猫の味方ということで、はい、で、あの那覇で出会ったこの素晴らしいにゃんこをですね、どうしたらいいののお話をちょっとさせてもらいたいなと思っております。で今も本当シーズンなので、まさに保護団体、沖縄県内の保護団体さんのもとにも子猫がたくさんいる状態なんですよ、本当に。で、あの、まあ、リスナーの皆さんの中で子猫保護したことある人いらっしゃいますか？あとはなんか今ご自身でね、にゃんこ飼ってる、にゃんこ飼ってるじゃない、暮らしてる、一緒に暮らしてる方たちってどんな経緯でその子と出会ったのかっていうのも教えてほしいなと思ったりするんですけど、まあ、特に子猫だといきなりあんなちっちゃいのがピッピッピッピッ言ってたらびっくりしますよね。もう私ももうずっと今家にいる子たちとか、もう保護したのとかみんな子猫からなので、はい、もうびっくりするよね、突然の出会いで。まず確認してほしいことなんですけど、あの周りに母猫がいるのかいないのかっていうことなんですよ。母猫が一生懸命子育てしてる場合もあって、でやっぱりその子猫にとってもそのお母さんの母乳がもう一番の健康につながるので、あの、まあ、本当引き離したらかわいそうで、母猫もしっかり悲しむんですよ。これ私も経験済みなんですけども、致し方なくこっちで保護したんだけど、あたいの子どうしてくれんのみたいな感じで、もうすごい文句言われて、じゃああなたも一緒に保護するよってやったけど、いやみたいになって、じゃ あのこの近くにいるから、ここだ、ここにいるからってめっちゃ説明とかしたんですけれども、はい、本当にごめんなさいと思ったんだけど、はい、まず母猫がいるからで、やっぱ人がいたら母猫も遠くから見てる場合もあるので、ちょっとしばらく様子を見るとかね、はい、もう本当で1匹だったらもうすぐに保護してあげてほしいんですけど、母猫がいるとしても、その場所が安全か否かっていうのもやっぱチェックしてほしいんですね。で私がその母子ともに保護した状況としては、もう母子ともにね保護した時の話は、もう母猫がぐったりしてたんですよ、まあ、病気だったんですね、要はね、もうぐったりしていて、あれなんか全然母乳あげてないけどとか、なんか調子悪そうみたいになって、で周りで子猫がちゃんちゃらちゃんちゃらしてて、ちょっと危ないなこれみたいになって、あの 保護したっていうのもあるし、あとネグレクト、その母猫が育児放棄してる場合とか、近くにいるけど全然見てないねとか、先ほどの母乳あ

出てないとかも、まああの子はネグレクトっていうか、もう体が動かなくなっちゃってて、もうなんつうの、子育てしたいけどできない状態だったので、母猫も共に保護したっていう状態なんですけど、あとまあ交通量が激しい場所での子育てをしてる子とかね、とにかく安全ではないと判断した際にこの母猫も一緒に保護っていう状態にしましたね。で、私この引き離した状態なのはもう明らかにもう子猫が超やばい状態で、もう目もこんなちょっと出ちゃってる状態だったりとかして、やばい、これは無理、この子私が保護するねって言って、で、まあ、自分の家の敷地内にいる子だったので、すぐ見せれるし、今こんなだよとか言って、でもまあ一回人間の匂いついちゃうともう忘れちゃうから、何この子みたいになっちゃったりもするんですけど、はい、まあ、ちょっといろんな状況があるからそういう場合は相談してほしいんですが、はい。で、自転車の店、タオさん、いくさん、こんにちはとコメントいただいてます。ありがとうございます。あと、ムックリクリクリクリクリさんも、町内会で野良猫さんを捕獲して手術してもらったことがあります。ね、町内会が協力的だといいですよね、本当に。はい、で、よくあるのが、駐車場、もう危ない以外の何でもない ですよね。車に轢かれる可能性大だし、特に小さい子は見えないので轢かれてしまったり、車の中に入り込んじゃったり、エンジンルームで巻き込まれちゃったり、本当にいろいろなことがあります。でも今日車止めたでっかい駐車場のところに黒猫ちゃんがいて、あれ？とか言って、で耳カットされてたから、この子避妊去勢されてるんだねって言って、この子はこの駐車場の主だよって言ってたから、もうそういう子は、まあ、しかも大きかったしね、まあいいんだけどさ、そう、もう子猫とかさ、もう危ねえ危ねえって思っちゃいますよね。まあ、子猫だけじゃなくても、もう大きい猫でも、例えばガリガリとか、もうこの子やべえだろうって子はね、保護してあげたいなって思うんですけど。で、先日は、ごめん、話が何しようと思って、そうだ、先日の例としては、駐車場に子猫がいるっていう話だったんですね。で、ニャーニャー1匹でいて、でなんか動画とか送られてきたんだけど、母猫周りにいないなと思って、いますか、いません、しばらくちょっと様子見てもらう、時間あったら見てもらえますか、出てきませんみたいな。で、多分だけど、おそらく他の場所から車のタイヤの隙間とかから入っちゃって、車で運ばれちゃって、駐車場でポトンって落ちたみたいな、連れてこられちゃったパターンかなと思ったんですけど、で、もう私はちょっと、もううちではもう保護できないので、ひとまず段ボールとかに入れて、もうなんかちょろちょろちょろちょろして引かれちゃったりするから、段ボールに入れてほしいっつって、また改めて見たら、靴買った時にもらう箱あるじゃないですか、箱の中に入れて、いやいやいや、それは出ちゃうみたいな、その大きさは出ちゃうなみたいな。でもまあ守ろうとしてくれたのはすごいありがたいので、全然ありがとうございますなんですけど。で、もうまだ本当生後数日みたいな、もうすごいちっちゃな子だったんですけど、母乳を求めて結構ふにゃふにゃふにゃふにゃ動くんですよ。はい、なので、ごめんなさいだけど、これは危ないから、お願いだからちょっと緊急で保護できないかなって言って相談して、で保護してもらったんですね。で、何かあれば私も預かるし、なんかつなげ先一緒に探すのでって言って。そうで、私がその時にその場所から遠い場所にいて、すぐに、ね、戻れなかったんですよね。だから、まあ、いろんな連携をしてもらって、ひとまずはこの危険な場所からは逃れられたんですね。だからそれ良かったなと思って、で可能であれば、保護したら可能であればすぐ病院に連れてっていただきたいです。で、病院に行けばね、とにかく安心、いろいろ見てもらえるし、もし先住猫がいたら、ほら、蚤とかがね、その子にいたら移っちゃうから、病気とかね。だから病院連れてってもらいたい。で、病院が難しければ、まあ、一旦隔離して、ケージとか、まあ、ケージがなかったらもう段ボールでもいいんだけど、中に入れて、そう、前、先住猫と触れ合わないようにしたい、してほしいとかね、いろいろあるんですけど。そうで、まあ、病院に行けばとにかく安心だけど、まあ、行けない場合もあると思うんですけど、まあ、とにかくトイレ、ミルクで、もう少し大きかったらウェット、ご飯、カリカリとかね、
あと子猫は特に体温の温存が難しいので、

ので、北海道とか湯たんぽとかね、ペットボトルにお湯入れてタオルに包んで一緒に入れとくとか、これでもいいんですね。このお母さんのぬくもりっていう、あれぐらいのなんかほわーっとした感じの、はい、あとモフモフのタオルとかあるとなおよしですね。はい、でミルクはドラッグストアとかホームセンター、ドン・キホーテとかでも販売してるし、で普通の牛乳とか冷たいままの牛乳はちょっと NG なんですよ、実は。で猫は実は牛乳の乳糖を分解できないんだって。だからちょっと下しちゃったりとか脱水症状を起こしたりとかするので、子猫は特に脱水を起こしやすくって、もうほんと不安定で、さっきまで元気だったのに亡くなっちゃったっていう事例もあるので、本当に私も経験あるんですけど。なので、できれば猫用のミルク、そのままこのミルクになってる状態で売ってるのもあるし、粉ミルクもあるので、ぜひそれをと思っております。でその猫用のミルクをこう人肌にね、ポトンってして、あったかいぐらいのまでちょっと温めてもらってっていう。でまあどうしてもミルクがなくって子猫が衰弱してるとかね、そういう場合は人肌程度に温めたもう牛乳を水で2、3倍に薄めてくださいって書いてあった。はい、これもアドバイスももらったんですけど、でごく少量舐めさせる程度にとどめて、翌朝すぐに病院に行ってほしいなと思います。はい、でまあ、ミルクは2、3時間おきになるかと思うんですけど、もうピャーピャー鳴くので、その時にあげてほしくって、無理にね、もう2、3時間経ってるからっつって起こさなくても大丈夫です。あとはその飲ませた後に勝手にトイレできる子もいるんだけど、生後1ヶ月、いつだったかな、1ヶ月くらいは多分おトイレのサポートしてたと思うんですよね、私。はい、この濡れたティッシュとか柔らかい布とかで、ミルク飲んだ後にポンポンポンって、なんかお尻界隈をこうポンポンってしてあげると出すんですよ。超かわいいの もう本当に、でも自分でできるようになるまでね、はい、それやってあげてください。でトイレは例えばもう新聞紙とかでもいいし、まあ、砂、できれば砂がいいと思うんですけど、それもドラッグストアとかで売ってるので、はい、それで覚えておく、教えてもないのに自分でシャーシャーってやってね、砂かいてちゃんとするんですよね。あれがすごいなと思います。でも本当に超初期初期の部分なんですけど、もう最近この子、子猫見つけました、どうしましょうのお話が多すぎて、これは話したいなと思ってお伝えしました。でまあどうしても保護できないとかもあるじゃないですか。わかるわかる。だけどもう保護団体のところに電話とか、とにかく誰かにつないで、なんとかその命が危険にさらされないようにしてほしいなと思います。で本当に子猫はめっちゃ可愛いんですけど、さっきも言った通り、昨日まで元気だったのにとか、さっきまで元気だったのにと急変することがとっても多いんです。なのであんまり人間の方からガチャガチャガチャガチャ触りに行ったりとか、可愛いからってね、可愛いとかじゃなくて、もう優しく優しく扱ってほしいなというのもあります。というのも先日ね、保護した方の中で、これは私の友達の話なんですけど、友達の友達が保護して、私の友達に相談したんですけど、結局その子の人のうちで預かるっていうふうにはなったんですが、結構なんかこの日はダメだから、結構たらい回しにしたみたいなんですね。でどんどん衰弱しちゃって、でも猫、子猫の扱いに慣れてないので、ね、どうしたらいいのか分からず、たらい回しにした末、もともと相談したその私の友達のところに、どうしようって持ち込まれ、この子はすごい猫マスターだからどうしようって持ち込まれたらしいんですけど、もう数時間後に亡くなったっていうことでね、もう本当につらいなと思って。で可愛いじゃなくて、可愛いよ、可愛いけど命だからねっていうので。もう本当に電話かかってきて、もう私一人じゃ抱えきれないからって言って、私にそれを話してくれて一緒に泣きましたけれども、本当に猫は1年に2、3回出産しますから、TNR しないとあちこちで、まあ、TNR もしきれないじゃん。でし尽くしたらこの世に猫がいなくなっちゃうけど、はい、本当にあちこちこの話を聞くのでね、本当に皆さん子猫ね、保護すると思います。することが一生に一度あるかないか、私はめちゃくちゃ保護してますけど、いや、なんか知っといてほしいなと思いました。
あと保護団体

会に連絡してくださいねって言ったんだけど、あのどうしようもない場合ね、もう丸投げもやめてほしくって、私も丸投げすごい多かったんですけど、私の元に連絡が来た方は結局あの自分でもう可愛すぎるっつって自分で育てることになったので本当に安心してるんですけど、あとあのもうこれはご縁だねって言って結局引っ越して、猫ペットカーのところに引っ越した友人知人もいます。であとできなくて役所に電話したら、あ公園に置いといたらいいんじゃないですかって言ったね不届き者もいますね、役所のどなたか知らないですけどこれは私はもう泣きながら怒りましたけど、なんてことをアドバイスしてんだと思って、これ私のまた知り合いの人が私に言ってきた時に、なんか、ね、公園にじゃあそのまま置いてくださいって言われたらしくって、こんなちっちゃいのに公園に置いてどうすんだよってめっちゃ怒ったっていうね、泣きながら怒ったっていうエピソードもありますけど、はい、だから本当に野良猫問題に関してはもう私はもう信じられないぐらいのエピソードもあるし、もう喋りきれないほど話があるんですよ。でもうこの時間内ではとても伝えきれないんですけれども、もうちょっと初期の話しかできなかったんですけど、本当に私は去年は子猫の保護もいっぱい経験して天に見送った子もいるし、で今年は保護の連絡と相談が来るようになって、で悲しいお知らせも来たので、このタイミングでこのお話をさせていただこうと思ってちょっと時間を取らせていただきました。ありがとうございます。あ、自転車の店タオさん、人の赤ん坊と同じね、猫用のミルクが売ってるんだ、知らなかったって。そうなんですよ、売ってるんですよ実は、あの粉ミルクと。でもまあまあ高いんだけどね、はい、もう私はもう寄付で、はい、むっくりさんからもご寄付いただいておりましたけど、はい、なんとかあの時は乗り切りました。もう速攻やっぱ慣れてる方は子猫保護したっつったらもう東京から猫のミルク送られてきましたもんね、アマゾン経由でね、はい。あとカンパチさんは、そうカンパチさんのメッセージ待ってた。上の子はおはぎぐらいの大きさで保護されたのを譲り受けた。動物病院で点滴するほど。下の子は飼い主が生まれた子は、飼い主が生まれた子を川に流すって言ってたから、ご近所3県ご近所で3県で保護したよ。バカ野郎ですね、こう生まれた子川に流すなんて本当にバカ野郎すぎてもう腹立ちますね。でもまあちょっとこのやっぱ動物への扱いっていうか、その視点っていうのがやっぱりあの昔と今と全く違うの、まあ昔かたぎの人なのかもしれないんですけど、もうどうぞあなたも川に流れてくださいって私が言いたくなってしまう感じですね。本当にあの人の赤ん坊と同じねっていうか、もう命でね、本当にそう命ですから、お願いしますっていうね、もう本当に。まあでもこれは私がたまたまそのちっちゃい時からあの動物に囲まれて暮らしてたりとかしてるから、もうなんつうの、猫とか犬とか動物がもう友達みたいなものなのでね、だからその経験がない人は多分そういう考えになっちゃうんだろうなっていうのはあるんですけど、じゃあご自身も流れてみたらどう思いますかっていうふうに私はあの問いたい。だからカンパチさんありがとうございます。あとみんなでね3件で保護したとこの命をね、はい、本当にありがとうございます。で多分今後もじゃないけど、あのね子猫保護したとかね、こうあると思うんですけれども、ぜひあのちゃんと母猫がいるかどうか確認とかね、あと病院に連れてってあげるとかね、ミルク準備するとか、はい、ちょっと今日駆け足でお話をしましたけれども、スルーしないで保護というか助けていただけたらなと思います。本当によろしくお願いいたします。にゃんこを代表してイクシェルちゃんが今日お伝えいたしました。それでは、ここでもう一曲お届けしたいと思います。にゃんこを私のすべてという気持ちを込めて、ダイアナ・ロス&マーヴィン・ゲイで You are everything をお届けします。

週月曜午後1時から放送中、イクのヨンナーポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。クリコーダーカルテット関島たけろプロデュースニューアルバムイクシェル好評発売中。お問い合わせは FM 那覇まで。こんな夜には、はい、時刻は1時41分になりました。カンパチさん、ご近所に猫姉妹を見に行き来してるんだよ。だっていいね、本当に素敵。うちもあのこの敷地内に親子がいるんですけど、うろうろで母ちゃんがたまに来たりとかしてね、もうこういうのいいよね。でなんかやっぱ空き地っていうか、猫がさ行くる、なんか行く居所、猫のがどんどんなくなってるからね、なんかこの自由にさしてあげたいよね。はい、あとなんか親猫、あ、カンパチさんが親猫も子供産まないようにご近所さんが病院へ連れてった、保護団体の協力もあり6000円くらいの負担って言ってたかなってね。いや、いい地域ですわ、カンパチさん、ほんといい地域で、私の地域はあの いらっしゃらなかったので、まあ、ちょっと隣町っていうのかな、隣のゾーンはいらっしゃるんですけど、だから私が本当に目に見える子たちをみんなあの避妊去勢して、で保護した子も譲渡してみたいな感じで、もう1年間も誰も一緒にやる人いないからめっちゃ疲弊した1年だったんですけどね。でもやっぱり猫のためにも You are everything で、もう本当に猫ちゃんのためにこれからも、ね、ひろちゃんのおっしゃる通り猫の味方で頑張っていきたいと思います。皆さんも応援してください、よろしくお願いします。はい、で You are everything なんですけども、この曲もよく歌ったなと思って、ダイアナロスの部分しか歌えないっていうねよく歌ったからデュエットしてたから友達と危うくこの間この子があの沖縄に遊びに来たので、危うく居酒屋でこれ熱唱するとこでした

はい、ね、懐かしいですね。はい、あ、もう43分になっちゃった。もうなんか「ちむどんどん」の告知コーナーとちょっと含めながらという感じにしようかな。ちょっと待ってね。そう、本当は後半もうちょっとたっぷりお話、このお話をしようと思ってたんですけれども、あまりにもちょっと猫の話がちょっと胸激アツで話しすぎて、話すことがいっぱいあるからね。はい、なのでちょっとすいませんね。はい、なので皆さんもぜひね、また猫エピソードとか、あと何て言うの、こんな保護の仕方あったよとかね、いろいろ、はい、教えていただけたらなと思います。よろしくお願いします。はい、では改めましてなんですが、後半なんですけれども、ちょっとちむどんどんの告知コーナーと含めて、お知らせがございます。で、現在私イクシェルはですね、このパフォーマンスのお仕事にプラスして、ユースワーカーといって、主に中学生から20代の若者の伴走者としてのお仕事もしておりまして、何度もお名前出しておりますが、 NPO 法人チュラユイの中にあるユースセンターアシタネ、そしてククル高等部というところでお仕事をしています。で、若者たちとのさまざまな活動がありまして、で、この若者たちが主体で企画をしたりとか、学びの場として利用したりとか、あとゲームをただひたすらやったりとか、あと漫画読んだりぼーっとしたりとかね、あと相談事があれば相談をしたりとか、はい、そこにいるおばちゃんをやっております。で、そんなユースセンターアシタネなんですけれども、今月からですね、一般の方も遊びに来れるオープンユースデイというのを設けることになりました。で、これがですね、このユースセンターってどんな場所？ちょっと気になるけど行ったことない、あと我が家の子供にどうかなと思ってるけど、大人が見学に行っていいのかしら、というね。だから見学なかなか行けないじゃないですか。なんかこうね、なんつうの、遠慮とかもあると思うし。もうそれ大歓迎ということで、でお茶とかスイーツを食べながらゆったり過ごしてみたり、ボードゲームとかテレビゲームなどして、普段のユースセンターを一緒に体験しませんか、というお知らせでございます。で、こちら参加費はなしで、入退室も自由です。で、1人で参加も OK ということで、まずはフラットお越しくださいというご案内をさせていただいております。はい、で、お日にちなんですが、5月の23日土曜日ですね、もう次の土曜日ですの15時から17時、3時ね、3時のおやつと思ってくれれば 3時のおやつから5時までね、はい、ね、やっておりますのでね、ぜひ遊びに来ていただけたらと思います。はい、ククルコトブユースセンター下根は那覇市松川2の20、あ、ごめんなさい、2の2の1、D クレスト1階。そう、ここの那覇市松川の2の2の1の1階にございますのでね。はい、で、お問い合わせはですね、お電話番号098-943-8502、098-943-8502。はい、あとはですね、このポレポレちゃんの方にメッセージいただければ、はい、私もこの日はいますのでね。はい、ぜひね、中高生、そして20代の方、あとはそのご家族とかね、うちの子どうかなとかね、はい、ぜひ遊びにいらしていただけたらと思います。で、今月から学習支援も結構力を入れていて、うちの娘もですね、ちょっとなんか検定を受けたいということで、家で勉強するよりはね、なんかこのアドバイスもらったりとか、丸つけじゃないけど、なんかちょっと落ち着いて、猫がいるから 猫で集中できないとか言って、ユースセンターに来て勉強したりとかね、ご飯もありますので、で飽きたらね、テレビゲームできたりとか、あと同世代のことをおしゃべりとかして、まあ、うちの子はもう勉強 してパッて帰っちゃいますけど、はい。なんかいろんな過ごし方できるので、周りに中高生とか20代の若者で、この夜の居場所を求めてたりとかね、する子がいましたら、ぜひ呼んでいただきたいなと思います。で、同伴していただいても、親御さんがね、同伴していただいてもいいですし、私も会場にいますので、私が受付なつの請け負でも大丈夫なので、ぜひご連絡いただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。はい、それではもう一曲。

たいんだよね。行けるかな。行きたいな。ティワサベージでコロバというね、このコロバコロバっていうの、これもうずっと朝からこれを聞いてきましたので、ちょっとこれをかけていきたいと思います。お聞きください。

はい、お届けしましたのがティワサベイジでコロバでした。ということで、自転車の見せたおっさん、お昼食べたら眠くなってきちゃったとコメントいただいておりますけれども、いやもうエンディングでございます。このシーサイドサンシャイン流れてきたので、もう余計自転車の見せたおさん寝ちゃうかもね。はい、今日もありがとうございます。今日はね、子猫の保護の話とか、あとユースセンター下根のオープンユースデーの話などさせていただきましたが、あっという間に1時間というか55分ね経ってしまいました。寂しいね、週に1回あっという間。今日が18日だから、次は5月の25日ですね。もう午後1時から生放送で、もう最近ずっと生放送だし、ずっと一人でほぼねやっておりますけれども、はい、また続々ゲストさんとかね、りょうささんとか本当来てほしいんだけどな。じゃあ連絡してみます。あとはさくちゃんとパーリスタさんとやすおちゃんね、あと私の大好きなお姉様がちょっと最近すごく素晴らしい活動をされているので、はい、お呼び立てしたいなと思ったりもしておりますけれども、はい、一空のヨンナポレポレラジオ、次回はですね360回目の放送となりますので、皆様本当に毎回お聞きいただきまして、今日初めて聞いてくださった、ね、方もいらっしゃいますよね。台湾佐藤吉さんとかね、はい、今後とも末永くよろしくお願い申し上げます。カンパチさんとかね、もう昔から聞いてくださってる方もいらっしゃいますし、はい、またですね、この1週間この那覇で暮らしを重ねながら、これは皆さんにシェアしたいっていうねこととか、これはお伝えしたいとかね、どんどんどんどんネタを集めて、また来週のね月曜日午後1時からお伝えしたいと思いますので、皆さんぜひこちらに集合していただいて待ち合わせしましょうね。よろしくお願いいたします。それでは私イクシェルのシーサイドサンシャイン聞きながらお別れです。ごきげんよう。さようなら。

0: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
1: はい、3年 B 組
2: 金髪先生。
3: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
4: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
3: いや、水曜じゃないばや。
5: 水曜以外は聞くなよ。
3: いや、毎日聞いて。
1: 新十助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: 毎週火曜日お昼2時から生放送でお送りしております、 FC 琉球ラバーズ、あなたの心に
7: FC 琉球ラバーズ。
6: 毎週聞いてね。
7: FC 琉球ラバーズ、
6: うがい手洗い
7: FC 琉球ラバーズ。

0: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
1: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、敷名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
2: FM 那覇をお聞きのあなた、那覇警察署交通対策課山田武史です。まずはみんなで安全確認、みんなで守ろう交通ルール、安全運転をお願いします。山田武史が2時をお知らせします。

0: この時間は再放送でお送りします。
1: 2月16日月曜日午後2時を回りました。第18回集まれチョコミント生放送で始まります。夢のままで終わらせ

チョコミント好きすぎてチョコミント専門店のキッチンカーを始めたバズミントのマキです。この番組は沖縄県読谷村出身のマキが日本全国のチョコミントを100人集めるために始めたチョコミント専門のラジオ番組になっています。皆様のチョコミントへの愛をぜひお聞かせください。FM 那覇から1時間で生放送でお送りしております。ラジオ以外にもツイキャス、リッスンラジオ、YouTube で生配信しておりますので、FM 那覇と検索してください。ツイキャス、YouTube からはコメントも送れます。チョコミントのような爽やかで癖になるコメント、ぜひお待ちしております。2026年もね、もう2月ね、もう中盤ですね、もう明けましておめでとうとか言ってる場合じゃないんですけどもね、はい、2月になって2月の中盤に突入しておりますね。はい、なんと今回ね、今回というか今の気温が、最高気温が24度ということで、寒さももう飛んでいって、もう春ですかね、早いですね本当に。なんか寒さは今回なんか一瞬だった気もします、自分の感覚の中では。いや沖縄こんなもんなんだったかなと思うんですけど、はい、めちゃくちゃ今日暑いですね。はい、まあね、先週の放送が2月9日だったんですけども、はい、この1週間は本当にもう仕事尽くしでっていう感じで、めちゃくちゃ仕事しておりました。はい、自分はね、なんですけども、はい、あとまあちょっとまあ今ねちょっとなんだろう、まあ、フリートークということでちょっとお話しさせてもらうんですけども、咳が 2週間以上治らなくてですね、これはどういうことだと思いながら、はい、もうでも先週も咳出てたんですけども、なぜかそのラジオ放送の間だけ絶対咳が出ないっていうね、なんか謎のなんだろう、アドレナリンじゃないですか、謎の血

プレイできたんで、まあ、今日もね、咳払いなく、放送できたらいいなと思っております。はい、皆さん体調は大丈夫でしょうか、ね、先週のもう寒さで多分

しかもねアイスクリームがね売れる時期になってきましたので、ま、今からね、はい、まあ本格的に活動していけたらいいなと思っております。はい、まあ、まず最初なんですけどもね、まずというかね、本日のコーナーもね、3つほど用意しております。まず1つ目は、バズミント最近のお話です。2つ目は、2月16日は何の日ということで、はい、先週ですかね、2月11日に、建国記念日あったので、建国記念日についてもねちょっと見ていこうかなと思っておりますので、皆様と一緒に勉強していけたらなと思っております。はい、3つ目なんですけども、僕の気まぐれランキングトップ10ですね。はい、これをやっていこうかなと思っているんですけども、今どういう風なネタにするのか、今決まっているんですけども、ちょっと見たいところがありますので、ちょっとまだチェックしてないところがありますので、はい、3つ目の気まぐれランキングの前に、いつも自分が、放送の間に流している、シュートさんの曲をね聞いていただければなと思っております。はい、いつも大変申し訳ございません。いつも、なんだろう、シュートさんっていう沖縄那覇の出身の、ラッパーさんがいらっしゃるんですけども、ね、いつもね関わってみたいなとかね、お話ししてみたいなと思ってるんですけども、なかなかねそういう機会がないので、はい、まあでもそうですね、まあ放送聞いてくれてる方々もね、まあ知らない方、知ってる方いると思いますので、この機会にねちょっと知っていただければなと思っております。はい、ね、この3本立てでお送りしますので、お時間許す限り、14時56分までお付き合いください。で早速、最初のコーナー行ってまいりましょう。このビートに乗ってまだここにいたって。78.0 FM Naha.

ここまでは沖縄県内でチョコミント専門店のキッチンカーをやっているバズミントのマキがお送りしました。最初のコーナーですね、バズミント最近のお話ということで、はい、ね、先週も、若さのワックスバリューさんの方で、ね、出展させていただいたんですけども、今週もまたね17と18は今確定しておりますが出展予定になっております。はい、で、若さのワックスバリューの方で一番寒い日、先週ですね、先週かな、の、一番寒い日があったと思うんですけども、その日 が、が一番売り上げが良かったですね。はい、でまあ逆にあったかくなるとなんか売り上げがねちょっと微妙になってくるんで、ちょっと謎の、去年も一昨年もあったんですけども、謎のね寒い時こそアイスを食べたいみたいな感じになっています。はい、ってことで、はい、まあ、17、18出店しますのでね、若さの方でよろしくお願いいたします。で、2月の、21なんですけども、ちょっと声掛けというかなんか出店の声掛けちょっともらいまして、なんか泊まりの、緑地の方、の方でなんか何かしらなんか、ちょっとまだあんまり詳細見てないんですけども、イベントがあるみたいなんでぜひ出店してくれというなんか、まあ、ちょっと間接的なのでちょっと分かんないんですけども、そういうお声掛けもらってますので、またねインスタグラムの方でね報告させてもらいただきたいもらおうかなと思っております。はい、今、で、TikTok とかでちょっと、ね、動画、上げてるんですけども、今動画編集中ですので、もうしばらくお待ちいただければなと思っております。はい、

ね、今週ちょっと、まあ、いろいろ、まあ、ね、仕事重なってしまってって感じなので、ちょっとバタバタしておりました。はい、なので、ね、チョコミントのこともね、忘れないようにね、ね、やっていこうかなって思っておりますのでね、皆様よろしくお願いします。はい、まあ、先週のね、バドミントンのね、お話はね、あんまりね、深い話はないんですけどもね、はい。まあ、今回、今回というかね、またね、いい報告がね、できたらね、いいなと思っております。はい、バズミント最近のお話はこの辺にしときましょうかね。はい、なので、ね、もう早速いっちゃいますか。いつものコーナー、2月16日は何の日と、建国記念日の日についてお話ししていきたいと思いますね。はい、ここまでは、沖縄県内でチョコミント専門店のキッチンカーを売っているバズミントのマキがお送りしました。続いてのコーナーに参りましょう。

続いてのコーナーです。2月16日は何の日ということで、はい、今回もね、見ていこうかなと思っているんですけども、次の放送の、沖縄日本道さんですかね、番組の方が、同じコーナーまさかやってるっていうのを、先週の放送終わりにちょっと FM、中に残ってたんですけど、それで気づいて、あ、じゃあ、2時間連続多分同じような感じの内容を、お話ししてるんだなっていうのは、あの、改めてちょっと気づいて、ちょっとびっくりしました。まさかの、ね、なんですよね。はい、もう18回やってると思うんですけども、あの18回 FM 那覇に来てやってるんですけども、あの初めて気づきました。はい、なのであの被ってるんですけども、先にちょっとあのこっちか、あのこっちのあのね、今日は何の日聞いてもらってもらってからのみたいなね。はい、あの続いてあの多分その自分も省く場所が、省くあの内容があるので、はい、そこで詳しく聞いていただければなと思っております。はい、2月16日何の日ということで、一緒に見ていきましょう。はい、2月16日はね、ちょっとね、まだ自分もあんま見てないんですけども、正直あんまパッとするなんかやっぱ日はないのかなと思っております。はい、ということでちょっと見ていきますね。はい、2月16日の、日は、2つありますかね。で、その他は記念日が4つございまして、はい、それ以外は何にもないですかね。はい、あ、なんか面白い話題がありそうなんで、ちょっとまた触れていこうかなと思っております。2月16日は何の日ということで、転換の日、寒天で、ごめんなさい、転換じゃない、転換寒天の日ですね。はい、すいません、大変申し訳ございません。はい、はい、寒が、取り上げ、はい、NHK のテレビ番組試して合点で、寒天が取り上げられたということで、はい、全然わかんないんですけども、はい、まあね、2005年ということは自分が、2歳ですね、はい、2歳1歳2歳ですね。はい、なので全然ちょっと覚えてないんですけども、はい、その多分ご、あのその寒天自体がその注目されるようになった日なのかなと思っておりますね。長野県が

なんだろう、寒天の産地になったということで、ま、めっちゃ転換って言いそうになるんですけども、寒天です。はい、すみません。なので、ダイエット、まあそうね、食べ合わせや食べ方によって、寒天はダイエットや、健康面で、効果が期待できる、食物みたいですね。確かにダイエットっていうイメージありますよね、やっぱね。まあ、なんだろう、まあ、寒天の良さというかね、それが、寒天の良さなんですけども、食物繊維が、約80%以上と、豊富ということで、お腹にもたまりやすい、血糖値上昇を緩やかにする、血液を下げる効果も期待できるということで、なんか、なんだろう、自分の感覚的って自分の思ってたのは、なんかお菓子感覚なんで、まあ、甘いというか、まあ、砂糖結構入ってて、結構もう血糖値爆上がりするのかなと思ってたんですけども、まあ、甘いんで、まあまあ、やっぱ糖分なんでね。そんなこともないみたいですね。食物繊維が80%ということで、ちょっと自分初めて知りましたね、やっぱね。なんか甘いもの食べたくなったらね、寒天食べてみようかなって思うんですけども、ちょっと忘れちゃうんで、ね、またね、思い出したら買おうかなと思っておりますね。続きましてですね、続きまして、まあこれはね、まあね、全然その、なんだろうな、別にあんまりね、まああんまり主流というかじゃないんですけども、全国狩猟の日、全国狩猟禁止の日ということで、全国的にね、北海道以外の、全国で狩猟禁止ということで、あれですね、狩りごとですかね、なんだろう、鳥とかを、まあ、飼ったらダメですよということで、殺しちゃったらダメですよという日みたいですね。まあ、多分北海道とかだったらね、なんだろう、まあ、凶暴なね、まあ、熊とか出てくるんですかね。じゃ危険ですね、怖いですね、本当にね。なので、まあ、多分狩猟禁止にしちゃったらね、身の安全というか、市民の安全がね、守れないからだと思うんですけどもね。まあ、2月の16日の、日は、寒天の日と、全国狩猟の日、狩猟禁止の日ということで、続きましてですね。まあ、という感じですかね。で、続きましてですね、飲食に関する記念日があるみたいですね。まあ、あんまりね、この辺は、飛ばしていこうかなと思っているんですけども、気になるやつありましたね。ネイル女子の日ということで、多分そのウェブメディア、ウェブがそのなんか、記念日に制定してるみたいですね。ちなみに2月19日は、チョコミントの日ということで、2月19日チョコミントの日ですね。めちゃくちゃ忘れてましたね、ごめんなさいね。今日、チョコミントの日、チョコミントの日、2月16日、2月19日か。めっちゃ忘れてた。なので、2月19日、出店がないと思うので、ちょっと別の日にチョコミントの日の、お祝いというか、をやろうかなと思っております。めちゃくちゃ忘れておりましたね。ということで、続きましてなんですけども、なんか面白いね、2月16日の日があったんですけど、ちょっと見ていこうかなと思っております。2月16日に、2月16日の の流行ったもの、ちょっと見てみようかなと思っておりますね。
昔、めちゃくちゃ昔のお話なんですけども、1976年、昭和51年に開かれた、国会の衆議院の、予算委員会の一幕で、記憶にございませんという言葉がね、めちゃくちゃ、注目を浴びたみたいですね。流行語大賞になったみたいですね。はい、実際に記憶にございません、といった記録が記憶がございませんと、発言して、めちゃくちゃ、バズって、流行語になったということでですね、はい、まあまあまあ全然なんか今でもね使われますよね、記憶にございませんというものはね、はい、ね、いろいろあると思うんですけども、はい、ね、まあそれぐらいですかね。2月の16日といえばあんまりなんだろう深いあれはないんですけどもね、日ではないんですけどもね、はい、あと1個ね、2月のね11日のね、建国記念日についてちょっとね触れてみたいなと思ってるんですけどもね、皆さんもついてきておりますでしょうかね。はい、ですね、2月の11日、祝日でしたね、祝日って言われるまで全然分かんなかったですけども、はい、祝日みたいですね、はい、建国記念日は日本の国民の祝日の一つで、毎年2月11日に定められています、この日は建国、を、忍び、国を愛する、心を養うということを目的とした記念日でございますね。日本という、国が誕生したことを記念し祝う日であり、特定の、建国日を定めるのではなく、国の、成り立ちそのものを、祝うという意義があります。また、日本の、歴史や文化を振り返ることで自国への誇りや愛情を育む機会として位置づけられていますということですね。はい、建国記念日の由来は明治時代に制定された、祝日、紀元節にあります。紀元節は、日本最古の、歴史書、日本書紀に、記された、初代、天皇、神武天皇がね即位した日みたいですね。はい、ああそういうことね。はい、っていう感じで、この、日付を現代の暦に換算すると、紀元前、660年という2月11日ということでね、はい、だいぶなんか日本はね長いね、長い国ってねよく言われてますけどもね、本当に紀元前、660年ですね。はい、全然もう2000年っていうかね、西暦紀元前ですね、本当に。はい、って感じで、はい、みたいですね。で、まあ、まあ、建国記念日と建国記念の日と、建国記念日の違いということでなんかあるんですけども、建国なんかどっちもなんだろう、別の意味になってるみたいですね。はい。建国記念の日と建国記念日、記念の日と記念日っていう位置づけだけみたいです。その、言い切るのか言い切らないのかみたいな、みたいな、感じなみたいですね。はい、もしかしたら歴史学的に、確実な史実とは認められてないみたいです。はい、なので、まあそういう、ね、建国記念の日、今や、なっているのは多分建国記念の日ですね。はい、建国記念の日なので、確実ではないということでね、はい、そういう意味で建国記念の日みたいですのがあるだけで全然ね言葉の意味が違うってね、日本語深いんですけどもね。はい、なので、ね、はい、全然寝てたんですけどもね、建国記念の日は。はい、なんでね、なんか建国記念日でね、なんかね、ね、やることというかね、なんかあるみたいですね。はい、まあもう終わっちゃったんで、まあ来年になるとも思うんですけども、
はい、日本の歴史を学ぶ丸1、日本の歴史を学ぶ、丸2、神社を、参拝するということで、はい、3番、国旗を、掲げるということで、丸4、和食を楽しむということで、丸5、

子供と一緒に、日本の伝統を学ぶということで、5つぐらいありましたね。確かに、まあ、普段絶対今はしないとは思うんですけども、うん、普段しないからこそみたいな、ね、そういうなんかやっぱ大事にしてる方々はね、ね、そういう、ね、行事じゃないですけどもなんかやったと思うんですけどもね、はい、日本国旗を掲げるということで、はい、ね、なかなかないですね、はい、で、日本の国歴史を学ぶ、まあ、神社はもしかしたらね参拝する方はねいらっしゃると思うんですけども、やっぱ沖縄はあんまりそこまでね神社というかねあんまりね、初詣以外ね行く方いないと思うんですけどもね、はい、ね、まあ、どういう風にね皆様ね過ごしてらっしゃいましたでしょうか。はい、まあ、ね、まあ、建国記念の日のお話はねここまでにねしたいと思っておりますね。はい、ね、ですね、はい、まあ、2月の16日の16日は何の日かって言ったら、寒天の日と、全国狩猟禁止の日でございました。なので、続いてのコーナー、いつもの恒例の、僕の気まぐれランキングやっていくんですけども、気まぐれランキングやるちょっと前に、一曲ねシュートさんの、曲ちょっと聴いていただきたいと思いますので、ね、皆様ちょっとお付き合いね、していただければなと思っております。はい、いつも流して自分の大好きな、曲、シュートさんの曲ね、ね、お聴きください。

ここまでは、沖縄県内でチョコミント専門店のキッチンからやっているバズミントのマキがお送りしました、ただいま聴いてもらった曲は、シュートさんの好きなことという曲でございました。はい、ね、今回というかこの自分の放送で音楽を丸一曲だけ流すっていうのは多分初めてだと思うんですけども、このうちに、3つ目のコーナー、僕の気まぐれランキングの、ね、内容をちょっとね精査というかさせてもらったんですけども、今回ちょっと、今の自分の気分的にお腹空いてきたんで、ちょっとご飯系でいこうかなと思っております。今日はね、前回は、バレンタインデーのお話ね、ちょっとさせてもらったんですけども、はい。か、もし、まあ、今日、まあ、やるんであれば、まあ、夏、もう、本当にもう今日暑すぎて、もう夏かなと思ってるぐらい暑いんで、夏に食べたい料理ランキングでも、見ていこうかなって思ってるんですけども、はい、じゃあ夏に食べたい、じゃあ料理ランキングを、見ながら、バズミントの、新商品を考えていこうかなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、ね、じゃあ3つ目のコーナー、僕の気まぐれランキングやっていきたいと思います。はい、そのままいっちゃいます。はい、ね、このコーナーでは、みんなのランキングというサイトを、参考にしてお届けするコーナーでございます。このランキングはみんなのランキングという、サイトから、引用しております。

はい、ということで今回今日はね、夏に食べたい、食べ物ランキングトップ10ということで、はい、やっていきます。まあ、10位からやっていきましょうかね。時間もねもうね迫っていきますので、はいはい、ということで第10位の方発表させていただきたいと思いますね。10位はキュウリということで、はいね、定番ですね、キュウリ。なんかキュウリっていう自分、キュウリのイメージが自分、野菜の中で、一番栄養がない野菜ランキングナンバーワンだと思ってるんですけども、合ってますかね。はい。ね、自分の勝手な、想像というか、勝手なあれなんですけども、キュウリですね。キュウリ確かにね、夏食べたくなりますよね、やっぱね。はい。まあ、去年とかね、去年というかちょっと別の自分のねお仕事でねキュウリとか出てくるんですけども、お仕事中にね、はい大変申し訳ございません。キュウリなんですけども、はい、キュウリのね、ちょっと栄養がないって書いてありますね。はい。キュウリに栄養がないのは誤解ですということで、はい、約 95% が水分で低カロリーということで、はい、ね、あんまりキュウリがな、キュウリに栄養がないっていうんじゃなくて、その、まあ、カロリーが低いから、栄養がないって言われてるだけみたいですね。はい、それ以外にもね、全然、なんだろう、成分ね、カリウムとか、ビタミン C とか食物繊維などしっかり入ってるみたいなのでね、はい、皆さんね、食べても別にね、OK だよ、OK というか意味ないわけではないよということで、はい、ビタミン C もね、3倍ぐらいね、トマトとかに比べてね、トマトとかナスに比べて3倍ぐらい入ってるみたいなんでね、はい、トマトはちゃんとした栄養食でございます。栄養食というかね、ちゃんと万能な食材ということで、はい。続きましてですね、はい、まあ、いきましょうかね。キュウリはね、まあ、多分もうほぼ漬物になると思うんですけどもね、はい、まあ、丸々ね、ガブっていった方がね、なんだろう、その、まあ、キュウリ食べてるなっていう感じがするんでね、自分はそっちを選びます。ということで、続きましてですね、第9位の方を発表させていただきたいと思います。第9位は、冷えしゃぶということで、豚肉ですかね、豚しゃぶ、冷えしゃぶ、まあ、牛肉でも豚肉でもどっちでもいいと思うんですけども、いいですよね、冷えしゃぶやっぱ。はい。あんまりね、冷えしゃぶ、まあ、食べる機会というか、なんかお店にね、やっぱメニューとしてあっても、あんまり自分は頼まないんですけどもね。はい。なんか冷えしゃぶ専門みたいなね、お店あったらね、めっちゃなんだろう。ね、いいなって思いました、今思いました、はい。なのでね、柔らか、食感が命みたいですね、冷えしゃぶは。柔らかく仕上げるには常温の、お肉を使う。常温の肉でいいんですかね、はい、常温の肉、お湯に砂糖を加える、火を止めた状態の、お湯を1枚ずつ、お湯に1枚ずつくぐらせる、まあ、しゃぶしゃぶみたいな感じですね。そのまま冷やすなど、いろいろあるみたいです、はい。なので、夏にはね、冷えしゃぶ食べてみてください、はい。ってことで続きまして、第8位の発表させていただきたいと思います。第8位は、ざるそばでございますね。はい、ざるそばいいですね、やっぱね、はい。ざるそば、まあね、どこでも気軽に食べられますよね、ざるそば気分って言ってね、まあ、日本そば屋さん行くのもありですしね、それはたまたね、ファミリーマートかな、ファミリーマートでしか買ったことないんですけども、ファミリーマートでね、ざるそば、そばね、買うこともできますしね、はい、っていう感じで、まあ、暑い夏でもさっぱり食べられるということでね、食べられるということで、はい、やっぱ冷たいものがやっぱ人気ですね、やっぱり、はい。第8位はざるそばでございましたね、はい。続きまして、第7位の方を発表させていただきたいと思います。第7位は、うどんでございますね、はい。まあね、うどんは皆さんね、食べますよね、やっぱね、はい。まあ、あんまり季節関係ないんですけど、うどんがなんか入ってるんですよね、まあ

暑くても寒くてもあのどっちでもいいみたいな、あの多分皆さん多分感覚だと思うんですけども、はい、これが、何人が評価しているかな、結構いらっしゃいますね。200人ぐらいはね、あの投票してるってことでね。これってこの、まあ、このランキングなんですけど、多分そのなんだろう、そのなんて言えばいいのかな、このランキングを自体を、まあ、どこでその見つけてとか、その例えば、まあ、桜とか多分いろいろそのなんだろう、あのなんか投票したら何々がもらえますよみたいな、そういう多分投票で多分集めたあのランキングになっていると思うので、うん、ぶっちゃけたらあんまりまあ信憑性というかね、あのまあ多分まあまあ個人ね、何思ってるか分かんないんで、個人というかそのなんだろう、その選択肢があってその中から選んでいるのか、それともそのもうあのそのままもう選択肢ないまま空白で書いてるのかっていうの、ね、どっちもあると思うんですけどもね。7位がうどんでございました。はい、ということで、続きましてですね、はい、第6位の方発表させていただきたいと思います。第6位は、スイカでございますね。夏の定番の、魚じゃないです、ごめんなさい、果物になってますね。はい、スイカということで、スイカは、自分は、冷凍できないと思ってるんですけど、スイカって冷凍できますか？スイカのあの、なんだろう、スイカ使ってみたいんですけども、スイカ冷凍できるんであれば、ちょっと使いたいなと思っております。スイカは冷凍保存、1ヶ月が、可能みたいです。はい、冷凍できます。はい、皮と種を取って、一口大にし、乾燥しないラップですねからジップロック等の、密閉袋に入れて、凍らせますということで、これスムージー作れるんじゃないですか、この夏。スイカ、バズミントで、スイカ割りしますか？スイカ割り大会します、バズミントで。多分楽しいと思うんで、波の上ビーチに、スイカ持って行って、スイカ割りゲーム、スイカ、まあ、目隠しでスイカ割れたら、何かしら あの景品というそのゲームやってみようかなと思っております。めちゃくちゃ遊ぼうかなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。波の上ビーチでやります。はい、ってことで、怒られるかな、大丈夫かな、ちょっと確認してみましょうね、ちょっとね。はい、まあ、スイカの他の食べる、おいしく食べるコツ、半解凍で食べるということで、完全に解凍すると水分が出て、食感がブヨブヨになるため、凍ったまままたは半、ね、解凍で食べるとおいしいみたいですね。はい、ね、まあ、砂糖をまぶすと、冷凍前に、砂糖を、薄くまぶすと、甘みが落ちにくく食感も良くなるということで、はい、ね、スムージー系いいかもしれないですね。はい、夏はスイカチョコミントスムージーでね、皆さんね、夏を、暑い夏をね、あのぶっ飛ばしてほしい、あの乗り越えてほしいです。はい、続きまして第5位ですね。第5位は、冷やし中華でございますね。定番ですね、冷やし中華もね。はい、いいですね、冷やし中華。まあ、具材はね、何乗せるかね、皆さんね、それぞれだと思うんですけども、写真の中、結構いろいろ入っておりますね。卵、ゆで卵半分にしたやつと、細、なんだろう、これ、卵、細、あの、なんだろう、なんて言えばいいんだ、この卵。卵です。はい、卵と、きゅうりと、トマト。そう、これは豚肉ですかね。これは何だろう、これはハムかな、ハムですね。はい、いろいろ乗ってますね。はい、まあ、さっぱりしているということで、まあね、まあ、そこにね、氷とかね乗せてね、あの冷やして食べるのが一番いいですね、本当に。はい、続きましてですね、はい、早速もうどんどん行きましょうかね。はい、第4位の方を発表させていただきたいと思いますね。第4位は焼肉でございます。はい、焼肉は正直もう年中無休人気じゃなんじゃないかと思うんですけどもね。はい、まあ、焼肉なんだろう、そのね、もうなんだろう、炭で焼くのがやっぱ一番やっぱいいですもんね。やっぱね、炭がないと意味ない。

炭というか、炭じゃなくて、その場で焼くというもう、なんだろう、体験じゃないけど、そのないとダメですね。肉だけ出てくるっていうのはダメなんでね、はい、夏でも、焼肉屋さんに行って、冷房がある焼肉屋さんに行って、暑いけど、肉を焼いて、ビールをも頼んで、ね、楽しむということで、まあ、冬夏関係、夏冬関係ないですね、こういうのはね、はい、ということで、ね、夏ね、ね、焼肉ね、皆さん行ってみたらね、いかがでしょうかね。はい、ということで第4位が、焼肉ということで、はい、続きましてですね、第3位の方ですね、もうサクッていきましょうかね。第3位の方を発表させていただきたいと思います。第3位は、そうめんでございますね。はい、流しそうめんやりたいですよね。流しそうめんね、流しそうめんなかなかね、流しそうめんで、ね、流しそうめんの中お店あったら流しそうめんで、ね、やってみたいんですけどね。なまさかね、沖縄に、ね、流しそうめんのお店とかないっすよね、やっぱね。はい、流しそうめんのお店ですね。なちょっとけ、検索してみます。はい、沖縄流しそうめん、沖縄流しそうめん、まさかお、なんか2025年、去年ですかね、去年6月21日流しそうめん祭り2025、沖縄県総合運動公園であったみたいですね。はい、まさかの県総で、流しそうめん祭りがあって、で毎年あって、まあ富城市の公園で流しそうめん地域イベントがあって、成田在、在期かな、流しそうめん用の竹を販売貸し出ししていたりするみたいなので、ビーチパーティーや自宅で楽しみたい方に利用できますということで、お、流しそうめん屋さんやりますか。流しそうめん屋さん流しそうめん屋さんもちろんそうですけどね、ね、あ、米の方にね、の方の、 お店が出てきたんですけど、臨時休業になってる。やっぱ夏しかできないのかな、やっぱ。まあ、わかんないんですけどもね。はい、まあ、6月、ちょっと覚えておきます。流しそうめんのイベントがあるっていうのをね、はい、まあね、ちょっと行きたいですね。はい、ということで、続きましてですね、続きましては第2位ですかね。はい、もう第3位まで行っちゃいましたかね、今ね。はい、はだと思うんですけども、第2位ですね。はい、第2位の方発表させていただきたいと思いますね。はい、第2位は、アイスクリームでございますね。まあ、それはそうですね。はい、それはそうなります。はい、で実はなんですけどね、アイスクリームってね、種類がね3つありましてですね、はい、1つ目は、なんだろう、まあ3つあるというか、もう成分の問題なんですけどもね、はい、なんだろう、成分の問題というか、その、なんだろう、そのもう本当に、なんて言えばいいのかな、乳固形分、乳脂肪分が、ね、最も高い、ね、アイスクリームと、アイスミルクと、ラクトアイスの、3種類に、分けてアイスクリームって呼ばれるんですけどもね。はい、まあ、自分がね一番ね提供したいアイスクリームはね、やっぱね、もう本当に乳固形分がね一番ね入ってるね、アイスクリームを提供したいんですけどもね、やっぱね、まあ、今はまだラクトアイスとかね、アイスミルクになっちゃうんですけども、はい、まあね、まあ、その分やっぱ、まあ、美味しいし、やっぱ値段もやっぱ高くなってくるので、やっぱ、はい、まあ、本当はねもっとね安くでね提供していけたらいいなと思ってるんですけどね。はい、で、ね、コメント欄っていうか、レビューの方ね、ちょっと見ていきましょうかね。
ちょっと一部分だけ読みます。チョコミントは、歯磨き粉の味じゃありませんって書いてありますね、はい。そうですね、本当にね、はい。まあ、最初から最後まで読んでいくと、アイスはとても冷たいので、夏の暑い時期に食べると、スーッと体がひんやりします。めちゃめちゃありがたいです。味のバリエーションもたくさんあって好きです。この間は、友達とチョコミントを、チョコミント大決戦しました。チョコミントは、歯磨き粉の味じゃありません。自分は夏が、誕生日なのでアイスケーキを買っていますということで、なんかそのなんだろう、まず、文章が、自分チョコミントって言い直したんですけど、ミントチョコって書いてあるんでミントが先なんで、はい、多分ミントが先だと多分チョコミント感ないですかね。あ、チョコミント、歯磨き粉感ないですかね。やっぱ分かんないですけど、はい。まあ、チョコミントって呼ぶようにすれば多分歯磨き粉ではないのかなと思うんですけど、合ってますかねこれね。多分間違ってますね、はい。どっちみち多分みんな多分歯磨き粉って多分思ってると思います。はい、続きまして、ね、もう時間も迫ってきたので第1位の方発表させていただきたいと思います。第1位はもちろんこれですね、かき氷でございます。はいね、かき氷、バズミントはかき氷やる気多分ないと思います多分、はい。なんかなんだろう、かき氷って結構そのなんだ、在庫というかその場所取るんで、なんだろう、その限界何個かな、結構出せて100とか本当に多分でかい、まあ100出せれたらいいんですけど、そのなんだろう、100出し、あのそのアイスクリームも、かき氷もやっぱ場所を取るんですよ。やっぱあのなんだろうね、冷凍庫をでかくしないと持ってこれなかったりとか、もうキッチンか自分のねキッチンが小さいんで、やっぱね、あのまあそこまで出せないと。まあ、そこまで出せないけど、まあ、かき氷やってみたいだったらまあやってみようかなと思うんですけども、うん、やっぱ2トントラックとかでね、やっぱね営業してみたいのっていうのが一番切実なあの問題、あの、ね、あの悩みなんですけどもな、はい。とか例えば軽トラの、後ろに、ボックス乗せて、まあ、やるみたいな、あのね、あっち、あのああいうキッチンカーでやっぱ営業できて、あのやってみたら多分またなんだ、オペレーションとかなんかあの在庫の数とかあと見え方とかも全然ね違うと思うんで、やっぱ挑戦というかまたね、あの車をね選び直してやってみたいなっていうのもあるんですけども、そういうことはしません、まだね、はい。まあっていうよりかはね、あのやっぱあのやっぱ10店舗置いてみたいですよね、もう、はい。なので、はい、ね、かき氷はね、やっぱね、シロップでね、味付け、まあ、シロップですね。はい。まあ、シロップ、正直自分は、味、わかんないです。あの、目つぶって食べてって言われたら、色で頑張ってるっていう、あの、感じがします。はい。なのでね、はい。はい、好きランキング、ね、あのブルーハワイ、抹茶、ラムネとかね、いろいろありますよね。まあ、レモンとかね、例えば、まあ、ブルーハワイ美味しいですよね。ブルーハワイ自分もよく食べてましたね。ということで、いろんなね、フレーバーがあると思うんですけども、目つぶって食べたら分かりません。ということで、はい、僕の気まぐれランキング、もう夏に食べたいものランキングやっちゃいました。はい。まあ、このランキングも結構、もう、なんだろう、やり尽くしたというか、まあ、いろいろまた考えれば出てくると思うんですけどもね、もっと細かい話していきたいなと思ってますので、はい。まあ2月中は多分これやると思うんですけど、3月ぐらいからねちょっとコーナーも変えていってね、頑張っ、ね、皆様にね、お得になる情報をね提供できたらなと思っておりますのでね、はい。じゃあ今後ともよろしくお願いしますということで、はい。ここまでは、沖縄県内でチョコミント専門店のキッチンカーをやっているバズミントの脇がお送りしました。でエンディングの方行ってまいりましょう。

ここまでは沖縄県内でチョコミント専門店のキッチンカーをやっているバズミントのマキがお送りしました。はい、今回は、今回も、コーナー3本立てでお送りしてるんですけどもね、はい、毎回毎回1時間の生放送ね、皆様お付き合いいただきましてありがとうございます。本当にね、今回で18回目いきましたね。18回目、合ってますかね。はい、なので今後ともね、バズ集まるねチョコミントをねぜひねよろしくお願いいたします。本当にねもう継続、今年は絶対にね集まるチョコミントはね絶対継続していきますので、はい、まあさらなるね、まあ、飛躍というかねそういうのねちょっと見ていただければなと思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。次回の、放送が、2月23日のね、天皇誕生日になっていると思いますので、そこも触れてみて触れていこうかなと思っておりますので、ね、来週の放送もぜひお聞きください。また、来週お会いしましょう。

0: はい、3年 B 組
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや毎日聞いて。
5: 新十助のオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: どうも勝古太郎です。
7: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
6: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
7: 何ですかそれ。
6: ラジオを聞いていないのかい？
7: 知りません。
8: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
9: ポッドキャストも配信中。
6: ノーブレーキを知らないのかい？
7: 知りません。
6: ゴーッ。
10: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
11: うわ、パンダ？
12: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダオです。
10: パンダの運転手さん。はあ。
12: ハエバル生まれのパンダ無線は修理や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
10: へえ、パンダなのに偉いのね。
12: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダ王です。
13: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394

0: 毎週月曜午後1時から放送中、イクのヨンナーポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。この度クリコーダーカルテット関島武郎プロデュースでニューアルバムを発表しました。その名もイクシェル。お問い合わせは FM 那覇まで。
1: FM 那覇をお聞きのあなた、ティーブランボーカル森友嵐です。ティーブランコンプリートシングルスサティスファイ発売中、ぜひ聴いてください。森友嵐が3時をお知らせします。

この時間は再放送でお送りします。 78.0 亜熱帯ラジオ FM ナパ。

0: はい、サイグスーよ、中華なびら。さあ、三次社の時間になりました。今日も生放送でお届けします、沖縄日本道。56分間、これから皆さんと一緒に沖縄で日本のことを考えようと、そういう時間を過ごしていきたいなと思っております。パーソナリティはいつものごとく赤ちゃんこと赤嶺剛と、
1: はい、浅野です。
0: はい、ってことで浅野さん、今日元気に
1: 登場していただきました。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。はい、で今日はもう一方、
1: はい、
0: もう15回目の登場ということで、はい、あ、そっか、浅野さんも50回という節目を今日迎えてるんですよね。
1: はい、
0: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 50歳
1: おかげさまで。
0: 50歳じゃないよ、50回の後でちょっとこう、はい、節目のコメントももらいますね。
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: びっくりした、50歳まだですって。
1: まだです。
0: まだですね。はい、はい、ということで、沖縄日本道、先ほどもお伝えしましたが、沖縄で日本のことを学ぼうということで、まさに今日のテーマはまた神話のことについて触れますので、はい、ぜひぜひ皆さんも一緒に勉強をしていきましょう。ということで、56分間よろしくお願いします。

0: はい、ってことで改めまして皆様こんにちは。今日はここに来るまで、 FM 那覇のスタジオに来るまでに汗だくになってて、ちょっともう正直番組30分ぐらいで終わろうかなって思っていますので、あとは浅野さんよろしくお願いします。はい、ということでちょっとなんか来たばっかりなんですけども、ちょっとなんですかね、やる気に今そがれてるという、やる気がそがれてるというその状況になっております。本当に今日暑いですよね。
1: 暑いですね、本当に。
0: これまあまあ梅雨時期だから、この湿ったっていうか、じめっとしてるのは仕方ないかなと思うんですが、はい、そこにどんどんどんどん気温まで高くなっていくという。
1: そうですね、もう曇っているのに気温が高いという、ね、
0: 本当にもう今日風が吹いてもそんなに気持ちいいとは思えないような風なんで、はいはい、皆さんもちょっと体調の方にお気をつけ、ね、願いたいと思います。さあ、それでは今日浅野さんが50回目、はい、番組としては94回目ということで、はい、いよいよ100回がもう目前に迫ってます、はい、そうですね、さあ
1: 100回、
0: 一応予定では7月の6日ぐらいかな、月曜日予定してるんですが、はいはい、まあ、何事もなくその日を迎えて100回を皆さんと一緒にお祝いできればななんて思っております。さあ、それではいつも通り今日は何の日から行きたいと思いますが、はい、行ってよろしいですか。
1: はい、
0: はい、それじゃあ今日は何の日行きたいと思います。さあ、今日5月25日、これはし、まあ、電車が沖縄ないからあんまり身に覚えじゃねえ、身近なものと思え、記憶がないのかなと思うんですが、食堂車の日らしいです。
1: ああ、
0: ちょっと読んでいきますね、
1: はい、
0: 1899年明治の32年5月25日に山陽鉄道、現在

0: 時短で記念日が設けられていらっしゃいますということで、
1: はい、
0: あの電車に乗ることって浅野さんあります？結構
1: そうですね、県外行くときは必ず電車移動です。
0: そうね、
1: はい、
0: 電車の中で食堂、まあ、食事ができる、はい、食堂車っていうんでしょうか、そういったのって乗ったことあります？
1: わあ、ちょっと知らなかったです。あるんですね、そういう電車が、
0: はい、私も乗ったことがないんで、はい、あの経験なんだ、実際見たこともないので何とも言えないですが、はいはい、ただテレビでそういった食堂車とか あと、
1: はいはいはい、
0: 昔はあの寝る寝台列車、そういう特番をやってる時に 見かけたことあるなって感じなんですが、
1: はい、
0: まあ、あの食堂車のことらしいです。で、日本初の食堂車、先ほどあのお伝えした山陽鉄道の食堂車の第1号 なんですが、
1: はい、
0: お客さんが使えるお客さんが1等車か2等車の乗客のみとか、 あと洋食しかあの出せてなかったとか、
1: なるほど、
0: いろいろ限定はあったみたいです。
1: はい、
0: でも逆に洋食が出るとすごいなって思ったんですよ。
1: そうですね、
0: まあ電車に乗るぐらい裕福な方々だから洋食なんですかね。
1: はい
0: はいはい、で当時の列車は揺れが激しくゆったり食事ができる状況ではなかったものの電車の移動中でも温かい料理が食べられることは大きな話題になりましたということです。
1: なるほど、
0: はい、ということで私一度は乗ってみたいなって思うんですが、今食堂車ってあるんですかね？それすら知らない。
1: ちょっと調べてみたいですね。
0: そうですね、
1: はい
0: はい、でとりあえずあれば乗れるように、
1: そうですね、一度は経験してみたいですね。
0: はい、はい、精進します。でちなみに世界で食堂車っていつ頃から始まったのということで、
1: はい、
0: これは1868年、
1: はい、
0: これ日本の明治元年なんですよ。1868年、
1: はい、
0: その年にアメリカで初めて食堂車っていうのができたらしいです。なので日本はその32年後かに食堂車ができてるんで、意外と早い方ですね、
1: そうですね、
0: 日本で、
1: はい、
0: やっぱすごい技術力があったんでしょうねというふうに思いました。でもう一つが、はい、主婦のお休みの日らしいです。
1: はい、
0: 日頃家事を主に担当している主婦がリフレッシュする日として、はい、生活情報誌リビング新聞っていうのがあるらしいんですが、
1: はい、
0: そちらの方が2009年平成21年に記念日を制定しておりますと。ということはもう20年近く、まあ、17年前ですか。
1: そうですね、
0: ごめんなさい、知らなかったです。
1: はい、私も存じ上げませんでした。
0: 女性の皆さんは当たり前のかなと思ってました。じゃあ意外と浸透してないんですかね。
1: あと周りに主婦がいないので私は。
0: なるほど。
1: それでちょっと存じ上げませんでした。すいません。
0: いや、まあもう一番ストレートな回答ありがとうございます。一応なんでこの日かっていうのは読者アンケートで、
1: はい、
0: 1月の25日、5月の25日、9月の25日の3日間が主婦休みの日として設けられたということで、はい、で実は3回あったらしいんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: まあ、1月25、5月25、はい、9月25ということで、
1: はいはい、
0: まあ、4ヶ月に1回ぐらいですかね、 あるっていうことなので、
1: はい、
0: まあ、お父さん、お母さんか、お母さんがいらっしゃる、または近くに、まあ、主婦の友達がいらっしゃれば、
1: はい、
0: 今日はゆっくりしてね。
1: そうですね、
0: もう半分終わっちゃってますけど、はい、でもそういうふうにちょっと心声かけをしていただくのもいいのかなと思います。はい、ということでこの辺りでもこれはよろしいですか。
1: はい、
0: あといつも通り語呂合わせいっていいですか。
1: は
0: い、
1: 赤ちゃんの好きな、
0: はい、はい、私大好きな語呂合わせいきます。はい、さあ5月25日どんな語呂合わせがあるか、まず一つ目が子供ニコニコ笑顔いく、笑顔を育てると書いて笑顔いくの日らしいです。
1: はい、
0: 子どもの笑顔を育む活動を行っている株式会社笑顔育という会社があるんですね。まあ、子どもにこにこの語呂合わせ、まあ、子どもの子が5、はい、5月の5、
1: はい、
0: にこにこのにこですね、
1: はい、
0: 2525で、
1: はい、
0: で5月25日を記念日に制定していますと。で笑顔育ってあまり聞いたことないんですが、
1: はい、
0: 笑顔に対する興味と関心を高めて知識の習得を実践していく教育活動のこと。
1: はい、
0: ちょっと今正直点点点となっちゃいました。 こういう教育

0: あったんだって
1: ちょっと赤ちゃんの、やってる活動につながりそうな。
0: ああさすが佐野さん、そこをちゃんとつなげてくれました。
1: はい、
0: 笑顔行くとかこういったあの語呂合わせでイメージはしてなかったんですが、はい、笑顔が寄付に変わるプロジェクトっていうのを沖縄で、はい、まあ、沖縄を中心にさせてもらってるんですが、それには関係しそうですね。
1: そうですよね、
0: はい、ということで5月25日、はい、子どもニコニコ笑顔行くの日だそうです。でそれ以外にも保護猫の日ってことで、
1: はい、
0: 岐阜県岐阜市の保護猫カフェ猫リパブリックを運営する株式会社猫リパブリック社が保護猫保護の子猫を25に合わせて保護25ニコ猫、
1: はい、
0: なお語呂合わせなんで作ったそうです。
1: はい、
0: 同店同社では猫の命を最後まで大切にし、猫の殺処分ゼロを目指すための活動が行われていますということで、実はこの番組月曜日今3時からやってるんですが、はい、月曜日の1時から、はい、イクシェルさんっていう人がやってる、番組があるんですね。
1: はい、
0: そのイクシェルさん、イクシェルさんって下回ってないですね。イクシェルさんも、はい、保護猫やってる活動をやってるんですよ。だから今日保護猫の日っていうのはもう彼女にとってはすごい大切な日なのかなと思いました。
1: ね、
0: はい、と、はい、いうことでこの辺りでよろしいでしょうか。
1: はい、
0: はい、なんかもう汗かきすぎて体力がなくなったような感じなんで、
1: 水分をちょっと奪われてる、
0: はい、ちょっと
1: 補給してください。
0: はい、音楽流してる間に水分補給をしたいと思います。はい、まあ、せっかくこんな日だからこそ元気な曲を書きたいなと思って、はい、木村カエラさんの曲を選ばさせてもらいました。はい、リルラリルハでしたっけ、はい、これいつも間違えるんです。はい、じゃあお届けします。よろしくお願いします。

0: はい、ということで1曲目、木村カエラさんのリルラリルハをお届けいたしました。これ私もどういう曲 の, タイトルの意味をどういうものだったかなと今慌てて調べたんですが、リアルライフ、リアルハートの、まあ、頭文字じゃないですか、リルラリルハになったそうです。うん、それでって感じですね。まあ、すいません、本当になんか今日ちょっと
1: 赤ちゃんちょっと
0: うまく調子出ないですね。
1: 汗のかきすぎで、はい、
0: 脱水症状起こしてますかね。
1: そうですよね、ちょっと心配になってました。
0: ということでこの後は浅野さんがメインでお届けしていただくってことでよろしいでしょうか。
1: え、今日は安井さんの素晴らしいお話があるので
0: なんか今日はパーソナリティ2人がちょっと逃げ気味だというということで、じゃあもう助けをお呼びしたい、助けじゃ、はい、ゲストをお呼びしたいなと思います、はい。それでは15回目の登場となります、ヤシーさんお声聞かせてください。
2: はい、ヤシーです。今日もよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。ということでもう15回目の登場、
1: はい、
0: はい、もうレギュラーっていうのを我々言ってるんですが、はい、レギュラーだからといって特にギャラが出るとか何かがあるというわけではないんですねこの番組は。
2: そうですね、
0: もうすいません、もうこの番組の名誉だけを背負って、はい、喋ってもらいますが、今日は5月の話、5月に関するような神話ということで、
2: はい、
0: なんと素敵な女性を、神話を、ね、はい、お届けいただけるようなんですが、
2: はい、まあ、5月っていうのは、はい、和暦でね、日本の和の暦で、はい、さつきとも言うんですね。5月
0: にいいですね。
2: さつきっていうのは、さっていうのは、はい、田植えから来ているというね、
1: うん、
2: とかさおとめとかね、
0: そうそう、いいですね、さお
2: と
0: め、
2: まあ、幼いね、はい、とか、うん、ういういし乙女とか、うん、ね、そういうことから語源になっている、まあ、まさに5月は田んぼの田植えの季節ですよっていうことを表している季節ですよということですよね。
0: なるほど、
1: うん、なるほど。
2: なので、まあ、田んぼの女神って言ったらもう古事記で言えばもう櫛灘姫という、姫が田んぼの女神としては有名ですよね。
0: なるほど。
2: そう、
0: この櫛灘姫も今まで何度かこの番組で名前出てきてますね。
2: そう、要するに田んぼってこうね、なんていうかな、区切られてね、櫛の刃の、ね、うん、櫛をこう重ねたような感じのね、なってるじゃないですか、ゲッタゲタタゲタみたいな ね、
0: そ う、 ですね、
2: そういうね、こともあって櫛灘姫というのはまさに田んぼを象徴する女神ということで、はい、出てきます。もうね、もう櫛灘姫といえば、ね、いつものスサノオが出てくるわけですね。そう、スサノオといえば嵐の神様、うん、強力な神様で、はい、
0: うん、
2: そう、でそのこの、まあ、追放されね、いろいろ展開でやらかして追放されたスサノオがですね、
1: はい、
2: 出雲のあたりをさまよってる時に、まあ、出会った、ね、こう上流からね、お箸が流れてくるのを見つけて、 そ、ね、はい、それを、あ、上流に誰か住んでるんだって辿っていったら、うん、この2人の、ね、老人が1人 の、はい、女の子を、ね、挟んで泣いていたと、
0: うん、
2: そしてお前らは誰だって言ったら、私たちは、ね、山の神の、ね、子孫の足なずちと手なずちといって、まあ、足でなでなでする、手でなでなでするって意味なんですよね、
1: うん、
2: 足なずち手なずちという

0: まあ、夫婦 でここで間にいるのが串灘姫だという話をするんです。そこで、あの、なんで泣いてるんだいって言ったら、毎年ね、越後のあたりから、まあ新潟ですね、あのあたりから、あの巨大なね蛇がやってきて、はい、毎年自分たちのね娘を食べていくんだと。そして6人の姫が食べられて、今度最後の姫が食べられようとして、これがその串灘姫なんだよっていうわけですよね、はい、すごい話ですよね、はい、本当に。
1: この話はもう何度か番組の中でもやっていただいてるんですか、はい、
0: そうそうそうそう。
1: この女性そのものの、まあ、なんですかね、細かいと話っていうのはあまり聞いたことないんですよね。
0: そうなんですよ、串灘姫っていうのは、はい、あの物語の最初から最後まで一言もセリフがないんですね、
1: うん、そうそうそう、名前だけなんですね。
0: そうそうそうそう、
1: はあ、でね、なかなかどういう神様、どういう女性なのかって言われても、
0: そうそうそう、
1: なんか説明ができないんですね。
0: そうそう、女性像っていうのは出てこない、うん、本当に、うん、ある意味ほら、あのアーサー伝説とかさ、西洋の騎士伝説出てくる、うん、あのね、塔に閉じ込められた姫を、あの、ね、騎士が助けに行って、あ、はい、あの商品、まあ、商品じゃないんだけど、うん、姫を助けて結婚して国を継ぐみたいなさ、
2: う
0: ん、
2: あ、
0: それのまさに日本版ですよね、
1: はい、ほうほうほう、なるほど。そういうふうに言われたら、ね、西洋とつながるものがあるんです ね、日本にも。
0: そうそうそう、
1: 面白いですね。
0: そうそう、はい、ドラゴンね、西洋で言ったらドラゴンにさらわれた姫を助けに行く、う
2: ん、あ、
0: そうそう、
2: スーパーマリオみたいな感じ、ね、
0: そうそうそうそうそうそう、あれはクッパだけどね、はい、
1: そこに来ましたか、サラダ。
2: ちょっと分
0: かりやすかったです、分かりやすかったですね、
1: はい、そうそうそう、
0: あれは水道屋ですからね、
2: そう
0: 水道、配管工、配管工なんですけどね、はい、
1: あの女性の女王様の名前何でしたっけ。
2: ピーチ姫。
1: あ、ピーチだ、ピーチ、
0: そうそう、
1: はい、すいません、
0: どうでも果物系が、はい、そうそう、はい、果物系が多いですね、
2: は
0: い、
2: 確かにピーチ姫もおしゃべりしませんもんね、
0: う
2: ん、
0: そうそう、はい、そうそう、一切喋らないですよね、はい、
1: そうでしたっけ、
2: はい、そうなんです。あ、他、私が知ってるファミコン版ではお話ししません。ちょっと今現代の、
1: はい、現代版はどうなってるか、
2: ちょっとどうなってるか分かりませんけど、
0: そうですね、はい、そうそう、はい、まさに、あの、まあ、真相ってわけでもないですけどね、うん、で、いや、俺がね、この八幡の王子を退治してやると、はいはい、で ね、その代わり、ね、この串灘姫俺に嫁にくれと、うん、いきなり言うわけですよ、うん、はい、すごいですよね、
1: うん、これはもう、まあまあ神話ってそういうもんなんだろうなと思うんですけど、
2: はい、
1: 今の若者っていうか男性がそれやったらもう絶対嫌われるか、なんかこう訴えられるか、どっちかのような気がするんですが、
2: 有無を言わせずっていうことですよね、はい、
1: もう選択肢がゼロですからね、はい、女性の方に、
0: はい、そうですね、はい、まあそれ、まあ、でも助けに来て、はい、そして、
1: うん、
0: スサノオはね、あの作戦を練るわけですよ、
2: はい、
0: みんなで強いお酒をね作って、うん、そして壺にそれを入れて、
1: はい、
0: そしてこう屋敷をね塀で囲ん で、うん、でそしたら大和の領地がやってきて、そこの、ね、酒の壺に首を突っ込んで、うん、飲んで眠りこけてしまうと、
2: はい、
0: そこをね、剣を抜き放って、うん、もうめった切りにして倒置するというですね、
2: はい、
0: すごい話ですよね、はい、うん、まあ、超スプラッタな、ね、話でそれを切ったあのスイッポのところから、ね、草薙の剣が発見されて、うん、これをまた天照様に献上したっていう話になっていくわけです、
1: はい、
0: そしてスサノオはその串灘姫を、ね、連れて、うん、そして、この巣が、うん、ね、あ、なんかここら辺は清々しいなって言って、で、そこの、うん、それでこの地域が菅になったというですね話なんですよ。地名もねダジャレで決まっているところがちょっと赤ちゃんに通じるところがあるんじゃないかな、
1: ね、ダジャレ大好きですからね。
0: そうそうそうそう、
1: この話も含めて、あの、何ですかね、王様、あ、王様じゃ、悪いものを退治したこの勇者っていうんでしょうか、
0: そうですね、
1: そういった人がこう、まあ、あの女性なり、まあ、何ですかね、まあ、まあ、女性を手に入れるっていう、うん、これって世界共通なんですね、意外と。
0: そうですね、
1: はい、日本だけじゃないし、
0: うんうんうん、
1: これなんかどっかでつながるものがあるんですかね。
2: あ、そうですよね、
1: はい、
2: 確かに、
1: もし誰か、
2: そういう話は世界中にありますもんね、はい、ありますよね、
1: 誰か知ってる方がいたら これは面白い。

0: い なんですか、世界がこう共通して持っている神話というんでしょうか、例えば洪水伝説とか、うん、そういったものって何かがやっぱりどっかで共通してあるんでしょうね。
1: そうですね、はい、まあ要するにある意味こうドラゴンに守られてたりするんだけど、うん、まあ、まさに真相の姫君にね、はい、アプローチする男性っていうのは、うん、ロミエとジュリエットもそうだし、うん、そういうのはねドラマになるっていうことですよね、うん、やっぱり愛というのは障害があればあるほど燃え上がるっていうね。
0: あ、なんかシェイクスピアの話のところに入ってきそうですね。でも確かにそれはあるかもしれないですね、
1: うん、そうですね、まあ、夏のロマンスっていうんですか、ね、そういうものかもしれないですね、人の夏のね、うん、これからだんだん季節も暑い季節になって、みんな開放的になって水着になって、みんなでね、はい、ビーチパーティーしてっていうね、そういう開放の季節になっていきますから、
0: は
1: い、
0: なんかもやしさんもそこに今頭の中が
2: 動い
0: てるなって今、
2: ね、夏に向けて
0: 夏に向けてさあ、それではさっきちょっと出てきた田んぼの話、はいはい、串田姫が田んぼの、まあ、田んぼを象徴するようなということは、沖縄でもこの季節って田んぼ、まあ、沖縄は季節が暖かい分二期作を稲作できるということで、ちょうど今石垣の方では田を耕してじゃなんていうんだ、稲を刈ってる
1: 段階、稲刈りね、
0: 稲刈りのシーズンなんですよね。もう内地では今から植えていくっていう時期なんですけど、もう石垣の方では刈って次にまた植えていこうっていう、そういったのもまた沖縄は面白いなっていうのを思いますね。というようなことで、沖縄そして、まあ、全国津々浦々にある田んぼ、そこに串田姫がいるんだっていうこともちょっとこう意識しながら、ね、この話聞いてもらうと面白くなるかなと思います、ね、ちなみに沖縄の田んぼって皆さんピンとくる田んぼってどこにありますか？
2: 本当に田んぼってあるんですか？
0: ね、皆さんピンと来ないんですよね。
1: 僕も見たことないですね。
2: 見たことないです、
1: ね、社会の授業では二、うん、毛作、はい、昔は三毛作もあったっていう、はい、
0: あ、そうなんですよね。
1: 聞いたことあるんだけど、はい、沖縄で田んぼって見たことないですね、はい、正直ね。
0: そうですよね、名護にまだあるんですよ、羽地っていうところに、
2: はい
0: はい、羽地米っていうのが、まあ、新米が出てくるんですが、
2: はい
0: はい、南部あたりでちょっとピンとくるところは私もなくて、
2: はい、
0: もしよろしければまあ、北部まで行くとついでにですね、まあ、どういう状態になるか今もう買ってるのかどうかも分かんないですけども、はい、もしかしたらこの稲っていうのを見ることができるかなというふうに思います。ということで沖縄のちょっと内緒は違う田んぼっていうのもいいかなと思います、はい、
1: そうですね、
0: はい、でここでちょっと曲の方を届けて、また後半の方で串田姫の話、
1: はい、
0: いきたいと思います、
1: はい、
0: それじゃあ今日の2曲目はヤッシーさんのリクエスト曲なんですが、
1: はい、
0: これも夏のイメージなんですよ私は。
1: そうそう、
0: はい、
1: 昔ね、はい、未来日記っていうのが一時期あったんですよ。
0: あれ何の番組でしたっけ、あれ
2: ちょっと恋愛番組ですよね。
1: リアリティショーの走りみたいな感じで、
0: ありましたね。
1: そう、男女をこうか適当にサンプリングして、それをなんていうかな、こうストーリーに合わせて演技させていくんですよ、
2: はいはいはい、
1: それによって本当に恋愛感情が芽生えるかっていうのをやって、初代の、はい、テーマ曲がこの津波で、
2: は
1: い、で2代目っていうかな、何回かあって、うん、で2代目がね、桜坂、福山さん、
2: はいはい、
1: あれが2代目の、未来日記のテーマ曲だったんですよね。
0: なるほど、
1: なかなか胸キュンで、見ておりました。私も大好きでしたね。
0: じゃあやっぱり夏に向けてもう林さんの頭の中にはこう、はい、ちょっとキュンキュンするようなそうです、ね、イメージがあるのかなと思います。
1: 今日は夏を待ちきれなくてにすればよかったかなってちょっと思いました。
0: 中部ですか、中部。
1: そう、中部。
0: いや今日はもうせっかくなんで、はい、改めてじゃあ曲名とバンド名をご紹介ください。
1: はい、サザンオールスターズで津波です。

0: ということで本日2曲目は津波サザンオールスターズでした。今流れてる間にいつ頃の曲だったんだろうってちょっとこのスタジオ内で話をしてたんですがさっきあのヤシさんもあったんですが未来日記って番組のこの津波の次ぐらいが桜坂だったかなということで桜坂は私あの番組を国語のテストの題材にしてテストに出したことがあったっていうことで今でも覚えてるんですがそれがもう約30年前っていうことそれよりもさらに前が津波だっていうことで我々まだ20代すんごい時若かったんですね。
1: そうですね、
2: もう恋愛バラエティの走りみたいなね。
1: そうですよね。
0: なんかさっきもその話の中から次相乗りっていう番組が出たり、はいはいはい、今なんとかあの男性一人女性一人に対して何十名の男性と女性がこう群がるような番組とかもありますからね、
1: はいはい、いろいろ
0: すっごいですね恋愛って、
2: はい、エネルギーすごいですよね。
1: そうですよね。
2: ヤマタロウルチも倒しちゃうぐらいだよね
0: あ、その素直のエネルギーはですね。
1: そうですね、
0: あの岸田姫をこう
1: 射止めるために、
0: そうそうそう、はい、そうそうそう、でも本当に思うんですか、あれだけ、まあ、イメージ的に暴れん坊だった佐野とよくこの串田姫、うんうん、結婚生活遅れましたねって、
2: ね
0: まあそこは神話でも触れてないから分からないと思うんですけど
2: 触れてないですよね
0: 意外と暴れん坊だからおとなしめの人が合うんですかね。
2: そうかもしれないですね、はい、なんか話し合わせるのが上手だったんじゃないですか。
1: なるほど、
0: ね、うんうん、そういうことで今の、はい、女性の皆さん一回クシャンダ姫ってどういう人か調べてみてください
2: そうですね、まあ、はい、でも そこまで語ることはないというか本当にその最初から最後までセリフが一個もない姫で、あと結婚して子供ができましたとか、あとはあの本当に手なずち、足なずち手なずちという、はい、あの親に育てられてもう撫でるようにね大切に大切に育てられたっていうことで、大和なでしこの語源になったんじゃないかっていう、この串灘姫が大和なでしこの語源じゃ撫でるように大切に大切に育てられた姫ということでその語源になったっていう説もある。
0: なるほど、
2: そうそう、それぐらいですかね、うん、
0: 大和なでしこで今自分の過去の恥ずかしい思い出を思い出しました。
2: ぜひ
0: まあ、はい、今だから別に何もないですけど、
1: はい、
0: 確かその本当に20代とか30代の時に好きな女性のタイプはって言われた時に3つっていつも言ってたんですよ、
1: はい、
0: 掃除ができて黒髪で和服の似合う女性って、大和なでしこなんです私、
2: はいはい、
0: 今は全く関係ないですけどね
2: 今ないんです。
1: 変わっていったんですか、女性の好みが、
0: まあ、変わったのか諦めたのか分かんないですけどはい、いや今それを今なでしこのこの話ポンってなんか聞いた瞬間に記憶が蘇っちゃいました。はい、
1: すみません。男性の理想とする女性ですからね、大和なでしこって。
2: まあそれを言うんだったら、あの今話すあのこの花咲く夜姫というのは、はい、あの日本版ヴィーナスとも言われてる女神様なんですよ。
0: ほら、はい、ちょっとまた別の女性が出てきましたね。
1: ヴィーナスということは美しい、
2: 美しい、この花咲く夜姫、これ咲く夜姫の咲く夜っていうのは桜の語源になったと言われてるんですね。
0: なるほど、
1: なるほど、
2: それだけ美しい女神様、前も出たと思うんですけど、はい、ニニギの御事という、はい、あのアマテラスの孫がですね、はい、地上に降りた時に、はい、ナンパした姫ですね、
1: はい、
2: そうそうそう、そして、ね、お前には、ね、兄弟いるかって言ったら、まあ、山中姫っていう姉がいますと、そしてあの、ね、でお前とあなたと付き合いたいんだけどどうだって言うんですよね、
1: はい、
2: そしたら私のお父さんとね、相談してくださいって言ってその場を去るという、
0: うん、
2: そうそうそう、そういう感じの出会いをしたという、でも積極的ですよね、草野もね、
0: あ、そうですね、
2: このこれ嫁にくれって言ったり、うん、お前と付き合いたいんだってすぐストレートに言うところがちょっと男らしいっちゃ男らしい、
1: はい、
2: そうそう、でも、ね、相談された大山積って山の神様が大喜びでね、うん、姉とセットで嫁に送り出すというところから不思議な行き違いがあってですね、
1: はい、
2: そしたらね、妹は非常に美人だったんだ、ね、岩永姫はすごい不細工だったっていうね、うん、それでそれにえってなって送り返してしまうとい

0: そして、この花咲く夜姫とは一晩のね、うん、ちぎりをするということなんですよ。で、まあ、そこで、まあ、大山積みの神が怒ってっていう話になるんだけど、はいはい、まあ、今回はそこは置いといて、はい、だからこう一晩でね子供ができて、まあ、そのことをあのニニギの御事が疑うんですよね。本当に俺の子かと、たった1回しかやってないのに、ね、子供ができちまうなんてって疑う、そこら辺の男の他の神様の子じゃないのって言っちまうんですよ。
1: あまあ、はいはい、そういうことです、そういうことです、そういうことです、はい、
0: でそこで起こった、ね、咲く夜姫が、ね、じゃあ、うん、私のね、もしこの体内に宿った子がねあなたの子じゃなかったらきっとね不幸に落ちるでしょうと、うん、でももしあなたの子だったら絶対生き抜くでしょうって言って、うん、自分で作ったこの母屋、子供を産む、うん、
1: あ、産屋ですね、
0: 産屋を作って、はい、この壁という壁を全部粘土で塞いで、うん、そこに、ね、産屋に火をかけるんですよ、うん、でこの炎の中で三つ子を産み落とすというですね。
2: はあ、
0: そうそう、
1: すさまじい女性ですよ、
2: そうですね、
0: はあ、それで自分の、ね、潔癖を、ね、証明したっていう話があるんですね、
2: はあ、
0: だから、はい、なんでこれが5月かっていうと、うん、まさにこれから生命がね芽吹いていく、
2: はい、
0: 田植えの季節に本当に、まあ、たった1回だけどすぐ子供を成したっていうこのなんていうんですか、こともそうだし、うん、今ほらなかなか妊娠できない方も多いじゃないですか、うん、ね、すぐ欲しい時に子供もできるし、うん、この炎の中でさえ立派な子供を3人も産み落とすという
1: です、ね、
0: う
1: ん、そこですよね、
0: そうそう、はい、安産の、はい、まさに女神様なんですよ、
2: あ、
0: そう、生命を生み出すということに関してはこの、ね、この花咲く夜姫の右に出るものはいない、
2: うん、
0: ないすごい女神で、でも強いんですよ、本当に美人なんだけど、はい、超強いというですね、そういう女神様でもあるんですね、
1: は
0: い、
1: 先ほどの岸田姫とのこう対比がすごすぎて、
0: そうですね、
1: なんかどっちかというと静、あの静か静の方の岸田姫に対してものすごいどう動き、
2: はい、
1: こう動きを感じるような、はい、そういった姫様なんですね、うん、
0: いやでもそこまでね侮辱されたからね、
1: うん
0: ね、黙っちゃいないよって怒らせたら、だから日本の女神様って怒らせたらすごい怖いんですよね、
2: なるほど、
0: 一見おしとやかでも怒らせたら超怖いですよね、
1: なんか日本の女性に、はい、皆さん
0: 芯が強いというんですか、はい、
2: う
0: ん、
2: そうですね、芯が強い、
1: まあ、浅野さんが、はい、はい、そうですと言ったんで間違いないです、はいはい、
0: そうですね、
1: はい、それがまた逆にいいのかもしれないです ね、日本の男性にはどっかでこう芯の強さを持ってる女性がお似合いなのかもしれないですね、
0: うん、そうですね、まあ、日本の男性心はどっちかというとこう、ね、あのどっか抜けてるというか、
1: うん、そうなんですよね、はい、いろんな神様出てきますが完璧な神様っていないですよね、
2: そうですね、ちょっと神様というよりは人間味のある、
1: はい、
2: ちょっと身近な感じがする、
0: そうなんですよ、
2: 男性の神様が多いですよね、
0: そうなんですよ、
1: 特に西洋なんてもう全能の神みたいな、
2: はいはい、
1: もう何も欠けたとこがない、
2: うん、
1: もう完璧な神様みたいな人がいらっしゃるじゃないですか、
2: はい、
1: そういった神様って日本の神様一人もいないですよね、なぜなんですかね、
0: しかも他の神っていうのは神話、はい、例えばね、あのキリスト教が他の宗派を攻撃して潰していったりとかね、
1: うん、
0: 土着の宗教をどんどん潰していって、
1: うん、
0: 世界のねことをどんどん乗り出していった時期があるじゃないですか、うん、
1: はい、ありましたね、
0: 日本のすごいところはあの大国主の国譲りの話が前したと思うんですよね、
2: はいは
0: い、あの天照が大国主に国を譲りなさいと言って、
1: うん、
0: 譲らすという話があって、はい、でこの時に大国主というのはあの、まあ、分かったと、国は譲ろうと、
1: うん、
0: その代わり宗教は守ってくれと、うん、いうことで神殿は作ってくれと、
2: はい、
0: そこに私は隠居するからって言って、
2: はい、
0: 宗教は残してくれたんですよ、
2: う
0: ん、実は、
2: はい、
0: あのこの大国主 の出雲の神様方宗教も、
1: うん、
0: あの伊勢の宗教も、ね、 アマテラスのいる伊勢の宗教も熱田の宗教も、ね、このそれぞれの国の地域の宗教ってみんな違うんですよ、うん、バラバラなんですね、
2: はい、
0: だから国はまとまったんだけど宗教バラバラな国家ができたんですよ、
2: はい、
0: それから何百年後かに古事記ができたんですね、
2: はい、
0: そしたらその古事記で各ねバラバラだった宗教の神々はみんな兄弟で扱われてるんですよ。すごくないですか。
2: なるほど。
0: もうこれほどのね、おおらかな、
1: はい、
0: ね、世界中で神同士が殺し合って、うん、潰し合ってるんだけど、はい、日本はね、国は譲っても宗教はもう、まもね、それぞれ、うん、なんていう の残ることを許したら、それがね古事記によって一つの宗教としてまとめられちゃって、うん、神話としてまとめられちゃっているわけ、
2: はい、
1: なるほど。
0: これほどのね知恵っていうかなはないと思いません。
2: あ、確かに、ね、宗教で争いが起こったりする世界中でありますよね、うん、
0: そうそう、うん、殺し合いしてますけど、
2: はい、日本はまとめてみんな仲良くしよ う, っていう、
0: そうそう、兄弟にしちゃった、
2: はい、
0: そうそうそう、
2: あ、なるほど、
0: そうそう、スサノオはだから出雲の神様だし、何、はい、うん、ね、だっけ、武三日寿とかは熱田神社だっけ、うん、ね、関東の神様だし、うん、伊勢神宮なんか三重ですよね、
2: はい、
0: の神、うん、でも違うんですよ本当。あれがいつもが兄弟とか親子になってるんですよね、
1: うん、なるほど、
2: なるほど、
0: これだけ、はい、これだけそれってみんな一緒なんだよって家族にしちゃうっていう、うん、このおおらかさが日本の素晴らしさだなって、うん、
1: なるほど、面白いですね今の話は。
2: そう、ね、
1: 結局それぞれが、まあ、日本の中でもそれぞれがこう持ってる歴史であったり神であったりいろんな考え方も統一していく中で全部こう吸収していくっていうような感じですかね、
0: うんうん、そうですそうです、はい、みんな一家にしちゃうね、
1: うん、
0: 一番最初の神武天皇が、ね、うん、八荒一宇ってね、
1: うん、
0: 世界の人々がみんな一つの家族のように、うん、過ごす世界を作りたいねっていう理想があるわけです、うん、
2: はいはい、
0: その理想のもとに神様まで、ね、バラバラだった宗教神様も一つの一家にしちゃったっていうね、
1: うん、
0: それが日本のね素晴らしい。だから日本では宗教戦争ってないんですよ、うん、
2: あ、そうですね、
0: 一向一揆とかあったけど、あれは権力者に宗教が立ち向かっただけであって、うん、はい、宗教同士の殺し合いとか、うん、っていうのは基本ないんですね、
2: は
0: い
2: は
0: い、
2: そうですね、
1: そうですね、そこがすごい政治的な戦争ですよね日本の場合は、
0: うんうん、そうそうそう、だからそれだけなんか人類の英知っていうのかな、これだけ日本が2600年以上も、ね、うん、続いてきた理由の一つなんじゃないかなって僕は思いますね。
1: なるほど、いいところでちょっとこう締めたような感じになりましたけど、
2: はい、はい、
1: じゃあここでまた1曲かけときますか。
2: はい、
1: 久々に3曲目い
2: きますか。そうですね、久々に
1: で3曲目は浅野さんのリクエストなんですが、
2: はいはい、
1: この曲をやあ曲名とあとなんでこの曲を選んだかをちょっと教えてもらっていいですか。
2: はい、雨続きなので晴れたらいいなっていうことでドリームズカムトゥルーの晴れたらいいでです。
1: はい、それではお聴きください、はい。

0: ですか佐野さん。手間取ってます。はい、誰かから電話かかってきたとかじゃないですよね、はい、先週でしたっけ、電話かかってきちゃって途中で止めたという。はい、生放送の、
1: そうですね、
0: 生放送だからこそのハプニングですね、これは。
1: すいません、ちょっと少々お待ちください。
0: もう浅野さん歌っていいですよ。生声、あの生歌で。
1: 生歌ですか。
0: はい。
1: あ、準備できました。はい。

0: はい、ということで本日は3曲目にドリカムの晴れたらいいね、はい、久々に聞きましたね。
1: 久々ですよね、はい、私も久々に聞きましたけど、
0: なんかでもいい曲ですね。元気になりますね、心。
1: そうですね、はい、もう本当に晴れてほしいなっていう、
0: ね、ちょ曇っ、ま、たこのスタジオから見ると曇ってはいるんですけどね、はいはい、まあ、晴れたら晴れたで暑すぎるって文句言いそうなんですけどね。
1: そうですけどね、
0: でも確かに曇り空を少しこう照らしてくれる太陽が出てくれるといいかもしれないですね。
1: そうですよね、は
0: い、ということで、はい、晴れたらいいねでした、はい、で先ほど話の中でこの花咲くや姫の咲くやというのが桜の名前の由来じゃないかという。
2: そうですね、語源ですね、
0: はいはい、この桜の花って要は日本人の一番好きな花ということで、はい、いろんな和歌とか、まあ、昔からこう歌に詠まれてきて、
1: はい、
0: で皆さんこの桜に、まあ、酔いしれてたっていうんでしょうか、うん、でこの桜っていうのを沖縄の彼岸桜と内地のソメイヨシノとかそういった、
1: はい、
0: こうちょっと種類が違うじゃないですか、
1: はい、
0: さアメリカはアメリカでまたあるんですよね。
1: あ、アメリカにも桜があるんですか、
0: はい、日本から持っていった桜もあるんですが、
1: はい、
0: 独自の桜があるっていうのを最近聞いて、
1: はい、
0: でその桜がもうアメリカっぽいんですよなんていうのかな
1: アメリカっぽい、
0: もうこれでもかっていうぐらいもう花がぐわっとこう咲き乱れてるっていう感じなんですよ、一本の木に。
1: なるほど、
0: 日本の桜みたいに散っていくかの美しさとかじゃないですよ、もう私が桜だっていうのをもう主張しまくってるような
1: 主張が強い、はい、やっぱり
0: 写真見ててうおっと思うくらい、はい、写真通してこの圧を感じるぐらいの桜が ありました。すいません、なんかそういうどうでもいい話になってしまいましたが
1: 国によってやっぱ、はい、違うんですね、
0: 違うのかな、植物にまで影響がするのかな

0: 民性みたいなものが、
1: はい、そしたらごめんなさい間違いました。はい、そろそろエンディングという時間になってまいりました、はい。今日、ヤシさん久々に登場いただいて、また神話についての話があったんですが、この沖縄では5月というともう梅雨に入ってしまうので、新緑であったりこう命の芽吹きっていうんでしょうか、そういったのをちょっと感じる余裕がない中でこそ今日の話を聞いて、あ、そうだよね、自然とともにこう、命の芽吹きっていうんでしょうか、この大地の芽吹きって言えばいいのかな、そういったものを沖縄でも感じれる、そういった季節なんだなっていうのをありがたく本当は迎えられないといけないんですね。
2: そうですね、
1: はい。それなのにすいませんでした、初っ端から文句言っちゃってました、もう汗だくだとかその心を今日は洗い流す1時間だったかなと勝手に思いました。ということで、本日94回目の沖縄日本道いかがでしたでしょうか。さあ、もう本番組もいよいよ100回というところが見えてきたので、これまでいろんな方にゲスト出ていただいていろんな話をしてきたものを少しずつまた振り返りながら、101回目以降どういうふうにまた番組を作っていくかなというのを考えていきたいなというふうにも思っています。そろそろ浅野さんが独自で番組を自分でやるっていう可能性もありますので、皆さんお楽しみにしておいてくださいね。
0: ないですけど、
1: あ、はい、反応がないからやるのかなそろそろ本気になってきたかなと思っちゃいました、
0: はい、赤ちゃんあってです。
1: はい、ってことで沖縄日本道これで終わりになりますが、また皆さん今週1週間、ちょっと暑い、曇ってる季節であるんですが、心を元気に1週間過ごしてください。それではまた、やさーい。
3: この時間は

0: 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
1: どうも勝古太郎です。
2: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
1: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
2: 何ですかそれ。
1: ラジオを聞いていないのかい？
2: 知りません。毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
3: ポッドキャストも配信中。
1: ノーブレーキを知らないのかい？
2: 知りません。
1: ゴーッ。
4: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。うわ、パンダ？
5: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダオです。
4: パンダの運転手さん。はあ。
5: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
4: へえ、パンダなのに偉いのね。
5: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダオです。
6: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
7: はい、3年 B 組。
8: 金髪先生。
9: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
7: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
9: いや、水曜じゃないばや。
10: 水曜以外は聞くなよ。
9: いや、毎日聞いて。
11: 新都介のオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
12: FM 那覇をお聞きの皆さん、小元気ですか？
13: はい。
12: 現金があれば何でもできる。西口プロレスのアントニオ小猪木です。
13: はい。
12: アントニオ小猪木が4時をお知らせします。
13: いくよ。
12: 1、2、3、4時、ダーン。

0: さあ始まりましたベンビーの人んちの宝でいいんでしょうか。この番組はベンビーです。そして
1: はい、しんとすけしんです。
2: しんのすけです。
0: よいしょ。お願いします。始まりました新番組。
2: 新番組なんです
0: か。あ、間違いない、シュリ番組か。
2: シュリポンじゃないですよ
1: メンバーいなくなったら新番組になるんです
0: よ。いや、そうそう

0: じゃあ、まあ、毎回メンバー変わって。
1: なるほど。
0: いや本当先月ね、
1: はい、
0: まあ、一旦まあオリジン東京、
1: はい、
0: ね、あのなめくじなめくじがやめて
1: もうなめくじなめくじ迷いインゴみたいに吉本で
0: 吉本行っちゃったから、
1: ね、なめくじなめくじ
0: お名前言ってはいけないから、まあ、か仮になめくじなめくじとしましょう。なめくじなめくじがまずやめて、
1: 言ってもいいでしょ。ドロッとした顔してましたね、あいつ。なんか
0: 塩はかけないでっていう顔してたから
1: なめくじじゃないですか。
0: でその後、はい、うどんちゃんも、はい、急遽も沖縄帰ることが決まってしまって、なのでなめくじなめくじと俺とうどんちゃん3人でやってたこの人んちの宝が、
2: すごいパーティーです。
1: 名前だけ聞くと
0: みんな攻撃タイプで、でだから先月行ったもうね、俺しかも来らんからオリジン東京、
1: うん、
0: もう最終回みたいな感じになったんだけど、
1: はい、
0: 一応また今日もこの東京新宿早稲田のね、
1: はい、
0: カンカラカフェさんからお届けしてますけど、
1: いやありがたいです。
3: そうなんですね。
0: 新都築がちょうど東京来て、
1: はい、
0: いるということで、
1: はい、もう僕ら沖縄から来たんですけど、
0: はいはい、
1: 僕らももうシトンチと言って
0: 過言ではないよ。2ヶ月連続これ出たらもうシトンチだよ。
1: しかもここまでバスできましたからね。
0: ええ、
1: 俺電車移動飛び越えて
0: バス3回ぐらいしか乗ってことない俺。お前すごいな。
1: だからカンカラカフェ向かいに着いたな、ちょうど、バスが、
0: うん、あ、じゃあそういう作りになってんだカンカラカフェは。
1: いや、そうじゃないですよ。
0: カンカラカフェ前だった。
1: いや、そんな街を動かすぐらいの歴史じゃないと思いますけど。
0: そうそう、まあ、今日もね、あの、はい、この収録してるこの後また便秘ズキッチンがありますよということ で、
1: そうですよ、ね、
0: 今日新都築だけじゃなくて、
1: はい、
0: 実は鈴川サーキットと、
1: うん、
0: 緊張だ。
1: 緊張感、ベンビーさんの前では緊張緊張感緊張しない
0: い
1: ろいろありまして
0: 昨日ちょっとね、ちょっと僕がいや、うん、若干ね、
1: いやもう、はい、いろいろありましたね、飲み会で。まあ言っていい情報で言うと、
0: はい、
1: まあ、イヘアが、
0: イヘア、ベンチョータのイヘアが、
1: はい、まあ、泣いたり
2: 泣いたり、ベンビーさんが血出したり、いろんなものが出ましたけど、
0: イヘア怒らせたら血見たな。いや、もう、デコから血が出て大変ですけども、まあ、そんなのもありつつ、今日もまた便秘キッチンやりますけども、はい、まあせっかくなんでね、今月、まあ、5月オンエア分はまた3人でじゃあお話ししましょうよということで、
1: ありがたい、
0: うん、まだ今後の方向性が決まってないのよこの番組。
1: なるほど。そうだから、
0: うん、
1: 今が多分5月放送じゃないですか、
0: はい、うん、
1: で6月からね、
0: うん、
1: もしかしたら、
0: はい、
1: なんとかプレゼンツベンビーの
0: ストンチ
1: の宝とかね、
0: あ、いや、
1: そういうところに持っていきたいので、
0: ね、
1: 今それを大募集してます。
0: ちょっと誰か30万くらい出してくれ
1: 簡単に。
0: 簡単に、
2: すごい情報があります。
1: お
2: ワニ先生がもう年金が入るようになったらしくて、 お金の使い道困ってるから。
0: あ、
1: そう、
2: この前そこでオリジンアワーに代打で出たんですよ、木曜オリジンアワーに。
0: おおお、
2: その話してて、
0: え、
2: もうどうしよう、リスナーさんに1万円ずつプレゼントしちゃう。
1: どういう番組だ、
0: おじいちゃん。
1: え、
2: 代打で出て
1: 某社長みたいなことしてんだ。
2: そう
1: 前澤さんみたいな、
2: 本当に、もうお金あってもなんかしょうがないか、 どうしましょうって言って
0: ましたよ。マジ30万ぐらい出してくれんかなって。っていうのもさ、俺、まあ、お二人にも話してるけど、10日前ぐらいからとある宅配のバイトしてて、
2: はいはいはい、
0: まあ、日当はいいわけよ、
1: はいはい、
0: 月半分であれば30万ぐらい、
2: はい、
0: あって、ただきついわけ。だから誰か30万払ってくれたら俺もうやめるよ。
1: あ、
0: そう、それ本当に SNS 募集しようかなと思って。
1: なるほど。
0: 月30万、
1: はい、
0: どうにか僕にくださいと、
1: はい、
0: で、あなたの店の手伝いもするし、
1: はい、
0: な、何でもいい、相手はちょうだい、逆にって。
1: なるほど。
0: 毎日俺の SNS でなんか一言つぶやいて、下に会社名をつって、
1: あ、いいですよ、
0: とか、
1: はいはい、
0: 月30万もあれば俺芸に集中できるわけ。
2: 確かに。
1: そうだ、30だ、
2: 10万の3社でもいいですもんね。
0: でもいい、
1: うん、
0: そしてたら本当30万って贅沢できるほどではないわけよ、
1: は
0: い、いろいろあるからね。
1: まあまあ生活が、
0: そう、
1: 賄えるという
0: か、は
1: い、
0: あ、本当に30万なんて俺は痛くも痒くもねえよって、そこのあなた、
1: いや、いるかもしれないですよ。沖縄はいろんなね、金持ちがいますからね。
0: 東京特に金持ち、俺さ、宅配ね、うん、
1: はい、
0: もう代官山とか猿楽町とか小東とかなんかさ、もうすごい地域なわけよ。あの人たちって多分そうと思ってるはず
2: もうタワーマンみたいなことさ。
0: タワーじゃないの、逆に。あ、まあ、タワーもあるんだけど、
2: はいはいはい、
0: そんなに高くないマンションとか、
1: うん、
0: 超高いらしい、まあ、家賃、もう高級ホテルよ。
1: あ、もう見た目は、
0: 見た目というか、もう普通にホテルだから、もう駐車場、車入ってきたら駐車場係みたいなのがいるし、
2: そこの人の専属の配達員になればいいんじゃないですか。
0: あ、やろうかな。専属の配達員っていうか、もうお手伝いさんだよね。
2: そうそう、
0: 買い出し行ってきますみたいな。

0: 大見ね。
1: はい、何でしょう。
2: ああ、いいな、それ月30万。
1: あ、いいぜ、ね、お嬢さんとかに呼ばれてほしい。大見ね。
2: あ、いいね、全然靴舐めるな、俺。
1: さらっと、さらっと靴上着てくれ
2: る。全然舐めるわ。
1: 舐めてもらえば、舐めてほしくないっすよ。見たくないっ
2: すよ。確かに。東京行って。
1: ベンディーさんが。ベンディーさんも舐めくじ舐めくじ。靴舐めくじだよ。
0: 何でも靴舐めくじ。
1: うん、まあ、そういう感じで本当に募集してて、あの企画書もね出来上がってますんで、はい、でも30というのは仮に言いましたけど、はい、本当のプラはそんなにもう高くないんでね。
2: そうね、うん、いくらからかな。まあまあ企画書を種類が作ってくれてる。
1: はいはい、あの B プラン、うん、プラン、B プランっていうのがね、
2: あ、ありますプラン言いにくいな。
1: プラン、
2: プラン、
1: B プランがありますね。
2: まあ個人スポンサーの皆さん面白かったらね、
1: そうですね、う
2: ん、受け付けてますんで、はい、どうにか僕に宅配をやめさせてください。
1: そうですね、
2: そう、その間にバッと売れたらもう皆さんに本当還元できるかな。それこそリスナーさんに1万円ずつプレゼントしてもいいし。
1: ワニ先生
3: 素晴らしいですね。
2: いや、でもワニ先生ちょっと聞いてみようかな。月10万ぐらい出せませんって。
1: でもなんかワニ先生が、うん、チャンギビさんも今全国、うん、なんか回ってますね、旅してるじゃないですか、はいはいはい、でなんかこの木曜オリジンアワーで、うん、このチョメさんとチャンギビさんのなんか会話した時に、うん、なんか現金は渡さないみたいな変な主義がなんか あって、はいはいはい、欲しいものを言ってもらわないと現金は渡せないよってなんか言ってたみたいな話をなんか言ってた気がするから、
2: はいはいはい、でスポンサーはね、うん、現金じゃないもんね。あ、まあ、俺に入ってくるのラジオのスポンサー代として。
1: あ、そっか、
2: 出してもらって。なんならもうワニ先生のコーナーあってもいいよ。お金出してくれるんだ
3: ったらどうなんだろう。そんなパチンコ屋みたいなシステムなの。物をまずは
2: 物
3: や
2: るとみたいな。
1: でもスポンサーは確かに、まあ物というか、はい、うん、まあ、名前が載るとか、ね、その広告料ですね、うん、
2: まあまあまあそんなもありますね、はい、また、一応ねある程度方向性話してるところはあって、
1: うんうん、
2: まあまあ僕の話をしていこうみたいなところの、ね、東京生活をね、
1: はいはいはい、
2: 話をしてますんで、まあ、今後楽しみというところでございますね、
1: はい、うん、本当にベンディーさんが宅配のアルバイトを始めて、うんうんうんうん、で本当にもうこの iPhone の Google のマップからさ、
3: はいはいはい、
1: もうあれとかもうめっちゃベンビさんがイラついてて、うん、運転する助手席に乗ったわけよ、うん、で乗ってる時に Google のマップがなんか進みますって言う、
3: はいはいはい、
1: そしたらベンビさんが進むの俺だろって言ってどこに
3: もうバイトしながらずっと一人ごと
1: お前が進むか俺が酒飲んだらお前が酔っ払うんかとか意味あるんだよ。ずっと Google マップに向かって言っててベンビさんやばいっすよ、職業病出てますよっつって。
2: そうそう、で、3日間先輩との助手席乗って研修して、
1: はい、
2: でもうすぐ一人立ちでもう5日乗ったんだけど、
1: はいはい、
2: 2日目マジで1通とか多くてもうマップ見ても耳分からんで俺ほんとにブチ切れたわけ。黙れっつったよ。Google マップ、
1: はい、
2: ちっちゃなネットばっかりこうしてやーっつって、
1: はい、
2: でお家帰ってちょっと冷静になってから、はい、いやこれはいかんなと、
1: はいはい、
2: そうあのメンタルまた俺最近怒ったことなかったわけ、ここ数年こんなに、はい、
1: うんうん、
2: っていうぐらいちょっとイライラしてしまって、あ、俺まだまだやしたと思って3日目からもうあの無逆に無
1: もう何が起
3: きる
2: の
3: も、
2: はいはい、でその代わりもうあの配達がめっちゃ遅くなって、
1: うん、
2: 全然時間かかったんだけど、
1: も
2: う怒らない怒らない、はいはい、また一通、あ、こっち逆、はいはいはいはい、そうですか、はいはいはいっつって、でちょっと成長した、うちに成長した、またちょっと強くなったな、
1: そうメンタルが強くなったやつさっつって、それは久々にベンビーさんたら本当に分かりやすく、うん、ちょっと黒くなってるし、うん、ちょっと痩せてるし、
3: うん、お前のイメージそうだもん、鋼みたいなこと、
1: そう
3: 叩いて硬くなるみたいな、
1: いや違う違う違う違う、強くなるっていうのはメンタルということ、肉体を使った仕事をしてるなっていう、
2: そうそうそうそう、
1: 見た目的にだから1ヶ月前とちょっと変わってる、俺痩せてるなと思って、
3: ああだってスッとした気はします、
1: うん、
2: 本当にね、
3: そのまま行くともうスポンサーいらないから配達の方がどんどん
2: 極まって、いやいやそう配達も慣れたら楽ですよって先輩たちは言うんだけど、
1: あ
2: もうね高級マンションマジ難しいから、
1: なるほど、
2: 入るのとか慣れるまで本当に大変だと思うんだけど、
1: そっか、
2: はい、
1: 一回行ってからといってまた覚えてるか分かんないですもん
2: ね、あそうそうそうそうそうそう、
1: うん、何回か行かないと、
2: そうなのよ、でこれが範囲も結構まあまあ広かったりするんで、
1: うん、
2: あまあやってますけどもね、
1: あ
2: さあじゃあ新十津の話も聞こうよ、
1: 僕たちは今回は、うん、僕は、まあ、 ちょっと早めに来て、うん、ライブが2つあって、はいはい、ワランチュイン東京っていうライブ、はいはい、で、今日小猿ライブっていうエントリーライブに出て、はい、でもこれから便秘キッチンで、この3本ライブがあるから、はい、来てるんですけど、まあ、土日のライブ、うん、僕はちょっと木曜日に入って、うん、便秘

0: と一緒にあの東京支社のね RBC とか OTB とか QB とか、うん、挨拶回りに行ってて、うんはいはい、その日の夜にあのモズっていうコンビがいて、うんうん、で大使っていう僕の処理工役部の後輩僕の共通の
1: いや俺が言うやつい
2: いやし誰が厳しい
1: 俺が言うやつ
2: シルポン警察だ
0: でその大使っていう、うんまあ、コンビ、はい、そうそうモズっていうコンビとあとサンダルっていうホリプロのコント師コンビ、はいはい、同期なんですよ、はいはい、年は1個上なんですけど、うん、芸歴が同じ で、はいはい、で沖縄基本年功序列だから、うん、本当だったら堀内さんと沖縄だったら行ってるはずだけど、はいはいはいまあ、芸歴が一緒で東京で出会ってるから、はいはい、なんかおーホリーみたいな感じでこっちも、はいはい、なんか東京ルールに乗っかってうまいことタメ口を喋ってる、はいはいはい、ホリっていう同期がいるんですよ、はいはい、その4名で飲んでて、うん、はいこれがまたあのホリが、うん、あのベンビさんも昨日飲んだじゃないですか、
1: はい飲んだね、
0: このワランチキン東京っていう、うん、このサンダルが出てない、うん、あのライブの打ち上げだけに来るっていうそんぐらい駆けつけて
1: 仲良くなったよやっと昨日
2: 確かにあ
1: やっと仲良くなりました
2: やっと仲良くなった1杯目からメガジョッキーで行ったから本当に飲みたいんだと思って
0: そうそうだから東京の芸人もやっぱ打ち上げが減ってるらしくてあでそのモズとあのホリと4人で飲んでる時になんかもう東京も全然打ち上げやってないよみたいな、うんまあ、まあ単独とかやるけどみたいなマジでっつって沖縄もう今でも飲みまくってるよっていう、はいはいはいはい、ちょっと持って行ったんですよもちろん明後日も飲むしっつって、はいはいはい、明日も飲むしそしたらマジっつって俺打ち上げの日行こっかなっていうベンピーさんみたいなこと言うなと思って
1: 確かにな
0: そうでベンディさんとなんか声量とかも含めなんか気が合いそうだなと思って、はいはいはい、でそしたら昨日あのホリがベンディさん LINE 教えてもらっていいですか
1: って、そうそうそうなんかこれさっきも LINE 来た怪我大丈夫ですか
2: 確か目撃してたからね怪我の瞬間
0: よければ飲みに行きましょうっつって
1: そうな、
0: うん、言ってたりするとあの酒好き芸人が東京にもいるんだっていう、ねまあ、いるだろうけど、
1: はい、なんかでも本当に打ち上げ減ってるっていう、うん、あのメガノック親のピン芸人ライブでも、はいはい、結構 R1 の決勝とか、まあ、セミファイナリストとかと一緒にやるんだけど、うん、やっぱね打ち上げでも飲まない人が半分ぐらい飲まんかな
2: そうなんです
1: か10組まで10人まで出ないか7、8人かな芸人いて、うん、本当にもう4、5人飲むかなぐらいの感じ
2: そもそ も、 もライブの数が多いですから、ね、
1: そうだから
0: 毎回飲んでたらな
2: 昨日も、はい、昨日ももう東京芸人の皆さんも次のライブがあるっつって、はいはいね、誰も参加しなかったですから、
1: ねうんうん、だから誰だかそれこそさっき新之助が一緒だった内松家さん
0: 人
1: 力車だっけ、
0: はいはいはい、
1: 内松家さんのさっき SNS 見たらもう4月の予定っつって20分ぐらいだったかな
2: マジっすか
1: 本当に本当に
2: すごい
1: とかがあるかなここまで確かにマイライブマイライブ
0: まあそっか
1: イマイライブ
0: っていうのは
1: イマイライブじゃんマイライブマイライブマイライブで飲んでたら大変だと思うから
2: それは確かに金もってことですよね
1: だしあまあ本当に数こなすだからもうメンバーの指標やったな、うん、俺たちやっぱ月1とか2とかの感じ
2: そうですね、
1: まあ、こんなちっちゃいライブ入れても今週1ぐらい、うん
0: はいはいはい、
1: とかでやっぱ飲みたいし、
0: まあ、確かに
1: やったぜみたいな
2: はいはい
0: まあ、もあるし、うん、なんかもう本当に東京芸人の若手とかもやっぱややこしい子とかがいるみたいで、ああこれはあの普通に伊集院さんがメディアで言ってたやつなんですけど、はい、なんか草野球チームがあって、うん、それの忘年会を毎年やってるらしいんですよ。その忘年会って今なんか東京とかってあんまり参加したくないみたいなサラリーマンとかが増えてるし、
2: う
0: ん、
2: 風潮がそう
0: なんだ。そう、忘年会を開くことすらあんまり良くないみたいな風潮もあるらしくて、でこの伊集院さんの草野球チームでも伝統的に忘年会やってたけど、うん、まあ例のごとく芸歴 2,3 年ぐらいの若手芸人が忘年会参加したくないですって言うやつがいて、あ、分かった分かったと。でそれは別に無理やり来いやっていうこともなくやってたら、その若手芸人がでも自分がいないところで何か面白いことが起こってるっていうのはあんまり良くないので、あの願わくば忘年会自体を開催しないでほしいっていうやつがいて、芸人っすよ。
1: ああすごいな。
0: で伊集院さんも忘年会開かなかったらしいんですよ。そう、
2: ぶち切れそうだけどな、あの人も。
0: そうだからもうなんかこのめちゃくちゃきつい若手時代をもう経験してきて、なんで俺たちはこのキャリアになってその若手たちにこんなに気を使わなくちゃいけないんだみたいな話をなんか言ってましたね。
2: へえ、
0: そうそう、だからそれ、その話の流れでなんか堀とかに喋ってたら、はいはい、俺飲みたいんだよなみたいな感じで飲み会があったんだよね。
1: いいね、堀飲みしちゃおうかな
2: 堀飲みって言うんですか。

0: そう、だからそんぐらい、だからちょっとお酒離れというかパーティー離れみたいなのがね、
1: はいはいはい、
2: 浜田さんがもうスマドリーって言ってるからな。
0: 確かに。
2: そうだな。あの人が来たらもうな、みんな習わんといけんだろ。
1: 確かにそう、俺もこっちで芸人と飲むこと少ないかも本当に。変な話、役者
2: さんは多いんです。
1: まあ俺の周りがもううちなん中出身、沖縄出身の役者だから、
2: はいはい、
1: 結構酒好き多くて、芸人はユッキーぐらいかな、よく飲むの
0: は。ああ、ユッキーさんもめっちゃ飲んでるみたいな。
1: そう、あとオリジン OB はそんなに一緒にならないんだよね。そもそも俺があんまり自分から誘わんわけよ。
2: はいはい。
1: 誘われたら飲みに行くって感じで、
0: うんうん、
1: だからユッキーがめっちゃ誘ってくれるから、うん、なんかユッキーと飲む。
2: 1年目とかなんかさ花見とかやってませんでした？
1: やってたオリジン OB で、今年花見なかったね、はい、去年もあって、だから忘年会やってるオリジン。今年はあんまり見なかったな。そうそうそう、なんでまあまあ酒は飲んでいこうかなって感じではありますけどもね。
0: いいですね。
1: そう、でも目の前にはまた島唄がもう出てるんですよ。
0: そう、こんなにお酒離れが進んでるって話した後に、この後もベインビスキッチンっていうね、
1: そう、もう 1時間後には開演してるから、
0: そう、
1: もう早く飲みたいんだ俺は。トークライブは頭から飲んでいいって決めてるから俺は。
0: ああ、そう、トークライブで飲みながらやるし、お客さんも飲むし、
1: そうそうそうそう、
0: ちょっとデカめの飲み会みたいな感じで。
1: そうそうそう、
0: 今日本当にお客さんも45名ぐらい来てくれるんで。
1: うわ、いいね。
0: ちょっと本当に50名超えの大きい飲み会ですよね。
1: 素晴らしい。一人一個ずつ俺のいいとこ開けてもらおうかな。
0: いや、気づくか。
1: いや、今頃さんは。
0: そうそうそう、
1: いや、結構本当に。
2: 本当だ。
1: いや、結構血で立てたって、だから。
0: ええー。
1: ああ、俺だってさっき SNS に載っけたけど、もうモザイクかけたもん。
0: ああ、まあ、確かにこれ
1: 自粛性ですね。ちゃんとした気がでしょ。
0: 真三角ですね。
1: これやばいよ俺。これオーディション来たらどうする。
0: これ確かに
2: 路上でしてる部屋を助けようとしてついた傷ですからね。
1: そうだったか。助けようとしたんか俺。
2: 助けようとしました。
1: ああ、いいやつだ俺。俺はなんか家屋に腹立って蹴飛ばそうとして転んだから。
2: 解放しようとしました。
0: 記憶ない時優しいっすね、ベンビーさん。ミイラ取りがミイラになったんだ。
1: いや、俺の昨日のイヘアとの最後の記憶が、はい、イヘアにちょっと苦言を呈したのが、
2: はいはい、
1: 俺の最後の記憶だから。
0: あ、マジっすか。
1: そうそうそうそう、
0: 結構前半ですよ。そしたら
1: あの音も覚えてないよ。
0: はい、
2: 確かに顔疲れてました。
1: いや、本当に疲れてるんだって。この間とかこの宅配、朝家出てお家帰ってくるまで18時間半よ。
0: 長
2: 今日大丈夫ですか。50人と乾杯間に合います。
1: だからさ、今日また酔っ払っちゃうよ。
2: 20名ぐらいからもう記憶ないじゃないですか。
1: だから一応明日まではバイト休みだから、
0: はい、よかったよかった。明日休みか。
1: 明日休みはじゃない、もう大変だよお前。やってらんねえよお前、車の運転もあるから。
0: あ、まあ、そうか。
1: ただのバイトだったらこっち電車だから あんまり気にしなかったわけよ、飲み会も、
0: はいはい、
1: 今運転があるから。
0: あ、そっか。じゃあ5日連続働いてたから、うん、そもそも一杯のお酒を飲むっていう行為が久々だったんです
1: よ。
0: 昨日が
1: 一応毎晩晩酌はするけど、本当に2杯ぐらいで、
0: はいはい、
1: 眠くなるわけ。
2: へえ、
1: まあ、またそれぐらいじゃないと、それ以上飲んだらまあ残る。
2: そう、怖いし、確かに、
1: とかの感じだったから。
0: なるほど。
1: 誰、俺チョコザップやめたのに、このバイト初めて3日で、あ、これはもうチョコザップだな毎日と思って。
0: しかも18時間でもチョコどころじゃないですよ。本当のライザップ
1: されるデイジーで。この後またトークライブでも喋るけどさ、
0: はいはい、
1: ベタにあるさ、宅配バイトしてる人とかも、あのエレベーターがなくて階段何階まで、
0: はいはいはいはい、
1: とかペットも取るとか、本当に
0: うわ
2: 重労働だ。
1: そういう階に住んでる人ほど、こう宅配で買ってお届けさせるわけ、
0: まあ、
1: 玄関前置き配、
0: はいはい、
1: でこの間俺マックス7階があって、
0: エレベーターない、
1: エレベーターなし、
0: で、
1: あの本当に24本入りの
2: ペットボトル、
1: はいはい、そうそう、まあまあ重いさ、
0: うん、
1: あれ持ってヘッシャッシャッシャッと上がっていったんだけど、何階って書いてないわけ。ワンフロア一つの部屋で、
0: はいはい、
1: 古い建物で、
2: 外から見ないとここが何階か分かんないんだ。
1: 嘘だろって、もう7ぐらいに来た時、あれ、ここ7のはずだけど、何階ここと思って、また一旦一応置いてもう降りてから2回ぐらいか、2回、3、4、5、6、7、あ、もう1個上だなって。
2: これ筋トレですね。
1: 筋トレ、本当に
2: 痩せますねこれ。
1: そうそう、一応筋トレに関しては全然よくさ、本当に台車で行ってもいいなぐらいのところ、あえてこう自分で
2: 持
1: って、
2: はいはいはい、
1: 鍛えたりして、してるんだけど、はい、あの5連勤やってる時は気づかんかったんだけど、
0: はい、
1: もう体がやっぱりよ、疲れる。
0: うん、いやこれは
1: やってる時はもう気づか
0: んかった。聞いてるだけできついもんな。
2: うん、
1: そう、とか本当にもうある、5階建てとかも普通にあるし、
0: あ、いやいや、
1: すごいよ。だから本当にもう30万ちょうだいって
0: 結局話がもう
2: ずっと言ってる。

0: 今日のライブでも言います
1: よ。言う言う、めっちゃ言う。
2: それはもうスポンサー募集の話はね、
1: スポンサーっていうか、うん、本当に僕個人の生活スポンス、生活スポンスしてくださいと。
2: もう生活スポンス、
1: そう、あの本当に週1ぐらいお部屋掃除に行ってもいいし、
3: ああいいですね、
1: なんか運転手、洗濯の運転手でもいい、はい
2: は
1: い
2: は
1: い、
2: あでもそう考えたらレンタル何もしない人でしたっけ、う
3: ん、ああなんかいるね、
2: だからなんかよぞさんも一時期なんか言ってましたよね、
1: よぞさんずっとやってるんですか、あの一緒になんか考える人、
2: あはいはいはい、
1: で今の拘束時間からしたら、
2: うん、
1: 1日12時間の月15までは全然出るので30万ちょうだい。
3: あいいっすね。
2: ああ確かに
3: このピスタチオの、うんうん、あ誰でしたっけ、
2: 一時さん、
3: 一時さん、
2: 一時さん
3: 投げ銭で4000万稼いだみたいな、
1: で
3: その記事見たんですけど、いやお笑いじゃなくてくだらないからいいっていうのが評価入ってて、ただただその投げ銭してくれた人も
1: な、配信で
3: なんとかさーんみたいな、ありがとうございますって言うだけの
1: やつって、でもワンセブンライブとかまあ変な話ね、ちょっと綺麗な女性とかってそれだけずっと言ってるでしょ、あなんとかさんありがとう、あなんとかさんありがとうだけで稼いでる人もいるでしょ、
3: ね、有名人に自分の名前を呼ばれることの快感みたいなのがなんか今熱いっていう、
2: へ
1: え、うわやってみようかな、
2: これは TikTok ライブとかそれは
3: かな、
2: へえ、
1: まあでもある程度知名度がないとな、やっぱそんな、
2: ああまさか、でもワニ先生も一回17ライブで30万ぐらいのなんか大きい投げ銭もらってました、
3: それ本当にそうじゃないですか、30万、
2: うん、なんか俺もよくわからんけど17ライブでバトルみたいななんかあって、投げ銭バトルみたいな、
3: であそうそうそう、それで、
2: あそれで
3: 競わして、で優勝したらもうそのなんていうんですかね、例えばベンビーさんの場合だったらベンビーさんを勝ち取ったみたいな優越感で、
1: もう一人止まらないと、ナンバーワンにするのと一緒
3: みたいな感
1: じの人、あいやーやろうかで簡単だな、
3: もうこう運転しながらできるじゃないですか、あ、なんと
1: かさーってそれで食えるんだったら運転しないで
3: 確かに
2: そう、でも鬼先生は俺があのやったっていうのは理由があって、なんか17ライブの担当者みたいな、
1: はいはい、ま
2: あ、代理店の方に話聞いたら、うん、最低週3、うん、1日2時間だったから、うん、発信してほしいみたいな、
1: はい、
2: で、まあ、芸人って基本みん な, なんかバイトとか家族とか忙しいじゃないですか、うん、でそこまで時間割けて、しかも2時間3時間ってずっと面白い話するわけじゃないから、それこそ、まあ、くだらないというか、はいはいはい、普通の話を2時間3時間できる人って普通いないじゃないですか、
1: はいはい、
2: だから芸人とは性質合わないと思いますって言いながら、ワニ先生がパッと思い込んで、あ時間があってずっと無駄な話ができる人ワニ先生だと思って、あこれワニ先生って人だったら逆に、しかもみんな若い女の子ってイメージだから逆張りでいけるかもしれないですって言って、でワニ先生勧めて、それじゃワニ先生マレーシア行って、で一応毎日やってたけど誰も見てないんですよ
3: 悲しいな、
2: で俺が見た時にもういつも寝てるんですよワニ先生、
1: そうそう、一緒に見た時もな、
2: あそう一緒に
1: 便秘さんが見ながらただ寝てるの配信してる
2: のそれ俺なんか便秘さんして先の目でえまた寝てる便秘さんっす
1: コメントしてワニ先生ワニ先生ってコメントしてんだけど、はいはい、全然もう、
2: そ
1: う、
2: それでなんかギフトみたいなの送ったら多分音が鳴るんだそしたらワニ先生がビクってなってからおー知るの好きじゃないですか
3: 俺が起こしたって言うやつ
2: だね新しいな、
3: なんとかさ起こしてくれてありがとうございますおやすみだぞ
1: いいね、
2: うん、っていうのでなんかあったんですけど、そうそれが、まあ、そういうシステムらしいですね、あれはとりあえずもう稼働が大事
3: みたいな、いいかもしれない、
1: 一応ね、だからもう俺も初めてもう慣れないまま辞めるの悔しいから、
2: うんうん、
1: 一応まあ5月いっぱいは、はい、2ヶ月はもう絶対やろうと思って、う
3: ん、なるほど、
1: その間にだから本当にいろんなオーディションも今受けてるし、
3: はい、
1: そんなの買ってちょっとでもまあね、ゲームだけで月それこそ、まあ、15万ぐらいは稼ぐように早くなりたいね、まずは、
2: うんうんうん、
1: そうすれば、まあ、また日雇い生活に戻れるんだけど、もうレギュラーバイト始めてたから東京で、
3: あなるほど、そういうことか、
1: そうで運転しながら芸のこと考えたりできるかなと思ったら全く余裕ない
2: わ、あそっか、
1: そうだからもうこれはずっと続ける仕事じゃないなと思ってはいて、
2: うんうん、
1: なので本当にあの楽してお金稼ごうっていうのは、まあ、もうもちろんそんな話今してはいるんだけど、
2: はい、
1: 本当に芸に費やす時間が欲しいの、
2: うん、
1: マジの話、
2: はい、
1: 5連勤やってもうただ疲れて休んでしまってるから、
2: うんうん、
1: あんまり意味がなくて、
3: ま
1: あ、
3: これは本当に東京
1: 来たみたいな、そうそう、もう2ヶ月はまあでもやっぱ稼がんといけんから、
2: はい、
1: ガツ稼いで、もう5月はもう本当にあの40万ぐらい稼いでやろうかなと思って今、
2: うん、
1: シフトを出してるんで、
3: 一回も沖縄にリゾートバイトをしに行けばいいんじゃないですか、
1: まだいいかも
3: いや、ま、3年ぐらいガッツリ稼いで、
1: 俺本当に
2: 便利線がリゾートで帰ってくる、
1: そうそうそう、俺外国も持った
3: わけ、あ外国、
1: まあまあ、
2: あワーホリみたいな

0: そうそう、ビザがどうなるか分からんけどとかも、結局こっちレギュラーがないから仕事が、うんうん、全然俺外国行ってもいいわけよ本当に、
1: うん、いい刺激にもなるかもしれない。
0: そうそうそう、
2: 確かに
0: 今ちょうど仕事切れてるから、
2: うんうんうん、
0: まあ、まあちょっとお断りしたりして一旦開けたっていうのもあるんだけど、
1: はいはいはい、
0: なので何かやる時期かもなと思ってはいるんだけど、
2: 確かに今アメリカこの前あのボリビアで行った時、空港切れる時に、
0: もうごめん新しい話題する時間ないです
2: あ、そうでも本当に一瞬であの500ミリペットボトルと水サンドイッチツナサンドみたいなの買って3000だったんですよ。物価激高なんで、多分
0: ボリビア、
2: あ、いや、あのアメリカ、
0: あ、アメリカ、
2: あっち月収、100万でもなんかバイトで稼げるみたいな言うじゃないですか、だから出稼ぎアメリカとかマジでありかもしれないですね。
0: まあね、ビザの関係が許すものなのね、うんうん、もしかしたらかもしれません。さあということで、まあ、来月からどういった形になるか分かりませんけど、
2: はい、
0: まあ、何かしらの形でおそらく新番組始まるかな来月にはと思ってますんで、うん、
2: はい、
0: ぜひ皆さんお付き合いよろしくお願いいたします。
2: あと、あれ、はい、告知ですか、はい、笑うチキン石垣があのベンビーさん来ますんで6月27、28、はい、お願いします、
0: はい、ということでベンビーの下中の宝でした。また来月、
2: ありがとうございました。

0: your radio station。 はい、3年 B 組、
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや、水曜じゃないばや。
0: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや、毎日聞いて。
4: 新十助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
5: 沖縄がホームのプロ卓球チーム、琉球アスティーダ。今シーズンは王座奪還し、再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して、 GO GO アスティーダ。
6: FM那覇、
7: ただいま。
8: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
7: 待つかのように
9: 。ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです。励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
10: ハッピー、オッケー。じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
9: お願いします。
10: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー。以上、ハッピーの時間でございました。
9: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
10: オリジンアワー、ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
9: ラストハッピー。
10: 100円そばの天かすがカリカリだった。ハッピー。
9: 嬉しいかもしれない。
10: カリカリハッピーなんだよ。
11: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
12: 新十助新の S、
11: スリー石峰の S、
12: ケージャージの S、 3人合わせて FM 那覇、新十助のオリジンアワー、だいたい水曜6時に放送中。
11: 絶対水曜6時でしょ。

0: はいどうも、5月25日月曜日、時刻は17時を回りました。本日も月曜オリジンチャンプル盛り上がっていきたいと思います。今日も、こちら三重橋の FM 那覇さんから生放送でやっていきたいと思います。今日のお相手はモンブラン武藤哲太郎と
1: ジャッカル山田です。よろしくお願いします、
0: はい、お願いします。はあ、ジメジメ
1: 本当によ。
0: すんごい、なんか
1: エアコンつけなかったらきついんだよ。
0: なんか脱水症状になりそうになるぐらいジメるな、
1: うん、あなるほどね。ジメジメしてるから喉の渇きを熱いであんま感じないってことね。
0: そうそうそう、
1: あの曇り空の時の方が熱中症多いよってことよね。
0: 実際なんかやっぱジメジメしてて汗ばんでるのか、なんか体の中の水分が蒸発してるのか分からんけど、なんかあの氷入れたグラスの感覚だな。あの結露して汗が出てくる。
1: はいはい、分かるけど、またちょっと違う現象だけどな。
0: 気持ち悪い天気ですね
1: 本当によ。
0: まああの、まあ、早速ですけど、はいはい、まあ、去った土曜日は、
1: はい、
0: オリジン、うん、我々ライブ気象転結 in ハエバル中央公民館ということで、
1: はい、
0: あの日も相当降ってたな。
1: あれなあ、
0: 相当
1: ライブの途中災害警報みたいになってたよね。
0: なってた、
1: ビービービーみたいな。
0: あいまいまちょっとあの外雨の様子とか見に行ったけど、もう稲光もすごいわけよ。
1: あ、そうなんだ。
0: ピカピカピカピカピカピカって、もうずっとで雨もどんどんどんどん強くなるし。
1: なんか雨の様子見に行ったけどっていうのとタバコを吸いに行ったのをなんか一緒にするのは俺なんかどうかと思う。
0: なんでさ、俺がさいいように言ってるのよ。お前はいつもこうやってさお前は本当にエチケットとかデリカシーとかがないような。この間本当ちょっとマジで文句なんだけど
1: 待って、
0: あのさお前本当に性格マジ考えた方がいいよ自分で。それが面白いと思ってやってるのか分からんけど、
1: いやいや面白いと
0: 思う。お前が面白いと思ってやってることで一人は今イラってしてるし、
1: めっちゃ
0: 嫌な気持ちを味わってるんだから。
1: あ、そうなんだ。
0: 本当にこのライブ終わった後もハエバルのね、来てくれた地元の友達メンバーで、お疲れ会やろうって言って、その友達が営むハエバルのね居酒屋にみんなで行って、
1: うん、
0: で4人ぐらいで飲んでるうちは何も言わんかったくせに、みんな集まってきたら今だみたいな感じで、だだだあれお前が好きなあれもいるしみたいなお前よもう40歳になって、しかも1回振られたことのある人に目の前にしてさ、 お前の初恋のがなんたらとかそれを匂わすようなこと言って、これ何が面白いわお前。なんで俺は一度傷ついてるのにお前によってまたそれを掘り返されて、でまたエリカはエリカで、あの時のなんか振られたこの成仏できてない気持ちを晴らそうぜみたいな、
1: うん、
0: 勝手なことしないでくれよ。
1: エリカと俺はお前の補助だよ、わかる？
0: あのね、面白くないのよ本当にマジで
1: めっちゃイラついてる。
0: マジでお前考えた方がいいよ、こういうボケなの、面白くないボケは。
1: 一応さ、どうにもならなさそうな顔してるな。
0: 何？俺は本当に怒ってるから。
1: 本当に怒ってるの？
0: 本当に怒ってる。お前はさ、なんか人の親が離婚した話もめっちゃ人前で
1: してないな。
0: ラジオでも出すし。
1: してない、してない。
0: いやいやいや、だから俺が怒ったからやらんかったさ。お前は言わんでいいことばっかり言うから、ダメなのよ。なんでお前が凹む場？違うだろ。逆だろ。
1: なんか言い返したい言葉を俺はぐっと抑えるのにさ、お前めっちゃ言ってくるさ。
0: いやいや、だからそんだけ言わないでってことだから。こういうことは言わないでくださいっていうことだわけよ。本当になんかタクシー、二次会のバーに行くときもよ、タクシーでよ。なんかお前、いちいちさ、テスラの隣行って、いや、いいばよ、こういうの。
1: 俺のアシストだよ。
0: 違う。あれ、アシストじゃないばよ。
1: なんでよ。
0: アシストは、嬉しいって思うからアシストだわけよ。
1: じゃあ、嬉しかっただろ。
0: いや、嬉しくないよや。
1: 嬉しくなかったの？
0: いや、ちょっと嬉しいけど。
1: 嬉しい。

0: ちょっと嬉しいけど、ああやって匂わすようなことはやめれっつってんの。もっといいアシストの仕方もあるだろう。
1: え、匂わすも何も、匂わしても今別に何もないさ。
0: だからなんか、だったらもう何もやらないでいいわけよ。
1: 何

0: 中学校時代からまだ気持ちは卒業してないだろ、体はもう大人になってるけど、そこをこうなんつうのかな、でさろ、もうお前心も大人にならんとと思って、わかる？
1: ああ、いや一応なってはいるわけよ。
0: あ、そう、
1: なってはいるのよ。で結局お前二次会に行っても、はいはい、もうテスラの隣座ってとかよ、
0: めっちゃアシストしてるやし。
1: いや、アシストしてるけど、だったらなんか会話もつないでほしい。 なんだろうな、お前横にしたら OK みたいな、置いたら OK みたいな、やめてほしいわけよ。あの、
0: え、邪魔者は逃げないと、大人だよ。
1: 違う違
0: う違う、俺らがまた言葉のなんかレールまで引いたらお前また嫌がるだろ、変なおせっかいしてって。
1: 違う、だから俺前一応言ったさ、あの一緒に飲み会があって、うん、その飲み会に途中で来て、うん、この相手の女性が来て、うんうん、で俺はもうその当時の思い出もあったから、もうちょっとね、言いづらくなってもう帰ったんだよねって話したさ。
0: あ、したな。
1: そこまで聞いてる、聞いた上でのアシストをしてくれるんだったら、もっとなんか なんだろうな、もっとトークでさ、
0: うん、
1: もっと和ましてくれて。お前なんか0か100なのよ。もっとじわりじわりこう近づけてくれるとか。
0: ああ、なるほどね。
1: なんでこのスイッチのオンオフみたいに、はい、隣行け、はい、終わりねみたいな。
0: 一応やる気スイッチ的なのあるかなと思って、それを押してみるわけ、まずは。そしたら、
1: なんでお前きっかけだけ与えて、あとはもうお願いねえだば。
0: 一応大人やし。
1: いや、もう大人だけど、大人だけども、一応二次会のバーでなんかすぐ帰ったの一応気になってたよ、俺ずっと。
0: あ、確かに帰った
1: の。俺の隣だったから面白くなかったんかなって。
0: お前の隣だった？
1: あ、俺の隣にお前が座らせてくれたんだけど、うん、気づいたらもうカウンターに行ってたの。
0: 行ったよな。
1: うん、
0: 知らない間にみんな帰ってたな。
1: 俺もね、気づいたら寝てたの、あのお店で。
0: うん、
1: であの後またどこ行った？
0: うん、
1: 行かんかった、
0: うん、歩いて帰ってちょっと途中まで。
1: みんなタフだな、同年生だけど。
0: え、でもひろあきは行きよったよ。あ、ひろあきは仕事終わりだから。
1: ひろあきは仕事終わりだから、うん、まあ飲み足りないというか。
0: 気づけばマーキーもいないし。
1: なあ、いなかったな。
0: マーキー、翌日朝から少年野球で名古屋行ってたぜ。あれ。
1: だからよな。なんか、あれ見たよ、ストーリーズ。
0: やばくない？
1: なんか、宜野座2回来てるみたいな。
0: うん。
1: タフだね、みんなね。
0: すごいよな。
1: いや、まあちょっと話戻しますけども、土曜日、オリジンオーレライブ、ご来場いただき、皆さん、誠に誠にありがとうございました。
0: なかったみたいに始めれるの？
1: 誠にね、ありがとうございました。もう500名ぐらいの大きい会場で、まあ、半分以上300
0: 入ったね、
1: 名ほどね、入ってくれて、うん、初めての、まあ、早原町ということで、初めてお笑いライブを見に来る人も多い中、なかなか良かったんじゃないでしょうか。
0: めちゃくちゃ
1: もうね、他の芸人さんももちろん良かったですけど、我々結構受けてたよな、
0: かなり。俺なんか嬉しくなっちゃって、
1: なんか来てくれた周りの人からは、過去最高に良かったとか、モンブラン過去一良かったよとか。まあ、
0: そうだな、乗り越えていくのはいいんだけど、
1: なんか本当まあ、とある芸人が言うには、ああ、モンブランからなんか会場が温まり始めたっていう。
0: はあ、ね、嬉しい。
1: そう、G2 ではやっぱモンブランが一番受けてたよとかさ。
0: ああ、嬉しいですね。
1: なんかね、なんか下手に作ったわけじゃなく、あれはやっぱりモデルとして、地元の同級生にマーキーとエリカっていうのが いて、
0: しかも来てくれてたしな。
1: そう。
0: その日。
1: そのライブも見に来てくれて、そのマーキーとエリカをモチーフにしただけだから、我々は別にこれといってね、作ったお笑いをしてない
0: でしょ。モチーフにしたって言うけど、マリカーと、
1: マリカーって誰もや
0: る。エリカーとマーキーあんなじゃないよ。
1: いや、俺のね、
0: お前の中の。
1: 俺の中の、マキとエリカは
0: あんな感じ、
1: まあ、あんな感じ、まあ、それをただ本当に本に起こしただけで、それがあんなにウケるからね。
0: 一応確かにマキはハズレくじを引きがちっていうのはあるなとは思うけど。
1: だから言い方よ、ハズレくじを引きがちってお前。だからそこでやっぱエリカとマキのね、この上下が、上下の優劣が決まる、それはネタに起こして、はあ、でも良かったですね、本当ね。なんかあんなに受けるとやっぱ、最高だったよな。
0: 最高でしたね。

0: 動画見返してもさ、うん、なんかよ動画の枠の中っていうか画角の中か、
1: うん、
0: ちょっと見切れて左肩だけ入っているヒロシジジが見えるわけ。ヒロシジジの肩が揺れてるのが俺の快感だったな。
1: あ、 笑ってる時に肩がこう揺れ て,
0: ちょっと揺れてるわけ、
1: 上下に揺れて。
0: あ、なんかみんなの笑い声と か, なんか拍手笑いもちょっと聞こえて嬉しいのもあるけど、うん、一番あの肩の動きが俺は嬉しかったです。
1: いや、よかったな、うん、思ったところで受けるとやっぱりなんか気持ちいいですね、
0: うん、
1: あ、みんなもよかったけどね、もちろん、
0: はい、うん、いや、いいライブでした。
1: そう、しかもあれさ、会場舞台上でランキングも発表されたさ、
0: うん、
1: 初めてのそのまま5位以内に入って、
0: あ、そうだね、
1: で結果なんか間違えてました、モムラン3位みたいな、
0: うん、
1: でおーってなって、であの後お客様お見送り終わってまた舞台戻って片付けとか、はい、整理整頓してる時にマネージャーさん来て、
0: うん、
1: あのランキング武藤さんすいません、あれからまたちょっと変わりまして、あれ、もあれ、もしかして1位みたいな、
0: あ、2
1: 位みたいな、武藤さん5位です。いや5位かい、まあ5位でもいいけど、
0: いや嬉しいよ、ベスト5入って、
1: うん、
0: でもあのフライヤーのトップに乗りたかったな、あの上位3組が翌々月ぐらいにはフライヤーのこう、
1: ま、あ、
0: 真ん中ビッグ3みたいになる。
1: そうかそうか、
0: そうそうそう、
1: いや、じゃあもう来月ですよ、来月はもうもうあの行きましょう、 G1 の1位目指しましょうよ、
0: 行き巻いた時って怖いんだよ、やめた方がいい。
1: 行きましょう、来月は高みを目指して
0: 行きますか、
1: ああ行こう、はい、
0: いや3分っていう中のネタでね、まあ、ちょっとやれたのも良かったな、
1: うん、だからさ、あれでも我々尺オーバーちょっとしちゃってるから、
0: うん、
1: あれがなかったら
0: 見た
1: 何を、
0: 尺オーバーなかったらの点数
1: ん、
0: まだ発表されてないけどさ、インスタでオリジンの、
1: うん、
0: 一応集計のやつ見たさ、見た、
1: うん、見てない、
0: 見てない、うん、減点してない点数見て、見て、うん、
1: すごいすごい、
0: うん、ぶっちぎりのトップだから、
1: 嘘、
0: うん、
1: あ、尺オーバーなかったらもうトップなんだ、
0: トップ、
1: これは来月マジで一等賞見えてきたんじゃない。
0: いやいや、ハエバルっていうホームもあったと思うよ、
1: まあ、ホームもあるけど、
0: ああ
1: まあね、まあ、ハエバルが我々に勇気を与えてくれたこのね実績を生かしてまた来月ちょっとやる気出ちゃったな。おい、はあ、夢はもうエリカとマーキーのコントで日本全国を単独ツアーだな。
0: そんなに引っ張れるわ。そして全国からエリカとマーキー見たさにみんな来てくれるの。
1: ちょっと全国ツアーだな、エリカとマーキーで。
0: 死に、ライブの後半だれるよ。もういいけど、この二人でやりとりって。
1: いやいや、まあじゃあ、じゃあまあなんか、まあいろんな地方のライブハウス、お笑いライブに、
0: うん、
1: まあ一本だけ出してもらって、それで全国を、まあ、まあ、ちゃんひびさんみたいに旅をするっていう。
0: ライブ会場でお金を。
1: そう。
0: いただいて。
1: 投げ銭。
0: 投げ銭いただいて。
1: ちょっと出演料でいただいて。差し入れで、生き延びて。
0: 有名な話だね。
1: ああ。
0: 子供4名いてそんなことできんだよ、お前。あんた何言ってんの？
1: いや、でも、あの、うちの家族とかもさ、うん、親戚とかみんなも、喜んでたな、面白かったよって、過去一良かったって言ってた、
0: うん、俺らも
1: こんな面白いことできるんだねって言って
0: た。お前の家族舐めてないか。
1: いや、もうしょうがないだろ、舐められるだろ。
0: いや、みんな来てた、
1: みんな来てた、
0: あ、あ、でもいい機会か、こう記憶を差し替えるためには。
1: そう、うちの家族はあのメーバーカリー好きだわけよ、 うちの母親とか親戚のおばさんとかは。
0: あ、そうなんだ。
1: そう。
0: 一応みんなメーバーカリーは好きだからな。
1: なあ。
0: 俺らもみんな地元のお友達来てくれて、モンブラン T シャツもみんな来てくれてたのに、俺らと写真撮った後、すぐメーバーカリーと写真撮ってた
1: な。あ、確かになんか我々の集合写真みたいのはなんか作業的に終わったよな。
0: うん。なんかよかったよとかいう話もなかなかとなく、すぐメーバーカリーのとこ行って写真撮って。
1: なんか、ほんと。てっちゃんが写真撮るってやみたいな言って

0: みんな集まって、はいチーズ、パシャパシャパシャ、目ばかりと写真撮ろう、てっちゃん写真撮ってもらっていい。いやいいけど、
1: くら替え早いんだよな。
0: あれぐらいね、我々もねちょっと頑張りましょうよ。
1: どれぐらいよ。
0: いや写真いっぱい撮ってもらえるようにね。
1: なるほど、
0: 有名になりましょう。
1: はい頑張りましょう。はい、
0: ツイキャスでもたくさん来てくれてますよ。はい、シゲさん、ハニマルさん、大阪のうちさん、モンタンさん、アニゾウさん、ヌンさん、こんにちはということですね。
1: こんにちは。
0: はい、大阪のうちさん、土曜日バーに行きたかったな。
1: ああすいません、
0: すいません、本当もうなんかもうすべてを出し切って、もう相当な疲弊するだろうなっていうのがもう目に見えてたもんで、ちょっとはい土曜日はお休みさせていただきました。
1: 私案の定疲弊してたしな。
0: した
1: 打ち上げの居酒屋着いて15分ぐらい沈黙だったよな。
0: うん、
1: はあって
0: 疲れ、やっぱ疲れるよな。やっぱ緊張感から急にこう解き放されるとどっと疲れが来る。なんか上司とお酒飲んで、じゃあお疲れ様でしたって帰るタクシーの車内みたいな感じ。
1: わかるわかるわかる。
0: どうって疲れて寝ちゃうみたいな。
1: 居酒屋でどんなに話盛り上がって楽しかったとしてもなんか疲れてるんだよな。
0: そう。
1: めっちゃ。
0: みんなが笑ってる中ふと黙り込んでしまう瞬間があったりとかな。ああ伊勢さんも来てくれてます。はい、モンブ&ランのお二人こんばんよ。
1: はいこんばんは。
0: してマーキー。地球温暖化のことちゃんと理解してサザンヒルに遅刻するなよ。ありがとうございます。ああ見に来てくれてたんだ伊佐さん。
1: なんでこんな上から言われてるのマーキー。、マーキーはエリカが上ってことは分かってるけど伊佐さんに上とは思ってないから。
0: マーキー人間に上も下もないわけさ。
1: あんたが言わないで。
0: マーキーが考えすぎなんだよこれ。こっちはマーキーのこと下として見てるわけじゃないから。
1: マーキー結構敏感なんだからね。
0: コンプレックスじゃないマーキーそれ、ただの。
1: もういいよ。
0: はい、ゆいさん、やぽぽ
1: ー、いいっす。
0: マーキーと誰だっけ。はい、マーキーとエリカね。はい、キューグシカシノオルさんこんにちは、初見です。オフライトコーネ、
1: いらっしゃい。
0: はい、武蔵さん、武藤さん、山田さん、リスナーの皆さんこんにちは、生放送お疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: はい、ありがとうございます。
1: おはようございます、皆さん。
0: はあ、たくさんね。君江さんこんにちはと。
1: 君江さん、君江さん初めて見たな。
0: 大阪のうっちーさん、
1: はい、
0: 腹の出たセーラー服姿見ないといけあかんのか。
1: あれあれでよかったんだよね。なんか着方もっと腰の上で着れとかなんか言ってたよな。
0: うん、普通スカートってなんかへその上できない。
1: うん、
0: お前へその下で着てんかった。
1: 下で着てた。
0: へそは隠すでしょ。
1: だ
0: もうちょい上、うん、上がいいんじゃない。でもへそだ、へそ出し、うん、まああれはあれでいいかなとも思うけど。
1: そうなんだ。
0: うん、はい。ああ、大阪の市さん、モンブラン今回のネタよかったよって。
1: ああありがとうございます。
0: はい、アニゾウさん、モンブランと話したかったのに人気で話しかけられなかった。
1: うわ
0: ー、まあ、マーキーとエリカ最高だった。
1: ありがとうございます。
0: はい、あ、ともくま2号店さん、
1: はい、
0: こんばんは。
1: こんばんは。
0: 先週スタジオの前で写真を撮ってもらったものです。ブロマイドにサインもありがとうございました。
1: いいえ、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。ね、東京からね
1: 本当に
0: 来ていただき、もう
1: あの時も面白かったけどな。
0: なんだっけ、
1: なんか写真撮った後にな、なんか写真撮ってもらうっつって両手塞がってたから荷物を、まあ、空港行くかなんかで荷物持たれてて、その荷物をこう地面に置いたんだよな。
0: 写真を撮るって言ってね、一回置いた荷物があって、
1: うん、
0: それをジャッカル山田がボケで、あの、じゃあお疲れ様でしたって言ってその荷物を持って帰ろうとしたら、あの、なんか止められ、
1: ちょいちょいちょいって止められて、え、違かったですかって言ったら、ツッコミがなんかつまずけばいいのにとか言って
0: 呪文みたいなこと、
1: なんか、なんか罰当たればいいわ、聞いたけど、うん、つまずけばいいって小さいな。
0: 確かにでも階段があるからな。あれ一応実際つまずいたらもう結構な怪我するからな。はい、松風律さん、起承転結お疲れ様でした。
1: お疲れでした。ありがとうございます。
0: あ、俺さんから、
1: はい、
0: 受けてよかったね。
1: ありがとうございます。

0: にはねこういう風に言ってくれるんですよ。いつもお風呂の話しかしないけど。
1: よかったよかった。
0: はい、モンタンさん、山田さんのお腹可愛かったで。そう。
2: モンタンさんってこんなノンタンと勘違いしてない、なんか。
0: ノンタン、うん、ノンタン懐かしいな。ウサギ、ウサギね。
2: 猫じゃんあれ。
0: あれ猫か。猫かあれ。
2: ウサギはピンク色のやつでしょ。
0: あ、ミッフィーか。
2: ちゃちゃちゃちゃちゃちゃ。ノンタンに出てくるウサギ。あ、ノンタンに出てくるウサギ。ピンク色のなんかな、ウサギさん。
0: あ、シーゲさんが。はい。すっとこどっこいが強いからね。って。シーゲさんこれね、ほんと思うのよ、俺も。やっぱ面白いもん。
2: 面白かったな。
0: 袖で見てても。うん、面白いな。
2: 俺のお母さんがさ、まあ面白かったよって言ってくれたんだけど、うん、その後に、誰が面白かったって言ったら、すっとこどっこいが面白かったみたいで、なんか、息できなかったんだよね、あの時って言ったか。
0: 笑いすぎて。
2: そう。
0: すご。
2: え、りっちゃん、そんな息できないぐらいお母さん笑ってたの隣でって言ったら、うん、もう静かだったよって言ったか、あ、どういうことってこと、もう、笑いの、初、はっ、はっ、って、吐くことができないぐらい、ずっと、吸って、吸って、吸って。
0: 笑いの応酬にやってたんだ。
2: そうそう。
0: すごいな。
2: 笑い声聞こえない。
0: お母さん、息でき、もう大変で、お母さん、息できなかったら、お前。
2: 本当によ。運ばれてるよ。
0: だから、息させんとな。ああ。そう、尺オーバーしたんですよね。
2: ねえ。
0: はい、リナ・コロンベイさんも来てくれてます。こんにちは。あ、こんばんはということですね。
2: はい、こんばんは。
0: はい。あ、大阪のうちさん、居酒屋行く準備してたのにな。
2: いや、ほんとすいません。
0: アニゾーさんもうちさんと行く気満々だったのに。
2: いや、ほんとにすいません。
0: ハニマルさん、モンブラン東京に来てほしいな。
2: モンブラン東京に行くメリットあるんかな。オリジンリルにとって会社がな、こいつらを連れて行くと武器になるぞと思ってくれないと。
0: 売り出したいかと思うかどうか。
2: そうそうそう。
0: 確かにな。そうだな。おしゃれなレストランでメインディッシュでなんかドリアンを使った料理を出すようなもんだからな。
2: そうだな。かなり挑戦的なシェフがいないと、そんなことできないから。
0: はい。クロン大工さん。
2: うん。
0: コンプレックスということは、吉川浩二と布袋寅泰ですね。カテゴリー、そのカテゴリーから来ました。多分初見です。すごい。クロン大工さん。ミリオンゴッドの、
2: 本当だ。
0: なんていうんですか、プロフィール画像みたいな。
2: あ、そうだね、アイコン。
0: あ、沖縄大好きさんも来てくれてますよ。こんにちはということ。
2: あ、こんにちは、ありがとうございます。
0: トモクマ2号店さん、さっきの話、変なシャッターオンで山田さんに呪いをかけてしまいました。ごめんなさい。ご無事で何よりです。
2: 一応ご無事ではないんですよね。
0: いやいや、ご無事だろう。
2: 俺その週かな、肉離れ起こしてさ。
0: 違う、その週じゃないだろ。
2: その前だったっけ。
0: その前だろ、
2: はあ、俺まだ治ってないって言えば肉離れ。
0: 一回離れたもんはな、一回離れたもんはお前簡単にくっつかないよ。
2: いやいや、俺の体の中で起きてることだから。
0: 人間関係と一緒だからね。もう
2: なんか冒頭に戻ってめっちゃ反省が深くなるし。
0: あ、
2: はい、
0: ヌンさん、そう、モンブランのアクリルキーホルダー大事に使ってねって。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。あれかわいいな。
2: でもさ、
0: うん、
2: あ、帽子脱がないと鉄太郎ってわからんくない？
0: いやいや、わかるでしょ。
2: わかる？
0: モンブランって書いてたでしょ、だって。
2: けど、
0: うん、
2: どっちがどっちってなりそうな感じじゃない？
0: まあ、でも我々二人でモンブランだから、まあ、どっちがどっちでもいいんじゃない？
2: そうなんだ。
0: いや、あれ可愛かったな。嬉しいね、ああいう手作り。あと、ライブ終わった後の、なんだろう、このオリジンライブに来てくれるこのファンだったり、あ、
2: 動画、ね、
0: リスナーさんの方々のこの手作り動画、うん、我々も本当まだオリジンに入団させてもらって4年目ぐらいですけど。
2: そうですね、浅いですね、まだ
0: 浅いですけど、ああいう映像を、まあ、見せてもらうとやっぱ身が締まるというか、
2: うん、
0: こうやって支えてくれる人たちがいるんだ、うん、こういう人たちに本当にお笑いを届けなきゃ失礼だなって、なんかこう最後の最後にこう身を締めてもらって、
2: うんうん
0: うん、はい、とってもいい映像、まあ、4分弱か、
2: うん、
0: うん、よかったな。オリジンの人たちの歴史とやっぱり芸人の笑顔

0: かこの取り組んでる表情とかね、うん、まあ歴史があってとても良かったです。
1: そうだね、
0: はい、ちょっとすいません、涙がこぼれ落ちそうなんで一旦 CM に参りたいと思います。メッセージ、ツイキャス、コメントはまだまだお待ちしてますので、お願いします。ではすべて小文字で origin@fmnaha.jp、 オリジン@fmnaha.jp です。一旦 CM です。

0: 新之助単独ライブ TV スターへの道ボリューム10開催決定です。
1: よいしょ。
0: 5月31日日曜日天仏ホールにて15時30分開場、16時開演。チケットは前売り3,000円、高校生以下は1,000円になってます。詳しくはオレジンリルのホームページまで。
1: 今回で記念すべき10回目、
0: うん、
1: ついに我々新之助ケーブルテレビでレギュラーもらいました。ありがとうございます。
2: はい、CM は消えました。時刻は17時27分です。あと3分で30分っていうことですね。
3: はあ、いやいや、
2: はい。
3: 何の話よ。
2: はい、あ、ヌンさん本当ねすごいよ、うん。俺さん、モンブランのネタが見たくて初めて配信を買ったよ。
3: へえ、ありがとうございます。
2: 嘘だけど。
3: なんでよや。なんでこんな嘘つくわ。
2: いや嘘だけど、笑いですね。だから本当かもしれません。
3: いやいやいやいや、勝ってないだろ絶対。
2: ファミマの店員さん、こんにちは。
4: はい、こんにちは。
2: はい、ありがとうございます。いや本当ね素敵な、お、50人以上のファンから協力してもらった、
3: うん、あの動画、
2: あの動画、
3: へえ、
2: すごいよな。オリジンリルに所属してる芸人さん俳優さんとかね、みんな集めても50人ぐらいでしょ。もっといるのかな、う
3: ん、もっといるんじゃない。
2: でも大体一人に一人ファンがいるような感じ、なんか規模で言うとすごいよな。オリジンメンバーって
3: すごいな、
2: いろんな、ね、いろんな人間がいるけどすごいよな、
3: うん、
2: あ、おお、トモコマ2号店さん、
3: 何、
2: 呪いのせいで肉離れ、申し訳ないです。来月のチケットは山田さんから買いますので何卒お許しください。
3: これぐらいでは許さないです。
2: 何なら許されるわ。しかも別にお前トモクマさんのせいで肉離れになってるわけじゃないし。
3: そうだな。そしてトモクマさんの荷物取ったの俺だし。
2: トモクマさんもそんなこと言ったらね、もうこいつもうつけ上がりますよ。ああ最高だな。あ、リッツさんも、僕もネタを見たくて買いました、初めてでしたよって。
4: 皆様ありがとうございます。
2: すごいね、初めて。
4: なんでみんなネタ、あ、なんかどっかで見たんか、
2: 見たのかな、
4: なんか噂というかなんというか、よかったようなので配信買ってみようみたいな。
2: あ、でもさ、このね、だからこの、まあ、ファンの方が作ってくれた動画が見たくて、うん、このオリジンライブのチケット配信も買ってくれてる人が何名かいるってことか。
4: え、違うんじゃない？だってシュリさんがこれ配信に乗っけれるかどうかどうのこうのとかなんか言ってんかった？
2: あ、だったっけ？
4: うん。
2: ああ、そっか。アニゾウさん、俺さんが初めて買ったのは本当って。嬉しい。
4: いや、嬉しいです
2: ね。だからあれじゃない？このまあ、50人以上関わってくれる人がいて、
4: うん、
2: 制作をしている中で、
4: うん、
2: これを、まあ、当日オリジンライブで流す予定かもしれませんみたいなこの発案があって、じゃあその時の配信ライブのチケットは買ってみようかみたいにな動きになってるんじゃない、この50名のメンバーの中で。
3: まあ、これお前の想像の話を聞いてるんだよな俺。
2: そう
3: そうなんだって思わなくていいんだよな。
2: でもそういうことでしょ、多分。多分よ。
3: 推測が推測で。俺今事実聞かされてるんかなと思って聞いてたけど。
2: はい。円楽さん。
3: はい。
2: ありがとうございます。

0: モンブランって気象転結で何をやってるの、物販スタッフネタとかあんの、こんにちは。
1: あるよや。
0: 受けたよって言ってんのに
1: 何してるからよ物販スタッフ。
0: なんで俺ら物販スタッフ、
1: 朝入りで
0: 朝入り物販スタッフよ、
1: 朝入りしてっけ
0: ああほら、
1: はい、
0: アニゾさん、ファンは今月流れるのみんな知ってたよって。
1: ああそうなんだ。
0: うん、でほらあのヌンさんも武藤さんその通りなんですって。動画は芸人に内緒で足峰、マネージャーですね、マネージャーの足峰さんにだけ相談してたから、うん、ファン同士ではちゃんと分かってた。
1: なるほど。
0: ほら
1: へー、
0: トゥルルルルルルルルルテルテテルテン、私の推理は間違ってなかったそうだろ今泉くん。
1: 分からん、古すぎて原型も分からんし似てるかも分からん。
0: 私が言ったのはファンの方はみんなそれを知っていた。
1: いや関さんの声になってるんだよ
0: 分かるよね動画の最後にスパイ協力者足峰マネージャーって書いてあるよって。
1: ああすごいちゃんとスパイがいたんですねオリジン内に。
0: すごい嬉しいですね。今日はですね何やらメールも来てくれてるので、は
1: い、ありがとうございます。
0: そちらも読んでいきたいと思います。
1: はい、
0: 月曜オリジンチャンプルモンブラン武藤さん山田さんスタッフの皆さんリスナーの皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: ラジオネームむっくりくりくりくりくり略してむっくりです。ここで略して、むっくりくりくりくりくりですと書くのは俺さんフォーマットですので、使用を控えさせていただきました。
1: 何を言ってんですかむっくりが多すぎて内容が入ってこないんだけど結局は何が言いたかったの今この4行ぐらい。
0: さて本日は仕事があってリアタイでオリちゃんが聞けないと思いますがお伝えしたいことがあり、はい、メールさせていただきました。
1: はい、
0: 土曜日アイバルでの気象転結お疲れ様でした。
1: あ、お疲れ様です。
0: 配信で楽しませていただきました。
1: ありがとうございます。
0: 3位の結果おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: しかし、
1: はい、
0: 私的ランキングでは、
1: うん、
0: モンブランさんが1位でした。
1: ありがとうございます。
0: 正直出てきた時は出落ちかやと思いましたがいやいやその後の会話の応酬に引き込まれました。
1: おお。
0: 一回道路工事の話を出してきてそれはそれで終わるのかと思いましたが最後にまた引っ張り出してきて武藤さんが山田さんに詰め寄り山田さんが寄り切られる様に大爆笑でした。寄り切られるまでの間も絶妙でした。ボケてツッコミででは叩き笑いを取るのではなく終始会話のやり取りとまで成立させるあのようなお笑いが大好物です。もしあの気象転結見てない方がいらっしゃったら今からでもチケット購入して見てもらいたいです。
1: おお大絶賛や。
0: 6月は会場で拝見させていただきます。はい、ぜひ次こそ G1 を勝ち取っていただきたく応援してます。
1: うわ
0: また大爆笑させてください。期待してます。では
1: うわ
0: すごい。
1: もう放送終わる気持ちいい
0: ナンバーワンコメント
1: 嬉しい。
0: こんなに気持ちよく褒めてくれるなんて
1: こんなちゃんとして。
0: うん。いや人から褒められることなんてないから泣きそうだな
1: 本当によ
0: いやでもね今回本当嬉しいな。こうやってこれはもうじゃああれじゃないこの50名のファンの皆様、
1: うん、
0: 配信を見てくれてる方も今回はじゃあ多いから、
1: うんうんうん、ああそういうか、そういうことか。今までの
0: そうやってモンブランが日の目を見てるというか今
1: あ
0: モンブランのネタもちゃんと見てくれる人がいて
1: あなるほど、ね、
0: こうやって評価、まあ、評論してくれてありがたいですね。
1: わ
0: いや、まあ、ありがとうございます。
1: ありがとうございます本当に、
0: ね、前半4行ぐらいはあれだったけど
1: あれって言うなよ俺も思ったけどあれって言うな
0: はい続きましてのメールが、こちらですね、武藤さん山田さんこんにちは。
1: はいこんにちは。
0: ラジオネーム万代です。
1: あ万代です。
0: ライブお疲れ様でした。
1: お疲れです。
0: 今月はいけないかもと思っていたから会場で見れてよかったです。
1: いやありがとうございます。
0: お二人のネタもめっちゃ面白かったです。ライブ終わりにハイタッチもできましたし、
1: はい、
0: また見に行きます。
1: あぜひ。
0: そうそう、
1: はい、
0: 今日のお昼のヒープーさんの番組で、
1: うん、
0: モンブラン面白かったとメールしてるリスナーさんいましたよ。
1: お
0: 単独ライブ行きたかったと話していたのでまた開催待ってます。その時はまた見に行きます。それでは放送頑張ってください。
1: いいありがとうございます。
0: 本当にこれ

0: ゃんとヒープーさんの耳までに届いてるな。
1: 本当に？
0: なんで万代さん今メールで嘘よって言わんでしょ。え、本当ですか？
1: 大城さんがそういえばディレクターだった。
2: 嬉しい。
0: わ、嬉しい。
2: モンブランの名前が走ってるじゃん、走ってるじゃん。
0: なあ。
2: なんかこの間ちょっと俺こうツイキャスでオリアワ火曜日だけいつも聞くんだけど、
0: うんうん、
2: この間の火曜日のオリアワでもまあ不本意な形でモンブランの名前が走ってはいたけど、
0: はいはいはい。
2: いやモンブラン来てるんじゃない今。
0: あの出方はそんなになあれだったけど今回はちゃんとな。
2: おお。いいぞいいぞ。
0: ああ嬉しい。
2: そう。ああ嬉しいな火曜日のねオリアワでも。まあでもあれも結局ねなんかいい感じで最後まとまってたから、
0: はい、
2: まあありがとうですよあれも。
0: そう、いやー、うん、T サージにモンブランの名前出ましたか。
2: 嬉しい、
0: 嬉しいですね。
2: はあ、ありがたいですね。あ、はいはい、万代さんがツイキャスでもコメントしてくれてます、
0: はい、
2: 今日の T サージパラダイスでもヒープーさんがモンブランのネタ面白かったと話してました、
0: はい、ヒープーさんが
2: 本当に連絡来てんけど。ヒープーさんから連絡来てないよ、何も。
0: 待って、まずスタート聞いて、うん、連絡先知ってるの？
2: いや、でも、面白かったって伝えたいと思うんだったら、多分自分で調べるでしょ、それは。
0: いやいやいや、頑張りが足りないとか言う感じじゃないだろ、お前。
2: 嬉しい。ヒープーさんお墨付きコンビ、
0: 嬉しいですね。
2: ちょっとこれ維持していきましょう。
0: そうですね、
2: はい、
0: ちょっと
2: 維持というかね、まあ5月のライブを超えるようなネタを6月で、
0: うん、波に乗っていきましょう。
2: したらね、あの O1 グランプリとかもさ、今度、
0: うん、
2: まあ冒頭で
0: O1 は前説だよ。
2: いや冒頭でさ、あのヒープーさんにも面白いって言ってもらったネタちょっとやりますって言えば、
0: うん、
2: あの審査員の
0: ハードル上がるからやめよ。お前変なことやるな。
2: まあそうだな、大庵は前説だな。
0: 大庵前説させていただこう。
2: 俺らが盛り上げんとな、
0: うん、前説の枠と
2: 会場温めないと。はい、来月の G2 は鳥でしょって。
0: ああそうですね、
2: はい、来月の G2 は鳥ですよ。
0: ノーブレさんが G1 に上がって、モンブランが G2 鳥ということで、うん、
2: 円楽さん2回目の単独物販ライブできるな。単独ライブじゃない、単独物販ライブなんだ。物販がメインのライブってこと？ネタ終わり毎回。はい、では、ここで小休止を挟み物販のお時間とさせていただきます。15分後にまたライブを再開したいと思いますので皆様よろしくお願いします。
0: なんでそんなことやる、積み上げたお笑い投げ捨てて。物販中心で
2: 毎回会場がなんか温まっては冷まって、温まっては冷まって、また盛り上げるの大変だなって言いながらな。
0: でも終わった後喜ぶはずな。客単価えげつないよ。
2: 客単だけ上がって。あ、キングシカシノルさん、暗視面白いネタできるのにラジオではアンスカーだよね。でもそのギャップを狙ってるんだよね、さすがやっさ。
0: いやいやいや、それ不本意なんですよ。
2: ラジオも褒めてくれよねえ。
0: そうだね。
2: あ、何、え、
0: ラジオ、
2: ゆうゆうさんがお友達のパラダイス銀馬さんですって。どういうこと？
0: 何が
2: パラダイス銀馬さん？
0: あ、大阪のウッチーさんが書いてるやつ、
2: うん、
0: パラダイス銀馬さんが今回の気象転結でモンブランさんのファンになったってよ。
2: ほう、
0: うわ、
2: ありがとうございます。
0: あ、そういうことか。T サジの方にメールを送ったのがパラダイス銀馬さんだったってことじゃない？
2: あ、そうなんだね。ああ、いや嬉しいな。
0: 今日ずっとこれに浸るだけの話。
2: いやもういいんじゃない今日ぐらい。
0: そういうこと。
2: ちょっと話題変えるじゃん。
0: 変えるか。
2: あ、ネックレス貸してくれた人が、
0: おい、
2: パラダイス銀馬さん。
0: ネックレスって誰がネックレス取りに来よったっけ？
2: あのブーブーさんよ。
0: お
2: ー
0: お
2: ー
0: おーおお、
2: へえ、そうなんだね。おお、
0: あ、
2: ノーブレーキも、
0: あ、来てらっしゃって、
2: ノーブレーキも推しだけどモンブランも推すって言ってましたよ。
0: ああ嬉しい。

0: に40のハエワル出身の人たち。
1: でもやっぱなんだろうな、やっぱこの芸歴も含めてだけど、うん、やっぱ今回やっぱ我々がノーブレーキさんたちと全く違うやっぱコントを毛色でやったあの作戦は良かったかもしれないね。
2: ああそうだね、ネタかぶりなく。
1: あ、うん、だから実際そのなんだろう、ワードとして丸大だったりバンボシュだったり、うん、っていうのはもうなくそうっていうな、もう最初で、
2: う
1: ん、
2: そうだね、
1: それを言って、うん、まあ多分ノーブレさんがやるだろうなとか、うん、まあ同じね地元ハエバルだからそういったワードの譲り合いとかも
0: ハエバルの名所奪い合い
1: 名所奪い合い。
2: そしたらななんかちょっとまあ出さんでいいのかな。
1: あ、何お前今
2: 俺のデリカシーを封印して
1: みた。下半身の話出さんでいいかなって。
2: ラジオで下半身出すことないだろお前。伝わりもしない。
1: あ、まあよかったです。あ、なんかな、みんながよかったって言ってくれるのがやっぱ嬉しいな。
2: だからな、
1: 今日も趣里さんから LINE 来てな、
2: うん、
1: こないだのネタめっちゃ面白かったですって。
2: 嬉しいよね。
1: 嬉しい。ああやって言ってくれるとね、
2: うん、
1: 精が出ますよ。
2: そうだな、やる気になるしな。
1: うん。
2: これを続けようって思うしな、また言われようと。
1: そう。
2: うん。
1: 我々もね、
2: モチベーションが上がります。
1: まだまだこの業界では子供ですから。
2: ああ、そうです。
1: 褒められると伸びますからね。
2: はい。
1: はい。お互いに頑張っていきましょうよ。
2: うん。
1: うん。ね、だからずっとなんか余韻、俺もう本当終わって毎回まず妻に電話するわけよ。
2: は、
1: あの来てくれた時は、
2: うん、
1: どうだったっつって。
2: あ、そうなの、
1: うん、
2: 会場でも会ってたんじゃん。
1: 会場でも会うけど、会場で聞くのはなんかこう面と向かって聞くのは恥ずかしくて。
2: へ
1: え、あら、こんにちは、
2: どなたどなた、
1: こんにちは、あらららららららら、ありが
2: とうございます。大きいこんにゃく、
1: 大きいこんにゃく、
2: あ、パン、はんぺん、
1: はんぺん、
2: はんぺん持ってきて。
1: あ、だからね、こう妻が、まあ、帰りながら毎回電話、この何、電話で聞いて、
2: うん、
1: 今日どうだった、あ、よかったんじゃん、めっちゃ受けてたさっつってから、もうね、なんかこれがやっぱ報われるというか。なんだろう、結局はネタ合わせだったり、いろんなお仕事のお付き合いでこう家を空けることが多いんだけども、
2: うん、
1: なんかやっぱね、こうやって迷惑とか苦労をかけてる妻に褒められると、うわ、なんかやっててよかった、まあまあエゴなのかもしれないけど、うん、やっててよかったな、うん、
2: わかる。
1: そうだから実際俺がネタ飛ばして落ち込んでる時とかも励ましてくれるのはいつももうそばにいる妻ですから、こんなことでへこむぐらいだったらもうやめたら、これからあと何十年やるか分からんけど、そんな時間ね、たった一回のこれぐらいでへこむんだったらもうやめたら、誰にでもあることなんだから、いい女だよ。本当ね、
2: よかったな。
1: あ、ちょっとじゃあいいですか。
2: ウケる、有蔵さんが大きいこんにゃくでもはんぺんでもおかしいだろって。
1: え、もうなんで、マリエさん、ピンさん、もう帰る？はんぺんじゃないよ、これ。はんぺんじゃない、ほらほら、おいしそう。ケーキだ！パンケーキみたいな。
2: ヌーベル。
1: 地獄先生。
2: ヌーベーな？なんでヌーベルでヌーベーまで行くわけ？
1: ヌーベル
2: ー。ベーカリー、ファリーヌ。あー、おいしそう。
1: これちょっとめっちゃお腹空いてたんですよ。
2: 俺もお腹空いてる。
1: 食べていいですか？これどこの？うわ、ベーカリーファリーヌ、ベーカリーファリーヌ、くも字のパン屋さん。
2: 美味しいよな、これこのやつ。
1: すみません、いただきます。
2: わかるな。
1: もうね、この
2: わかる。
1: 蒸しパンとかのこの香り大好きなのよ。
2: これ卵の匂いでしょ。
1: うん。いただきます。
2: いいな。
1: あ、うんうん、美味しい。うまっ。
2: あれ行ってきますよ、トントンに。
1: すごい、歯で噛むもいいし、あのベロで上に押し付けるもいい、これは。
2: 味わい方、
1: そう。あ、うん、
2: 美味しそうだな。
1: 豆腐とはんぺんの間、
2: パンなの

0: さ同じ食べ物で例えるなお前。
1: 馬あの大野山のランニングコースと同じ素材ぐらい柔らか
0: い、うん、あのゴムみたいな
1: のちょうどいい弾力というか。
0: 大野山じゃなくても陸上競技場どこでもあるよあれ。
1: 美味しい。あうま
0: いいな。
1: めっちゃうまいな。紅茶飲みたくなるな。
0: わかる。コーヒー俺もコーヒー飲みたいからさ。
1: ちょっと安西さんまだかな。
0: なんでよ。安西さん来ないよ今日。
1: いやマリーさんピンさんありがとうございます。
0: 安西さんなんだと思って。
1: めっちゃ美味しい。
0: ありがとうございます。
1: あざます。
0: ちょっと後でコーヒーといただきます。あざます。
1: あざます。うん。美味しい。
0: あファミマの店員さん。
1: はい。
0: はい。私も配信初めて購入しました、
1: はいはい、
0: ネタ本当に楽しかったです。
1: ありがとうございます。
0: 私はモンブランさんお気に入りになったきっかけはテッツさんのお子さんの子育ての話が私のピンポイントになって感動してからです、
1: はあ、
0: 山田さんはお仕事の職種を尊敬しています。これからもっと勉強しますね。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。子育ての話、
0: はい、まあ、すごいな響いたんだな。
1: 私は、まあ、まあどちらかというと放任主義ですけど、まあ、無関心というわけではないのでやっぱ自分の中で、まあ子育ての指針みたいのは持ってて、うん、まあだけど、うん、まあ細かくは言ったりしないかな。今もバイト頑張ってるみたいだし長男は。
0: いいよねああいうの、
1: うん、だからなんかねやっぱ学校とか勉強の話はできないから俺は。共通の話題というとやっぱもう仕事だからさ、
0: うんうんうん、
1: どうだった今日は。いや忙しかった、もうめっちゃ足痛いで、どうか友達というかあの仲良く喋れる人とかできた。うん、20歳の男の人なんだけどこの人がいろいろ教えてくれてめっちゃ今やりやすいとかさ、なんかこういう、
0: う
1: ん、仕事のね
0: いいよな。
1: 先輩後輩の会話というか、
0: うん、
1: こういうのができるようになったらまた家族間、まあ、親子としての会話も広がるし膨らむし、うん、いいですよね。
0: なんか子供がバイトしてるの感動しない？
1: うん、感動する。だから本当面接もついていったし俺は。
0: 後ろから？
1: 後ろからというか一緒に行って。
0: あ、そうなの？
1: あの、まあ、一緒に飲ませてもらう居酒屋のオーナーさんのところにお願いしたから一緒に連れてって、じゃあちょっと面接、ちょっと初めてのバイトの面接だけどお願いしますね、僕ちょっとその辺でブラブラ散歩しとくんで終わったら本人から連絡させてくださいっつって、で15分ぐらいで連絡来てお父さん終わったよっつってまた戻って、でそれから、まあ、まあこのオーナーさんにあの初めてね仕事に就くから、うん、まあ、分からないことだったりできないこと、うん、気が回らないこともたくさんあると思うけど、あのもう本当あの自分の、まあ、仲間として、あのもう子供だからとか関係なくビシバシやってくれると親としては助かりますみたいな、うん、この挨拶をして、うん、で翌日がすぐ出勤だったから、
0: あ息子その翌日すぐ出勤、
1: そうそうそう、もうあっちのオーナーさんもいやいやもううちで預か大切に預からさせていただきます。
0: ああいいね。
1: で翌日出勤だからこのオーナーに連絡して、ちょっとじゃあ出勤時間一人で飲むのもあれだから一緒に飲みませんって話してから、このオーナーと一緒に二人で働いてる長男を見ながら飲むっていう、うん、
0: つまみにいいな。
1: そうもうね、なんかこうビールサーバーをさ、なんかこうやってビールついでるんだけど、うん、泡が多かったりとか泡が少なかったりしてるのを自分でこう見ながらこれでいいのかなみたいな首かしげながらやってるわけよ。もうこれ見た時にさ、もう感動して泣きそうになってよ。もう人に出すビールっていうのを、うん、自分の中でどれがいいんだろうって考えてることが、あすげえってなって俺は、うん、
0: すごいよな。
1: でずっと洗い物もしてるんだけど、目の前はカウンターでお客さんもいるわけよ、
0: うん、
1: でお客さんとも会話をしながら、
0: へ
1: なんかはにかみながらよ、また人見知りみたいなのも発揮しながらやってるのを見て、ああこうやって子供って 成長して、まあ、親がいなくて もう周りの大人とか環境に揉まれて大人になっていくんだなと思って、とってもなんか今無登記がねレベルが上がってきてます。はい、長男がバイトをすることで、
0: これさバイトをすることでさ下の兄弟たちにもこの当たりっていうかこう、なんか変わるの、お兄ちゃんとして
1: だいぶお兄ちゃんになってきてるよな。 あとはなんか変にこう弟、まあ、三男坊とか、うん、娘のことを、まあ、可愛がるようになったというか、
0: ほう、
1: だから余裕ができてるわけ、うんうんうん、多分人間としての、うんうん、だからもうこのバイト代で自練通って中型バイク取ってバイクも自分のお金で買うって今目標があるから、
0: おお、
1: いや本当にね、こんな子供に育てた覚えはないわけ俺は、
0: うん、もっとチャランポランな感じになった、
1: うん、そうだな、
0: もっとそんなにしっかり立たない感じだと、
1: そう、将来のことも考えないし、
0: すごいな、親が心配せんでも育っていくね。
1: そうなのよ、うん、はいはいはいはいはい、
0: ありがとうございます皆様も。
1: なんか今日は聞くところによると、
0: うん、
1: 鈴鹿サーキットの姉さん方2人が、
0: そうだな、
1: なんか何バーごめんなさいね、
0: うん、
1: やられるということでですね、
0: はい、
1: 松尾さんのお店を間借りしてね、
0: うん、
1: 楽しみですな、
0: 行く、
1: 我々の、いや行かないけど、
0: うん、
1: 我々の売り上げを超えれるかどうかだよない
0: や超えれるよ
1: 我々は1日コンスタントに今2万円を売り上げてますからね。
0: おお、そう、あ、そうか、
1: はい、まあ、時給にしたら1000円ぐらいですけど諸費用さっぴいて時給にしたら1000円ぐらいしかもらってないですけど、
0: おじさん2人が1000円のバイトまあね、稼ぐのも大変ですから。
1: そうよ、
0: 子供もそういうのもね、お金の大切さを考えながらバイトもして、時給1000円であろうがな、うん、お金だからね。
1: そうそうそう、やっぱりね、自分で、掴み取って自分でそのお金がなくなっていくっていうのをね、うん、味わってもらわないとな、
0: はい
1: はい、あ、俺さん、鈴崎の店今日だったのか、
0: うん、
1: 今から行って間に合うかな、
0: 間に合いますよ、
1: 全然間に合いますよ、
0: うん、
1: 12時ぐらいまでやるって言ってましたよ、
0: うん、この後だしね、
1: うん、
0: ちょうど渋滞、あ、渋滞はまるな今からだったら、
1: うん、
0: まあ、9時ぐらいには絶対着くしな、
1: まあ、車でな、これはな、
0: うん、でその後あの僕の弟の代行を使っていただけたら
1: ああ、いや、お前の弟にさ土曜日運転代行お願いしてさ、
0: うん、
1: 早いな、
0: 早いだろ、定義お前の車ボコボコになってると思うけど
1: 死に人の軽自動車はーらしてるだろあれもうアクセルベタ踏み
0: ベタ
1: 車が悲鳴を上げてるの想像できるぐらい早かったよな、
0: エンジンの悲鳴を感じずに走ってるから走ればいいんだよ車なんてみたいな感覚、
1: もう最初に踏み込んだ時にお前あられちゃんの車みたいにウイリしてる
0: ブーン一旦その場で
1: 怖かったけど、まあでもあんだけ仕事が早いとやっぱり需要あるんじゃない、
0: いや、やっぱ夜空いてるのよ、
1: ああ、
0: うん、
1: でもあの日一応雨降ってたから怖いけど
0: な、ああ、確かにな、
1: あ、でもありがたかったな、助かるな、やっぱ運転代行さんがいるっていうのは、
0: そうよね、しかもハイバールとか南部捕まりにくいからね、
1: あ、そうなのよ、
0: 知ってる電話の場所ないと、
1: あ、
0: 那覇市内はディリとかエアクルですぐ行ける感じあるけど、うん、はい、
1: うん、有蔵さん今日は10時頃行く予定って鈴崎さん、
0: あ、いいですね、
1: 明日も行きます、過去モンブランと、あざす、
0: そっか明日か、
1: 明日モンブランか、
0: ありがとうございます連日
1: ねえ、うん、ありがたい、明日はちょっと私がモアイが2件ダブルブッキングしてますので、ちょっとそのモアイ終わってから、来ます、もしかしたらお客さんも一緒に来ると思うんで大丈夫ですか、
0: 俺8時から1人
1: 行けます1人、
0: うん、多分一応仕事日勤終わりだ今日マジで残業したらギリギリかもしれんけど、うん、
1: 行くようにします、ちゃんと8時には
0: 、一応早く行けるなら早く入ってるよとは言ったらちょっと時間ゆとり持ってこれるさね、
1: うん、あ、
0: それは連絡するさ、 ていう。
1: もう我々も今週あれだもんな、明日の26と

0: 曜日の 28?
1: うん、うん、
0: やったらもう終わりですから ね、 ねこの曲がりも、
1: はい、
0: うん、
1: ぜひこの機会に、
0: まあ、2日間やりきりましょう、
1: ね、カウンターで喋りやすいですからね、
0: うん、28日はねまたあのこの間コントライブ一緒になった春社さんとか、うん、西浦さんとかも来てくれるって言って、
1: あ、そうなんだ、
0: で、まあ、26か28のどっちかでチョメと歩も来てくれるって言ってたから、
1: 嬉しい、
0: やってる間には必ず一回行くよって言ってくれて
1: 楽しそう、
0: はい、ということで、はい、月曜オリジンチャンプル、今日はすいません、あの起承転結の我々の嬉しさの話でしたが、
1: 浸る日でしたね、
0: はい、お付き合いいただきありがとうございました、
1: ありがとうございます、
0: ではまた来週ごきげんよう、
1: ありがとうございました、
0: ありがとうございました、
2: この時間は再放送で

0: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
1: ハッピー、オッケー、じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
0: お願いします。
1: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
0: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
1: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー、
0: ラストハッピー、
1: 100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー、
0: 嬉しいかもしれない。
1: カリッカリ、ハッピーなんだよ。

0: 78.0 亜熱帯ラジオ FM ナハ。
1: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。

0: この時間は再放送でお送りします。
1: さあ始まりました、月曜オリジンアワー。お相手は鈴川サーキット、サーキット
2: 鈴です。
1: よろしくお願いいたします。5月25日月曜日夕方6時を回っております。いや、じめじめじめじめ
2: 湿気よ、本当に
1: 本当にやめちゃうよ。沖縄のさ、梅雨っちゅうのはね、毎年毎年なんかもう嫌だな嫌だなって思いながらやってるんですけども、もう毎年のことですから。
2: みんなこの間の大雨も大変だったんじゃないですか。ちょうどチャタンよ、チャタン。
1: そうね、あのオリジナルライブの日に、だいぶ雨降ってたらしくて、我々がちょうどライブしてる時に、警報鳴ってたよね。
2: なってたね、ピロピロピンで鳴ってたね、みんな。
1: ピリピリピン、あれ怖い音だね。
2: いや本当、だから帰り大丈夫かなって心配だったけど、私たちが帰る頃にはもう止んでた、
1: 止んでた、止んでた、止んでて、何事もなく無事に帰れたんですけど、皆さん大丈夫でしたかね。
2: だからさ、
1: 起承転結お疲れ様でした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ハエバル公民館クガニホール、
2: はい、
1: はい、300以上の方がいらっしゃってました。
2: ねえ、本当ありがたい。
1: ありがとうございます。本当にあんなお足元の悪い中、
2: だからよ。
1: はあ、もうこれで来てくれるのね、ただでさえ来てくれるのはありがたいのに、雨の中っていうのもまたプラスされてね、
2: 初ハエバルも良かったですね。
1: だからね、
2: うん、
1: なんかブーブーさんがずっとさ、ハエバルいいところだろなハエバルディジエニー、
2: めっちゃ地元だからね、あの人ね。

0: 地元だからさすごい。でハエバルって言ったらかぼちゃですっけって言ったら、そうかぼちゃって、こっからかぼちゃのトークが始まる
1: かぼちゃのトークとかあるの？
0: そうかぼちゃのなんか品種のトークをね、
1: はいはい、
0: させていただきましたけども、はい、マニオレということでありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 配信で見たよっていう方もいらっしゃいましたね。
1: ありがたいですね本当にね。
0: シゲさんか配信見ていたよって、ありがとうございます。
1: で久しぶりの、あれもあったでしょ、あその配信パブリック、
0: あそう、
1: ね、
0: 東京からね、うん、パブリックで見てくれた方もありがとうございました。ツイートしてましたねその方もね、
1: うん。
0: ツイキャスも配信しております。ツイートキャスティングで FM の検索していただきますと今流れている放送が映像付きで見れます。
1: はい、見てください。
0: たくさんの方がこんばんはと来ております。ありがとうございます。ちょっとお名前を略させて、省略させていただきますね。
1: はい、
0: 大阪のうちさん、フクティが最下位脱出したねって。あ、オリジンライブ、
1: あ、
0: そうなの。今回誰が一番下、
1: ほう、
0: 誰一番下のは
1: 誰ですか。
0: 自分なんかのランキングしか見てないね。
1: だからね、
0: 6位でね、
1: 6位ギリギリ5位に入れなくてね。
0: そうなんです、危ねえ
1: 危ねえですよ。
0: もう少しのところだったけど、
1: うん、
0: まあ、でも面白かったよっていう声もありましたからね。
1: あ、よかったよかった
0: よかった、
1: うん。
0: 今週もよろしくお願いしますとかね。
1: はい、よろしくお願いします
0: ね。うちーさんもね、ライブありがとうございました、ライブネタ楽しかった。あ、そう、いっささんも初めて配信で見たって言ってたな、
1: うん。あ、そうなんだ。
0: 意外とみんな配信初とかだったりするんですね。
1: わ、ありがとう、
0: ありがとね。
1: 配信もさ、いいよね、お家でさ、なんかゆったりしながらで巻き戻しとかできるでしょ。
0: そうなのよ、巻き戻しして、あれワニセス今何言ったっていうのができますからね。
1: そうそうそうそう、何回でも聞けますから聞き取れない場合は
0: そうだな。マンダイさんかな、
1: はい、
0: X でスーズーさんとぼっちくんにアイスをおごるサーキーさんの投稿にほっこりしました
1: そう、サーキーにね、サーキーねーねーにね、ちょっとアイス買ってもらって、
0: いや、このコンビニがさ、
1: うん、
0: 歩いて行ける距離じゃなくて、
1: あ、そうね、
0: でコンビニ行きたいなと思って、で、うん、ぼっちとスーズーが近くにとか行く一緒にって、
1: うん、
0: で雨の中車、スーズー、私ちょっと雨の運転があんま好きじゃないので、スーズー運転してくれんって、
1: うん、
0: 運転してくれたので、あのぼっちだけにおごるつもりだったんですけどあなたなんか2人好きなもの取りに行ったやつさ、
1: うん、
0: ぼっちとスーズー気づいたら2人アイスのショーケース並んで見せてない中学3年生と中学校18年生がよ。
1: で、ぼっちがさ、
0: うん、
1: スーさん、あの、雪見大福を2種類買ってから、うん、味交換しましょうって言って。お、いいねつって。お、そうしよう、そうしようって。
0: だから2人雪見大福食べてたんだ。
1: そうなんですよ。
0: なんかチョコレートの雪見大福となんかマンゴーみたいな。
1: マンゴー味のやつ。
0: ステージ兄弟みたいな楽しみ方してたよな。
1: 本当に。
0: ああ、そうそうそう。あ、トマクマ2号店さん、こんばんは。先週お写真ありがとうございました。沖縄市役所の展望台、ぜひ行ってみてくださいね。あ、そう。先週いらっしゃってたんですよ、ね、トマクマ2号店さん。で、はいはい、沖縄市役所、知らなかったんだけど。
1: 知らんかった。
0: 沖縄市役所って展望台あるらしくて。
1: だからね。
0: なんか、係員の方に声かけたら鍵開けてくれて、
1: うん、
0: 中入れたみたいな。
1: だからね。
0: すごいよな。
1: うん、そんなシステムがあるの知らんかったもん。
0: だからな、隠れた名所かもしんない ね。
1: 沖縄市の人も知らない人多いはずよ、多分。
0: 沖縄市の人はな、沖縄市役所、あんま行かんからな。
1: そうだね。用がないといかんし、用が終わったらすぐ帰るから、すぐ帰りでいいんで。
0: 駐車場狭いから早く譲らんといけんしな。
1: そう。
0: そういうことだよな。
1: そうなんですよ、本当に。
0: あ、最下位ワニ先生か。
1: あ、ワニ先生か。あちゃー。
0: ちょ、何言ってるかわからんかったからな。マジです。舞台袖で見てたけど。
1: そうなん
0: だ。はい。ちょ、聞き取れなかったんすよね。私だけかしら。聞き取れなかったんだよ。
1: どんなネタやってたっけ。
0: 子供の名前でボケてた。
1: ああ、なるほど。
0: そうそうそう。
1: フリップ系、フリップというか、
0: まあ、映像を出してね。
1: はいはい、画像系で。
0: 画像系で、最近画像系やってますからね。
1: なるほど、なるほど。
0: あ、兄先生か。ファミオの店員さん、鈴崎ちゃんこんばんは。今日は夜遊びだから二人ともいつも以上におしゃれにしてて可愛いです。ありがとうございます。
1: あ、ありがとうございます。
0: ちょっとママ風に。
1: 今日は。
0: はい、気合い入れて。そう、この後、うん、7時から、
1: はい、
0: バーごめんなさいねをオープンさせていただきます。
1: そうですね、8時からですね。
0: あ、8時からか。
1: 8時から。
0: 8時からオープンさせていただきます。
1: はい、
0: 若さの方ですね。
1: うん、
0: バーお祭りで検索していただきますと、住所も出てくると思いますので。
1: うん、
0: いやー、どうなることかな。
1: ねえ、なんか予約もまあぼちぼちって感じですかね。
0: ぼちぼち来てる、まあでも埋まるだろうなっていう感じであるんだけど、うん、ただあのご協力いただいてて、うん、この時間に来てくれるっていうものをもうすでに聞いてるので、うん、ずらしてね。
1: あ、なるほど。
0: そう、
1: み
0: んなが座れるように ありがとうございます、ご協力本当に
1: 気使ってもらってありがとうございます本当に。
0: マジで今日さ、うん、タクシー代ぐらいは稼ぎたい。

0: ごめんなさいね。
1: あ、ごめんなさいね。
0: じゃあ今飲める方。
1: あ、でもいいですね。このバーに来る前にみんなもちょっとね、いっぱい引っ掛けて。
0: あ、そうね。
1: 来るっていうのもありね。
0: ご飯食べてきてくださいね。
1: あ、ご飯出ないから。
0: そうそう、バーにはご飯ないですから。
1: はいはいはい。
0: 酒とソフトドリンク、あとうちらの陽気な小気味よいトークだけしか、はい、用意できてないんで。
1: はい、そうですね。で、サーキーが今持ってるのはあれですよね。新しい単館味、最近発売された。
0: あれです。
1: お
0: ー。見える？見える？
1: YouTuber 風に。
0: はい。島歌ハイボール単館味。これね、はい、結構限定で超うまいんで。
1: これめっちゃ美味しかった。
0: ちょっと、今宵
1: 本当に
0: 今宵の成功を願いまして、
1: ね、単館いいな。
0: お先に、
1: はい、
0: 単館味ぜひ皆さんも飲んでください。ごめんなさいね、オープン記念しまして乾杯。
1: 乾杯。
0: あぶね、おっぱいっていうところだったぜ。
1: あ、なんでよ。うわ、いいな、いいな。お、一口長、一口長。
0: 仕事だからこれも仕事でやるから。
1: 仕事ですからね。
0: うま
1: いいな。
0: やっぱうまいな。これたまたま見つけて、
1: うん、あ、そうなんだ、
0: うん、いっぱい買っちゃった。
1: あ、いいな。だってこれね、数量限定とか期間限定とかで、
0: 数量限定だからさ、これ見つけたら買ってくださいね。
1: 見つけたらほんと買っとった方がいいよ。
0: ほんとよ、
1: うん、
0: うわ、ゆいさん楽しそう。下戸だけど、あのね、ソフトドリンクもありますので、
1: うん、
0: お近くの方ぜひ。1時間で2000円飲み放題で、延長1000円でチャージなし。
1: はい。
0: で、なんか混み具合見て、ロイス譲ってねっていう感じで。
1: そうですね。
0: ありがとうございます。
1: はい。
0: マリエン・サンピンさん、お菓子持って行っていい？あ、いいっすよ。いいっすよ、いいっすよ。おつまみ持っていくよ。ありがとうございます。ご飯持ち込み OK。あのね、がっつり料理系は、うん、何か起こるか分かんないので。
1: ああ。
0: そうそう、NG で。
1: そうですね。
0: 個包装の何かだったら、
1: はいはい。うん。
0: あ、どうもどうも。
1: あ、こんにちは。
0: あ、飲んでるんだ。
1: あ、いいなぁ。いいな
0: ぁ。県外からお越しですか？
1: 県外から。あ、沖縄？
0: 沖縄？沖縄の人？あ、浮かれてるね。すごいね。観光客の方かなって思うぐらい浮かれてますね。
1: だからさ、
0: お酒を片手に。
1: いいなぁ、なんか楽しそう。
0: 絶対楽しいよ。
1: だからよ。
0: 絶対楽しいよ。びっくりした。
1: 最高。
0: すごいね。北海道から来たんかなってぐらい。それぐらいの距離感の笑顔ですよ。いいね。でも
1: いいね、めっちゃ楽しそうで。
0: 沖縄楽しいからね。
1: そうね。
0: どなたでも楽しめるような、島国ですので。
1: そうですよ。
0: 早い飲みだなとかね。
1: うん。
0: とかたくさん来てますね。大阪のうちさん、土曜日にバーの場所は確認してるんやけどなーって。そう、うっちーさんがね。
1: うん。
0: ちょうど昨日帰ったんだったかな。
1: ああ、そっか。ライブに、ね、
0: そうそうそうそう、ライブに来てくれてね。
1: そっか、タイミングがね。
0: タイミングがね。しかも今日月曜日だからな。
1: そうね。だけど、場所は確認してくれたんだ。いけないけど、どこかなーってマップで検索して。
0: 思いだけ寄せてくれたんだ。ありがとう。
1: 嬉しいね。
0: じゃあ今日は、うっちーさんの生き量のための席ちょっと開けとくんで。
1: そうだね。魂も持っていくんで、うっちーさんの魂置いとくんで、席にね。
0: 席に置いとくんで。霊体でだけでも飲んで帰ってくださいね。こっから近いよね、確か。
1: こっから、ね、車で10分くらいとかじゃなかったっけ？
0: ああ、じゃあ、歩いてだと？
1: 歩いてだったらもうちょっとかかるんじゃない？ 30 分とか、わかんない。
0: まあまあまあ、でも運動にはなるか。まあ、
1: うん、
0: いい運動にはなるか。
1: 多分そんぐらいだったかな。車でもうちょっと早かったっけな。
0: 分からんわけよ、場所確認しないわけよまだ。
1: ね、若さって言われてもピンとこないもんね。
0: そうなんですよ。
1: うちなんか
0: 中部の出身なものですから、
1: うん、
0: 那覇のどこどこって言われてもピンとこないんですよね。
1: そうなんですよね。
0: あ、でも具志川とかだったら分かるよ。
1: 具志川はもう庭なんでね。
0: 沖縄市宮里とかだったらすぐ分かるよ。
1: めっちゃ地元
0: 歩いて15分ぐらいかなとかね。
1: 待ってよ。
0: あ、著名な店知ってたらすぐ分かるって。あ、
1: いや、知ってるけど、
0: そうだよね。
1: 土地勘がないから、そこに行くまでの道のりは分からん。
0: でもまあ、ナビゲーションがありますから。
1: あ、車で6分って。
0: あ、近いじゃないの。
1: 近いね。
0: 近い近い。
1: そうだったら、じゃあまあ、30分くらいで着くんかな。
0: ね。ゆいゆいさん、私も生き量飛ばそうとかね。あ、これね、皆さん、生き量飛ばしてくださいね。ね、
1: うん、
0: 最後に記念撮影しようね。オーブとして現れ てください、皆さん。
1: 怖いかも。
0: 本当に出てきたら怖いかもね。オーブが。
1: オーブに顔ついてたら怖いしね、なんか。みんなの。
0: オーブにメガネかかってたら、うっちーさん。

0: 遠隔ドリンクはないんって。ああなるほどな。
1: どういうこと？
0: 要は投げ銭的なのじゃないですか、
1: 遠隔ドリンク。
0: ネットで投げ銭できるじゃないですか、 YouTube とかだったら。
1: うーん、
0: いやそういうのがないんだよな。
1: なるほど。あ、そうね。
0: インスタで配信はねしようかなと思ってるんだけど、
1: うん、
0: 何時ぐらいにしようかな、適当にやろうかな。
1: ねえ、
0: ね
1: え、うん、
0: ただあの聞いてもらっていい、
1: うん、
0: スマホの充電が 13%
1: ねえ、あなたさいつもなんかさ聞くたんびにさ、なんか十何パーセントしかないよね。
0: なんでかな、あんまり興味ないのかな。あの
1: なんでか分かるよ。
0: 何、
1: 自分で分かってるよ、うん、充電いつもやるの忘れるんだよね
0: って。あ、言ってた
1: 言ってた、うん、そうだから原因はそれです充電をしていないからですそれ以外ない
0: とってもシンプルな理由
1: なんでかなじゃなくて、
0: でも一応今日は理由あって、うん、充電をやってないっていうの、
1: うん、
0: 私今日気合い入れてバスで来てるんですよ
1: 今日飲むからね、
0: 飲むから、うん、で今日ちょっとキャッチーっていう番組出させてもらって、
1: お
0: QAB までバスで向かおうと思ってからさ、
1: はいはい、
0: でさ得意の AI によ、
1: うん、
0: チャット GPT に、
1: うん、
0: ここからバスでどんねーって QAB まで行きますかってチャッピーの通りに行ったわけさ、
1: うん、
0: 降りたバス停から歩いて QAB40 分かかってから、お前さチャッピー
1: マジで、
0: でチャッピーね、40分なんですけど一応文句言ったわけ言わないでいい、
1: AI だけど、
0: AI だけど言わないでいい文句、40分かかるんですけどって送ったら、
1: うん、
0: それは完全に僕が悪かったかっこ笑いってきたからちょっと今チャッピーと喧嘩してます。
1: 舐められてるかっこ笑い
0: かっこ笑いってきたチャッピーに。
1: あいつ笑うんだ、
0: あいつむかつく。まあでもなんとかね放送間に合いまして、
1: う
0: ん、
1: あーよかったよかった。
0: で QAB がここまで歩いてきて、15分ぐらいですかね。
1: 結構な距離じゃない。
0: だから今日私さバーをオープンさせるために、
1: うん、
0: 1時間半歩いてるからね。みんな聞いてくれる？
1: ちょ、気合入りすぎだね。今日、もう絶対飲み楽しむぞっていう息がね、
0: はい、明日も運転する予定ないので。
1: うん、あ、いいですね。
0: で、みんなから乾杯ドリンクいただこうっていうあれもあるから。うん、
1: はいはい。
0: はいや、でもお店で充電はできますから。
1: あ、そうです。充電器は持ってますか？
0: 充電器持ってます。
1: あ、持ってはいるんですね、よかったです、はい、
0: うん、あとあれもあります。なんだこれ、蓄電器、蓄電器
1: 蓄電器
0: モバイルバッテリ
1: ーちょっと蓄電器っていう人初めて見たんだけど蓄電器っていうのあれ、なんか回して貯めるみたいなやつじゃないの、蓄電器って電気を手動で貯めるやつじゃないの、あれ。
0: もう蓄電器が回るん
1: だ。
0: 蓄電器もちゃんと蓄電してきたんでそう、間違いではないです
1: よ
0: ね。
1: あ、そうなんだ、そう言うんだね。
0: そう今日はもうね気合入ってますので、
1: はい、
0: インスタライブもぜひ皆さんいらっしゃってください、
1: ね、ぜひぜひぜひ。
0: インスタライブも投げ銭あるんじゃないって。
1: インスタってあるの？ないはずよ。
0: あれじゃない、なんかビジネスアカウントだったらあるとかなのかな。なんかインスタにも種類あるじゃないですか。
1: そうなんだ。
0: そういうのだったらあるかもしれないね、もしかしたらね。あー、だからもう今日はたくさんの方に会えるのかな
1: ね。
0: なんか知り合いとかも来れたら行けますねとか言ってたけど、
1: うん、
0: あ、分かる、その店言ってたから。
1: あ、そうなんだ、うん、
0: 武藤さんもなんか先週行こうかなみたいな感じ言ってたけど、来るのかな
1: 武藤さん。
0: うん、
1: 来てくれる、
0: もしかしたらね。
1: お、やった、
0: 武藤さんも来るかもね。芸人もフラって来てください
1: ね。
0: 芸人は安くしちゃおっかな芸人は安くしちゃおっかな。
1: 芸人だったらね、まあまあまあ
0: なあ、
1: いいんじゃないですか。
0: 芸人は1時間飲み放半額にしちゃおっかな
1: あ、いいですね。
0: そしたらことぶきパンチきそうだな
1: それ聞きつけて
0: ビクロンさん、自称芸人は、自称芸人はちょっときついかな
1: じゃあ所属してないとダメ。
0: そうそうそうそう。
1: あ、なるほど。
0: 所属、どこかしらの所属だったら。
1: あ、そっか、どこかしらのか、はい、
0: うん、
1: じゃあフリーでやってる人はダメなんだ。
0: ちょっと野良の芸人さんは怖いんでちょっと仲いい方がまだいらっしゃらないので、野良の芸人さんは、野良って言い方したらダメだな事務所所属されてない方はね、
1: うん、
0: あ、テイツさっき行かないって言ってたよ。あ、そうなんだ。
1: あ、行かないんだ。
0: だから罪滅ぼしでお店の準備しときますねって言ってたから。
1: そういうこと。いけ

0: ない代わりに。
1: 代わりに。
0: いいのにね。
1: だからそう、テイツーがあのもしよかったらお店の準備しときますよって言って、
0: なんか後ろめたさを感じたんだなんか感じてたんだ。
1: いいのに。でもモンブランさんはもう何回も開けられてますからね、
0: うん、場を
1: ね。
0: だからさ、うん、
1: だから心強いですよ、そういう方がね、オープン準備をしていただくの、うん、早く開けられたらね。
0: あ、そうだね、
1: うん、早くもう入っていいよって言おうかな、うん、その方がね長く楽しめますしね。
0: そうですね。
1: 飲み方のビールは普通のビール。それがね、あのメニューをまだ見てなくて、
0: ね。そうね。そうだったね。何があるんだろうね。何があるかわからんわ。そういえばうちなんかも。
1: 何があるかわかんないですけど、美味しいビールが置いてると思います。
0: あ、美味しいに変わりはありません。
1: はい、美味しいに変わりはないです。
0: はい。
1: で、私も、昔、居酒屋店員やっておりましたので、8年ぐらい、
0: うん、
1: あの、ビールの注ぎ型バッチリでございますし、うん、カクテルもある程度作れますので、
0: うん、
1: はい、来てくださいね。あ、すごい、何も分かってないって言って。
0: 今日なのに、この後。1時間半後。
1: 万代さん、そうか。じゃあ、ラムコークもあるか分からないか。すいません。今日行けないです。嫌な万代や。おい。ラムコークのせいにしていけない理由作んなよ。元からいけないんだろ。
0: すみません、今日いけないです。どっち、もともといけないのか、ラムコークが
1: ないからいけないのか。
0: どっち。
1: ラムコーク飲んでない日もあるだろ。連絡さん、椅子ある？こんばんはって。でキャパがね、だいぶちょっと少なめなので、
0: うん、
1: ちょっと皆さんには時間ずらしていただいております。
0: そうですね、
1: 楽しみだな。マリエさん、ピーさん、ファンが行くから何も分からなくても大丈夫だよねって
0: 優しいな。
1: そうだな、優しいな。
0: ありがたいな。
1: ありがたいね、生温かい目で見てあげてくださいね。
0: だ、武藤さんに聞いとけばよかったね、なんかどういうメニューがあるかとか。
1: そうだな、
0: 飲み物ね。
1: 確かにお金の話しかしてなかったな。
0: だからやね、
1: 武藤さんに昨日売り上げいくらでしたかっていう話しかしてないね。肝心なシステムの話一切してないね。まあでもバーにしては飲み放2000円安いかなとは思う、チャージなしで。だと思うよ。だってバーは場所にもよりますけど、一杯だいたい700円とかするからね。
0: そっか、うん、いいところはね、確かに。
1: いいところはするからな。
0: うん、
1: スイカを使えますか？おそらく、交通系 IC は、使えたとしても私たちが使い方わからないので、
0: だからね、
1: なるべく現金をご用意いただけたら嬉しいです。
0: はい、もうそれでお願いします。
1: 現金でよろしくお願いします。
0: 2回言う、ね、そうですね、現金だとありがたいで す,
1: いです。
0: 多分なんかそうだ、レジの感じとかもわからんもんね。
1: ん
0: だからタブレットでなんかやるとかもわからんもんね、あのやり方。クレジットとか
1: わからない。
0: 今日になっていろいろ判明するのよくないよね。
1: そうよくない、よくない。キャッシュオンリー、あ、そうですね、ありがとうございます。キャッシュオンリーで、現生が嬉しいですよね。そうですね。現生の方が、はい、私たちの売り上げ分けやすいので。
0: それもそうだ。
1: そういうのもあるので。
0: そうだ。
1: はい。
0: はい、そうですね。
1: 一応、私、皆さん現金で持ってきていただけるかもなと思って、一応お釣りの方もご用意させていただいてる。
0: あ、そうなんだ。
1: ますが、
0: うん、
1: お釣りを出ないようにしていただけると。
0: なるべく。
1: 大変助かります。
0: はい。大変、こちらが助かりますのでも。
1: 優しい、はい、みんなに。みんな優しいね。
0: お願いしますね。
1: まず、お店の場所からだねって来てますから。早急に検索させていただきます。
0: そうですね。はい、マップ使ってね、無事行きますんでね。はい、
1: で、今、ちょっと CM 入りますので、そのタイミングで、携帯を蓄電器の方にさせていただきたいと思います。
0: 持参したね、蓄電器でね、充電やっときましょう。
1: はい、付けはできません。はい、申し訳ないです、付けできないです。
0: 久しぶりに聞いた、おじさんからしか聞いたことない。
1: 付けは多分ね、もう串川しかやってないですね。
0: あ、まだやってるんだ、串川。
1: 付け、マリエさん、ピンさん、お金崩してから行こうね。
0: もうありがとうございます。すみません、皆さん本当にありがとうございます。
1: ごめんなさい、本当に。あ、だからさっき看板の名前ごめんなさいねにしたってば。
0: あ、伏線回収だ。
1: そう、
0: ごめんなさいね、
1: どうせ謝ることになるんだから。
0: まあ、ごめんなさいね、便利だね、
1: 便利な、ごめんなさいね、本当にごめんなさいね。はい、じゃあ一旦 CM 行きまして、皆様からのメッセージだったりコメントだったりを読んでいきたいと思います。はい、一旦 CM です。

0: さあやっております、月曜オリジンアワーを置いては鈴川さっきとさっきと
1: すずです、
0: よろしくお願いいたしま す。サバーをやりますよということなんですけども、
1: はい、
0: ね、ライブを見に行ったんですよ。
1: おう、何の
0: 吉本さんじゃないな、各、うん、事務所の県外のお笑い芸人さんが集まった大きいライブ、
1: へー、
0: 那覇アートで、
1: ナ
0: ハートのキャパ何、
1: あっち多分1600
0: 1600か
1: 1500とか入るんじゃなかったっけ、
0: 1600だったはず確か、うん、に行かせてもらったんですけど、うん、お客さんパンパンでさ、
1: すご
0: っ、で何が怖いかってさ、うん、私行ったの2部だわけさ、1部もパンパン、2部パンパン、満員御礼、チケット完売、買えない人もいました。そんなライブに、そう、あのね、ウッチーさんが言ってくれてるナイツが出てたやつ、そう、もう人気者芸人さんばっかり、
1: いろんな事務所の、
0: もういろんな事務所の、もう M1 も出られてる方とかたくさんね、
1: うん、
0: あれに私さ、うん、あの情報出た瞬間に買ったわけさ、
1: うん、
0: で行ったらさ、うん、一番前の席で、
1: すご
0: っ、 A の8だったわけさ
1: もうど前の前だ、
0: ど前の前ど前の前、
1: 最高やん。
0: あのね、こんなに有名芸人、たくさんの有名芸人の顎見れる人来るとは思わなくて
1: うわー、贅沢。
0: そうそう、昨日吉本じゃないよ、だから各事務所の芸人さんが出られてたやつね、
1: うんうんうん、
0: 行ったんですけど、
1: うん、
0: 楽しい、やっぱパワーというか、
1: うん、
0: うんとね、慣れ、場数がやっぱすごい芸人さんたちだから、
1: うん、
0: どんなアクシデントでも対応できるし、
1: うん、
0: なんならなんだろうな、余裕を感じましたね。
1: ほ
0: ー、ちょっとその場でアドリブいっぱい入れるみたいな、あれは憧れる。
1: いや、すごいね、
0: すごかった。半次郎さんもめっちゃ受けてたしさ、
1: 半次郎さんもいたんだ、
0: ああいたいたいた、半次郎さん超受けてたな、方言のネタやってましたよ、
1: あの
0: コント
1: 書くやつ、
0: そうそうそうそうそうそう、
1: はいはいはいはい、
0: あれの、テレビでやってるやつのもっと長いバージョン、
1: うーん、
0: 本当に普段ライブ会場でしか見れないやつだはず。
1: うわ、めっちゃウケそうだね。
0: めっちゃウケてたよ。
1: あ、待って、ってことは、うん、やっぱ内地から来てるお客さんも多いんだ。
0: 多いと思うよ。私の後ろの方は関西の方だったので、
1: へえ、まあ、それでもやっぱこの沖縄のネタがウケるってすごいね。
0: だからね、
1: わかりやすいってことなんかな。
0: うん、だと思う。システムがもうとっても分かりやすい、う
1: ん、あれだもんね、なんか方言、あ、英語方言変えるみたいな、
0: そうそうそうそうそうそう、英語より日本語訳の方が分からんっていうコンテンツいや、かっこよかったな。
1: あ、いいな。
0: で最後にさ、うん、サインボール投げみたいなあったわけ。
1: 楽しそう。
0: 芸人さん一人一個サインボール投げるやつ、
1: うん、
0: さ、完全にさ、うん、目あったわけさ、目あって、あ、こっちこっちこっち売れてる芸人さんに、芸人が必死すぎて遠くに投げよった
1: 目あったのに、
0: 多分引いたんだはずうわーってやったの。
1: 半次郎さんが、あれさっきじゃんって気づいたんじゃん
0: 一瞬でも目あったような気がするんだよなウエストランドの井口さんと目あったんだけど
1: そうなんだ、
0: 引いてたな、ちょっとうわーってやりすぎて、やっぱあれテンション上がるよ。
1: いや、あれ いいね、それね、うん、
0: だってテレビで見てる芸人さんですし、お客さんがワクワクしてるのまた分かったな。
1: だ、それをさ、そのサインボールが欲しいと思ってもらえるぐらいまで頑張らんと、
0: うん、
1: だからこそ盛り上がるもんね、その投げるやつね。
0: ああ、そうね、もうみんなもうすごかったよ。あの喧騒の恋みたいだったよ
1: 群がり方、
0: 餌出しただけで群がってくる恋いるさ、あいつら。
1: すごいよね、迫力。
0: すごいよな。怖いよな。
1: 怖い、あれ。
0: あれみたいだった。喧騒の恋みたいだった。サインボール投げるとき。やっぱ欲しいから。

0: いや欲しいよ。
1: 欲しいなで、私いっぱい芸人さんでしたっけ、3時間近くぐらいのライブだったんだけどさ、いっぱいいてたくさんネタ見てとっても素敵なコントとか漫才とかあったんだけど、私やっぱスケベなんだろうね私は。腹抱えて笑ったのがドブロックさんでさ、ドブロックさんのさチンコの歌がとんでもなく面白くて最高だった。チンコの歌、
0: あの一物のやつか、
1: 一物のやつ
0: あれ面白いよね。
1: 一物の歌とそれとはまた別に金玉の歌があったんですけど最高に面白かった。金玉温度みたいなやつ涙出た。
0: 金玉温度
1: はい、一番笑った。
0: あれはスケベじゃなくても面白いよ。
1: いや笑っちゃうよねやっぱ
0: あれ面白いもん。ズズもドブロックさん大好き。
1: やっぱ人間って下ネタ好きなんだろうね。
0: ね、しかもさなんか、うん、あのいい声で、
1: あそう歌もうまいからね
0: そうい
1: い声で渋いダンディーな
0: でハモりながら
1: そう
0: 一物の歌歌うじゃんね。あれをテレビでやってるっていう状況ももう全部相まって面白い。あれ
1: そうそうだね。ネタもう面白い面白いんですけど、なんか風景とかなんかそういうネタ作りいつやってんだろうとかさ、ギター上手いのになとかさ
0: そういろいろ、ね、
1: そう歌上手いけどなっていろんな情報相まってめっちゃ笑ったわけさ。これどこでネタ合わせしてんのかなとかさ、
0: 確かに
1: 大きい声出していい場所あんのかなとかさ
0: 練習どこでやんのかなって
1: なんかそういう風景を浮かんでまた笑えたというかね。
0: 確かにいいな、
1: あれよかった。
0: いいな、見たかった。
1: 最近さ沖縄でも県外の芸人さんがライブすること増えてるから、
0: う
1: ん、めちゃめちゃもう昔よりめちゃめちゃ増えてるから、
0: 確かに
1: 見つけたら行った方がいいな。
0: ほんとね、
1: うん、
0: わ
1: あ、普通に勉強になるしさ
0: 面白いし、
1: ヌンさん長寮も原動力って言ってたもんなって。エロがですか、
0: エロがですか、ドブロックさんがですか、どっち
1: どっちにしてもエロではあるな長寮のネタも最高だったなあいつのよ、見たネタ
0: 見たよ、はい、最高でしたね。
1: あのチンコの形してる神様にまたがるっていうネタをしてたんですけどあいつ地元だよ、お闇に来てんだよ。
0: だから
1: で今回、うん、ランキング何位あいつ。
0: ない。待って、ない。
1: 大体さ、地元開催の時って上位行くんですよ。私たちも茶壇でさ、ネタさせてもらった時上位だったしさ。
0: そうですね。
1: 沖縄市でさせてもらった時上位だったからさ。大体さ、地元っつったらやっぱり応援したいっていう気持ちが強いから上位行くわけですよ。うん、あいつ何位だったん今回。結構お客さん呼んでたよ。結構呼んでました。親も来てた、親戚も来てた、友達も来てましたけど。
0: はい、下から。
1: うん。もう下からが、下からがついちゃった。
0: 下から5位でございます。
1: バカ。バカ。ヌンさん、一番前で見てたけど見てられんかったさ。じゃな。下だったよな。
0: うん、
1: まあ素敵だったな、笑っちゃうんだよ私
0: 素敵だった
1: 素敵だった素敵だった素敵だったやろうって思ったのがすごいさ
0: 確かに、うん、だって変えようと思う期間はあったんだからね。
1: あったよ、だって1ヶ月ありますから、
0: うん、
1: 第4土曜日ですからさ。
0: そうですね、
1: うん、いやでもやっぱ俺はこれだってなったわけでしょ。
0: あ、そっか、どっかのタイミング突き進んだんだ、
1: うん、偉いと思う。ずっとやり続けてほしい。だから流れをさ折れるなよマジで
0: 俺
1: 絶対やらないといけないよこれは。
0: そうね、
1: 方向変えるな、まっすぐまっすぐぶち当たれ、ノーブルエキさん2位、モンブランさん5位だったよねって。そう、
0: うん、
1: ノーブルさん、ノーブルさんも地元か。
0: あ、そうだね、
1: モンブランさんも地元だもんね。
0: うんうんうん、
1: 上位モンブランさん受けてた、
0: 受けてたし面白かった。やっぱおじさんがさ、なんか女の真似するのってインチキ、
1: う
0: ん、
1: そうだな、
0: 面白いもん。
1: 女が男の真似しても面白くないもんな。
0: もうなんとかって言ってなんかね、二人ではしゃいでさ、
1: パッツパツの制服着てるだけでな面白いもんな。
0: ケムクジャラで、
1: ケムクジャラ面白い。なんか二人でボーリング行くみたいな設定でさ、
0: うん、
1: 山田さん、ミーカ、なんでいつも私にボーリングのボール持たせるのっていうセリフが面白くてよ。どんな関係だわこの二人はっていう。

0: インチキだよ。
1: あれは良かった。
0: あれはね、面白かったっすね。
1: あれはウケるでしょうね。うん、そういう話もやりたいね、バーでね。
0: あ、そうだね。
1: 昨日見た方もね。
0: ライブの感想とかね、あったら。
1: そうそうそうそう。円楽さん。
0: はい。
1: ノーブレーキのゆうきと、あ、ゆうことキッコのフォーマット。あ、ノーブレさんも女性2人のキャラあるもんね。
0: ああ、確かに。
1: やってるやってる。
0: 確かに。でもなんかやっぱ、ノーブレさんはなんか、なんだろう。
1: 品がある？
0: そう、品がある、スタイリッシュな感じよね。
1: うん、なんかモンブランさん着ちゃないよね。
0: そう。
1: なんだろうね。
0: なんだろう。なんか、ヒング。
1: なんか、なんだろうな。お皿洗い終わった後のスポンジみたいな。なんか。油汚れついて
0: ちょっと茶色くなってるみたいな。
1: なんだろうね。
0: そうなんだよ。
1: なんか汚ちゃないんだよな。
0: ねえ。フォルムも面白いし。
1: 面白い、羨ましいな。
0: うん。
1: 羨ましい。芸人、てか芸人映えしてるもんね。モンブランさんってね。
0: うん。
1: うちなんか、もう綺麗だからさ。
0: 綺麗だからね。
1: 綺麗だから、いじりにくいはずよ。
0: だからさ。ちょっとね、可愛すぎて。
1: ごめんなさいね、本当に。
0: ごめんなさいね。
1: そんな。お越しいただいて、皆さんありがとうございました。私もね、他の事務所のね、ライブも見させてもらって面白かったです。活力になりました。また何かあったら行きたいなと思います。
0: うん、
1: で、6月もね、結構ライブが決まりそうで。
0: あ、そうね。なんかいろいろ入っている。うん、なんかいいやつあったっけ、うん、
1: あ、6月に多分なんかやるはず、いろいろ。
0: 言うよ。
1: あ、言いたい。
0: 言うよ、言うよ、いつか。いつか言うよ、決まったら。
1: 好きな人かや。いつかできた、言うよじゃないよ。鈴鹿サーキットだから順位が低かったのか。6位でしたね。
0: そっか、フォルムがね、もうちょっとあんな感じであれば、もうちょっと上がってたのか。
1: そうだな。
0: まあ、確かにな、プーキーとかもね。
1: プーキーも面白い
0: もんね。1位だったもんね。
1: そうだな。
0: 2ヶ月連続で1位。
1: いいな。スーズはアイドルみたいだし、サーキーは女優みたいだからな。
0: 可愛いと綺麗がね、揃うとね。
1: まあ、こんなに一度で二度美味しいことないけどな。
0: そうね、なんかね、もう笑ってほしいんだけどね、可愛いってなっちゃうから。
1: うちらなんて、どんていスペシャルよ、本当に。カレーも牛丼も食べられるみたいなもんなんだから。
0: どっちもね、贅沢に味わえるんですから。
1: この後、お客さんとバーに行きますけど、
0: うん、
1: 何言われますかね。
0: 楽しみですね、何言われますかね。
1: 楽しみですね、本当にね。あ、そして、皆さんありがとうございました。30周年の動画作っていただいて。すごかった。あれ
0: すごいね。
1: 写真とかね。
0: うん、懐かしい写真いっぱいあったね。
1: そう、ライブいらっしゃってない皆さんにご説明させていただくと、うん、こっそりね、オリジンファンの皆さんが、オリジン30周年おめでとうございますの動画作ってくれて、ヌンさんが作ってくれたんだよね、確かね。
0: うん。
1: 昔の写真とかもいっぱい流れてたね。
0: だからよ、懐かしいやつ。
1: やっぱさ、見て思ったのが、
0: うん、
1: みんなちゃんと太ってるね。
0: 確かに。
1: ね。
0: え、でもさ、逆にさ、誰かが痩せてたんだよな、なんか、え、めっちゃ太ってるって思った
1: の。ああ、逆に痩せた人？
0: うん。
1: え？いなくない？
0: 誰だったかな、なんか。
1: 芸人で？
0: 芸人で写ってる人で、太ってる写真があったんだよね。
1: 痩せたなぁ。あ、エモリさんとか？あ、でもエモリさん写真載ってなかったか。
0: あ、じゃない気がする。そう、なんか誰かいたよ。だから、あ、逆のパターンもあるんだと思った。
1: え？違う。
0: 誰だった？誰か、ヌンさん覚えてない？覚えてないか。
1: モーリーじゃないとか言って
0: た。あ、モーリーさんかな。
1: いや、モーリーさん。あ、でも、モーリーさんはね、この、なんて言えばいいんだろうな。
0: 今言葉めっちゃ選んでるね。
1: トミーが体に現れてる時と、スタイリッシュな時があるから。
0: 私ちょっと
1: 波があるから、
0: うん。
1: モーリーさんじゃないんじゃない？
0: 確かに。
1: ことぶきかなって。いや、ことぶきさんはもうどんどんもう。
0: なんかいた気がしたけど。
1: 膨らんでるからね。
0: うん。
1: あ、そう、すっとこは二人とも痩せてたねっていう。すっとこどっこいとかどっちも痩せてたんだよね。
0: ああ、そう、
1: ね、意外とプーキーが。
0: うん。
1: 痩せてたんだよね、
0: う
1: ん。
0: 確かに。
1: 確かに。だから面白かったわけよ。プーキー体は細いのにさ、顔でかいからさ。なんか、空豆を棒に刺したみたいな体型だったから。なんか、不思議で、なんか今がいいなって思ったから
0: 、うん。あ、今がいいんだね。
1: 今、合体もいいしね。
0: 確かに、うん、うん。
1: ちゃんと顔に合わせた体というかな。小刻みさんもう細かったし、なんか誰かとってもびっくりしたんだよな、細ってね。
0: ああ、細ってびっくりした、
1: うん、昔の写真見てね。
0: 今は太ってるの？
1: 今は太

0: 撮ってる。ことぶきさんかな。
1: あ、ことぶきさんじゃない。
0: ことぶきさん、
1: 昔ミッシェル金城だった時
0: 誰がわかる。ことぶきさんの昔の芸名ミッシェル金城。
1: ミッシェル金城だった時、
0: ミッシェル金城でバンド活動してた時ミッシェル金城で YouTube 活動してた時の名前でしょ。
1: してたんだ。
0: してたよ。誰がわかれば。ことぶきパンチ時代しか知らないよみんな。
1: 痩せてたよね。
0: なあ、みんなやっぱやっぱ膨らんでいくんですね。
1: まあね、なかなかね、やっぱり。
0: まあでもやっぱ美味しいものを食べられるようになってるってことでしょうね、きっとね。
1: うん、確かに。うんうん、そっか、成長ということで。じゃあ
0: 成長ですね、これもね。わ、誰か懐かしい写真とか持ってこないかな今日。
1: ああ、ね、懐かしい写真ね。
0: なんか見ながら喋りたいよね。
1: 確かに。
0: 今日しかないからさ。
1: 本当だよね。
0: 今日しかない。次いつ、
1: うん、バーやるなんて
0: 言われたわけよ。今日来れないっていう方に次はいつやるのって言われたんだけど、
1: うん、
0: 私今日で燃え尽きる予定だから
1: 一日で数時間で
0: 私打ち上げる予定だから今日で次の開催今のところないかな。
1: そうね、こうやってお店借りれるっていうのもねないからね、
0: うんうん、
1: 今まででも初だし。
0: そうだね、
1: うん、
0: 今日だな今日で真っ白になる予定でございますねあ、で、うん、プレゼント企画もやろうかなと思って。
1: そうだね、
0: そうだそうだ、うん、忘れていた、
1: はい。
0: 今日バーにいらっしゃった方、その場で次のライブ行くよと私たちにご予約いただいた方限定で、
1: うん、
0: 1日バー記念のキーホルダー差し上げます。
1: はーい。
0: ある、今
1: 今あるよ。あるけど、うん、今からあの何
0: 作る
1: んですよ。そう
0: あ、サインとかもね。
1: そう、サインを書いてあのやろうかなと思ってるんで。
0: はいはいはい、はい、
1: うん、そうそう、1個あったと。あ、1個作ってあるのあるよ、サインなしだけどね。
0: あ、結構大きいよね。ちゃんとあの平成のプリクラ風にちょっと落書きをさせていただいて、表面と裏面で、裏面がね、なんだろうねこのポーズね2人でしこ踏んでる
1: で爆笑してるっていう。
0: そうそうそうそう
1: で、なんかいい背景でね。
0: そう、いい背景で
1: なんかいいなと思って。この写真
0: いい写真ですね、うん、これにサイン入れてご予約いただいた方に、うん、
1: かわいい、かわいいよ、めっちゃ。
0: だからね、
1: うん、一日バー記念って書いて、
0: そうそうそうそう、アニゾーさん、すごヌンさんに送ったオリジンの写真251枚あります。
1: すごい、251枚。まあ毎月撮ってるからね、みんなと。
0: すごい、あ、そっか、アニゾーさん自撮りでね。
1: そうそうそうそう、
0: 毎月撮ってくれてるもんね。
1: ね、
0: うわ嬉しいな。私たちのさ、単独ライブの時の写真もあったよね。あったよ、あったあったあったあった。
1: ええー、
0: うわ、バーで見せられるよって。あ、見して見して。
1: 見して。
0: いいね、うん、こういうのいいな、うん、テレビにつなげられたら一番いいけどね。
1: あ、
0: そのコードがね。
1: そうね、
0: ないからな。
1: 確かにね。
0: メッセージ来てますのでメッセージ見ましょうね。
1: お願いします。
0: さきさん、すずさん、ぼっちくん、こんばんは。ラジオネームマンデーです。ぼっちは今日お休みです。
1: はい、
0: ライブお疲れ様でした、
1: うん、
0: 今月は会場に行けないと思ってたから会場で見れてよかったです、
1: うん、
0: ぼっちくんのネタ、時間巻き戻すたびに痛い目に遭っていたのが面白く、鈴川さん、あきのネタですずさんがいじくり倒すときにこじらせてるなと毎回笑っています6月も会場で見たい。話変わって今日一日バーをやるんですね、
1: うん、
0: 遊びに行きたいけど行けず、次回バーをやるときは乾杯しましょう。ラブコークじゃなくてもお酒じゃなくても大丈夫ですかね。それでは放送頑張ってください。
1: ありがとうございます。い
0: や、もちろん大丈夫ですよ、うん、好きなもの飲んでください、
1: う
0: ん、
1: そうですよ。
0: ソフトドリンクもご用意させていただいておりますので。
1: はい、
0: でマンデーさん2通来てるんだよな。
1: お、そうなの。
0: バーをやる話を前々告知したとき、うん、ラムコークあるかなとコメントしていて、いつものイヤガラムコークのマンケーのくだりがありましたが、うん、一旦ここで経緯を説明させてください
1: 何の経緯
0: これはですね、なぜこういうくだりが生まれたかっていう経緯がありますね
1: ラムコークのまん系のくだりが。
0: そうだね、
1: はいはい、なるほど。
0: 昔月曜オリジンチャンプルーのコーナーで、元大勢の平直子さんと直鎮さんのコーナーのスナック直子のコーナーで、冒頭でラムコークくださいからが始まりでした、
1: うん、
0: 以降このやり取りがお約束になりましたが、スーズさんが一時期お休みする月のライブの打ち上げ会場のガラハベースにて、このやり取り事情を知らないオリジンの先輩方が聞いてサーキーさんを叱りつけることもありました。過去すぐ事情を説明して誤解を解けましたが、あー、お前失礼なこと言うなっていうあれか。
1: あー、なるほど。いや、が飲まんけーって言ったらなんでよってなったんだ。
0: そうそうそう、そういうくだりがあるんですよって毎回説明してくれたのねSNS でラムコークを飲むときにハッシュタグオリジンアワーと入れるのは大城さんからのアドバイスでもあります そう

0: そこで あったんですよ
1: って。あれって大城さんの入れ知恵なんだ。このやり取りを知らないリスナーさんもいるかもしれないのでここでかけました。またどこかのタイミングで説明のメールが入るかもです。その時はすみません。万代さんも楽しんでほしいわけよ、先。ありがとう、本当に。もう気楽に、気楽にやって、もう。全部やるから、先なんかが。はぁ。
0: すみません。
1: すみません。ごめんなさいの、アッシュ。すみませんねえだ。本当に、すみませんねえだ。万代さん、肩の力。
0: 本当に。ありがとうね、
1: ありがとうね、でも気遣って本当にいただいてね。あんつばさん、先週火曜日に本島に出て水曜日に福岡県にグランドゴルフ大会に参加するために行ってきました、うん、食べたかった福岡うどん、クメラーメンかな、うん、ラーメンを初めて食べて満足していましたが、土曜日に沖縄に帰るために福岡空港で買い物していましたが、会計の時にあ、これまだとレジ前に置いてあるあるものを取りました、うん、それはうどん風グミ。ほう、見た目はうどんでしたが、食べるとうどん、福岡うどんよりコシがあり、いちごの味が。サーキスズボチ君はうどん風グミ食べたことありますか？あ、写真載ってる。うわ、うどんやん。
0: 見して見して。
1: めちゃめちゃうどん。見て、ほら。
0: すご
1: い。うどんの麺だ。
0: めっちゃうどんだ。
1: で、いちご味なんだ。まあ、福岡ね、いちご有名だもんね。
0: あ、そうなの？
1: 一応こう有名だよね。なんか福岡ブロンありますよね。うん。
0: あ、そうなんだ。
1: サマちゃんも今日来てくれてありがとうございます。サマちゃん今日来てくれてさ、
0: ね、
1: この後バーにも来てくれるんだけどさ、
0: うん、ありがたい。
1: ご飯食べれないでしょってサンドイッチ持ってきてくれた。
0: 優しい。
1: 優しい。ありがとうね。
0: いつもありがとうね。
1: ごめんなさいね。
0: すみませんね。
1: すみませんね。一応気合い入れて、どん程で、ご飯は食べてきたんだけど。
0: あ、よかった。食べないとね、ご飯食べないとね、
1: そうそうそう、悪酔いしちゃうからね。うん、あ、ほらほら、アニゾさんが書いてる。アマオは福岡だよねって。
0: そうなんだ。
1: アマオそうだよね。
0: アマオってそうなんだ。
1: いちごは割とあったかいところが産地だったりすんのかな。甘いいちごはそうなんかな。いちごうまいよな。
0: うまいよね。
1: いちごうまいし、かわいいしな。九具しかし俺さん。ひつうちからひっち電話来るけど取った方がいいって。しっち来るんだったら一回取った方がいいかもな。
0: でも、あれじゃない？なんか、自動音声みたいなやつじゃない？
1: ああ。
0: あれたまに来るよね。
1: あるな。
0: すずもほぼ取らんからさ、わからんけど。
1: はいはいはいはいはい。でもわからんよ。なんか事件かもしれないし。
0: 俺さんに関わる？
1: 関わる。匿名で告発してる人がいるかもしれないし。あ、群馬もいちご多いよって。あ、そうなんだ。あ、でも群馬は確かに自然豊かなイメージあるから。
0: あ、そうなの。
1: なんか食べ物系は多そうだな、いいものがね。へぇー。
0: ね、その土地の食べ物ね。
1: そうね。うん、サンドイッチ食べますよ。
0: あ、食べるか。いいっすか。
1: 買ってきてくれたの、ありがとう。ありがとうね。
2: あ、なんか2種類あるよ。
1: 何と何？
2: これと。
1: うん。
2: 卵
1: と。あ、ハムチーズ卵と増量ツナサンド。あ、半分国交する？
2: そうだね。
1: うんうん。
2: 先に1個食べて。
1: 半分国交が好きだね。
0: そうだね。ハムチーズ卵サンド、あ、いいですね。
1: 待って、めっちゃでっけんだけど。
0: ええ。
1: あ、違うか。
0: なんか増量？今だけ増量的な？
1: うん、
0: サンドイッチいいよね。
1: 久しぶりにサンドイッチ食べた。
0: うん、
1: うま
0: っ。いただきます。うん、うん、うま
1: っ。うま
0: っ。うまい、間違いない。
1: 卵サンド美味しいよね。
0: 美味しい。
1: なんかさ、
0: うん、
1: 巷ではさ、
0: うん、
1: なんか分厚いさ、うん、卵サンドとかあるじゃん。卵焼きが分厚いの、
0: うん、うんうん、
1: あれもテンション上がるけどさ、
0: うん、
1: こういうなんだろう、スクランブル状のやつも美味しいよな、うん、
0: 美味しい。
1: 素朴な味でね。
0: ほんと、
1: ゆいさん、半分国交って可愛いねって。で、スーズと喋ってるとたまにさ、めっこと喋ってる気持ちになるわけよ。
0: まだまだ
1: 一個しか年違うからないよね。美味しそうなの食べてるねとかね。
0: うん、
1: 俺もサンドされたいなとかね。あ、本当に。挟むか
0: 挟むか、
1: 風作で挟むか。新潟の越後姫も忘れなく。
0: ああ、聞いたことある。
1: 越後姫って聞いたことある。越後さ、
0: うん、
1: めちゃめちゃ種類多くない？
0: うん。
1: なんか、高級越後みたいなのもあるよね。なんか、
0: あ、あるね。

0: ビルの箱に一個一個入ってるやつ、
1: うん、でっかいの
0: あれ何
1: でっかいのとか
0: 一粒何千円とかのやつあるよね、
1: あるよね。
0: でも食べでもさ、
1: うん、
0: であり続けるってことはやっぱファンがいるってことだもんね。
1: うん、確かに、うん、
0: 食べたことないし見たこともないから話が広がるね。
1: なんかわかる、あのさ、すずこの高級系のやつってやっぱ、
0: うん、
1: グルメじゃないからさあんまりあの分からんわけ、
2: 違いが、
1: うん、違いが
0: 確かに、
1: うま、なんか普通のも美味しいしなと思うから、
0: お、分かるもんなのかな、例えば、
1: ね、
0: なんかこれが1万円のいちごですってなった時に、
1: うん、
0: とんでもなく甘いとかじゃない限りはさ分かんなくない？
1: だからね、どうなんだろう、
0: 私思うのがさ、
1: うん、
0: 別に甘ければ甘いほどいいってわけでもないんじゃねって思うわけ
1: あ、
0: なんか酸味があって、
1: うん、なるほど、
0: なんか甘みがあってのいちごかなっても思うわけさ、う
1: ん、なんかみずみずしさとか
0: 作ってみたいな、
1: なるほどね、
0: それがとんでもなくズバ抜けてんのかな、
1: うーん、
0: さくらんぼの美味しさってどこなあ、さくらんぼ、
1: さくらんぼ美味しいよ、
0: 美味しいけどあんま食べる機会なくない、
1: まあ確かに、なんかちょんって乗ってるとか、
0: あーはいはいはい、
1: うん、
0: でもあれって多分ちょんって乗ってるのってケーキの上とかに乗ってるのってさ、
1: うん、
0: 缶のやつでしょ、
1: あ、甘いやつね、
0: じゃなくてちゃんとさパック果物屋さんに売られてるやつよ、
1: 食べたことある、生のやつ、
0: 生のやつ、さくらんぼっつったら山形か、山形か、
1: あー山形、
0: 山形のイメージありますけど、山形まで行くことなんてないもんね、
1: そうね、
0: やっぱ現地で食ったらうめんか、
1: だし売ってるのもあんまり見たことないよね、食べたことある気はするけど、
0: うん、でも私は瓶詰めのしか多分食べたことないと思う、
1: あ、そうなんだ、
0: 瓶とか缶とかのやつね、
1: うん、
0: あ、さくらんぼって高級なんだ、
1: あ、そうなの、
0: へえ、さくらんぼ高いとかな、紅酒法って
1: かっこいい名前、
0: 紅酒法これ紅にあの大砲の手法の方ですか
1: ね、なんて書くんだろうね、
0: なんて書くの、
1: 紅酒法はどう漢字で書くの、
0: 切り箱入りのさくらんぼめっちゃうまいよとかさ、
1: うーん、食べたことあるんだ、すご、あ、
0: 佐藤錦ってなんか聞いたことあるぞ、
1: 佐藤
0: 錦でいいのかな、佐藤錦ってさくらんぼは一箱満タンで売ってるよ、
1: 何個入りで、
0: やべえ、ビッグノーズさんが俺のさくらんぼは安いよってバカ野郎言わすな言わすな言わすな言わすな、こっちのセリフな、思わずしょうもなさすぎて読んじゃったけど、ゆいさんは果物かまんぬーってヒープーさんにあだ名つけられてます私それぐらい食べてないどんな会話したらそんなあだ名つけられるの、
1: だからよ、
0: あんまなくない、会った時に私あんまり果物食べないんですよって言うことなくない
1: どのタイミングでなったんかなその話、
0: だからよな果物私結構食べるな、
1: あ、
0: 果物、私美容に良さそうなやつは一通り食ってるからさ
1: あ、そうだよね、ケール食べてるもんね、
0: あ、はい、ケール私ケール食べてるんですよ皆さん、すいません、レッドアーリーとか知ってます皆さん赤玉ねぎレッドアーリーって言うんですけど、
1: そうなんだ、
0: はい、あるんですよ、あのハンビータウン、チャタンにあるハンビーさんへよ、
1: うん、
0: あっちさ、やっぱり海外の方がたくさんいらっしゃるので、
1: うん、
0: 見たことない野菜いっぱい売ってるんですよ、
1: あ、そうなんだ、
0: 本当に本当に、エシャロットとか見たことある
1: 名前しか聞いたことない、
0: 本当にそんなのが売られてるから、私見たことないやつは基本買って食べてみるんだけどさ、
1: それでもすごくない、
0: 何が、
1: 見たことないやつってさ、
0: うん、
1: とか食べたことないやついける人なんだ、
0: いけるいける全然、
1: うわすご、
0: とりあえず試してみる、で無理だったら、無理でも、
1: うん、
0: 美味しくても得じゃん、
1: ああ、まあまあまあ知れるからね、
0: 知れるから、
1: うん、
0: 美味しかったら、あ、美味しいもの増えて最高じゃん、
1: うん、
0: 食べれなかったら、あ、じゃあこれ避けれるじゃん、
1: あ、なるほどね、
0: 最高最高、人間も一緒、一回全員と喋ってみる
1: 手当たり次第一応やって
0: 一回喋ってみて、
1: うん、
0: 合う合わないあったら、
1: うん、
0: 遠巻きに笑顔で見とくとかね
1: 次回から。
0: 次回から。あんまないけど。
1: 確かにみんなにね。
0: めったにないけどね。
1: 仲いいからね。
0: うん、おしゃれですね。チャタンハンビーとかね。
1: 言って
0: ますね。
1: うん、
0: おしゃれよハンビーは。ただ水着で入ってくるなよ。チラシも貼られてるからな入り口のところに。
1: そうなんだ。
0: 水着で入るの禁止って。
1: 目の前がね海だからね。
0: 本当よ。マジで前も言ったけどこんなところにサーファーいるんだみたいなところにいるからな。マジで
1: やっぱあれかな泳ぎ疲れてさハンビーに行くんかななんか食べ物とか飲み物を求めて
0: ハンビーサーファーホイホイだと思ってる違うよ
1: 違う、
0: うん、サーフボード置かれてるところがサーファーホイホイ知らんけど果物情報来てますよムックリさん静岡の農協は B 級品のイチゴやメロンがめっさ安く売ってるよ静岡単身赴任の時は食べ放題だったよって
1: えいいね
0: えマジって羨ましい
1: B 級でもさ、まあ、美味しいじゃん絶対
0: B 級って要はあれでしょ傷ちょっとついてるとか色がとかでしょ
1: あそうなんだ
0: 品質には問題ないでしょ、
1: うんうんうん、全然普通に売られてるやつでしょ
0: 全然あり
1: ねえ
0: だから昔フルーツ食べたいなと思ってさ、
1: うん、
0: 実家出たタイミングかな、
1: うん、
0: 本当に 今以上にお金持ってなくてでもフルーツ食べたい、うん、スーパー行くじゃん、
1: うん、
0: あのね悲しかった私いちごってこんな高いんだってい
1: ちご高いよねい
0: ちごってさ実家出ないといちごの高さって分からんくない分
1: かるじゃあすずもさ実家帰ったらよくあの、うん、フルーツ盛りみたいのお母さんが出してくれたのよ
0: あ
1: いろんなフルーツをね、
0: はい、あんたなんか家は出
1: そうだな、うん、そう、ま、もうほぼ毎日ぐらい、
0: はいはい、
1: あキウイってこんな高いんだと思って
0: キウイって意外と高いん
1: だよなマジでさキウイさちっちゃいじゃん一玉
0: 一玉ねちっちゃいよ、
1: うん、マジ170円くらいする、ね、
0: するするするする今はもう200円超えるよ
1: ファ
0: ッションによるけどさ
1: うわ
0: だから
1: びっくりして
0: 自分が大人だなって思った瞬間ってさお酒飲んだ時じゃね、うんタバコ吸った時じゃね、
1: うん、
0: コーヒーうまいって感じた時じゃね、果物が高いなって思った時それが大人になった証拠親元から離れた証拠
1: そうなんです
0: 買えない
1: 買えないよ
0: いちごく久米市でいいんだっけこれくるくく久しぶりにとどまるに米って書いて
1: 久米市
0: これなんていう久留米市か
1: 久留米市
0: あそのままでいいんだ久留米市の道の駅でいちごが2パック500円でびっくりした
1: 安っ
0: 安っ安っいちごなんて
1: 久留米市ってどこ
0: あはじゃん
1: あ沖縄
0: 沖縄じゃん
1: あ沖縄
0: 多分
1: 内地と思ったえ嘘
0: 那覇じゃない
1: 那覇
0: うんあ福岡なんだ
1: 福岡
0: ああ 確かに聞いたことある
1: 福岡はじゃあやっぱいちごが有名だからいっぱいあるから安いってことい
0: いな500円で
1: めっめっちゃ羨ましいんだけど
0: いちご食いたいな一番好きな果物があるんです
1: うん
0: 私
1: お
0: 秋頃になったら出てくるやつ
1: 何ですか
0: 食べたくて食べたくてしょうがないんだけど、
1: うん、
0: 一玉300円とかするわけ
1: う
0: わ
1: 梨梨梨 どっちの梨ですか洋梨
0: バカ
1: 普通の梨
0: 普通の丸い梨
1: あ丸い梨
0: 腹立つわ私がラフランス食べてたら
1: いいだろ別に
0: あすごいメルボルン・リーダーさん梨でしょって来てるねすごいな
1: 梨か梨美味しいよ ね梨高いんだ
0: 梨高いよ意外と高いっすよね梨
1: 梨も確かに実家でしか食べたことないかも
0: あの一番有名なさ、
1: うん、
0: 梨豊水ってやつ
1: うーん
0: 豊かな水と書いて豊水っすか、
1: うん、
0: あれが好きなんですよ
1: 豊水
0: 本当に本当名前の通りみずみずしくてさ、
1: うん
0: 美味しいんだけどさ、もうこれもやっぱね、うん、ブランド品だからなのでしょうか。とても高いんですよ。
1: なるほどね。
0: これが本当に高い。
1: 名前からして美味しそうだもんね。
0: だからな、いい名前ついてる果物は高いな、やっぱり。ないかな、バカみたいな名前の。うん、な、水いっぱいなしとかない
1: 水いっぱいなし。
0: 水いっぱいなしだったら、150円ぐらいで売られてないかな。
1: でもあんま味薄そうなんか梨の味薄そう
0: 遠くに梨いるはず
1: たまーにあるよね薄い梨味これ薄いなみたいな
0: あるな
1: 水分だけいっぱいびしゃびしゃで味薄い
0: 梨喉を潤すだけの苔水が苔になったやつだあーなー、みんな果物好きなんだね
1: ね、美味しいもんね。
0: あバイバイ。
2: この時間は再放送でお送りします。

0: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、おろく、坪川、小久保、敷名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
2: 県内で飲食店を経営される皆様へ、タコライスラバーズ未来チケット協力店募集のお願い。お客様が追加でお支払いされた未来チケットで子どもたちが無料で食事できます。お問い合わせは未来チケットで検索。
3: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
4: あなたの願い事何でも叶えます。
5: 水曜6時はオリジンアワ
3: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
6: どうもブブのちょっとそこまで、本日は首里にやってきました。
7: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
6: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
8: ポッドキャストも配信中。
6: リスナーの皆さん聞いてますか？こんな
9: に FM 那覇をお聞きのあなた、 T1 ボーカル森友嵐です。 T1 コンプリートシングルス Satisfy 発売中、ぜひ聞いてください。森友嵐が7時をお知らせします。

敗退偶数用中華なびら赤ジャージのおばさんこと島袋リーナイヤイビン沖縄県庁から歩いて15分走って8分スキップ大体10分ぐらいで到着いたします FM 那覇 78.0 メガヘルツ生放送でお届けやいびんちょこっと特別なガサガサな60分生から生から生からゆたさるごとおにげーサビ

0: スタートいたしましたイチャリバチャンプルタイム進化、久しぶりに FM ナハに進化のゲストがやってきたぞーい。わっしょーい、
1: わっしょーい、
0: わっしょーい。そう、今までがすんごいわっちゃわちゃしておりまして、それを本人が主が沈めるという沈めるというその流れからですね、来ていただきました、はい。イチャリバチャンプルタイム進化2026年5月の25日、今日は5月最後の放送、26回目の放送になります。時刻は19時2分となってるんですけれども、自己紹介から久しぶりにやっていきましょうか。まずはもうレギュラーですね。
2: はい、
0: はい、私の隣の素敵な方からのご紹介です。どうぞ。
2: 皆さんお久しぶりです、エリキアイビ
0: ー。エリキさん会いたかったよ。
2: 会いたかったよ。
0: そう、エリキさんとそして、はい、ゲストのですね、お二人、な、皆さんね、神戸の方から来ていただいてるんですけれども、自己紹介をしていただきながら紹介していただきましょうか。ではどうぞ。
3: 皆さんこんばんは、リリパパでーす。
0: リリパパでございます。そしてリリパパのお隣が
4: リリママです。
0: リリママでございます。メンソーレ沖縄
5: こっちがメンソーレ。
0: あの皆さん、うん、神戸って感じがするよね。
2: 本当に思います。
0: ちょっと待ってよ、話してもらおう。話してもらおう。いやいや、ちょっとエレキさん今簡単に言葉走ったでしょ。私もね、そう、なんかいかにも神戸のようなね、そう雰囲気だよねってね、エレキさんに聞いたけれども、分かるような気がするって、これ大変だよ。
2: 大変なんで、これ
0: どこをどう思って神戸だと思ったかっていうね、
2: 具体的には言えないけどね。
0: そこはさ、流せだよね、絶対にね。ちょっとこう、ね、サトウキビの雰囲気がしないんですよ。
2: そうだね。
0: ごめん、今日はね、皆さんね、中城のみっちゃんと
2: そうだね、
0: おろくで挙動不思議な行動しているシュラパーも来てくださってるんですよね。今日皆さん、進化の皆さんもですね、スタジオに入っていただいてるんですけれども、はい、うんうんうん、もうエリックさんと、そして、ね、リリママ、リリパパの応援ということで、
2: はい、
0: 次々に、来る予定にはなってるんですけれどもね。お、来てくれました。ギノワンからケーキちゃん、
2: ね、
0: 久しぶりだね。
2: 久しぶりだね。
0: アイスちゃんとタルトちゃんも来てくださいましたね。ありがとうございます。
2: はい、
0: いや本当にこう、なんていうのかな、うん、このリリパパとリリママかから、もう本当に夜景が見える、
2: はい、夜景ね。あの神戸の、
0: そう、神戸の
2: 噂の夜景、
0: そう、知ってる情報を一生懸命喋ってる。いや、私だって言ったことあるんですよ。あの天の方でライブはしたことあるんですよ。
2: ああ、
0: そう、
2: はい、
0: だからこのさ、
2: はい、
0: 私もね、
2: どんな感じなんだろう、
0: 天って言ったけれども、尼崎の人は天って言うわけ。
2: そう、尼崎のことを天って言うんですか。
4: 天、
2: 甘そうなんですね。
0: 甘っていう、甘、そう、
2: 甘、言い方が違うんですか。
4: 甘じゃなくて甘。甘
0: あ、いや、なまっていたかもしれない ね。
2: そうだね。
0: イントネーションが難しいからさ。イントネーション。なあさあ、そう。で、リリママちゃん、リリパパちゃんもこうつながっているこの進化の素敵な皆さんなんですけれども、はい、神戸からしょっちゅう沖縄に来られるんですよね。
3: 今の
0: これめっちゃ嬉しいよ。
3: 今年は、
2: そうですね。
3: 僕が仕事で、うん、沖縄で仕事してるんで、
2: はい、
3: 来ることが、来る機会が、
2: うん、
3: はい、多くて、
0: はい、いや、すごいよ、仕事で、
2: う
0: ん、
2: そう、う
0: ん、で、その中で私たちはこう、
2: はい、
0: すごいもう素敵な思いをさせてもらってるんですけれどもね、はい、前回、
2: うんうんうん、
0: リリパパはこの番組に3回ぐらい来てくださって
2: 、そうなんです。
3: 今3回目ですね、うんうん、3回目、
2: そうなんですよね、
0: そう、う
2: ん
0: う
2: ん、この来る回数が月に1回ぐらいペースで来てるので、
0: はい、
2: 結構合ってますもんね。
0: そうそうそうそう、
2: ね、この間の、素敵な経験っていうのは、あの海の時の話ですよね。あれ良かったですね。とってもちょうどリリママさんがいらっしゃった時
0: そう
2: ですよね。初めてお会いした時、
0: リリママちゃんはラジオを初めてということになるんだよね。
4: そうです、
2: そういうことか。
0: なんかずっといてそうな感じはするんだけれども、
4: でも電話は繋がった。
2: そうだった、
4: たまたま。
2: なんかこの間、なんかこの早口言葉のチャレンジで、
0: そうそうそう、
2: リリーママさん繋いだのに、
0: は
2: い、リリーパパさんがやるっていう。
0: そうなんです。
2: めちゃくちゃだね。
0: これが進化なんですよ。
4: ちょうど来た

0: いてそうな感じはするんだけれども、はい、っていうね。でリリーママちゃんとリリーパパさんね、ちょっと私はさ、あのメッセージもいただいてるんだけれども、改めてどのつながりで、どこからこのつながったんでしたっけ、この進化ですね。
1: 進化は私があの TikTok をもう長年見てて、でストーリーとかね、あの普通にあのライブ配信もわーって流れてきます、はい、毎朝あの赤ジャージのなんか
0: お察しします、
1: うん、あ最初はねそんな感じで、あつーっとこう言って、でそのうち、はい、たまたまあの歌歌ってるところでピタッと私止まったんです、
0: はい、それはもうリリーママちゃんが歌の活動されてるから、
1: いやもう当たり前じゃないってこと、 あれを聞いた時に、
2: あんなこの歌、ね、
1: いや一回聞いただけで多分、はい、あの涙出てきそうになって
0: ですね、私も大好き、
1: そうで私もこう心なんていうのかな、こう人が聞いてで、ああよかったなって思ってくれるような歌を歌いたいで、そう思ってる、うんうんうん、その思いがすごくドーンときて、あ、はい、歌ってる方のそのまだねその時名前もわからないから、歌ってる方の気持ちが来たから、
2: はい、
1: こういうことかって人には言われるけど自分で歌ってる方はちょっとわからなくて、うんうん、そうでもそれをすごく感じてすごい感動して、はい、でそっから毎日毎朝6時半に起きて、
3: まあ、そうだよね、
1: 最近6時15分、うん、
0: ありがとうございます。
4: そういううちに沖縄の仕事があるからっていうことで、
0: はい、
4: で行ってるんやったら行こうって、
1: そうそう、
4: はい、で突撃しに行ったのが、
1: だからその時初めて、
0: そう海の時のですよね、
2: そうおっしゃってましたよね、そういえばそうだった、あの今でさえリリーパパさんって呼んでるんですけど、そうあの時って何の名前もついてなくて、
0: だからリリーママちゃんは分かるんだけれども、あのよくね、あのこのご夫婦で来られたりだとかするときに、旦那さんの方をどうお呼びしているか分からないから、一生懸命目で ね、いらっしゃいませみたいな感じの顔をしてるんだけれども、ほら奥さんとかがね、うんうん、元気で来てくださってる時とか触れていいのかね、そっとしてた方がいいのか、
2: そうありますもんね、
0: そう、うん、だけど
2: すごいわかります、
0: そうだけどちゃんとね獅子舞もやってくださって、
2: うん、そう見たことないはずなのにね
4: そう、横でちょっと見てるだけやもんね、
2: ああ普段から一応は覗いてはいるという感じ、
0: リリママちゃんがやっぱり活発すぎなんだ、
4: そうもう
1: えまあまあ
0: の本当にいい関係で、あのリリーパパさんと何度もお会いするたんびに、
2: うん、
0: 結構チャレンジャーだなっていうね、
2: あー確かにめちゃくちゃわかります、
0: そう
1: 家では結構やるんですよ家では結構やる、外ではやらないけど
0: 最初はさ、なんかもうはい、あの嫁さんだけどうぞ、うん、みたいなのかなと思ったら獅子舞もやってくれたんだけれども、あのゲストで出演した北海道の配信者のポコガミ様、はい、ポコガミ様が女村を散歩してる時にも、
2: はいはいはい、
0: ね、リリーパパさんが会いに来てくださってたりだとかね、
2: うん、そうですね、たまたまお仕事で来られた時のタイミングだったらしいですね、
0: すごいの、
2: うん、
0: だ
2: すごいですよね、
0: そうであとはラジオにもあの仲間の、ね、うん、リリーパパさんの仲間、そうリリーパパさんのお仲間さんはこうあの私の存在がどこまで知ってるのかわからないんだけれども早口言葉のチャレンジはね、
2: マジすごいあれ、
0: ちゃんと全体写真にまで写ってくれて、
2: そうマジで、そう進化っていう言葉さえ知らないはず
0: で絶対にわからないと思うわけさ、わからないまま来て出演してくれたからさ、
2: させられるって
0: させられたに近いんだけれども、
4: 本人いい思い出ができたということ
2: ね、本当そうですよね、はい、いやもう面白かったあの時も
0: な笑ったよね、
2: おかしいよね、
0: 回数を重ねるためになど特にね、昨日ラジオ体操、
2: はい、
0: リリパパリリママやっていただいたんですけれども、あ、もうどんどん打ち解けていってるもんだから
2: そうですね、
0: あのこの夫婦のね夫婦漫才みたいなノリツッコミとかも
2: あるんですか、
0: 見させてもらいながらね、会話がさどんどんもう緊張感なく、
2: 気になる、
0: 結構だから
2: 今日出てくるかな、
0: リリパパも面白いなって思っちゃって、
2: 本当に、
0: でもチャレンジャーだし、
2: 僕は分かる、にじみ出てる面白さがこうしているけどもなんかちょっと福山雅治な感じを出してはいるけども
0: えそれを具体的に教えてもらって
2: わあ掘ってしまった掘ってしまった、怖い怖い
0: どの時点でお兄ちゃんって言うのかちょっとちょっとそうあんちゃんだそうあんちゃんだそう

0: 私もすみません情報が薄くてファンの皆さんごめんなさい。そうだから気になるなと思っちゃって。
1: そうそうそう、
0: でそのリリママとリリパパさんは、うんうん、その地元の方で音楽活動をされてると、
2: ね、
0: そこまではさ、うんうん、進化の皆さんも知らないと思うんですよ、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: ああそうですね、うんうん、
0: ちょっとは気になる
3: こっそりね
2: ぜひぜひ。
0: いつからこの音楽活動というものを、
4: この2年ですね、
2: うん、
4: 今。
2: あそうなんだ、
0: はい、じゃあ突然やり始めた。
3: そうなんです。
0: でもお互いに音楽がそうそうなんかこう日常の中であってというか、
4: もともと歌うのは大好きで、
2: うーん、
0: あへえ、
2: でもすごいいい声ですもんね。あ、聞いてほしいです皆さんに。
0: これは本当にそう、う
3: ん、歌ったっけ
2: あの時に歌ってますよ、うん、ね、初めてお会いした時の、一回
0: 会った時にも、
2: そうそうそうそう、
0: こうスピーカーで歌ってくださいました。
3: アカペラで、アカペラで、
0: アカペラで、
3: あ、メガホン、
0: ドリームズカム、ドリカムさんのラブラブラブ
2: 歌ってました。
0: あれ良かったよね。
2: 良かったです、めちゃくちゃ。
0: 夫婦でラブラブラブをさいいよな
3: 歌ってください。
0: 歌いたいな
2: あ。あ、いいですね、聞きたい。
0: そう、歌いたいね。
2: え、どうなるんだろう、
0: ね、だから一応私もさ、こう一応リクエストはしてるんですよ韓国ドラマのワンシーンを一緒にやらないかって言ったらそんなに暇じゃないって言われたから
2: 最高、まあ、満腹さん大好きも
0: ん、ね、ラブラブラブ、あれは本当にほっこりした、素敵でした。え、じゃあリリママちゃん歌うことが大好き、バイオリンもやってらっしゃる。
3: そう
2: ね、そう言ってましたよね。
0: え、知ってた。
3: 昔よ、昔。
2: なんか前会った時にその話されたんですよ、うん、楽器されたんですか。あ、あ、
0: 昨日聞いたの。
2: へ、
0: びっくりした、
2: すごい。
3: そう、子供の頃はバイオリンをしてたんですね。
2: うん、
0: 神戸
3: でも楽譜読めない
2: そのバイオリンが神戸に繋がるんですか、まさか
0: 神戸のイメージが、私はきらびやかだからさ、きらびやかの中にちょっとバイオリンが入っておりました。
2: マジカルバナナみたいな。
0: 神戸
4: わかりやすく言うと神戸だけども、はい、兵庫県でも僕ら宝塚ってとこなんで、
0: もうあれじゃない、はい、
2: 名前ね、
0: もう名前だけ
2: 素晴らしすぎるもん神戸から
0: 沖縄だったら首里って言われてるようなもんだよね
2: 確かに、
0: なんかちょっとこうね、
2: 確かに、
0: うん、だって宝塚みんなそうですよね、ターンしながらステップ踏みながらバス停に行くっていう、
2: そう、階段の降り方も違うからね。
0: もう私たち兵庫県行けないよ天までしか行けないよ。
2: 天まで、
0: 天
2: まで行ける。
0: 天は
2: よかったよかった、天までは
0: いける、天は大丈夫だ。私もね、天は行ったことあるんだけど、天はそう、な、似てるまた沖縄に近いです。そうそうそうそう、
2: 近いのよかった、
0: 近いの感じだと宝塚までは行けないかもしれないすごいね、
2: 面白い
0: 宝塚。へえ、へ
2: え、
0: で、うん、その中で、うん、このリリパパさんは音楽は以前からやってらっしゃったんですか。
4: 高校からバンド組んでて、
0: はい、
4: で20歳21ぐらいまでブッキングでライブハウスに、
2: へ
4: ー、パンクバンドで、
0: わお、
2: パンク
0: わお、ブイブイブイブイ言わせてた。
2: 全然、ね、もうめっちゃブイブイですね、
4: 革ジャンと
0: わお
4: リーゼントで、
0: おー
2: リーゼント、そして
3: ほら言うて、
2: はい、すごいな、
0: すごい、うん、
4: はい、それでギターやってますね。
0: へ
4: え、3つのコードしか知らなかったんですよ
2: その時
3: 遅れてみた
2: い、絶対嘘だよね
0: 絶対嘘
4: 本当本当
0: あとはずっとシャウトしてたっていう、
4: あとは若さと勢いで、
0: あ、これ大事ですね、
4: はい、
2: なるほどね、
0: 勢いあっての、
4: うん、楽しかったね、
2: すごい、
4: ね、
2: その時も。
0: へえ、でもそこから
2: すごいな、
0: な、音楽活動が2人でやろうって思ったきっかけって結構勇気いるじゃないですか、
2: 本当、ね、思いますね。これ
4: きっかけは自分らの結婚式の時に、
0: はい、
4: 出し物で自分らが歌ったっていう。
0: あら、
2: あ、
3: 普通ね、出し物は来られてる方がしてくださるけど、
2: うんうん、はい、そうですよね、
3: ちょっと楽しんでもらおうかなと思ったあれが、
2: 素敵、
3: 素敵、一緒にやろうかってなって、うん、
0: へ
2: ー、
3: 歌ったんです。でその時本当は私衣装も変えてもっとこうわーってみんなに楽しませて、うん、ちょっとしたコンサートみたいなことしようかなとか思ったけど、はい、1曲だけにしたね。
2: あー、そうだったんだ
3: ちょっと迷惑かなと思って
0: 主役ですから
2: ね。あ、そうそうそう、主役が、
0: うん、
4: でそこから今の、はい、バンドのメンバーの子がギターを始めると、
2: はい、
4: でおじさん3人で、うん、じゃあアコースティックギターをやろうっていうところ

0: はい、
1: でそこからいろんな人が入ってきて、
2: はい、
1: 今のような形になって
2: 今のような形というとどんな形ですか。
3: グループ名は
1: グループ名ね、
4: はい、もうこれ、
2: はい、
3: あ、今 T シャツ着ていただいてるんですけれども、はい、アウラス、
2: はい、
3: アウラスね、私たちはカタカナが弱い
2: そうなんです。
3: そうなんです。そう
4: アウラス、
3: アウラス、そのグループ名のこの込めた気持ちを教えていただいてもいいですか。
4: これね、オーラ、オーラ、はい、人にはオーラあるでしょ、そのオーラがみんな個人一人ずつにオーラがある、はい、オーラを複数形でオーラスだけれども、
3: はい、
4: アウラスと呼んで、
3: はい、あ
4: です。
3: すごいすごい、
2: なるほど、オーラからの、
4: オーラなの、
3: はい、
4: でオーラからも大体に似ててね、みんな同じような色で集まってます。
2: どういうことですかそれ。
3: じゃあそのオーラが見える人
2: が
3: る、
4: はい、
3: この2人の中にいるってことですか。
4: いや、お友達でいらっしゃる、
2: は
4: い、いらっしゃる、いてる、うん、見てくれる子、
2: 気になる。
3: あのさ、
2: うん、
3: もう私のさ友達でもさ、
2: はい、
3: いる、オーラが見える人がいて、
2: お
3: そしたら、
2: うん、
3: その人がさ、
2: はい、
3: オーラ見えるって言ったもんだから、
2: うんうんうん、
3: そしたら工場に勤めてる時だったんだけれども、はい、そしたらそこに一緒に仲間がさ、しもちゃんっていうね、同じ働いているおじさんがいるんだけれども、はい、じゃあ俺のも見てって言ってベージュって言われ
2: た。ベージュそんな、なんなんですかこの決まったこの12色ぐらいあるじゃないですか、そんなのじゃなくてベージュ。
3: ベージュなんか別にいいんだよ、ベージュもいいんだよ
2: そんな種類いっぱいあるんだ。
3: 本当なのかな本当なのか分からんけれども、わかる、ちょっとこうほら赤ですね、紫ですね、ゴールドですね、
2: そうそうそうそう、
3: うん、
2: そう、それだったらね、
3: それだったらおーって、
2: うん
3: うん
2: うん、なるけども
3: ベージュ
2: ちょっ
3: と気まずねえ、いい色だよベージュってって、うん、ねえ、グンゼでも上等だし
2: いやいや本当に、
3: うん、よく、ね、ね、いいと思うよってねえ、似たような色っていうのはこれライブとかでもよく行ったりだとかしてるんですか。
4: これ私 A の周りのこの丸を多分ブルーで囲ってるんですね、
1: はい、シールが、
4: はい、シールもそうだし、はい、アカウントのとこのアイコンも、
3: うん、はい、
4: でそれがそれなんですよ、ブルー、
2: みんな
4: 青系なんです。なので周りを青に囲ったのを、
3: はい、
4: グループのそのマークにしたんです、
2: はい、いいですね。
3: 本当にこう青とかね、
2: うん、
3: 伊平島のマークも青が大好きなんですよね、
2: は
3: い、青自体がな、空も青かったり海も青かったり、
4: うん、
3: すごく癒しにつながるじゃないですか、
2: はい、
3: だからさ一つ聞きたいんですけれども、なんでピンクジャージにし
2: たの。ジャージの色ね、お持ちですか今。
4: そうです、
2: お持ちありますね、結構ピンク、
3: リーママね、リーリーママ、リーリーママに2着持ってるけどさ、リーリーママ2着持ってるんだけど1回目は黄色
4: ね、かそってないよね、
3: ね、リーリーママ1回目黄色できたよね。
2: あ、そうなの、2着もあるんだ。
3: そう、1回黄色のジャージで来て、で2回目ピンクで来た、
2: ね、青どこ、
3: 青どこ、ね、でも似合うんだわ、
4: そ
3: う、ピンクが、あ、青は風味が
4: そう、青はこれ、
3: ふーみんいらっしゃい、ね、
2: いいタイミング、
3: お待ちしていましたよ、ふーみん、いいタイミングですね、
2: いいタイミングで
3: 青の測ったように、そうな、今めちゃくちゃいい話してるなと思ってね。だけどこうリリママちゃんが話せば話すほどジャージピンクだよなジャージピンクだよなぁさ、ごめんなさい、これ黙ればよかったんだけれども、どうしても声に出したくなっちゃって。
2: で、気になるところもう一つ言っていいですか、うん、
3: いいですよ。
2: リリパパさんは、うん、
3: リリパパさんも
1: 僕は何だ
2: ったっけ、
1: 色的に
4: 青やけど、その緑に近い青、
2: うんうん、あ、緑に近い、はい、じゃあ期待、
3: ジャージはですね、
2: 期待できる、
3: 焦げ茶色です。
2: なんで
3: なんで
2: なんで
3: なんでやね、
4: これはね、たこ焼きついてるんですよ。
3: たこ焼き、
2: たこ焼きついてる、
3: かわいいんです。大阪限定のジャージなんです。
4: 大阪限定好きでしょ、大阪の人って。
2: そうなんだ
1: それにも
2: なるほど、大阪での
4: 大阪でしか買えない、
3: もうみんな限定大好きですからね。だからお二人にブルーというジャージは一切よぎらなかったっていう、
2: ね、確かに
3: それが進化ですよ一応ね、持ってるこういう癒しのね、こうみんながこう、は
2: い、
3: あってリラックスするようなものは持ってるけれども、うんうんうん、一人はね

0: ではこう定められない、持ってる根っこは変わらないけれども、はい、その中でねピンクの部分があったりだとか、うんうんうん、ね、黄色の部分があったり紫の部分があったり、ね、ゴールドの部分があったりだとか、うん、って言ってもあの私はやっぱりあのベージュって言われた人の方がもうお察ししますとしか言いようがなくてだからもうみんなベージュって言われた瞬間何色って怖くて聞けないんだよね
1: 怖いよね
0: 怖いよね
1: こんなに言われるのみたいな、
0: ね、そうそうそう、いやいや、まあリリママちゃんがもしさ色が見えるのであればと思ってさ
1: あ、そう気になってた僕も、
0: 私たちの色をね一回確認しようかなと思って、そうそうそうそう、だってねエリクさんも黄色好きでしょ、
1: それで、うん、あ好きです、もうあの黄色も好きだし、まあ、一応あの実は緑が好きなんですよ
2: どっちも入って
0: もう話さんでだろもう二度と話さんで、ジャージの色はもう誰も話さない子もう
1: あのあれだから
0: 全部合ってない、
1: ね、赤だから黄色にしてるっていうのがあって
0: あそういうこと、
1: そうそうそう、
0: 緑来たらクリスマスになるから
1: ねえねえ、そうそうそうだね本当に冬の季節
0: そうな、あでもエリキさんはねこの明るい感じのね、
1: はい、
0: うん、緑も上等であるけれどもね、
1: うん、だから普段以上皆さんあのここでしか実は黄色着てないんですね、
0: そうなの
1: そう、あのね海とかの時は僕緑で着てますいつも、
0: だってあダールかな、ダールはず、
1: そう、うん、そうなんです実は、そういつもお気に入りのやつはあれで、
0: はい、
1: これはここでの
0: そういうことか、
1: ここよここよです、
0: ありがとうございます
1: 映えよう映えよう
0: ちゃんと映えてますからねいやそのジャージの話の下りがめちゃくちゃ長くなった、
1: そうですね長かった長かった
0: じゃこのアウラスの流れが ねオーラから来ているって、はい、そのグループ名があってっていう、うん、でその中でリリママちゃんがもちろんボーカルで、うんうん、
3: はい、
4: で男性ボーカルももう一人
3: いてます、
4: 男性ボーカル女性ボーカルと、
0: はい、で、はい、で、
4: で、1年に1回どっかでやろう、はい、あのライブハウスでも借りてやろうかっていうぐらいの緩い感じ、
1: はいはいはい、 でもいいですね、
4: でそれがあのブッキングで知り合いが、うんうん、あの対バンしようってなって、
0: あいいですね、
4: うん、年に2回になっちゃった、
0: あら
1: 活動が増えたんだ、じゃ
3: あ毎年あるんでね、それが毎年必ずあるんで、はい、年に2回絶対になって、うん、
4: へ
3: え、
4: 年に2回も あるから、その対バンの時のやつの練習曲のようにその前の前の月ぐらいに自分らのライブを入れて、
1: はい、ああそうなんですね、
4: 本当に緩い感じから始
3: めた、うん、でね、そうあの大人の発表会みたいな感じでやりだしたんですけど、
0: はい、
3: あのよそからたまにオファーが来たりね、
0: うん、あすごい、
3: まあ、何曲かだけ
4: 企業さん
1: してとか、いいですね、
0: いやもうこれは、う
3: ん、そしたら3回になったでしょ、
0: はい、すごい、
3: そうなよそお店がねこうライブとかできるところだったらうちでもやってって、
1: はい、うん、
3: あ今度ここなんですけどって言ったら、いやうちでもやってってなったらまた1個増えるっていう、
1: お
3: どうしよう
0: これはもうね流れに任せるっていうのは
1: 嬉しいことですね、
0: はい、ちゃんとこう名前の通り、うんうん、音楽でみんなの心をこうね、
1: そうですね、
0: そう癒していってるってい
3: う、ありがたいです、うん、それはもうそうやってやってほしいって言われるのはすごいやっぱりありがたいので、
0: はい、
3: 大人の発表会どんどん増えてちょっとねと思っているけど、
0: はい、
3: 頑張ります、
4: メンバーの方がみんな
3: そう私らはまだね、うん、あれやけど他にもねメンバーたくさんいる、7人いてるんで、
0: 7人、
3: はい、
0: すごいですね、この7人をこうまたねだ練習というのも、
3: う
0: ん、でもそこから作り上げる表現は、
4: ね、7人になったのが今年からで、
0: はい、へえ、
4: 今年の9月のライブ
3: からは7人
4: に7人にするのに、ようやく、先週先々週かな、はい、初めて
3: 練習
4: スタジオ入ってみたいな、
0: はい、
4: それまではギターと音楽隊がギターとピアノだけやったんですよ、
0: はいはい、
4: でそこに先輩の、ね、お世話になってる方がどんなんやってんの、その人も音楽できてやってはるんで、はい、どんなんやってんのっていうことで見てもらったら、
0: はい、
4: これドラムとベースあったらちょっといい感じになるんちゃう、うんうんうん、とか言って、
0: はい、
4: 俺暇やからみたいな、
0: あ素敵、
1: あそれで
4: そんなんやってもらっていいんですかみたいな、
1: すごい
0: すごいね、
1: うん、
4: でやることは決まったんですけど、
0: はい、
4: スタジオ入るよりも飲み会の方
0: がでも一番いいと思います、うんうん、はい、大切なことだと思います、
1: 確かに確かに、
0: はい、
1: いいですね、
0: うん、だ飲み会のためにこうねみんなこうその後に飲むっていう楽しみも、
4: そうそう、その後もね、
1: うん、
0: やっぱ私も

0: 構あのみんなが集まったりだとか、うん、対バンだったりとかやった後、うんうん、最初は緊張感があるんだけど、
1: はい、
0: その後があ みんな緊張感もこう解けて、
1: うん、
0: でその時に素直に喋るあの雰囲気がいいんですよね、
1: うん、
0: 本当にあ、ね、あのそれぞれの音楽談義が始まるんですよ、
2: う
0: ん、
2: そうそうそう
0: ね、特にあのドラムとベースの方が、
1: うん、
0: 熱く語りやすいようなイメージがあるんですけれども
1: どうなんですかね、
0: うんうん、
1: あ確かに確かに
0: やっぱりこだわってる土台の皆さんだったりだとかしますからね、うん、いや最高ですよねえ、そういうアウラスの素敵なこの、ね、今7名になったというグループなんですけれども、はい、ホームページとかもあるんですか？
2: ないです、まだ
3: まだ全然ホームページじゃなくて、
0: はい、
3: インスタグラムでようやくちょっと上げたりとか、
1: うん、
3: これからですね、その辺で SNS で上げ
0: て、はい、じゃあ今はこう上げるのはインスタグラムがメインになっていて、
2: そうですね、うん、あでもあのリリママアウラスを作ったのでそっちにちょっと動画とかをね、はい、どんどんこれから今まだ出してないですけど、
0: あ TikTok で、
2: あそうです、
0: はい、
2: TikTok も上げていこうかなと思ってます、
0: はいはい、そしたらあの
1: 楽しみだな、
0: このお近くのね方とかが、はい、また関西の方や、
2: うんね、そうですね、
0: それ以外にもまたいろいろこうねこう活動の幅がどんどん広がっていくと思いますので、うん、駆けつけたり進化の皆さんとかもですね、
2: うん、そうなみんなねあの今名古屋から来てくださったり、
0: わお、
2: あのいろんなとこから結構遠いとこからも、
0: はい、
2: あのまあ、知り合いだったりもしますけど、はい、やっぱり来てくださって結構そんな感じで、あの私なんていうのかな、わーってこうみんなに来てって告知はしないけど、
0: はい、
2: 私も行きたいみたいな感じで来てくれるのがだんだんだんだん増えてきて、でちょっとずつあの小さいところからこう会場が少しずつ大きくなってきてるって感じ、今
1: すごい、
0: いやすごいですよ、
1: 着実ですね、もう一歩一歩、は
2: い、いや嬉しい、本当に嬉しい、ね、
0: すごいですね、
1: 積み重ねたよねこういうの、
2: 宣伝してないんですよ、だから
0: いやこれは
1: あでも続けることで
0: 一番
1: こうなってるってことですね、
0: こうあの、うん、ね情報を得てとか、うん、一度見た方がまた見に来たいとか、
2: う
0: ん、周りを誘ってとか、
1: いいことですよね、
2: ありがたい、
0: いやぜひ皆さんこのアウラスの情報、はい、ね進化の皆さんもまた今お聞きの皆さんもゲットしていただいて、
1: はい、
2: ありがとうございます、ね、
0: でそんなこのアウラスさんのお二人リリママリリパパの素敵な歌が今日はですね聴、
1: ね、
0: けるというお話になっておりまして、一旦 CM です「チャンプルでちむどんどんな60分はイチャリバチャンプルータイム進化」ということで今ですね皆さんアウラスのリリーママリリーパパ、ね、準備をしていただいておりまして、ねえリキさん楽しみですね、お二人の奏でるこの、ね、リリーパパのギターとですね、本当にごめんなさいリリーパパの持ってるギターがですね本当にあの私のちょっとだけであのギターがですね心配ではあるんですけれども、私のですねちょっと心配なギターを持っていただいておりまして、
1: うん、
0: でリリーパパの演奏で、リリーママに歌っていただくという、うん、流れになっております。今日はね、もうこの歌声をぜひともよろしくお願いしますということで昨日お伝えしたんですよね。ぜひ皆さん、YouTube、ツイキャス、ね、あとはラジオの方はアプリでも聞くことができますので、ぜひあのこのマイクを通しての音も聞いていただきたいなと思っております。それではそろそろご準備の方はできましたでしょうか。リリーママリリーパパありがとうございます。それではリリーママとリリーパパに曲紹介をしていただきながら歌を歌っていただきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。
2: では1曲目は命の歌を歌わさせていただきます。
0: ありがとうございます。

0: ごい。
1: アンコール。
2: なんで？
1: アンコール。
2: 優しさ。
1: アンコール。アンコール。アンコール。アンコール。
0: いいですね。いや、僕ら贅沢です。
2: 本当に。
0: なんでかって言ったら、
2: ヘッドホン。
0: ヘッドホンしてるから。めちゃくちゃいい音声で高音質で聞いてて、
3: もう声強打してないから。
0: 皆さん、もし YouTube 見てる方、
2: もう
0: ヘッドホンしてください。
2: ぜひヘッドホンで。そして無理やりではあるんですけれども、アンコールもぜひね聞きたいでございます。もう本当に心がさ、今すごい潤っております。ぜひよろしくお願いします。
4: 私から、
2: はい、あ、ありがとうございます。
4: あ、はい、はい。ではサンキュー。

0: 本当サンキュー、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。チャンプルーでちむどんどんな60分はイチャリバチャンプルータイム進化。すごい
2: すごい、
3: あもう素敵ですね。
1: なんでかな、こっちがキュンキュンする、うん、素敵なご夫婦だし、
0: 恥ずかしい、今日初めて声出したから
3: あでもすごい、
0: ここ詰まった。
1: 今日はもうリリママリリパパ、うん、忙しくってですね、はい、先ほどまでね、うるま市といったらエッセンスだよのエッセンスさん、
3: そうだったんだ、うん、
1: エッセンスさんと一緒に、うんうんうん、ねえ、バーベキュー、
3: 素敵、
1: その後に来てますから。
3: いい
1: す、
3: ね、おおすごい、
1: ね、
3: いいですね。
1: 雨に一滴も打たれることなく。
4: まあ玉こんなになって。わさーっとなって。
1: だ女村かな、うん、バーベキューやっていたのは。
3: そ
1: う、女村から駆けつけてくれて。
3: すごい。
1: ちょっとこう忙しかったかもしれない。うんうん
0: ね、渋滞あるし。
3: そうですね。渋滞はもう沖縄は。
1: 沖縄はね、
3: うん、仕方ないですね。
1: 雨が降ったりだとか、うん、あのまあ夕方の渋滞だとかね。
3: そうです。夕方の渋滞がね一番ありますから。
1: 本当に、うんうん、ドキドキしながら来ていただいて。だけれどもそんな声のね、うん、ちょっとこう出してなかったさって言うけれども、うん、
0: 裏返ってたよ。
1: いやいや
3: めっちゃいい声ですね。
1: そしてリリパパ、あの私のあの何年も書いてないギターの弦をあんな風にも綺麗に弾いてくれて大変だったと思う、ね、ありがとうございます。
5: 同じモデルを僕持ってるんで、
1: はい、
3: おー、
1: はい、
3: 本当にそうなんだ、
1: そう、
3: 弾きやすい感じでね、弾き慣れた感じの、
1: うん、昨日さ、いい、ね、あの私ライカムに行って、はい、弦買ってきたんですよ。
3: お
1: で今日変えようと思ったんだけれども弦変えると分かってくれると思うんですが、うん、音が、
3: うんうん、
1: だからさもう、うん、はい、帰るには全てが遅いというだからもうごめんなさいと思いながら弾いていただいたんですけれども、
3: 買ったけどそのまんまってことですか。
1: そのまま今車の中にありますダッシュボードの上にライカムで買った弦が置かれています。
3: わかります、
1: うん、そう、
3: 楽器やってるものとしては
1: そうだよね。
3: 弦を帰るときちょっと、
1: ね、もうちょっと早く
3: 意気込むよね
1: 帰れだよね。
5: ナイロン弦やったら余計に
3: あ、そうですね、
1: あ、

0: んだ、うん、
1: ナイロン弦は結構伸びをこう馴染ませないとね、サンデレみたいなのとか、まあ、ギターの最後の3本とかはそうですもんね、ナイロン弦だったりするから。
0: えこれエリキさんの今日、はい、サンデレ、
1: はい
0: ね、皆さんサンデレといったらエレキさんなんですけれども、はい、持ってきていただいてるこれは何の弦なんですか？
1: ナイロン弦、ウクレレの弦です。あサンデレはウクレレの弦なんですよ実は。
0: ほう
1: そうそう、だけどこの作り方がもう三線なんで、
0: はい、
1: そう三線弾ける人は弾けるようなウクレレみたいな感じになってます、
0: ね、皆さん、はい、このサンデレもね、
1: はい、
0: この前、ね、リリパパさんも興味持ってくださっていて、
1: はい、
0: なんとなんと
1: なんとなんと
2: なんとなんと
0: なんと、どうぞ発表してください。
2: 作りました。
0: わ
1: ーイエーイ。
2: あー作ったっていうか今オーダーかけてるんで、うんうん、まだ2週間ぐらいしたらお家に届くっていう。
1: オリジナルをオーダーしたってことですよね。
2: あそうです。
1: だから素晴らしい。
0: 読谷の三線工房町田屋さんに行って、
1: はい
0: はい、でオーダーをして、
1: すごい
0: 制作をしてる。これだからエリキさんの、
1: はい、嬉しい、ありがとうございます。
2: 兵庫でね広めてと。
1: あお願いします、
2: 頑張りま す, すごいですよ。エリキ師匠にちゃんと習いますって言った
0: から。そう
1: もう教えます。
2: あもうレッスンやります、
0: はい、そのまた、はい、リリママリリパパさんもそうなんですけれども、はい、なこの TikTok のライブ配信でつながったみんなが、
1: はい、
0: 非常にこのサンデレに今、うん
1: はい、
0: 夢中になって気になってる。
1: いや嬉しいです、めちゃくちゃ。
0: だ皆さんそのエレキさんがサンレレを持って最近賞を取ったんですよね、
1: はい、ありがとうございます。
0: それではエレキさん言っちゃってください。
1: させてもらえたら嬉しいんですけども、
0: はい、
1: このプレアデス国際音楽コンクールっていうのにひっそりと出場しちゃったんですよそうひっそりと出場しちゃって
0: すごいですよ。
1: で僕はあんまりそうなんか大事感を感じずに出場したんですけど、うん
0: はい、
1: 大きな舞台だったんですね実は、はい、でそれを沖縄予選の、開催が、4月29日にありまして、
0: はい、
1: でナハートっていう大きいステージだったんですよ、
0: はい、
1: そこで、演奏というか出場して1曲、
0: はい、
1: いつも弾いてます片手にサンレレ を弾いて、
0: はい、
1: そしたら、なんとプレアデス賞というトップ賞をいただきまして。
0: トップだよ。
1: トップ賞をいただきまして沖縄代表になりました。
0: わおあすごい
1: 沖縄予選の沖縄代表になりました。ありがとうございます。
0: 沖縄予選の沖縄代表ですよ皆さんで沖縄代表で、
1: はい、
0: 今度はどこに行くんですか？
1: 今度はですね9月に、東京に本戦ありますのでそちらに出場させていただきます。
0: でもエリキさんあれでしょ、はい、沖縄代表で沖縄優勝って言ったけれどもはい、なんと賞を一つだけじゃないっていう噂が、はい、
1: そう
0: 新華ニュースで流れてましたよ。
1: 最初はですね、
0: はい、
1: 実はその時表彰の時時間には僕はいられなくてお仕事があって、はい、すぐ抜けちゃったんですよ、
0: はい、
1: でちょうど配信してたんですね。そのタイミングで、僕の先生はい、アルベルト先生から
0: 皆さん僕の先生アルベルト先生
1: アルベルト先生から
0: わかりますよね。
1: わかりますね。
0: ディアマンテスさんのもうだからこの片手にサンデレも
1: の歌を歌ってる
0: 公認ですからね。
1: そうそう、その電話がかかってきて、
0: はい、
1: でおめでとうって最初最優秀賞って言われたんですよ。最優秀賞でもすごいと思って。
0: しかもエリキさんの配信中に電話がかかってきた。
1: そうなんです。
0: 配信中に TikTok のライブ配信中 に、
1: そうなんです。
0: アルベルト師匠から電話がかかってきて、はい、その時配信見てる人
1: いただいたもう
0: 大興奮じゃない。
1: 大興奮大興奮もうおめでとうみたいな。ちょうどチーボーさんもいらっしゃるんですけど、
0: へ面白いへ面白いで本当にすごいよ。
1: いやマジでマジで、
0: な
1: んかそれで、うん、僕最優秀賞って聞いてたもんだから、
0: はい、
1: 最優秀賞もすごいねって思っていたんですよ、
0: はい、
1: そしたら1週間後にまた賞状とメダルもあって、うん、このメダル何ですかって聞いたら、はい、あんたトップ賞だよって言われて、
0: はい、
1: 1位だよみたいな。
0: すごいよね。
1: プレアデスっていう大会だったので、うん、そのプレアデス賞っていうのが一番のトップで、
0: はい、
1: あなたしか取ってないよということで、
0: はい
1: はい、最優秀賞は何人かは行ったんですね実は、
0: はい、
1: だからそれだと思ってはいたけども、その賞状を受け取った時に、
0: はい、
1: プレアデス賞ですっていうことでメダル付きで、
0: はい、すごいですよ。だからもう賞をすごいもういくつも、
1: はい、
0: いただいてるんですよ。
1: 2つい
0: ただいてるんです、はい、すごいですよね。
1: ありがとうございます。それで東京に
0: 9月頃
1: 行くんです、はい、9月21日の、はい、本戦に出場いたします。
0: はいはい、エレキさんはもう本当にこのサンレレが、うんうん、このウクレレと三線を掛け合わせてるように、はい、エレキさんのね育ってきたいろいろ

0: 環境だったりだとか、はい、そういったものも世界にどんどん広がっていくんじゃないのかなって勝手にね、私たちは世界の弟をそう見ています、
1: うん、ありがとうございます。
0: そんなエリクさんがなんと明日、
1: はい、明日、はい、明日はなんとですね、皆さん、リリママさんもサンレレをもうすぐ手に入れるということで、はい、で、ぴょんぴょんさんって方も、ね、
0: そう、
1: あのサンレレ持ってる、
0: 6月1日来ますよ。
1: そうですよね。で、はい、また、はい、放送中に、
0: 放送中に
1: ゆうさんとか、
0: はい、
1: もうりなさんもそうなんですけども、はい、サンレレもお持ちの方が増えてきて、はい、でまた他にもね、マシンカーだけではなく、はい、いろんな方がもう手にし始めてるっていうこともあり、
0: はい、
1: でまた僕のこのコンクールでの活躍、はい、まあ、自分で言うのもなんですけども、はい、それで活動幅が広がることもありまして、
0: はいはい、
1: あのサンレレオンライン、レッスンを
0: じゃんじゃんやっていきましょう、
1: やる予定です、
0: はい、
1: で明日は無料です。明日は無料開催で、5月26日ですね、
0: はい、
1: 5月26日の7時から8時までこの Zoom にて、はい、行います。無料ですので皆さんぜひどんどん参加していただきたいです、
0: はい、
1: で、まあ、一応この無料をまたさらに6月には有料のオンラインレッスンを行う予定で、期間限定ではあるんですけども、曲を6個と決めまして、
0: はい、
1: はい、島内の宝、なだそうそう、島唄、わらび神、
0: はい、
1: 片手に三振を、
0: そんなもう、はい、エリキさん、
1: 小さな恋の歌、この6曲を教える、
0: とっても説明上手なのでさ無料で全部教えてしまうなんか心配だよ
1: いやいや、
0: 私が無料でやるんだったら3分だな
1: 3分
0: バン切る配信ねえ、
1: 以前まで本当に無料で開催してたんですよ、うん、
0: いやいやいやいや、
1: はい、ただ活動幅が広がるということで、やっぱりそれでは、うん、ね、どんどん広がっていくには自分のためにもと思いまして、こういう6月からスタートさせていただきますので、うん、ぜひ皆さん、
0: ぜひ皆さん、まずは体験をしていただいて、
1: お願いします、
0: はいはい、エレキさんのこの、ね、皆さんね、はい、この講師をしてくださるという、はい、ズームで、
1: ズームで、
0: でエリキさん、はい、これはインスタや TikTok でも紹介してるんでしょうか、はい、告知など、して
1: ます、ぜひインスタグラム、TikTok、いろんな SNS にて発信してますので、ぜひ DM、 また僕も公式 LINE 持ってますので、
0: はい、
1: 公式 LINE に連絡いただけたらすごく嬉しいです。連絡取りやすいです僕は。
0: エリキさんの公式 LINE の、はい、このスペルは言えますか、
1: はい、スペルが僕は分からなくって、は
0: い、じゃあ後ほどまた教えていただいたら私の方でも告知させてもらっていいですか。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: 一応この SNS のから のリンクには貼ってますので、
0: はい、
1: はい、ぜひそちらも確認していただけたら、もう今すぐって方がぜひそちらを確認してもらえたら嬉しいです。
0: エリキさん、これまたこう、はい、ズームってなると団体じゃないですか、
1: はい、
0: 個人レッスンは、これ私は個人レッスンに魅力、
1: はい、
0: また、
1: はい、
0: ね、独り占めしたいっていう気持ちもあるんですよね。
1: 個人レッスンに関しては一緒に打ち合わせしてから、
0: はい、
1: 何曜日とか何時とかっていう形で進めていきたいと思ってますので、ぜひその方もご連絡ください。個人レッスン、
0: はい、すごいですよね皆さん、このエリキさんを独り占めすることもできますし、はい、またズームでね、みんなで一緒にやっていたら、はい、なかなかこうね、はい、みんなのこの疑問だったりだとかすることがそれぞれの意見が出てくるかと思うので、はい、リラックスしてできるかと思うんですよね。
1: ズームのオンラインレッスン、この無料開催何度かさせてもらってて、この1年ぐらいずっと月に1回やってたんですよ実は、
0: はい、
1: それで感じたことは、ズームの方が皆さん気軽に参加できるなっていうのを感じてまして、それこそこう僕と一緒に弾くなりでも、まだ緊張する方って多いんですね、
0: はい、
1: でもこの緊張感っていうのは自分の部屋だから、
0: うん、
1: 普通に出向くよりも、
0: はい、
1: 和らいでる感じがします、
0: はい、
1: だからもう気軽です、とってもズーム、
0: あじゃあズームでね、最初はこう団体でね、うん、皆さんね、はい、この習って、まずは無料からやってくれるそうです、
1: はい、
0: ぜひそこから皆さんね、有料の講座に、
1: はい、
0: でそこからもう真剣にね、
1: はい、
0: こう有料っていうのはもう皆さん気合が入りますから、
1: はい、
0: で払うことによって私たちも覚えようっていう気になるんです。だから払うっていうことはすごく大事なことだと思ってるんですよね、はい、無料だからいいさってなっちゃったら嫌だから私だったら3分で終わるけれどもエリキさん優しいからさ3分以上やるって、皆さん
1: 本当に
0: な、だから皆さん有料にぜひ
1: 本当僕の教えてるカラーコードっていう、うん、色で覚えるコードっていうのが、うん、
0: はい、
1: まあ、一応仕組みを知ったらいろんな方法でできるとは思うんですけども、
0: はい、
1: 初心者がやりやすい、
0: はい、
1: ものになっております、
0: はい、
1: また楽譜ね、遠いと C なのか G なのかわからないとかって起こるんですね、
0: はい、
1: どこが穴開いてんだ

0: なんかそんな感じになっちゃうんですけど、はいはい、色だともう、はい、パッて見た時にあ黄色いくつある、うんうん、青いくつあるってすぐ分かっちゃうので、
1: うんうん、
0: はい、そのメリットもあります。だからぜひ取り掛かりやすいかなと思ってますので、
1: よろしくお願いいたします、
0: はい、やりやすいです
1: まずは明日の何時からもう一度紹介してもらっていいですか。
0: はい、明日5月26日火曜日の7時から、8時までの間 Zoom の、はい、あのレッスンやってますので、これは無料です、
1: はい
0: はい、その時にまた有料の講座の連絡もさせていただきますので、あのご要望なりありましたその時にあの聞いていただけたら嬉しいですし、もしこの時間参加できないって方もあの僕に DM ください。そしたらいろいろ打ち合わせしてから、まあ、検討しながらやっていきたいと思ってますので、
1: はい、
0: どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いしますもう皆さん、世界に羽ばたいていくエリキさんを捕まえられるのは今がチャンスだと思いますよ
0: ありがとうございます、
1: ね、ぜひあのまずは団体で、はい、そこから個人レッスンに移ってもいいかと思いますので、はい、ぜひあのチェックしてください。私もまたあのエリキさんから詳しく公式 LINE なども聞いてですね、はい、みんなにサンネで気になってるよという方結構いらっしゃったので、
0: はい、
1: 紹介させてもらいたいと思います。エリキさん、9月の東京千葉リオ、それまでに何度も何度も、はい、ね、もちろんレギュラーとしてラジオでヒンタクヒンタクさせてもらいたい、
0: は
1: い、
0: ぜひ呼んでいただけたら嬉しいですありがとうございます
1: ありがとうございます。ということで今日はもう皆さん、
0: はい、
1: スペシャルなエリキさんの、ね、発表とですね、
0: はい、
1: そしてリリーママ、リリーパパ、
0: はい、
1: アウラスさんの歌も聞けました
0: そして忘れてたんですけども、
1: はい、
0: ファンラブおめでとうございます。
2: 表彰式おめでとうございます。
0: 火曜日見ましたよ。
1: ありがとうございます、う
0: ん、いつ言うんだろうって思って、ま、忘れてはなかったんだけど、
1: はい、
0: この終わりそう終わりそうと思ってヒヤヒヤしてた。
1: 靴のサイズ何センチでしょうかね。なんどうした、すごい、何、あ、お花は、あ、さっきいただきましてね、もう、
0: あれ、
1: 見せないのだからよ、後で皆さんに見せましょう ね靴のサイズは 23.5 という素晴らしい演説をさせてもらいましたみんなのおかげです。みんなで撮ったものです。
0: 最高でした本当に、
1: ね、ありがとうございます。その盾を今日この後触っていただきたいなと思っておりまして、はい、みんなで撮ったものです。よろしくお願いいたしますね。皆さんね、ありがとうございます。
0: ねえねえ、よかったこの話できて、ね、
1: やがてだった、うん、やがてさ、皆さん、私もう毎回言おうと思うからさ10年言うからね
0: 終わりそう終わりそうってヒヤヒヤしてた。
1: 縦指の話10年言うから今日言えなかったとしてもね、
0: 最高最高。でも今日言うべきですよ ね、やっぱ
1: ありがとうございます。もう今日は素敵な歌も聞けたからさ、
0: そうです ね、
1: リリママちゃん、リリママちゃん、アウラスのね、素敵な皆さんに来ていただきました。あのご夫婦に来ていただきました、はい、またぜひよろしくお願いいたしますね、
2: はい、ありがとうございます
1: そしてエリキさんもサンレルの、はい、レッスンと、そして、
0: はい、
1: 発表会に向けて、ね、はい、またコンクールに向けて千葉リオでございます。
0: ありがとうございます。
1: そして今日来てくださった進化の皆さん、ありがとうございます。この後またゆったくひんたくしていきましょう。5月のイチャリバチャンプルタイム進化は今日で終わりです、はい、また6月にお会いいたしましょう。アンシェイナーシーユー、皆さんバイバイ。
0: バイバイ、
2: バイバイ、
1: ありがとう。
3: この時間は再放送でお送りしました。

78.0. FM Naha. Your radio station. Okinawa.

0: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
1: どうも勝古太郎です。
2: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
1: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
2: 何ですかそれ？
1: ラジオを聞いていないのかい？
2: 知りません。毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
3: ポッドキャストも配信中。
1: ノーブレーキを知らないのかい？
2: 知りません。
1: ゴーッ。
4: はい、3年 B 組、
5: 金髪先生。
6: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
4: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
6: いや、水曜じゃないばや。
7: 水曜以外は聞くなよ。
6: いや、毎日聞いて。
8: 新都介のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
9: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
10: うわ、パンダ？
11: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
10: パンダの運転手さん。はあ。
11: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
10: へえ、パンダなのに偉いのね。
11: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
12: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
13: FM 那覇をお聞きのあなた、琉球アスティーダの上津浩二です。琉球アスティーダは今シーズン王座奪還し、再び日本一を目指します。皆さんの温かい応援をよろしくお願いします。琉球アスティーダの上津浩二が8時をお知らせします。

0: この時間は再放送でお送りします。
1: オクマンド
2: ココエンド
1: ユキの週末はしゃいでショータイム。この番組は沖縄県で活動しているアーティストアイドルが面白おかしくお話をしながら沖縄県を中心としたミュージックシーンなどを紹介していく音楽バラエティ番組となっております。
2: いはい、
1: パーソナリティを務めさせていただきますのは沖縄県でシンガーソングライターやってますごめんちと、
2: はい、アイドル活動をしておりますココと、
3: でっかい夢を見ようリュウキですよ。
1: どうしました急に。
3: いやもうでっかい夢見てた方がいいでしょ。
1: あでも確かにね、
3: そういうことです。
1: あの曲のね収録を土曜日にしておりましたからね、うん、まあ、この辺の話はまたね今度おいおいさせていただけたらなと思うんですけども、ごめんなさい早速なんですがツイキャスの方にコメントが来ております。ひふみさん、
3: はい、
2: はい、
3: ごくちょ。
1: おお早い早い、はい、僕が読む前にも言ってたわ。
3: そうだよ先手だよ先手、ね、
1: 皆さんこんばんごっくんちょ。
2: こんばんごっくんちょ。
1: 先日は告知出演させていただきありがとうございました。好み急に名前になったびっくりした今おかげさまで大城智也デビュー20周年コンサートは大盛況のうちに終演いたしました。ありがとうございました。このまだました好みって
3: ね。これあのあれあれあれ、うん、本当にあの SNS で見たら、はい、超満員だった。
1: あ僕も見ましたよ。
3: あすごかったね。
1: なんかこのリハーサルというか練習してる風景とかもね、うんうん、見させていただいたりしてて、
3: うん、現場にはね、本当にね、何より
1: で。いや本当に昨日か。
2: 昨日だよ。
1: ね、はい、お疲れ様でした本当にもう。
2: はい、2時半ぐらい。
1: そうだね、
3: うんうん。
2: からでしたね。
1: なんかすごい外が賑やかだね今日。うん、すごいに多分拾ってんじゃないマイク大丈夫かな。
3: 拾ってる可能性はあるけど、まあ、まあ
1: それはそれでね、
3: うん、明日のキングスのために盛り上がってるから。
1: うん、だから皆さんぜひ楽しんでいただけたらなと思うんですけども、はいはい、沖縄大好きさんからもコメント来ております。

0: こんばんは。雄一郎さん、ちゃうわ、ローちゃうわ。ローちゃん、なんで先に書かないでほしかったな、これで。そして、リュウキさん。ココちゃん。
1: はい。
0: 幼児教さん。
2: はーい。
0: 歌のお兄さんみたい。
2: みんな、元気
0: でね、もう言っちゃったから。
3: うん、ね、もう
0: 自己紹介してもらいましょう。
3: バラしちゃったみたいな感じになってるね。
0: と、ね、いうことで、うん、じゃあ自己紹介早速なんですけど、お願いします。
2: 歌のお兄さんの幼児教お兄さんだよ。なんでエコーかかってんの。
0: いや、エコーかけた方がいいかなと思ったら。
2: あ、そうか。いやーね。
0: いや、ボケ途中でツッコミに構えないでくださいよ。もうボケ切ってもらってよかったのに。
2: いや、ちょっと聞いてなかったよ、そんなエコーかかるって。
0: かけがちじゃないですか、この番組。
2: いやー、そっか、そうだった。
0: そうですよ、かけがちな番組ですよ。ということで、幼児教さんに約2年ぶりに来てもらいました。
2: はい。はい、いやー、お久しぶりです。
1: 久しぶりです。
0: いやー、
2: いいですね。ありがとうございます。
0: うん、そうですよ、
2: で週末はしゃいでショータイムね。
0: うん。もう、幼児教さんの番組が終わってからも約2年ですけども。もう我々の番組はありがたいことにね、今つながりライブさんがスポンサーしてくれてますから、
3: はい、
0: ね、6月のねもう28日、
3: はい、
0: につながりライブに10周年記念ということで、はい、東京町田でライブがございまして、
3: はい、
0: なんと、
1: なんと
0: ここにいるメンバー、はい、全員、
3: え、お、幼児教さんも、
2: お、
0: イエーイ、低い幼児教で、
2: はい、なんだよ
0: いただくということで、
1: はい、
2: まあね、
0: テンポいいね、なんか今日話のテンポが非常に
2: そう、ね、
0: ということでね、ちょっとお邪魔させていただきますが、はい、それのねつながりライブの方でスポンサードもしていただいてるということで、うん、今日はちょっとエンディングの前にですね、ちょっとこうワンコーラスとかも曲をね紹介させていただきながら、
3: はい、
0: 番組をお送りさせていただきますので、はい、ぜひぜひよろしくお願いします、
3: うん、お願いします、
0: はい、早速コメントも読んでるんですけども、ツイキャス、はい、そして YouTube ライブ、
3: うん、
0: そしてリスラジのアプリでもご視聴いただくことができますので、はい、皆様ぜひぜひあのお楽しみいただけたらなと思います。
1: はい、
0: でね、なんか告知のコメント来てるね、ツイキャス。これ近くなったら告知しますが、ココちゃん大好きを叫ぶのゲストに来ますって来てるんですけど、決まってんですか。ココ、
1: はい、決まりました。
3: わし、
0: あ、昨日決まったらめっちゃタイムリーだね、はい、びっくりした、
3: うん、
0: そして橋さん夜勤中ってことで、お疲れ様です。
3: お疲れ様です。頑張ってください、
0: ということでね、今日はじゃあ幼児教さんをお送りしまして、
3: うん、
0: あのまあ先だってワンマンライブもあり、まあ、ワンマンライブとか単独公演、
2: はいはいはい、
0: 単独公演もありましたし、はい、それはココさんがね見に行ったりもしてるから、
1: はい、
0: うん、その辺のお話とか、
3: はい、
0: あとね、ちょっとねその他いろいろなんか不思議な話とか、
2: なんだそれ。
0: ごめんなさい、これは今適当に言ってしまいましたけども
3: 、都市伝説みたいな。
2: 聞いてないよさっきから。
0: ね、あのほぼ打ち合わせなしでね、近況報告したら終わったみたいな、
2: まあ。まあでもね、本当に久しぶりに会ったからね。
0: ね、まあいろいろね募る話もさせていただけたらなと思いますので、うん、どうぞよろしくお願いいたします。
2: はい。
0: ということでね、うん、もう今日は、
1: はい、
0: もう CM 等々はなしでいきたいなと思っておりますので。
1: はい。
0: はい、そう、もう早速お話切り替えてやっていこうかなと思うんですけども、
1: うん、
0: 本当に幼児教さん FM 那覇にはちょこちょこ来られてました、これまで。
2: いやー、もう全然来てなくて。
0: あ、そう。
2: あ、でも今年かな、うんうん、今年1回出させてもらったのかな、あの金曜日の、
0: はいはい、
2: あのナガディのお友達だったかな、
0: あ、番組名
2: が、番組名
0: ナガディさんの番組、
2: そう、ナガディの番組、はい、あの9時からやってるのに、はいはい、ちょっとあの告知でそのさっきちょっとちょろっと出たあの、
0: うん、
2: あの単独ライブの告知をさせてもらいに、あの3月に出させてもらいました、
0: うんうん、あ、そうなんですね、うん、
2: それ以外はもうあのほとんど1年に 1,2 回ちょっと FM 那覇久しぶりに来させてもらってるくらいですね。
0: そうなんですね。まあ、では定期的に来てはいるって感じですか、ね。
2: いやー、まあ、うん、まあね、うん、定期的にまだまだちゃんと残ってるかな、FM 那覇残ってるかなって思いながら、あの
0: 不安を煽るような言い方しないでください。そうそう
2: まあどうも。
3: ここがね、曲がね、
2: そうそうそう、曲がなんかね、やっぱこの流行り廃りのすごい。うん、地域だから、
0: まあまあまあまあ、
2: ね、那覇まだあるかなって、
0: ね、まあね、メディアはね最近ね縮小しがちだと、ね、
2: そう思ってた矢先に、うん、あの事件が起きたんですけど、うん、
0: ちょ
2: っと、
0: はいはい、あの事件とは、
2: いや、もうそれは FM 那覇の、うん、みんな知ってるなんか
0: はいはい
2: はい、う
0: ん、まあ、これは
2: 新聞で速報で出たやつ、
0: ね、まあ、ね、うん、たまに心配されるんですよ僕も言われましたから、奥間さん番組やってたけど大丈夫ですかみたいなこと言われましたよ、
2: うん、
0: うん、怖いよ、圧があるよ、
2: あ、
0: 圧が来てる、
2: ちょっと後ろに
0: ちょっとこれ以上は
2: 話
0: はしないで
2: ください、 D が
0: ということでね、
2: そろそろマイクの線を切られる、
1: これって本当にあった話なんですか。
0: いや、

0: やだから、
1: え待って、もしかして多分龍騎さんもピンときてない、
2: うん、僕も
0: 知らないんだ、
2: ちょっと存じてないというかね、であでも存じない方がいいってことでしょ、
1: そうそうそうそうそうそう
0: そうそう、まあだから破産したとかそういうことではない、あのっ

0: まあ実はあの速報って速報で琉球新報とかでこのあタイムスかタイムスのめっちゃムカついてるじゃん大城さんタイムスのバカって一応コミュニティ FM だからねなんかその辺はちょっとざっくばらんに言えるけど、うんはい、いやだからタイムえこれ別に言っていい
1: これは言わない
0: 方がいい
1: いくらですっていう、うん、ドーンとニュースが出たんですけど、うん
0: はいはいはい、
1: ちょっと多いっていう
0: 本当はああそうなんだ多いんだ、は
1: い
0: はい、
1: 多いようなそんな噂もちらほら。
2: なる
3: ほど。
2: うわ、噂そう。
3: 噂
4: ですよね。
2: だからさっき都市伝説。
4: 都市伝説じゃない。都市伝説テイラーだからね。
2: 都市伝説だから。そうそうそうそう。
0: こういう時のエコーいい。楽しく
1: 放送ができる。はい。
4: そうそう。
1: 結果がすべて。
0: そう
2: そうそう。
0: 残ってるからね。うん。いや。
2: ね、
4: 本当にだから僕 FM ラハさんはだからね、うん、FC 琉球でも携わってますからね。
2: あ、そうね。
4: そう。
2: アガリエさんの番組
4: 読み上げてますから。
0: そっかそっか。
2: そうですよね。
0: いやでもね、このショー週末はしゃいでショータイムも本当に、うんはい、あのずっと残っててっていうのも、はい、なんか失礼な言い方だけど、はい、
2: 生き残ってますよ。サバイバルですからね。
0: サバイバル、
2: うん、そう番組
0: なんかすごいな。
4: サバイバルか
2: もうほぼほぼそうじゃないですか、うん、
4: サバイバルだ ね、
0: うんうん、ね
4: だって飲んでる場合だね。
2: 飲んでる場合だ。いや倍かい
4: 倍
2: で飲んでる倍かい。饒舌な方がいいからね一応で7年目ですけど、
0: だから、うん、そう
2: ね、結構それこそうちの番組に前来てもらったのが2024年とかなので、うん、まあ、約2年ぶりということではあるんですけども、はい、うんね、見たらね24年の6月ぐらいでした。
0: ああやっぱり
2: 来てくれたやつが、うん、だから本当に1年2年か2年ぐらい
5: 2年ですね、
4: うん、だからその時は多分また僕いなかったんですよ。いなかったっていうかお休みしてたんですよね。
2: そうそうそうそう、
4: だから今日なんかこうなんていうの、初めましてっつってか、いや実はどこかで会ってます、
0: う
4: ん、
0: そうそうそうそう、
2: あそう、ね、
4: 僕は SNS でずっと見てたので、
0: うん、そうそうそう、うん、僕がなんか投稿したら大体いいね押してくれるのが龍樹さんと、うん、週末はしゃいでショータイムのこの ラジオのアカウント
2: なんで本話でいいにしないんだみたい
4: な、ちゃんとチェックして、
0: そうこの2組は信頼できるって思ってました。
2: 次から僕もやらんといかんね。あの運用ほぼほぼココさんがしてるから、僕だけしてないことになる。この感じだと。でも見てますよちゃんと。
4: いやでも奥間さんは配信が大変だからね。
2: まあまあまあ、まあ、バタバタはしてますけど、
0: ね、奥間くんも毎日配信やってて、
2: まあ、平日はほぼほぼ毎日させていただいてます、
0: すごいな。
2: だからそれこそワンマンもね、僕が24年にワンマンさせてもらったんだけど、その時ね、はいはいはい、遊びに来てくださってね。
0: あ、そうそうそう、見に、うん、ね、奥間くんのそのワンマンライブ、何
2: あ、いや違うのよ、今思い出した、うん、去年一回お会いしてますわライブで。
0: あれ、そうだ、
2: ジャパナさんとかが出てるタイミングのライブがあったんですよ、うん、去年、サウンズグッドさんで、
0: はいはいはいはい、はい、
2: でその時にめっちゃ久しぶりに洋次郎さんにお会いしてると思うんだよね。
0: あれ
4: そしたらその時に僕待ってんのかな。
0: いや龍樹さんは、うん、そのジャパナさんのライブで、うんうん、あって、あれでもあの時奥間くんも出てたかな、
2: かもしれない。
0: あ、出てたかも、
2: うん、
0: 出てたかも。
2: なんかでも洋次郎さん、僕の出番には間に合わなかったって言ってたんですよ確か。
0: あれ、そうだったかな。
2: 僕前半だったから、そのライブが
4: みんな記憶が
2: まあまあまあ言うて我々もう全員平成初期の世代ですから、
4: 年齢って怖いね
0: 全員
2: ココさんはいくつですか。
4: あ、そうだ、
5: ココは、うん、22歳で
0: ドテ
5: ニャンニャンです。
4: イエーイ、
2: ニャンニャンラジオ、ね、
0: ドテ
2: やってましたからね。
5: はい、ニャンニャン年です。
2: いや、なんでやねん、ドテのせいなんか用意してんのかな。
4: 最近22歳になりましたね。
2: そうですよ、
5: うん、最近
0: じゃないよ、もう
4: 515を迎えて、
5: はい、
0: うん、僕がずっと出てた時から20歳って言ってたよ、なんかもう、うん、
2: そうそうそう、
5: だから22歳になったんですよ
2: だからあれですよ、だから6年越しに 2歳年取ったんです
0: よ。いやいや、もうおかしいよ計算が
4: この、ね、前出ていただいた時は2024年でしょ、
2: うん、そう、だからま
4: だ20… でちょうど2年経ってる、
2: まあ、20 20 20そういう意味では計算上合ってんな。
4: そうそう
2: たまたまだけど
0: 腹立つな合ってるのが腹立つな。
2: でもまあそれは一回置いてて、そうそう、たぶんワンマンも見に来てもらってて、
0: そうでね、
2: そうそうそうそう、その時にねちょっとお話しさせていただいてるもしれ
0: ない。ああ、そうで、なんか奥間くんめっちゃ歌うまくてびっくりしたって、うん、あ、そうそう、
2: めっちゃ言ってくださ
0: ってた、めっちゃ褒めたっていうか、
2: なんか歌すごい良くなってるねみたいな。
0: いや、なんかめっちゃ上から目線で申し訳ないけど、いやいや
2: 全然上からだなんて一言1ミリぐらいしか持ってない。
0: いや、でもなんか本当にずっと前から知ってたから、はい、うん、そのね、多分奥間くんが活動し始めた時くらい

0: 会から会ってたから、そのワンマンライブその一昨年見た時に、めっちゃ歌うまくなってると思って。
1: まあしかも僕がお会いし始めた時まだ楽器触って歌うこともなかったですから、ね、
0: ああ、
1: 最
0: そうか、
1: 初
0: そう、
1: の最初だった
0: そう
1: りする
0: やね、
1: の
0: なんかもう弾き語りしながら歌ったり、ピアノも弾いてたりだった
1: とか
0: から、
1: も初めてっていうか、あの辺から初めてからはお会いしてなくて、だってしかも一発目のその直接的面識はあったけど、直接お話しするタイミングっていうのが結構独特で、僕があの幼児教さんとその共演してるんですよ、一回。かさねさんのね、義理の大坪。
0: あ、お笑いライブの方で。
1: そう。
2: 芸人として出てた時ですか？
1: もう音楽を始めてたし、そのラジオも始まってたタイミングで、クレさんが、
2: あ、そうか、そうですね。
1: そう、メタリカのクレさんがゲストで来た時に、いや、奥間くん、久々にお笑いやるなよみたいな、すごい軽いノリで、
0: ジャニーさんのような。
1: そう、いや、もう本当に。
0: 言う、やっちゃいなよ。
1: もうでも、あれぐらいのテンションでしたよ。で、誘われて、ちゃんと知恵熱出ましたからね、ネタが。だって、ライブの2日前、39度ぐらいまで下がって、やばい、ネタどうしようみたいな感じ
0: プレッシャーがすごすぎて。
1: そうで、結構持ち時間あったから、どうしようかなってなって、その半分ネタ、半分歌みたいな構成でライブさせた時があったんですよ。
3: これはもうその時はピンっていうか、ソロで。
1: で、もちろん音楽やってますから、音ネタにしよう
3: こういう時って何なんですか、漫談みたいになるってこと？漫才。
1: 僕はコントですね。
3: 一人コント。
1: そう、異世界に飛ばされるみたいなコントだったかな。ちょっと忘れちゃったけど。
3: なんかね、そういう系じゃないけど、こうスタンダップコメディ的な、
1: ああ、漫談とか。
3: トークショー的なものはやってみたいなって憧れたりする。
1: あ、でもそれでいうと、去年の戦場ライブでちょっと喋りもやってたじゃないですか。
3: まあやったけどね、あれはもう大滑りだったけど。
1: いや、あれは広いから、笑いが起きづらかった。
3: 会場がね、
1: そう、ちょっとフリップネタみたいな感じ。
3: そうそう、
0: フリップネタやったんだ。
3: フリップネタやったんですよ、大滑りで。
0: そうなんだ。いやいや、でもね、
3: それがメインではなかったんだけど。
0: あ、でもやるね、やるかやらないかで全然もう違うから。
3: なんかね、楽しい方がいいなって思ったから。
1: それでいうと、ココさんもね、コントやったりしてましたもんね。それで言うと、
2: コント？
1: あれで、
2: あ、そっか、あれで、何でしたっけ、アゴロニャーズで、
1: そう、自分の参加してたやつ。
2: アゴロニャーズで、
0: サウンズグッド、
2: サウンズグッドで、3人組の、やたべとかがいるグループ。
1: 我が家？
2: あ、我が家？我が家のネタをそのままやった。
1: あ、じゃあ漫才だ。
0: そうなんだ。
3: そういうコピーもあるんだ。
1: コピー漫才。
2: コピー漫才。
3: あ、そういうジャンルもあるの？
1: でも、こう、いや、まあ基本的にそのお笑いライブ出てる人はコピーなんかしないですけど、例えば高校生とかで学園祭とかだったら、なんかね、ネタ元もう明らかにプラン9のネタやってるなとかは見たことありますよ。
3: へえ、そういう。
0: まあでもね、なんかやっぱ、なんかね、軽くやる感じだったら全然。
1: そう、完コピでもね、できるんだった。これが僕ら、その僕らって言っちゃったけど、その芸人さんで結構あるあるなのが、やっぱネタ作り始めた時点で、その、このマジャクとか何にも勉強しないで漫才始めたりすると、意外に変なまで突っ込んでんなとか、いうことが多いから、真面目にお笑いをやりたい、続けたい、賞レース取りたいという人は、一回誰かうまいなっても漫才師コピーするのありだと思う。
3: やっぱこのリズムとかテンポ的なね、
1: 基礎がつくから。音楽もそうじゃないですか、コピーして、あ、コードこんな感じで弾くんだから、自分たちのオリジナルやるんだけど、お笑い芸人ってやっぱ破天荒の人が多いから、そういうの踏まないで段階飛ばして、
0: 確かに
1: やる人が多いんですよ。
0: お笑いと音楽の大きな違いってそこかもしれない。
1: 最初はなんかコピーとかカラオケとか、弾き語りで夢見てとかから始まるんだけど、お笑いってマジでゼロから作る人が多いんですよ。まあもちろんエッセンスは入ってるけど、丸々コピーするっていうのはほぼないから。
0: まあなんかやっぱ、なんかお笑いライブでさすがに丸パクリ、パクリっていうか、丸コピーだったら、やっぱ
3: それはもうモノマネになっちゃうのか。
1: そうモノマネになっちゃうんで。だから、まあ練習のためにやってみるとかはめっちゃありだなとは思ったりしましたね。それはもう音楽始めたから思うやつだ。多分お笑いやってる時はもう意固地になるから、そんな、もちろんシステムをパクるみたいなのはある。要は言い間違いネタみたいなのがあったら、その言い間違いネタを作ってみようかみたいなとか、あとなんか自分の思考に似てる漫才師いるんたりするんですよ。僕だから一時期めっちゃもう常に何を考えても否定してた時があったから、違う違う、 めっちゃブラマヨンやんみたいな。
3: 尖ってる時。
1: そうそう。

0: 尖ってる
1: 尖りがある時、
0: そう、うん、でもブラマヨの漫才を真似しちゃったらこれもう俺の人かもしれんけどパクリになるぞ。
2: もう人とか言ってるさ、もう、
0: そういや、いやだそれ
2: 人とか言ってるなんかもう奥間くんめっちゃ芸人だなって。
0: いや当時の話です。今
2: はめっちゃ芸人だな。
0: 今も喜んでねっつって思ってるだけです。
2: いや、うん、今も絶対
1: これじゃあまた改めてみんなでやろうって言ったらできるってことだよね。
0: あ、まあやろうと思えばやろうと思えば。でもそういう意味ではそうで、あで、
1: うんうん、
0: でちょっとごめんなさい、話を戻していくと、はいはい、その単独ライブココさん見に行ったじゃないですか、よしきょうさんの。
2: あ、はい、
1: なるほど、うん、
0: そうで僕ちょっとだけ見せてもらったら、うんうん、これみんなできるじゃないって言ったじゃないですか、りゅうきさん、よしきょうさん音楽もできる。
2: あ、うん、そうなんですよ、う
0: んうん、僕が見させていただいたらですねパーカッションしながら歌まで歌って、これなかなかできないですよ。
1: パーカッションしながら、
2: そうなんですよ、
3: しかも自作楽器、
2: そう、ね、そう、自作楽器で、
0: はい、キックもあるのにそのシンバルもあるのに、うん、鍵盤みたいなのもあるみたいなのを同時に弾きながら歌うっていう。
2: そうなんですよ、
1: 打楽器フルコースみたいな。
0: あれはどういう楽器なんですか、説明する。
2: いやだからなんか自分でその楽器作ってでそれを演奏しながら歌うっていう、まあ、ネタで、うん、でそのなんだろう、もうとりあえずこの打楽器、そのさっき言ったけどこのキックとあとスネア、一応スネアみたいな、
1: うん、
2: タンタンっていう感じの
1: スネア的な
2: 的な
1: みたいな、
2: そう、うん、のをつけて、でそれをなんていうのかな、その装置の上にベースの弦みたいなのを貼って。
0: あれベースの弦なんだ、はい、
2: いやあれはね、もう普通にホームセンターで売ってるワイヤーなんだけど、
0: あ、はいはい、
2: それをなんかそのターンバックルっていう工業用のなんかこのなんていうの、うん、ワイヤーをこう引っ張るような、
1: はいはいはい、ピンって貼るやつね。
2: そうそうそう、はい、あれで、この音階を調整して、う
0: ん、すごいちゃんと理にかなった作り方をしてるんだ。
2: 一応ギターやったことあるから、はいはい、そうそうそう、でそれでその右手でベースを弾きながら、うん、で左手でドラム叩いて、
1: うんうん、
2: で口で、ね、そうそう歌うっていうのを、うん、まあやりました。
0: そう見たんですけどね、
1: すげえ、
0: だからそうなってくるとこれ音楽やってるせいなんだと思う、うん、そのお笑いよりもそのインタレスティングの方がすごくて、
2: あ
0: これキックやりながら、まあ、もちろんそのあれですよ、表打ちでこのやってるんだけど、
2: うんうん、
0: 四つ打ちでね、
2: うんうん、
0: それでもそれしながら歌うのもじゃ結構大変なのに、うん、それしながらそのスネアみたいなところも叩いて、うん、でしかもそのベース的なやつもこの手でやってんの、
1: うん、
0: 見て、うん、はすごっみたいな、
1: うんうんうんうん、
0: 普通にすぐこれお笑いライブでやったのめっちゃすごいじゃんみたいな
1: すごいよね
0: そう
2: そう
0: そう、そういうのリアクション しちゃったんだけど、うん、まあココさんからそれをちょっと見させてもらったんですよ。
2: なるほど。
0: でそれ以外のネタも見てるわけじゃないですか、ココさん。
3: はい。
0: であこれね、ちょっと内緒の話なんですけど、
2: うん、
0: よじきょうさん、
2: はい、
0: すみません、ココさん見た感想言ってたんですよ、僕
2: 怖
0: っ、うん、面白かった。
2: ああよかったよかった
1: あの厳しいココさんが、
2: いや怖い怖い、
1: いやいいね、
2: ココさん結構
1: 辛口。僕いつもあれですよ、辛口で、
0: あ、食レポ、食レ
1: ポ、僕いつも辛口な判決が来
2: る、りゅうきさんの、うん、辛口だな、ココさん。
1: でもそんなココさんが褒めてたってことは、
2: うわ、
3: 素晴らしい。本当面白かった。
2: そうなんだ。
0: はい、なんか、まあ、結構ね、3ヶ月ぐらい経っちゃってるから、まあ、覚えてる感じとかでね、
2: 確かに
0: ココさんの感想も聞きたいなと思うんですけ
3: ど。いやでも、うん、まあ、ココ一番ちょっと面白いなって思ったのは、
1: うん、
3: なんか足長い、
2: あ、はいはい、
3: 手長族、足長族みたいな人が、いろんなところから、
2: はい、
3: あ上から、
2: うん、
3: ネズミ出してきたりとか、あともひこ何でしたっけ、
2: あとはラートラート
3: やったり、あそうだラート、あそうそう
1: ごめん全然そう何なんだろうって今
2: これね聞いてる人みんな思ってる
0: ポカーンって
2: さっきから何の話してるの。
3: あと背の高い人がなんか一個ずつ上から、
2: うん、
3: 誰かいたって見つけていくんですけど、うん、3人目ココもらったらブルース・ウィルスでした、
1: うん、どういうこと？どういうこと背の高い
0: 人が何かを見つけて、うんうん、ココさん当たったらブルース・ウィルス、わかんねえ、まあ、整理
1: ブルース・ウィルスをもらったってことですか？
3: はい、
2: そう
3: ブルース・ウィルスがいたからあげるよって言って、
2: う
0: ブルース・ウィルスの何かをもらった。
3: 何かブルース・ウィルスをもらったんです。
1: ブルース・ウィルスをもらった。
0: 大きすぎるから巨人だから人を持てるんだ。で、なんだったらその地球を見渡せるぐらいでかい
3: ってこと
0: だ
3: ね。奥間さん、うん、奥間さん、
0: はい、
3: 待って、
0: はいはい、
3: 詳しくは幼児教さんに聞いて、
0: うん、いや自分のネタの話するの一番恥ずかしいよ芸人さん。
2: いやそんなことないけど。
0: あ、翻された。すぐ翻る。あ、じゃあ
2: 僕はそういうの恥ずかしいと思わない。
0: 思わないタイプですか。
2: いやだからその何足にこのなんだろう、サーカスとかで竹馬みたいなの履いてる人なんかわかる、
1: はいはい、ピエロの足長いやつみたいな、
2: あれをこの自分で木で作って、うん、でそれを本当にもうなんかこの布で隠して、
1: うんうんうん、
2: ですごい足が長い、
1: はい、
2: まあ、背が高いおじさんみたいなネタを、う
1: ん
2: う
1: ん、そこまではなんとなくは、
2: う
1: ん、なんとなくはだけど、
2: そうそうそうやって
0: 想像はできるよね。
1: ブルース・ウィルスってなんか、うん、
2: でまあそのおじさんがなんかこの舞台ってあの上に幕があるじゃん、
0: はい、
2: 幕があって、
0: は
2: いはいはい、その幕の上からこうおじさんが背高いからなんかネズミとかをあネズミがいるねっつってこうネズミを取って、うん、
1: あドンチョウを
2: そうそうそう、うん、でお客さんにはいあげるよっていう感じのネタをやってて、
0: でブルース・
1: ウィルスがいたってこと。そうそうそう、ブルース・ウィルス、
0: じゃあ全然地球規模じゃなかったわ。公民館の規模やった。
1: じゃあだからブルース・ウィルスはそこでダイハードしてたってことじゃん。
2: あ、そうそうそう、そういうこと。さすが隆起近所。さすが隆起近所。
0: めっちゃちっちゃくなってるよ。そうそうだとしたら。
1: いやでブルース・ウィルスってほら、うん、ね、映画でビル作ったりする、ビルとかニューヨークの、ね、
3: 狭いところ、
1: うん、そう、こう通気口の中とかこうやっていつもなんか嫌な嫌味というかあるじゃん。
0: 嫌味っていうか、でもネズミはまあわかるじゃん。わ、うん、かりました。じゃあブルース・ウィルスもまあわかったとします。僕は、うん、ちょっと疑心暗鬼ですけど、じゃあ一応、はい、納得して、他にも撮ってたんですよね多分。それは
2: まあだから、うん、ネズミ撮って、うん、でっかいヤモリ撮って、
3: うん、ああそうだ、
0: 大きくなっていくわけだ、
2: うんうん、でその3人目がちょうどここさんで、うん、ブルース・ウィルスを撮って、う
0: ん、でかくなりすぎてるね。なんか急激じゃないですか。
2: 奥間くん三段落ちやん。三段落ちって言いますやんそれ。ちょっと
0: だから芸人じゃないか分かんなかった。三段
2: ちょっとちょっと、ね、
3: っさっき芸人みたいなこと言ってたでしょ、う
1: ん、でさここさんめっちゃ聞きたい、そのブルース・ウィルスは、うん、はい、戦ってる最中のブルース・ウィルス、それともまだ、はい、全然平然な時のブルース・ウィルス、
3: まだ、傷がない状態で、傷がないブルース・ウィルス、これから反撃するのに、うん、この狭いところを、
1: うんうん、
3: なんか渡ってたみたいな。
1: あ、なるほど、はい、じゃあギリ白のタンクトップにはなってないみたいな、
2: うん、いや、
1: あ、なってる、
2: 白のタンクトップでしたよ
1: のブルース・ウィルス、
2: うん、
1: はあ、
2: っていうかみんなよく知ってるね、うん、なんかそのダイハードのあの場面だって。
1: いや結構あの映画憧れませんでした。
2: あ、いや自分正直見てない。
1: あ、そうなんだ。
0: なのにそんな絵面まで想像できてたんですね。
2: まあまあ、やっぱお笑いってね、そういうところ
0: ある、まあ、想像力大事ですからね、うん、いやでもそっか、じゃあそういうネタとかもあって、まあ、約1時間ぐらいの公演、
2: う
0: ん、
2: そうだね。
1: これ、うん、どこでやってたんですか。会場公民館でしょ、ホール、公民館で。
2: いやもうそれはもう芸人がみんな憧れる石峰公民館ですよ。
1: あ、
2: う
1: ん、地元、
2: うん、いや、あ、でも今住んでるのは那覇で、
1: うんうん
2: うんうん、
1: で食い込んでいってごめん、なんかごめんってなって
0: 言いよどんじゃうやつね。で、まあまあでも地元ですね。
2: うん、まあまあ今の地元ってなるのかな。
0: うんうん、
1: いや、まあ僕若い時はもう石峰周辺よくいたから。
2: あ、そうなんだ。うん、そうそう、
0: いただけ
1: だ。いただなんか思い出はあるよ石峰にみたいな。
0: まあでも石峰なんかも
1: ローカルネタすぎてちょっとあれなんだけど。
2: いいよな石峰公民館。いいよな
1: 石峰公民館と、あとちょっとあれだけど、モスバーガーだったかな、モスバーガーの裏側にあるちょっと三角っぽい公園があってさ、そこによく溜まってたってい
0: う、なんか不良みたいなこと言ってますね。なんか雰囲気がそう、はい、
2: タバコ吸ってた。
1: いや、うん、
2: まあ大人になってから、大人になってから、ね、
0: 信じるか信じないかは
1: あなた次第です。
0: 今何でも燃えるんだから、ちょっと怖いよ。
2: そうだ、確かに。
0: そう、うん、でもそうですね。あ、じゃあそれで、まあ、今回石峰、どういう縁でじゃあその石峰公民館っていうこと
2: に。いや、もうだから、なんだろう、なんかそのでかいそのネタ、結構ネタがそのラートっていうでっかい なんかこの器具使ったり、はい、
4: スケールの話か、
2: ああ物理的な、
4: うんうん、こうスケールが大きいからみたいな、小道具とかのね、
2: そうそうそう、なんかとりあえず広い場所じゃないとできないなと思って、はい、でまあいろいろ探してたら、あ、まあ、石峰公民館が一番まああのー

0: なんだろう、うん、使えるかっていう感じで、
1: あ、いろいろこう 見比べたりとかして、
0: そうそうそう、まあ、
2: 最適なところだったって感じだった、
0: うん、まあそうそうですね、
1: 幼児教さんのパフォーマンスに一番適してる、うん、ところが
2: 一番ビンゴみたいな、
0: うん、まあだから全然、まあ正直何の思い入れもないんですけど、う
1: ん、で思い入れができたってことですもんね、その今回の、ね、
0: まあもちろん今回の、
2: ね、そうだよね、
0: なんかもうあの通路で、あの中学生たちがいっぱい勉強してて、机、
1: そうえ、そのイベントの日に、
0: そうそうそう、
2: え、それって待って、あの本当に一般の方、要関係のない方々、
0: ああがその石峰公民館入ってすぐあの通路があるんだけど、うん、そこにあの長机をいっぱい出して、うんうん、たくさんの中学生が勉強してるっていう、
2: うん、なんか寺子屋スタイルみたいな、
3: なんか図書室みたいなのがあってですね、
2: なんかフリースペース的な、あ、まあ、
0: 図書室、うんうん、勉強、うんうんうん、それがすごい邪魔だなって思ったっ、
2: 邪魔だな
4: 全然思い入れがない、
1: まだ思い入れがないからね、
0: はある、
1: あ、思い出はある、ああそっかそっか、
3: 結構な毒を
0: でも、いや、すごいいい場所でしたよ、
3: 地下はプールがありますもんね、
0: あ、そうそう、地下はプールは、
2: 公民館の地下にプールがあるの、
0: うん、
2: すげえ、
0: あ、知らなかったんだ、
2: 知らなかったっすね、
0: いやだからすごい、なんか実は最先、うん、当時最先端だったんだろうなっていう感じの、
1: もう今も最先端じゃないですか、なかなか地下にプールなくないですか、
2: まあ、確かにないないない、
1: ね、そうですよ、
0: うん、
1: じゃあ石峰公民館さんで、まあそのまあ、今回は新しくね思い入れができて、まあ、もしかしたら今後もねやるってなったら石峰公民館になる可能性はありますから、
0: うん、いやでもまあ、うん、そうなんか、でも自分は正直その、はい、まあ、いろんなところでやりたいなと思ってて、
1: あ、
0: うんうん、
1: この要はその規模感で、
0: そうそうそう、なんかもう正直あの大体那覇で固まっちゃうから、はい、まあ、重ねとかさっき言ってた、うん、
1: はいはいはい、
0: とか、まあ、大体決まっちゃうから、うん、なんかやっぱ違う場所でやりたいなっていう、
2: そしたらなんかね、うん、公民館ツアーとかやったらどうですか、
0: そうそうそう、だからちょっと今それを思ってて、
2: うんうん、
0: だからそのなんだこの単独ライブ実はあの何回かやろうと思っているんですよ、
2: はいはいはい、
0: 全然まだ計画にあの実行できてないんだけど、うんうん、で次やるんだったら、まあ、沖縄市でやりたいなって思ってて、
1: おー、次中部の方で、
0: そうそうそうそう、うん、で最近中部のその公民館とかいろいろ調べてて、うんうん、
1: はいはい、
0: でなんかでも今あのなんだろう、あの大きいあのなんだろう、沖縄市の
2: 市民会館、
0: あ、市民会館、
2: はいはい、ホール的なね、
0: そうそう、あっちがなんか今改修中で使えなくて、
2: うん、あ、なんか多分ああいうところって、うん、大中小みたいなホールが分かれてたりするじゃないですか、
0: そうそうそう、
2: 全部もう改修中みたいな感じ、
0: 全部で、
2: そう、あ、
0: そうなんかそのだからああいう小ホールとか意外と狙い目かなって、うんうん、ちょっとまあお金かかっちゃうけど、うん、頑張って借りたりできるかなって、
2: うん、
1: あ、
2: でも多分ねいけると思う、
0: そうそう、
2: いけると思うし、なんかなんなら単独ライブじゃなくても 2,3 組とかでこうバーってやっちゃえばもっとねなんか楽しい、なんか、
1: まあ、人もいっぱい来てみたいな、
2: そうそうそうそう、うん、もうなんか自分の地元じゃないとかになったら多分不安要素がたくさんあるはずだから、
0: うん、
2: そこの地元の芸人さんとか、
0: あ、まあ確かに
2: 助けてもらうとかね、
1: うん、そうですね、
0: むしろそこに住んでる芸人さんとかがいたら呼びやすいし、
2: うんうんうん、なんか助けてもらいながらなんか 2,3 組でやるっていうのはありかもしれないね、
1: 確かに確かに、うん、沖縄市の芸人さんって誰がいるんだろう、
0: 一作さんとか、
1: あー、一作さん、あ、そうかそうか、沖縄市か一作さん、
0: うん、
1: うん、一作さんも、まあ、うちにもね出たことありますから、うん、そういう意味ではね、
0: いやでも
2: 僕最近会いましたあの、
1: はいはい、
2: あれで司会やってたんですよ、
1: ああ、はいはい、そうそ
2: う、で、まあ、会っただけ、
1: 会っただけ、まあ喋りはする時間
2: なくて、めっちゃヴィンテージの水野の T シャツ着てた
1: からあ、ちゃんとおしゃれして、
2: もう見たことないこのロゴって
0: 水野の見てみたいな、
2: なんか学生時代から大切に持ってる、
1: 物持ち良すぎないみたいなあ、おしゃれとかじゃなかった、物持ちが良かったんだ、すごいな
2: それぐらいの
0: 学生時代から、
2: それぐらいのレアな
0: 20年前じゃん
1: でもロゴ残ってるわけですよね
2: うん、綺麗に ね
1: 普通ね、うん、多分、まあ、ね、何十年とか洗い続けてたら落ちるよね、
2: 落ちる、落ちる、落ちるっていうか多分あのほら、うん、ワッペンみたいになってるやつ、刺繍のワッペンみたいになってるロゴの、
1: そういうやつか、
2: そうそうそう、
1: はいはい、でもねすごいね、それがずっと残ってんだ、
2: そう、でも俺はそれを見て感動してた、
1: いやそれは
2: ライブ前に感動してたからね、自分のライブをする前に
0: そこです
1: ごいな、
0: いや逆にちょっと聞きたいんだけど、
1: はいはい、
0: その自分なんかやっぱお笑いライブやってて、うん、まあやっぱお笑いってもう受けてなんぼじゃないですか、
1: うん、あ、まあお笑いです
0: ね、お笑いの世界って、うんうんうん、

0: どれだけむしろ受けたかが、うんうん、もうなんか勝ち負けじゃないけど、うんうん、
1: まあ、ステータスじゃないけど、
0: うんうん、そうそうそう、ステータスじゃないですか、うん、まあ、でもなんかすごい最近思うのが、でもそれってなんかお客さん次第だなって思っちゃって、うん、
2: はいはい、
0: なんかだったらじゃあなんていうの、声でかく笑ってくれるお客さんがもう来たらなんか勝ちじゃんっていうか、あ、まあ、ちょっとひねくれた考えというか、
1: あ、はい、なるほどね、まあ、桜じゃないけど、
0: あ、まあまあ、そうもう究極言ったらもう桜雇って、うん、なんか無理やり成功させることもできるしってなって、
2: ホーム感を作るみたいな、
0: そうそう、この笑いを、うん、笑いがその何だろう、基準になるんだったら、うんうん、でなんかでもそれってなんかどうなんだろうってずっと、まあちょっとね、
2: 疑問というか、
0: そうそうそう、真面目な話なんだけど、
2: 引っかかってるところがあるということですね、うんうん、
0: で、
2: う
0: ん、逆にその音楽の人って別にそのなんかこう腕組んでじっと見ているだけでも、うん、お客さんが見てたとしても、うん、なんか実はすごい感動してたりとかする場合ってあるじゃないですか、
2: うん、ありますね、
0: うん、だから なんていうか、その音楽のライブって、はい、なんだろう、そのパッと見本当になんだ成功してるのか、お客さんがなんか喜んでくれてるのか分かんないけど、はいはい、その演者側としてなんかどういう風に思ってるのかなって。
2: あ、でも表情は結構逐一、まあ、これ笑いやってたからかもしれないですけど、うん、そのライブ中はね、本当に表情逐一見ますけど、さっき言ったようなエピソード実際あって、うん、そのめっちゃ腕組んでめっちゃ眉間に寄せながら歌聞いてた方が、
0: うん、
2: 井の一番の話しかけに聞いて感動しましたみたいな、そんなこともやっぱあるから、まあ一概には言えないけど、例えば明るい曲歌ってる時はやっぱみんな笑顔になってくれてたりもするし、そのバラードとか歌ったら涙流してくれる人もいるから、まあその表情も多少は分かるっちゃ分かりますよねっていうところはあるかも、
0: うん、龍樹さんはなんか、
1: 僕の場合はどうだろうか、お客さんのリアクションを見るっていうよりかは、どちらかといえば僕が伝えたい音楽を僕がやってるので、それをなんていうの、まあ応援してくださいとかっていう気持ちはもちろんあるんですけど、こんな俺を認めてください的な感じでライブしてるっていうところがある、要は理解してくださいみたいな、
2: 自分の表現として、
1: そうそうそうそう、その上でなんていうの、俺の曲を気に入ってくれるんだったら嬉しいし、気に入らないんだったら別に聴かなければいいだけの話なんで、まあだから自己満のあれが意識が強いというか、
0: いやいやいや、
1: でも結局多分ね、多分我々アーティストってみんな多分自己満じゃないですか、
2: エゴの部分はね、
1: そうそう、自分で作りたい曲作って伝えたいことをやってるはずだから、だからリアクション云々っていうよりかは、そうだね、伝えたいことをライブ中は伝える、だからそのお客さんのリアクションは気にしないけど、トーク中に人笑いは何か欲しいみたいな。
0: なるほどね。トークの時は。
1: そうそうそうそう。トークの時は何か人笑いは欲しいっていう感じのスタイルでやってますね。
2: はい、ココさんはどうですか。
3: あ、ココも聞きたいですか。
2: うん、いやいや、なんでこの流れで言わないの。
0: 一応じゃあ。
3: いや一応じゃあ、はい、
0: 聞いとこうかな。
3: 一応ココはアイドルとしてやってるので、うん、なんか皆さんすごい。ニコニコ朗らかにこう見守っていただいてるような感じ、
0: うん、
3: で、はい、ライブができてます、
0: うん、あ、でもなんかむしろ一番ココさんの方が聞きたかったかもしれない。
3: あ、そうなんですか。
0: いや、やっぱやりたいことをすごい一番、はい、まあでもこの3人って絶対やりたいことを、
2: あ、だから、あ、そう、
0: やりたいからやってるって、
2: そう、やりたいことをやりたくて始めたはずなのに、一、うん、回それこそ顔色伺ってめっちゃ失敗したライブがあるんですよ。
0: あ、
2: うん、
0: はいはいはい、
2: そのこの演者の方とかがめちゃくちゃテクニカルな方が多くて、
0: うん、
2: とか見てたらこのセトリじゃダメかもしれないみたいなのを、その、はいはい、僕弾き語りでそのライブは出てたので、いくらでも変えられるんですよ、曲順もそうだし、はい、曲のパターンとか、うん、MC とかも変えられるから、うん、大事故。
0: あ、なるほど。
2: その変えようと思ったんだけども、うん、頭が最初決めた曲と違うことをやりだすもんだから、
0: はいはいはい、
2: それ滋賀でね、うん、滋賀でのライブだから、もう余計に
0: 県外で、
2: そのもちろん僕のために来てくれてるお客さんもいるんですけど、
0: うん、
2: やっぱ半分ぐらいはどうしても違うじゃないですか、
0: うんうんうん、
2: だからもうね、本当にね、あの時は歌ってる途中に初めて早く終われって、うん、ぐらい、うん、
1: 本当はあれじゃないの、早く終わらして近江牛食いに行きたかったん
2: じゃないの。ちゃうちゃう、滋賀だから近江牛食べたちゃうちゃう、ちゃ
0: それかい。
2: その時コンビニの弁当しか食ってないわ。
0: 持っていいのも食ってくれ。
1: もしかして近江牛丼みたいな。
2: 違う違う、普通の牛丼、牛丼
0: 牛丼。
2: しかもなぜかすき家じゃなくてコンビニで買った牛丼を食べたよ。いやでもそういうことはあったな。だから、うん、お笑いの時は本当に逐一顔色伺った上でも、滑っててもなんかちょっと取り返せる部分があったんですよ、うんうん、なんか後からとか噛んだのもお笑いになるとかあるじゃないですか、うんうん、その取り返し方によっては、うんうん、だけど音楽はやっぱ最低限自分が出さなきゃいけないなと思ったことは出さなきゃいけないなっていうのはその時にめちゃくちゃ学んだかも、
0: うん、なるほど。そう
1: なんかね、そのまあ顔色伺うとかリアクションはもちろん大事だけど、多分共通できるんじゃないかなって思うのはやっぱ世界観作りじゃないですか。
0: はいはいはい。
1: だからその世界観、自分の世界観に持っていっちゃえば、そのね、多分取り込めると思うから。
2: そう、なんか、
1: だからその顔色伺うよりも、俺多分世界観の方かなみたいな。
2: そう多分ね。なんか背伸びしちゃったりすることもあるかもしれないから。っていうのもあるかも。でもお笑いもあれじゃないですか。その爆笑かっさらうネタもあれば、なんかこうクスクス。後から思い出して笑うようなネタもあるし、だって僕がその一番最初に漫才っていうもので感動した、漫才師さんのおぎやはぎさん の、 あのネタで結婚詐欺師になりたい M1 の2002年でやってるんだけど、このネタあの審査員的にはまあ5位とかだったんだけど、僕はそれが一番面白かった。
0: あでもそういうのあるよね。
2: そうでももちろんなんか後からお笑いを始めたら、まあ確かにこれは優勝するネタではなかったかもしれないんだけど、その和芸がとキャラの立ち方とかがすごい良くて、そのおぎやはぎの人が出てて、そうそう、だから僕はそこで多分人という人を学んだんだと思うんですけど、とかまあで逆に M1 で優勝したネタで言うと、あのチュートリアルさんのチリンチリのネタ、
0: はいはいはい、
2: だから僕なんか人が出てる、人柄が出てるネタが多分好きなんですよ。これはもう優勝もしたし、もう圧倒的に笑い取ってたんだけど、
0: いいですね。
2: そうだからなんかそういうなんか自分自身を出さなきゃいけないじゃないけど、うん、結果出ちゃうみたいなものがあれば、うん、それが人を引きつける要因にはなっていくんだろうなと思いますよね。
1: 自然とね、
2: そうそうそう、
1: 出るみたいな。でも俺多分分かんない、それが当てはまるかどうか分かんないですけど、俺サンドイッチマン好きなんですよ。
2: あ、はい、
1: あの 伊達さんのツッコミってなんか自然っぽくないですか。
0: うん、
1: なんかあのちょっと態度悪そうなツッコミみたいな、あれがまた面白いみたいな。
2: いやそうですね、
1: これが分かんないけど、これが自然なのかどうか分かんないですけど、それがなんか分かんない、なんか
0: その人がやってるから面白いっていう、
1: みたいな。そうそうそう、
2: ちゃんとその人柄がハマってるっていうのが、まあ音楽にしても多分お笑いにしても多分当てはまるんじゃないですか。まあたまにね、憑依しちゃうみたいな系の人もいますけど、
0: あ演技が上手い人は、
2: そうそうそう、入り込みすぎてね、それが本当にそう見えちゃうもあるかもしれんけど、少なくとも
1: それで言うとさ、多分だけど、あのほら加納英孝さん、
2: はい、
1: あこれ、まあ、言っていいのかな、名前ってね、大丈夫か。
2: まあいいんじゃないですか。
1: 加納英孝さんはネタよりも自然体の方が面白くないですか、配信。
0: いやだからもうやっぱ加納英孝はそれがすごい、
1: 天性の才能みたいなありますよね、
2: うん、あると思います。
0: あの人はあんなネタだけど、その昔そのテレビとか出る前にその事務所ライブでもうずっと1位だったらしい、うん、
1: だから本当にモテてたんだろうね、多分ね。
2: 多分だと思いますよ、うん、なんか
1: 本当にだって今もモテるもんね、多分ね、
2: うん、人にも優しくされてたんだろうなって思いますもんね、うん、なんかひねくれた芸人、ひねくれてる人結構多いんだけど、加納さんあんまりひねくれてるように見えて、あれもまたキャラ立ちとしていいんでしょうね、多分ね、うん、いやでもすごい天才だと思う、うん、あと運にも恵まれてる、
0: ね、まあ、育ちとかもね、うん、いいんだろうし、
2: いいと思いますよ。
0: いやね、うん、
2: でね、まあ、今結構話、はい、真面目な話してましたけども、はい、そう、あ実はね、もともと6月 の、 あの29日空いてますかってココさんから連絡、
0: あそうそう、
2: ね、
0: そうあれでそう、うん、来月の予定だったんだよね、こっちに出る最初。
2: そうそうそうそう、いや
3: 来月もその予定
0: です、やっぱりそうなんだ、
2: はい、そうスケジュールは
0: ー、あじゃあ2ヶ月連続であ
3: 、そうですそうです、
0: 大丈夫、
2: はい、でね、はい、1個、はい、あの僕らが話してた冒頭、つながりライブさん の、
0: はいはいはい、
2: あのライブの日にちって言ってたんですけど、
0: はい、
2: 何日だったか覚えてます？
0: 最初言ってたの、
2: はい、
0: あれ年末って言ってなかった？
2: 6月の28日がつながるライブ10周年です。
0: あそうなんですか、
2: はい、日曜日、
0: はい、あれ、うん、
2: うん、
0: じゃあその次の日、
2: うん、で次の日は実はちょっとスケジュールがね、
0: うん、
2: 我々入ってるんですよ。
0: え、
2: つまりこういうことです。
0: はい、
2: 6月29日は幼児教のニャンニャンラジオ復活
0: おかしいおかしいおかしいって
1: じゃあ週末はしゃいでニャンニャンになるんですか。
2: まあ、いやもうもはや週末はしゃぐもない、この枠丸々使ってくださいという。
0: 本当に言ってるの、
2: はい、
0: え、いいの。
2: いやココさんが、
0: え、多分ココさんいいの、
3: はい、
0: マジで言ってる、
3: はい、
0: 嘘そうこういうの普通なんか裏であの撮らないのなんか
3: 何を
1: 収録みたいな、
0: なんかあいいですかみたいな確認とすごいな、
1: 確認を取るみたいな、
3: 今撮っとったじゃないですか。
0: いやいやいや裏じゃねえじゃんえマジで言ってる。
3: マジです。
0: やりますよ。じゃあ
3: はいどうぞお願いします。
0: 本当に
3: ここたち、うん、あの当日東京で見てあのめっちゃ笑ってると思います。
0: 本当かいな、はい、うん、マジか。
2: そうなんです。
0: いやじゃあやりますよ本当に。
2: いや、はい、お願いします、ね、あのお願いしたいな、うん、あだって橋さんが復活は素晴らしいって拍手してくれて、
0: 本当だ、
2: うん、
0: ありがとうございます。
2: そうそうそう、年末の6月ね6月28日ライブで、いやもともとどうしようかなって話をしてたんですね、はいはいはい、ココさんと、うん、あの、うん、ズームでやろうかとか収録でやろうかみたいな、
0: あなるほど、
2: 話してた時にココさんから、うん、こういうのはどうでしょうみたいな感じの提案があってこの幼児教さんのラジオももう2年ぐらいやってないから、うん、久しぶりにやるのはどうだろうとココさんから提案があってここまではまだあれよ、あじゃあココさん幼児教さんにお知らせしといてくださいよ、うんうん、で終わってるじゃないですか、うん、そしたらあのサプライズにしましょうい
0: やすごいわココさんこれさ、はい、でも、はい、やっぱ自分がやってくれると思ったからそういう風にしたってこと、
3: はいはい、はい、やってくれると思ったのと、あとやらざるを得ないように持っていこうっていうことで、いやいや
0: ちょっとちょっとずるいなそれ
1: なるほど
0: マジ、はい、
3: だから最初にスケジュールだけ押さえたんです。
0: わあ、はい、やりますよ。
3: でやった
2: これ危なかったのが、うん、今日来てもらえるかどうかっていうの決まったのって多分連絡来たの先週先々週ぐらい、あ
0: でも割と最近だったはず、
2: う
0: ん、確か、
2: うん、そこまでは本当に直前まで、うん、あの省内で行こうみたいな動きだったんですけど、さすがにそれはまずいから、うん、どうしようちょうど1ヶ月前じゃんみたいな、
0: うん、
2: 今そしたらもうスケジュールも抑えてるから、うん、じゃあそれで幼児教さんに許諾をこの番組内でいただこうとで、うん、ここまではだからココさんとこう一応僕も提案してますよ、はい、ただこの後のココさん、うん、段取りは全部奥間さんにお任せします。
0: 出た
2: なんでやなんで提案だけ
0: 出たよ。これがここだよ、これがここみんない
2: やここ覚えといてねって本当にそう焦るじゃないですか、
0: 投げっぱなし
2: で、そうなん どういう感じで言ったら角は立たないからもう番組で言おうところからはもう僕はもういつどのタイミングで言おうみたいな、だからちゃんと今伏線を置いてたんですよ。だから序盤に6月28日に東京でライブがありますっていう、うん、まあもちろんスポンサーさんだからライブの宣伝してるっていうのもあるから、それもカモフラージュにして、そう
0: はいはいはい、
2: で最終今
0: あれ伏線だったのか、
2: そうなんですよ実は。
0: そっかさすが
2: でね、すいませんけど、待ってこれあちゃんと確認すると、
0: はい、
2: ね、6月29日は大丈夫ですか、
0: うん、やります、
1: ありがとうございます、
3: ありがとうございます。
2: 間違って自分にリバーブかけちゃった、
0: ね、だから今あれかかってないんだって、今めっちゃあのリバーブかかってる程度やりますだったのなんだよ
2: 逆になっちゃいましたね、前半かけない
0: で。あーいいっすね、楽しみだ、
2: うん、そしてハッサンもいいと思うって、
0: いやこういうのこういうの好きですよ、うん、こういうのをめっちゃやる気出る、
1: ありがとうございます。
0: さすがココさん見る目がある、
3: もう、ね、もちろんですよ、はい
0: あれ本当に
3: いや本当にあの、うん、にゃんにゃんラジオの復活をココは願ってたんです、ずっと。
0: そうなんだ、
3: はい、でちょうどあのいいじゃないですか、あの、うん、ザ・セカンドのこともいっぱいお話ししたいこともあるだろうと思いますし、
2: あ、はい、あそこね、
0: あ ザ,、はい、ザ・セカンド最近、はい、そう、うん、なんか、うん、えザ・セカンド知ってます？
2: 知ってますよ、もちろん
0: 知ってます、知ってない、あ知らないか、うん、あのなんか、うん、その M1 をもう出れなくなった16年目の芸人さん、漫才師が、
1: あテレビでやってました、そうそうそうそう、あはいはいはいはい、
0: やってた、
1: うんうん、
0: あのが先々週くらいやってて、
1: うん、
0: でそれにその自分がそのよくあの親しくしてもらってるこのヤングさんっていう芸人さんが、うん、あのついに出たんですよ。
1: ほう、
0: で出て、で出たんだけどヤングさんがその1回戦で負けちゃったんですよ、はい、でこのちょっと負け方が正直僕的にすごい納得いかない負け方で、
1: は
0: い、
1: うん、
0: なんかまあこのセカンドってこの1対1の勝負で勝った方がその次のステージいけるって感じなんだけど、明らかにヤングさんが受けてたのに点数がその相手の方だったっていう。
1: あ、なるほどね、
0: うん、だから僕はもうそれがもうあのなんかもうそのそれを見た瞬間もうあもうダメだと思って、もうあの自分でこの夜一人あのラジオを撮って、ヤングさんが勝ったでしょ、おかしいでしょって、もうあの
2: 反旗を翻すじゃないけど、
0: そうそうそう、一人だけ一人でも怒りのラジオを撮ってたんで、まあ多分ココさんはそれを察してくれたんだなってちょっと思いましたけど、
2: そういうその辺をじゃあもう公共の電波に
0: 乗せて、いや別にもう、もうその頃には熱は冷めてるけどね。
3: なんか告知できることもあるかもしれない
2: ね。もしかしたらその時には次の単独公演決まってるかもしれない、
1: うん、決まってるかも
0: しれない、でも、そう、実はそのヤングの寺田さんって人がいるんだけど、はい、その人が8月の8日から9日までちょっと沖縄いるんですよ、
2: はい、
0: でその8月9日にちょっと一緒になんかライブやろうってことで、あ、じゃあ
2: それの
1: 野球の日、
2: まあそうだ、
0: ね、野球の日だ
1: だよね、
0: うん、ってことはもう野球やるしかない、
1: 野球しますか、じゃ
0: あ野球やろうか、
2: 野球しますか、龍樹さん参加しないのするの、それは
1: 野球だったら出
2: る行くんだ
1: 野球だったら俺野球部だもん
0: だ、野球部なんだ、
1: 野球部でした、草野球も今までやってます、
0: そうなん、現役だ、
2: あのね、
0: 現
2: 役で、はい、でも話してましたら、
3: お笑い野球選手権かもしれないですよ、
1: 野球権
0: 何それ、
3: お笑い野球選手権、
1: 野球権、
2: ベースボール、はい、いやごめんなさい、もうそんなこと言ってたらですね、なんともうエンディングの前の時間になってしまいました、この話はまたということで、一旦ですね、今日はですね、空の子さんのそのままという曲を聴きながらお別れしたいと思います。空の子さんのそのままという曲は YouTube でも聞くことができますので、ぜひ気に入ってくれた方はお聴きくださいということで、聴いてください、空の子でそのまま。

0: ということで本日のエンディング曲、空の子さんのそのまま聴いていただきながら、う
1: ん、素敵だね。なんかどこか懐かしさもあるような、
0: うん、なんか風景がね、
1: 風景もそうだし、なんかちょっと本当にいい意味でだけど、うん、キロロ感ないですか？
0: あるかも。
2: 僕は名田そうそう思い浮かびました。
1: あ、名田夏香り感みたいな。
0: 我々沖縄の人に何かこう、
1: あ、ってことはじゃあちょっと近く感じるってことかな、
0: かもしれないね、もしかしたら、うん、そして空の子さんなんですが、うん、我々6月28日のつながり10周年にさせ、はい、出演させていただくんですけども、空の子さん前夜祭、うん、6月27日の方に出演されるということなので、うんうん、こちら町田ナッティさんで、まあ、両日ともに開催されます、はい、関東圏の方でね、あのご都合つく方はぜひぜひ、あの、うん、遊びに来ていただけたらなと思いますので、
1: うん、いやいや遠方の方もだよ。
0: ああそうね、うん、あの行ける方は、そう、行ける方は全員来てくれということで、う
1: ん、世界から来いよ、世界から
0: 海外から、
1: 海外から来いよ、
0: パスポート持って遊びに来ていただけたらなと思いますので、うん、どうぞよろしくお願いいたします、うん、いやということでね、今日はもうこの曲を聴きながら、
1: うん、
0: なんかさっきまでさちょっとふざけた話もしてましたけど、
3: いやふざけてないですよ、幼児教さん、ま、真面目じゃないですか。
2: 本当だよ、
3: 29日
2: 何を言ってんだよ、
3: 29日もちゃんとやっててくださいっていう、
1: ココさんがだいぶ食い気味できた、
2: ね、そうだよ、そうだよ、
0: びっくりしたよ、
2: ココの話聞いて、うん、ちょっと
0: そうね、
3: うん、でもあともう、うん、あの奥間さんに任せます。
0: いや早いわ早いわ、
2: 投げるんかやっぱり、
0: あと2分ぐらいだからどうにかできたよ多分ということで、まあ、告知事あればちょっと告知、
2: まあ僕はさっき言ったやつだけで大丈夫です。
0: OK です。じゃあね、
1: はい、
0: じゃあとりあえず来月の我々にもお楽しみ、うん、じゃあリュウキさんも告知あれば。
1: はい、今週土曜日なんですけども、はい、僕の、ブチ君リミックスがデジタル配信が開始されますので、ぜひお楽しみにお待ちください。
0: はい、面白そうですね、
1: うん、
0: そして奥間栄一も、今週末にですね新曲真面目という曲出させていただきます、
1: は
0: い、
1: 真面目か、
0: ま、そう真面目かって思うじゃないですかでもさっき龍樹さんが言ってたセリフが歌詞に入ってるのよ、たまたま。
2: え、な
0: に、
2: どれどれ、
0: いやこれは言っちゃう、
2: 大見牛、
0: 大見牛は入れん、大見牛は入れん、大見
2: 牛食べた、
0: いやいや、それ真面目、牛丼、真面目っていうタイトルで大見牛とか牛丼とか言わないけど、でもあのね、音楽をするとか芸事する上での僕の心持ちっていうのがたまたま龍樹さんが言ったセリフの中にあったんですよ、そう、
1: あ、分かった、そんな俺を認めてくれだ、
0: あ、やられたわ、まんまの歌詞が入ってます。
2: すごい、さすが、
0: 最後の方で
2: 長年やってますね。
1: これ著作権取っていい、大
0: 丈夫、たまたまよ、もう書いてたし、なんだ
1: ろう、そうか、書いた、そうしたら奥間さんの方が先
0: だ、僕がもらう
2: ダメだこりゃ
0: いやだからドキッとしまして、
2: うん、
0: そう、その曲も今週僕金曜日に YouTube の方でアップロードさせていただきますので、ぜひぜひご視聴ください、
1: はい、
0: そしてココさんは告知ございますか。
3: ここは告知はないけど、うんうん、毎週月曜日夜8時この番組を聞いてほしいです、
1: うん、い
0: それはそうだね、うん、もう我々聞いてもらわないと ね、うん、ね、始まらないですから、
2: 長年続いてますから ね、うん、ね、本当に
0: ぜひぜひよろしくお願いします。
2: 皆さん聞いてくださってる方のおかげですよね、
0: はい、
3: そうですね、
0: おかげで幼児教さんのニャンニャンラジオ復活できるわけです
2: ね。あ、本当だ、よっしゃ頑張ろ う、
0: ぜひぜひその6月後半も、あ、橋さんがね、はい、自分も当日リアルタイムで見ますっていうことを言ってくださってるね、
2: ありがとうございます、ぜひぜ
3: ひ、僕もリアルタイムで見たいです、
0: よろしくお願いいたします。ということで、
1: うん、
0: はい、今日は久々に幼児教さんゲスト来ていただきました、はい、本当にありがとうございました、
2: はい、もう3人にあのちょっと負けないように頑張ろうと思いました、今日の聞いて、
0: いや、ぜひぜひお互いね、うん、切磋琢磨で頑張っていけたらと思いますんで、はい、どうぞよろしくお願いします、
1: うん、
0: はい、そしてこの番組はつながりライブの提供でお送りしました、また来週お会いしましょう、はい、バイバイ。

0: 私の目にはあなたは高価でたっとい。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。0705403-5651、シャローム聖霊教会。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂きを目指して、ゴーゴーアスティーダ。

0: ただ今
1: オリジンアワーオリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube、FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
0: 待つかのように
2: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
3: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
4: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
3: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
5: FM 那覇をお聞きのあなた、超重量級バンドデラックスデラックスのボーカル朝顔です。新曲多め、ライブマシマシ、そんな私たちに大注目。詳しくはデラックスデラックスで検索。朝顔が9時をお知らせします。

0: 時刻は午後9時を回りました。ちょっとストリームのお時間です。
1: お時間です、
0: はい、この番組は毎週のテーマに沿った曲のリクエストをリスナーの皆様に募集してかけていくという番組です。
1: はい、
0: うん、また番組の最後にはコメントリクエストをいただいた中から1名様、ね、本日の、ね、MVP を選ばせていただきまして、これに10回選ばれますと、なんとなんと
2: なんと、
0: え、3万円の現金
2: が
0: 獲得できるという、なんと太っ腹な番組でございます。はい、
2: よあからさま
1: そしてこの番組は、ツイキャスリスナー上でも配信をしております。私たちが今放送しているこのラジオの状況をね、動画を見ながら聞きたいなという方いらっしゃいましたら、無料アプリツイキャスをダウンロードしていただいて、カタカナで FM 那覇検索してください。そうするとですね、動画を見ながら、リアルタイムでコメントも入れていただけますので、ぜひぜひお試しください。アプリダウンロードするのがめんどくさいなという方はですね、FM 那覇のホームページの方からもご覧いただけますので試してみてください。そして、那覇市内にお住まいの方で、ちょっとこう電波の入りが悪いなというような方いらっしゃいましたら、リッスンラジオ、ね、こちらのアプリ、これも無料になってますのでダウンロードしてみてください。同じように FM 那覇を検索していただくと、ラジオの音声と全く同じ、音を聞いていただくことができますので、こちらも合わせてお試しください。よろしくお願いいたします。
2: さあ、ツイキャスでは流れない大人の事情もね、あの音楽で流れますからね。
1: そうですね、音楽も流れますんでね、はい。本日のお相手は神々部長の関東
0: ホワイトターキーと

0: コメンテーターの
1: なんか今週出張が多いクロンダイクでございます。
0: はい、このメンバーでこの後9時56分までお届けしてまいります。皆様お付き合いよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: ちょっとストリーム、この番組は似顔絵グッズデザイン画のことならアトリエシロの、心温まる時間を上村酒造腰蔵、ミュージックバータイガーアイ、ミュージックバー F、 諸国の御食いどころ紫珊瑚、良きものづくりの心で茶壇長老、自家製麺とかつおだしが人気そばどころゴン伊佐店、沖縄ダイニング&カフェチョッピン、以上各社の提供でお送りします。 FM 那覇

0: い、ということで5月25日月曜日へ始まりましたちょっとストリーム、
1: はい、
0: 本日は5月最後の週になるんですよ、放送になるんですよ、
1: ね、ちょっと残ってるとなんかあれだよね、6日も残ってるから、
0: そうなんですよ、
1: えって思っちゃうよね、
0: うん、次の月曜日はもう6月
1: 1
0: 日1日になるんです ね、うん、なので、まあ、5月の放送は今日が最後になってしまいます、ちょっとストリームね、今日はメール供養の会、
1: はい、
0: ということで今月読めなかったメールをお届けしてまいりたいと思います、
1: 楽しみ、
0: はい、まずはこちらです、さぎりきゆるみなのへの船に白き朝の霜、ただ水鳥の声はしていまだ覚めず岸の家。さてこの歌詞のタイトルは、今の歌詞なんですよ、
1: あそうなんだ、
0: さぎりきゆるみなのへの、船に白き朝の霜、ただ水鳥の声はしていまだ覚めず岸の家、
1: 昇華かなんかだよね、
0: わかんない、
1: 多分ね内容からして、
0: 内容からしてね、うん、まあ、歌謡曲ではないだろうね、
1: 春が来ればじゃない ね、
2: あれオゼでしょ、それはオゼだ、
0: うん、はい、なので、まあ、もしねこの曲のタイトルご存知の方いらっしゃいましたら、ね、メールでもコメントでも構いませんのでぜひ教えていただきたいと思います、ちなみに僕は全く分かってません、
1: でも、ね、
2: 僕も分かってない、
1: ところどころなんかね、うん、ちょっと感じるところがあるんだけど、
2: 感じるところ、タッキーが一番分かる感じがする、
0: 感じるところはあるけどね、
1: これってだって頭からじゃないでしょきっと、
0: 分かんないですよ、
2: いや最初からじゃないかなこれ、
1: そうかな、
0: ね、ちなみに、メール供養友の会会員ナンバー外以上、アディオースということで
1: 来たよこれは、
0: はい、
1: いただいてナンバーワンじゃないですか、
0: おりました、
2: ね、多分ツイキャスネームの人かな、
1: はい、
0: そうですね、はい、うん、ね、もう多分これ分かる人いるかな、冬景色だよって冬景色っていう歌、もしかして
2: 一発で出た、これもしかして、あ出たね、出たね、これはね
0: 一番の歌詞、
2: 出題者から答えが出てるかもしれない、
0: すごい、本当に
2: 違うのかな、
0: っていうか知ってる人がいた、
1: すごいね
0: それ、うん、それにまずびっくりしております、
2: うん、
0: ね、あ冬景色、あ冬景色っていう曲らしいです、あ、はい、ね、
1: ちなみに
2: 初めて知ったかもしれない、
1: どうなんだ、
0: どなたの曲なのかということ、
1: そうそうそう、昇華なのか、
0: うんうん、まあ、どなたかの曲なのかっていう、
1: ちょっと気になるの、
0: はい、そのあたりも教えていただければと思います、あ昇華、昇華です、
1: やっぱりね、まあ、内容的にはそんな感じだもんね、
0: 昇華でございました、
1: うん、季節を歌うとかね、はい、そういったのって多いからね、
0: はい、うん、もうねこの冬景色っていう曲、そして昇華っていうことが分かりましたけれども、うん、メロディーが全く浮かびません、はい、ね、この悲しいところでございますけどね、ありがとうございました。
2: 尋常小学賞か大正2年の学校ですっ
0: け、
2: 5年生向け、
0: 5年生向け、
1: 5年生、
2: うん、第5学年向け、
0: ね、4年生までは歌っちゃいけないっていう
1: それはないですよ、
2: いやあのレベルの話じゃないかな、あの理解し始める頃みたいな、そういうことじゃないかな、
1: そうだよね、多分そうだ、
0: いやそれはそうなんだけどはいね、昇華でした、ありがとうございますね、さあ続きましてですね、こちらね、これはどこだ、5月4日一番最初ですね、
1: うん、
0: この

0: 大変失礼しました、はい、ということで5月4日まず一発目いきたいと思います。ちょっとストリームパーソナリティの皆様、変態リスナーの皆様、こんばんは。
1: こんばんは。
2: こんばんは。
0: 梅雨入りした地域の皆様、除湿防火日お疲れ様です。沖縄は本当に大変だからね。
1: だってクーラーかけても、うん、こうその空気がいかないところってカビ臭いもんね。
0: そうだよ、
1: なんかね、
0: うん、なんならクーラーの真下でカビてたりするからね。
1: 確かに、
0: うん、
2: なんかあれだね、沖縄ってさ、カビるかサビるかだよね。
0: まあ、カビるもサビるもどっちもあるっていう話ですよ、
1: うん
0: うん、部屋の中は湿度がね、湿気が高いし、
1: う
0: ん、はい、まあ、外はね潮風でサビるっていう、そんな感じですけれども、今日のテーマバケーション、まあ、この回ですね、5月4日、
1: うん、
0: バケーションといえばコニー・フランシス。
1: ああ、
0: 日本では整形する前の、広田光恵、三恵子さん、
1: 広田三恵子、人形の家だね、
0: うん、ああ、をご存知の方は少ないと思われます、うん、かくいう私も YouTube でしか見たことがありません。ましてや白黒テレビの紅白歌合戦などは、一世代前の遺産でしょう。知らんけど一世代どころじゃないぞ。ちなみに海外で通じない日本語英語の上位がトイレ、コンビニ、パン、バケーション、ホリデーでしょう。バケーション？は？ホリデー？は？ってポカーンっていう顔をわざとされます。意地悪ですよね、
1: うん、
0: ベケーション、バじゃなくてベ、ベケーションオアハラディ、
2: うん、
0: ホリデーじゃなくてハリデーみたいな、
1: あ、
0: ハラディ
2: ーで、ホーとハーの間ぐらいか、
0: ハラディーでやっと通じます、うん、いかに日本の英語教育が遅れているかが分かります、うん、ということでリクエストはコニー・フランシスバケーション。ここバケーションでいいんだよね、書いてあるからね、
1: うん、
0: 以上、出張先のサンフランシスコからホノルルの田舎っぺおたけでしたということでいただいておりました。
1: ありがとうございます。
2: サンフランシスコなのにハワイの首都ですからね。
0: サンフランシスコね、うん、サンフランセソコっていうのが沖縄にありますけどね。
2: まあ、ちなみに私の祖母の妹、一番下の妹はサンフランシスコに移住していて、そっちで奇跡に入ってます。
1: ああ
0: 、
2: まあ、結婚した相手日本人なんですけどね、
0: まあ、向こうでお仕事されてたんですかねということなんですかね、
1: うん、
0: そうそうそう、あ、いろんなね、なんか あっち行ったりこっち行ったりしてますけど話が。おしろくまさん、何か、一曲いけますでしょうか。

0: 今日はねメール供養の会ということで、うん、今ね5月4日の週、うん、ねバケーションテーマバケーションの時のね、はい、メールを読ませていただいております、はい、続きましてこちらラジオネーム沖縄大好きさん、
1: あ、いつもありがとうございます。
0: ガンさん、タッキーさん、クロンダイクさん、ひときり歌うたいさん、大城くまさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。はい、テーマバケーション。
1: バケーション。
0: 昨日からゴールデンウィーク休みに入り、明日まで3日間だったんだね。
2: ってことは前半の飛び石連休はなかったわけだね。
0: ですよね。 3,4,5 がお休みということでしょうね。今日は午前中 FM ギノワに出かけたり、午後は闘牛戦士ワイドのヒーローショーを見に出かけたり、倉敷ダムに行ったり、FM 小座に出かけたり、いろいろ出かけてるな。パークアベニューにあるフットケアのお店に出かけたりと、過ごして今遅めの夕飯食べてるところです。終わり。はい、現状報告でした、ね、5月4日の沖縄大好きさんのね、
2: リクエストしろ、
0: 動きを報告いただきました、
2: うん、まあ休みを満喫したということでね。
0: そうですね、うん、FM ギノワン、
2: ただ FM ギノワンだけは仕事に行ったくさいみたいなのがある。
0: まあそうですね、それはそうかもしれない、うん、ね、FM ギノワン、FM コザ、はい、なぜ FM 那覇に来なかったんだっていうね、大城熊さんのちょっとつぶやきが聞こえてきそうな感じですけども、うん、はい、
2: FM 那覇には来なかったけど鳥貴族には来たとかいうオチだったらもうちょっと面白かった。
1: あ、
0: それは嫌がらせですね、はい、
2: で入るふりをしてチャンガポカに入るっていうね。
0: チャンガポカもうないですね。
2: ないの。
1: そうなんです、最近暗いなと思ったらね、まあ、なんか階層入ってましたね。
0: 最近っていうかもうだいぶなりますけどね、
1: うん、もう一月は越してるよね、
0: いやもう何ヶ月かなるんじゃ
1: ない。そこまで行く、
0: はい、もう結構前からない
1: ですよ。早いな。
2: いや、テナント募集中
0: とも書いてないんじゃないかな、わかんないけど、とりあえず、
2: まあ、そしたら取り貴族が2号店出せばいいよね。
0: こんな近くに2号店出してもね、
1: あ、2号店はもう国際通りあるからね。

0: 際通りありますね。あ、そうだそうだ。
1: じゃあ3号店。
0: なんならここにね、足立屋が来たりしてね。
2: ああ、面白いね。
0: うん、足立屋と取引
2: どっちが勝つのか。ちょっと競ってもらいたいね。
1: ちょっと前にさ、はしゃいでショータイムのスポンサーやってた下地屋さんとかさ。
0: 下地屋さん、どこにあるの？
1: うん。
2: うん。
0: ね、うんじゃなくて。
1: あれね、牧のね、3丁目なら。
0: わからないので次に行
1: きたいと思います。
2: はい、いいね。
0: いいですか、わからないので次行っていいですか。
1: いいでしょ。ちょっとどうしても最近行ってないからさ、そっちに。
0: あ、そうですよ、現状がね、5月4日、ね、こちらもね、はい、バケーション、テーマバケーションの回でございます。うん、ラジオネーム、母教会員ナンバー1番。
1: ああ、久しぶりだな、この人の。
0: バケーションといえばドラマ、ロンバケ、ロングバケーションでございます。ね、
1: この人年齢詐称しないか。
0: そうですね、ロンバケ見てるにしてはちょっと若すぎる感じが。
1: だいぶませてたな。
0: うん、ねえ、
1: 僕ら小学校高学年ぐらいですよ。
0: ああ、そんな時期。
1: 僕の記憶が定かであれば、この人は僕よりも6つ7つ下だから。小学校1年か幼稚園の年長さんで見てたことになる。
2: でもうちさ、年齢詐称の方多いもんね。
0: 大体みんな年齢詐称ですよね。
2: ね、
1: 俺も言われるし。
2: 確かに。
0: はい、ねえ、ああいう素敵な恋をしたい。
2: お、
0: ああいう素敵な恋をしたい。
2: ああいう、
0: ああいう素敵な恋をしたいということは、ああいう感じのところに勤めてないとできない感じもするけどね。
1: だから今勤めてるのがまだ続いてるのであればね、そこ今すぐ辞めて、神奈川県の葉山とかあっちの方へ移住して、
0: 移住から、
1: そこからのマーローとかね。そういう、てかあなたはもうそんなことしないでね、沖縄に移住しなさいよ。
0: 沖縄
2: に。確かに。
0: ねえ、
1: 母教会員ナンバー001番、
0: ねえ、いらっしゃらないですね。まあ、ああいう素敵な恋をしたい、いや、もう恋を飛び越えて結婚したいです
2: ずっと言ってるよね、
1: しろ。
0: ねえ、まあ、恋を飛び越えて結婚したいですって、実際にね、お付き合い0日で結婚された方はリスナーさんにいらっしゃいますけど
2: ね。いますね。
0: はい、
2: その方が長く続くんじゃないかな。
0: なんかそんな感じしますね。なんかむつまじい感じの ねあれでございますけども、もうと、ね、恋を飛び越えて結婚したいです、神様、もう最初で最後の素敵な恋を、ロングバケーションを見て枯れた恋に水やるわよ、じゃあな、リクエストラララララブソング、久保田俊信 with ナオミキャンベル。
2: なるほど。
1: いやさ、でもさ、結局さ、恋を飛び越えて結婚したいけど恋したいじゃん。言っちゃったじゃん。
0: ねえ、結局ね、結局恋はしたいんだよ。
1: 僕も言われましたけど、なんだろう、理想は求めちゃダメ、ってよく言われる。
0: うん、
1: まあね、逆に僕ね、最近ね、まあ、飲み屋のお姉ちゃんちも半分冗談でみんな可愛いよ好きだよって言うんだけど、逆に信じられなくなってきたって言われた。みんなに言ってるでしょって言われる。
0: 半分本気ってことだな。
2: そうだよね。
1: また言ってるって言われるんだ。黒崎さん、また言ってるって言われるんだ。
0: ね、まあ、毎回言ってるとね、そうなるよね。
1: 誰でもいいんでしょってなった。
0: みんな
1: に、ね、誰でもいいよ。みんな可愛いもんみたいな。
0: いやいやいや、まあ、そんな感じになっちゃうけどね。まあ、恋ね、なんていうのかな、恋ね。そうか。
1: かと思えばね、龍華さんみたいにね、うちは3ヶ月結婚しましたっていうね。
0: まあ、そのね、長く付き合ったからどうのことっていうのもないしね、人相性なんて分かんないもんですからね。
1: そうそう、縁は稲物味なものってね、つまずく石も縁の味って言いますから。
0: ほんとね。
2: でも昔の人さ、お見合いでね、すぐっていう、ね、結婚するってこともあったけど、もう結婚してからね、また恋をすればいいじゃない。
1: あれじゃの、うちのばあさんなんかじいさんと会ったことないのに結婚しましたからね。
0: 昔はそんなもんでしょうね。親が勝手に決めてるっていうね、
2: そうそう
0: そう、あったりしますからね。さあ、ということで、この辺で1曲いきたいと思いますが、おしろくまさん、いかがでしょう。
3: 張して。

0: まだまだあるんです。5月4日のバケーション、
1: あ、行きましょうか、
0: うん、そう、この日のがね、うん、あるんだよ。
2: 今日は供養の会ですからね、お世話コーナーお休みですからね、
0: 月光オールスターズの皆様そして番組を支える愉快な仲間たち、かっこリスナーの皆様、こんばんは。
1: こんばんは。
2: こんばんは。
0: 母校の校歌を小学校から歌ってみたら、うん、中学校と高校がごちゃ混ぜになって歌えなかった匿名希望です。
1: わかるな。
0: あるよね。
1: 私もそう。
0: そんなね、もう3つもね、4つも覚えてられないよっていう話をね。わかります、わかります。
2: 今夜ちなみに僕は一番大学の歌が出てきます。
0: 大学の歌が出てくるんだ。もうしょっちゅう捨てたんだ。
2: あの、2回しか歌ってないのに。入学式と卒業式でしか歌ってないのに、後から再生して覚えました。
0: ああ、そうなんだ、わざわざ。そうか。
2: ねえ。ねえ、だからね、一番ね、効果っぽくなかったの。
0: よろしいですか、
1: うん、どうぞ。
0: はい。行きますよ、
1: はい。
0: 今夜のテーマ、バケーション。
1: バケーション。
0: 世間はゴールデンウィーク真っ只中ですね。うん、今は長期休暇とは無縁な職種の私ですが、その昔一度だけお休みを利用して職場仲間と海外旅行へ行ったことがあります。
2: お、うん、
0: 7時間飛行機に乗り訪れたのはシンガポール。
1: あ、シンガポール。
0: とても蒸し暑くて、とても蒸し暑くてずっと雨上がりのような気候でした。ツアーで行ったわけではなかったので英語が全く話せない私たちが選んだ観光地までの移動手段はタクシー、
1: うん、
0: 運転手さんに地図を見せてここと指させば、確実に行けるだろうという安易な考えでタクシーを待っていると、うん、女性3人組が歩いてきました、うん、
1: はい、
0: その昔昭和時代に流行った長い髪にボディコン姿で鼻をつくくらいの香水の香りをプンプンさせためちゃくちゃ綺麗なお姉さんたち。
1: おお、
0: ハロー、Where are you going? Oh, nice! などと中学生レベルで少し会話した後、タクシーが来たので乗り込もうとすると、うん、そのお姉さんたちが強引に一緒に乗り込もうとしてきました。
1: うん。
0: ノーノーノーノーノー。手をバッテンにして全力でダメと拒否してた時、豊満な胸の谷間を見せながら何やら言葉を発してたんだけど、その言葉よりもその声に唖然としました。え？お、男？
1: そうなんだ。
0: この人たち男性だったの。私はハーフさんに会ったのはこの時が初めてだったんです。
1: なるほど、
0: ハーフさんね、
1: うん、
2: 新しいタイプのハーフね、
0: 見た目が本当に綺麗な女性だったんです。でも声はとてもとても男性だったんです、うん、どうやらご自分たちのお店に連れて行こうとしていたようでタクシーの運転手さんが助けてくれました、
1: うん、いい運転手さんだ ね、
0: うん、片言だけど日本語を話したし、いい運転手さんでよかったねと次の日の観光もお願いすることにしました、
1: うん、
0: 初めてのことでちょっと怖かったけど、話せば長くなるこの珍道中なこの旅行の話はまたいずれかの回で、さてリクエストですが、お休みの決まり事、だらだら昼まで寝て愛しのペットとデートと歌詞にあるジャンヌダルク D ドロップをお願いします。もう海外旅行は行かないと決めている沖縄に行きたいボブサップおふみでした。
1: いつもありがとう
0: ということでいただきました。
2: まあでもね、あれさ、僕2回行きましたけどね、沖縄パスポートのような海外です。
0: うん、そうだよ、
2: 文化が違う。
0: 沖縄は海外だよ、
1: うん、
0: なんか沖縄から行くときは全部海外だもんな。
1: まずまあ文化が違うからね、
0: うんうん、はい、
2: 今コメント欄でヒンガーさんも言ってるけど、あのその感じで言うと本当にあの僕もタイかなと思ったの、
0: うん、
2: シンガポールなんだけど、
1: 私もそう思
2: った、うん、で、あの気候的にもさ、あのタイとシンガポールって緯度も似てるし気候も多分似てるんだよね。あの、
0: あ、
2: どれぐらいだろう、2月3月ぐらいでね、こちらで言う梅雨、雨季が来るのよね、
0: うん、
2: 向こうの気候はね、夏、冬、雨季って3つなんだ。
1: あ、
2: 四季じゃなくて3季なんだそうです。
0: へえ。
2: そう、でインド行った時はね、その同じ時期2月の終わりから3月ってね、うん、気持ちのいいこうカラッとしたね夏なんですよ。で杉とかもないから花粉症に悩まされる人もねすっげえすっきりするんですけど、
0: うん、
2: これがね飛行機で 2,3 時間タイへ戻るとねすごいジメジメしてる。
0: あ、
2: もうね、あのいわゆるその那覇っていうか沖縄でいうあのむちゃむちゃするっていうね、うん、
0: あ、
2: 本当にこういう T シャツもあのさらっとしてるの着てるのにもうびっくりだったけどね。
0: だからね、
1: ね、
0: やっぱ場所によって気候は違うしね、
1: うん
0: うん、東南アジアとなんかは沖縄にちょっと似てる、ね、うん、
2: 中近東、中東、
0: うんうん、で、まあ、黒崎さん、ゆくゆくは多分タイの偉いお坊さんになる予定、
2: なんで、
0: え、なん かタイにもうすでに下見に行ってるみたいな、
2: ちゃんと生まれたところに骨埋めさせて、そんな偉くなるつもりない。
0: 最後に帰ってくればいいじゃん。
2: もしなるとしたら、ここの階で帯の色が黒くなるとか、それぐらい。
0: 皆さんのね、
2: まだ黄色いんだから、
0: ポイント
2: とりあえず青くしないと、ね、
0: さあ次は青なんだね、
1: はい、
0: 頑張っていただきたいと思いますね。青になったらね、
2: はい、
0: 黙ってないで教えてね、はい、見えないからね、あんまりね。
2: まだね、昇級診断受けれるかどうかも分かんないんだ今。
0: ああそうなの。
2: なかなかね、目処が立たない。
0: ああそうなんだ、ね、頑張れ住職ということで、
1: はい、でもね、ちゃんと縁もあるから、うん、ね、うん、
2: 日本は縁でできるから。
0: はい、次行きたいと思います。ちょっとストリームのガンさん、タキさん、大城熊さん、正式トップおめでとう、コロンダイクさん、今日は快晴で流星見えそうだね、人気で歌うたいさん、そして変態であろう皆様、こんばんは。
1: こんばんは。もう分かった
0: リスナーさん、
2: メイビー変態、
0: もうとにかくみんな変態であろうという、ね、前提でメールが来てますからね。本日のテーマ、
1: ハート、
0: これ11日です、5月11日、
2: うん、
0: ということで、お子様がいる皆様はご自身のお子様のお名前をつける際、とても考え抜かれて人生最初のプレゼントをしたと思いますが、
2: うん、
0: 未だ子供のいない私も子供ができたらつけたい名前をふんわり考えたことがありました。
2: うん、
0: 意味のある名前が好きで、うちの歴代猫たち4匹も全部つながる VK 思考の意味ある名前をつけたりしましたが、
2: これさ、メイウェザーの方じゃねえこれ。
0: おっと、誰だかバレてしまう。人間の子供だったら、男の子だったら、ゼロ、イコール無限という意味のレイ。レイね。
2: あれか、鬼面組のリーダーか。
0: すごい、なんか一同レイじゃないんだよ。ね、VK の匂いがすごいしますね。うん、レイ。それか、武士と書いて、たけし。おっ、ね
2: え、これはいそうだけど。
0: 細見たけし
2: さん。関松リーダーとか、ミートとかそういう。
0: ね、誰だかバレてしまう2回目、そして女の子だったら、うん、心の音、心音と書いて琴音、
1: あ、琴音、
2: うん、
0: 音楽は耳で聞

0: ものでもありますが、心で感じるものでもありますから、うん、そんなことを想像からの妄想をしていたしょっぱい時期を思い出しました。我ながらセンスは悪くない気もしますが、今世ではこの案が採用される気がしないので、来世に期待したいと思います。なんかあれだね、この辺なんかちょっと山にこもってるおじさんと同じ匂いがしてきたね。
1: うん、
0: あとは
1: あの奈良の、はい、酒蔵じゃなくて、あの山口の脱菜って名前に変えてやろうかっていう ね、
0: ね、あとは部位的には、初ですね、うん、心臓みんな大好きレバ刺しですが、うん、主にクロンダイクさんと一切り歌うたいさん、レバ刺し大好きなのね、うん、初刺しもドワイチョキー、焼きより生派らしいです、この方ね、何書いてんだか分かんなくなって
1: きたところで、ちなみに生ロースも美味しいですよ。
0: そうなのね。
1: 生ロース新鮮なもの
2: に、ユッケ、
0: ユッケ、
1: あ、ユッケ、ユッケ、
0: 何書いてんだか分かんなくなってきたところでリクエスト、うん、ハートといったら、うん、ラルカンシェールの名盤アルバムの中の1枚、ハートのラストに収束されている、収録されているあなた、先日母の日に向けてこの曲を歌おうと思ったところ、お酒をたしなみすぎたがゆえ全く歌えなかったので、代わりにリクエストをお願いいたします。きっとまだ仕事中のますみさんからいただいておりました。
2: お、ありがとうございました。
0: ありがとうございました、
1: ね、何があってさ、あの人切りさんが二大巨頭と称したさ、サップとウェザーが供養の会に回ってるんだね。これ画期的じゃね。
0: すごいよね、すごいよこの人たちは。
1: まあ、それほどまでにね、あの新しいリスナーさんがあのメールをくださっているということで、ありがたい限りでございます。
0: はい、全くもってその通りでございます。うん、ね、そして、こちらでございます。これね、あの、まあいいや。先週です。
2: あ、先週ね、うん。
0: ちょっとストリームの皆様、リスナーの皆様、こんばんは。
2: うん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: テーマ、うん、雨。
2: 雨。うん、
0: くせ毛なので、外出する時の雨は苦手です。
2: あ、なるほど。
0: 洗濯物なので長雨も苦手です。
2: うん、分かる。
0: でも雨の日の景色は好きです。
2: あ、分かる。
0: 雨の日の匂いも好きです。
2: あ、沖縄ダメだな。
0: 沖縄ダメだなって、沖縄なんか変な匂いすんの。雨の日の読書が好きです。
2: あ、
1: 成功読、
0: 雨音が大好きです。
2: あ、これはいいね、綺麗だね、うん、
0: ということでリクエストは BJ トーマス、うん、雨に濡れてもお願いします。これ先週かかりましたね、うんうん、雨女っぽいエコエコでしたということで、
2: あ、いつもありがとうございます。
0: 先週
1: なんか先週詩人だったのね。
0: イエス。
1: なんか毛色を変えてきて、なんかあのなんかエコエコさんっぽくないよねっていう、こうちょっとあのなんだろう、クレームじゃないけどちょっとなんか不満。
0: え、クレームじゃん。
2: でもエコエコさんもね、いっぱい引き出し持ってるから。
0: そうだよ、
1: うん、
0: うん、どこ開けたか忘れてるだけだから。
2: そうそう、う
0: ん、これ、ね、開けたかな開けてなかったかなとね、あの俺がほらメール供養の回であれこれ読んだかな読んでなかったかなみたいなやつね。そんな
1: もう順々さんが先週先週って言ってさ、あの、うん、パンさんが言った瞬間からさ、あの大阪の方の泉の選手の方をずっと言ってる、コメントで。
0: 本当ね、ありがとうございます。ペトリコール好きね、あの、うん、アスファルトのとかね、うん、雨の降った時の匂いですよね。
2: いや、これは分かる。
0: ああ、雨だなって、
2: うん
0: うん、沖縄雨が迫ってくるからね、
2: うん、そう。ただお家にいるとさ、やっぱりカビ臭くなるのよ、う
0: ん、だからね、お家にいると出たくなくなるんだよね、
2: う
0: ん、
2: そう、
0: うん、沖縄ね、あの降り方がやばいからね、
2: うん、
0: うん、そうな
1: の。これもう女性のリスナーさんには分かんないんだけど、あの雨の匂いっていうとね、
0: うん、
1: あの昔マガジンで連載してた哲也っていうあのマージャン漫画があって、あの、
0: はいはい、
1: 原作の浅田哲也さんの、
0: で、
1: あの浅田哲也の師匠にあたる坊州さんっていう通り名の人が、通り名の人がいて、
0: うん、
1: その人と最後にこうマージャン打つシーンがあるんだけど、あの雨の匂いがするなって息子に当たる、外開けてくれって言ってさーって雨が降るっていう、でそのままなくなっていくんですけど、最後のシーンでね、あの天保ってそのもうハイパイの時点であの上がりができちゃうっていうのをね、やったシーンがあって、うん、この雨の匂いって言った瞬間に僕はこのね絵がフラッシュしてしまうんですよ。
2: あ、
1: もう一部のリスナーさんしか、うん、一部のリスナーさんも分かんないかもしれないけど、うん、
0: そうだね、
1: 30年前にこう麻雀漫画を読んでた人は知ってるんじゃないかなっていう。

0: わかんない人は、今すぐ、漫画喫茶に行って、徹夜を全巻読んでください。何の宣伝だ。
1: なんで、なんなん。
2: でも皆さんそういうのあるよね、思い出っていうかね。
0: 雨の日
2: ね、
0: 雨の
2: 日。気持ちに残ったっていうね。
1: だからそれこそね、そういう雨とか言葉もそうだしね、うん、曲が流れてくると、その頃を思い出す、
2: そうそう
1: そ
2: う、
1: それこそ匂いとかそういうものもね。
0: 記憶って五感なんですよ、前も話したけど。
1: うん、
0: 目で見たものと同時に耳から入ってきた音から、鼻から嗅いだ匂いっていう、うん、この、ね、いくつかのものがこう相まってこう記憶ってこう紐付けされていくので。
1: うん、まあ、本当にね、
0: はい、
1: なんか特に若い頃のが多いよね、
2: うん、でもデジャブっていうのもあるよね、うん、
1: デジャブあるね、デジャブあるよ、
0: うんうん、
1: そデジャブまたね、
0: 岸川ね、
1: うん、あれあれよ、なんか違う時にね、
2: うん、
1: そう、うん、おばあの畑の匂いも懐かしい、どんな匂いだったんだろうね、うん、
0: あ、だから懐かしい、ね、僕で言うと、一昨年その前に、初めて沖縄行った時に、足立屋さんのある小座の商店街、小座の商店街、
1: はいはいはい、
0: アーケード
1: パーカーベ
0: ニー、ね、あの辺なんか、うん、初めて行ったのになんかどっかで歩いたような、どっか懐かしい感じでしたの、こうデジャブ既視感っていうんでしょうね、
1: うんうんうん、なんかわかるそれは、
2: うん、
1: 一番街なんか、
0: ね、東京の下町を彷彿とさせるようなあんな感じですね、
1: うん、パーカーベニューもねまた道が広くなりますし、
2: うん、そうそう、
1: まあそれは別にいいんだけど、
2: うん、
1: なんていうのかな、その街並みとか見てね懐かしいっていうような感じがね、うん、するところ結構多く残ってたりしますよ ね、
2: うん、ね、初めてじゃないような気がするね、
1: うんうん、でそういうところでその街並みとかで言うと沖縄に来て58号線とか、ね、走ってるとここは日本なんだろうかっていう建物が結構いっぱいあるっていうね
2: そうそうそう、
1: はい、そういう不思議なね、一番最初に黒田さんが言ってたね、沖縄海外だ日本だけどね、一番簡単な海外旅行って言ってたようなね、
2: はい、
1: 気持ちになっていただけると思います、はい、
0: うん、ぜひね、皆さん繁忙期を除けば日帰りで本当に片手ぐらいで沖縄旅行が楽しめる、
1: うん、まあ、日帰りきついよ
2: 弾丸でね、
1: うん、福岡にお住まいの方とかだったら日帰りまだ行けるかもしれないけどね、
0: う
1: ん、
0: まあ、朝一番の便で来て最後の最終便で帰るっていうのが行きますからね、うん、
2: 結構大変よでも、まさかにお一人いましたけどね、
1: まあ、いらっしゃいましたけどね、うん、お一人ね、
2: うん
1: うん、ただねやっぱりそのほら結構ねリスナーさんお酒たしなむ方も結構多いみたいなんで、
0: うん、
1: やっぱり一泊は必要だと思います。
2: そうだよね、
1: はい、
2: できればね、うん、
1: ええ、うん、はい、まあ、まあね
0: 飲むならぜひくもじ
1: いいんじゃないよ自分が行きたいところじゃん。
2: さあメール来よ、行けメール来よ
0: だから58号はだって松山だとちょっと怖そうなんだもん。
1: 松山、ね、
0: お会計が、
1: ね、松山はね本当に知ってるところからね、いろいろとね、はい、分からないことが多いですからね。
2: 時間をしてるぞ、
1: はい、ここでね、うん、一曲いきたいと思うんですよ。
2: いや、そうなんね、
1: はい、
0: せっ
1: かくなのでね、
0: もう46分なんだよ、
1: 大城さん一曲お願いいたします。

0: はい、だ今ここから聞いた人は演歌の番組かなって思っちゃうかも。
1: あ、なるほどね、うん、オールジャンプですね。
0: Sometimes living out your dreams ain't as easy as it seems.
2: はい。

0: 今週のご供養でございますけども、何でしょうね、ニュース見てるとちょっとこう残酷な事件もあったりなんかしますけど、あの音楽、まあ、その私たちも、なんか私もちょっとおめでたいことをね、させていただいたと思って、そういうのがこう少しでも、ね、波紋のように広がって、皆さんの心が少しでも穏やかであったらいいな、6月も平和でありますようにという祈りを込めて、じゃあ、お祈りやっていきましょう。妖連教団には26イデバイデバイデバラバイデレレビデレレビデレレビトーローローライトーローライトーライトークショーボーに。では、来週もよろしくお願いをいたします。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: なんかやっぱり住職になると違うね。
2: ね。
1: そんなことはないか。
0: 変わんないよ、あんまり。基本変わってないと思ってるんだけど。
1: それではですね、来週のテーマ、
2: うん、テーマ
1: 来週、6月1日でございます、
2: はい
1: はい、もう一発目から、ね、月曜日なんで、うん、来週のテーマは結婚
2: お
1: よく、
0: ね、血の跡ですか。
1: よくね、そう血の跡じゃないんだよ。よくね、まあ、6月だったら順番へとなって、まあ、今も言うのかわかりませんけど、
0: うん
1: うん、その結婚式とかで、ね、よく使われる曲なんかがね、
0: ふたばっちばえアーメンとかでしょ。
1: そうそうそうそうそうそう、そういうのね、絶対流しちゃいけない曲ですね。そういうね、結婚式関連の曲を見たいと思います。まあ、結婚式にしましょうか。
0: 結婚式
1: プロンダキさんみたいにね、血ですからね、想像しちゃう方もいらっしゃいますからね。
0: すみません、来週は僕出張なので、多分出れないと思いますことは言ってありますので、よろしくお願いします。ひとっきりさん出てくるネタはたまにはね、
2: このネタネタになる
0: のに、ネタに言うとこでネタにしてくれ。
1: 言うとこじゃね、聞いてたじゃんね、
2: そう、
1: 意外とこでは、い、いろんなエピソードね、リクエスト
0: もさせていただきます。おはまさんのすげえ込んだけど、
1: さっきなんか言いたいことある。
2: 後半にお越しいただいた皆様、
0: ちょっと、はい、そう、ね、
2: 今回は小浜さん、大きな大好きさん、レイジさんに弾丸をお持ちいただいております。ありがとうございます。
1: 沖縄ダイニング&カフェチョッ、以上各社の提供でお送りします。

0: 78.0。FM Naha。Your radio station。
1: 毎週日曜15時からの30分、ピアニスト岡本美沙がお届けする Love for All Things。 生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をあなたにお届けします。あなたの心が豊かになる30分、ぜひお聴きください。
2: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。松かのように。
3: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
4: どうもブブのちょっとそこまで、本日は首里にやってきました。
5: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
4: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
5: ポッドキャストも配信中。
4: リスナーの皆さん聞いてますか？
6: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
7: あなたの願い事何でも叶えます。
8: 水曜6時はオリジンアワ
6: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
9: FM 那覇をお聞きのあなた、ドラゴンゲートプロレスのヤマトです。我々は全国でプロレスを行っています。ぜひ会場まで足を運んでください。ヤマトが10時をお知らせします。

FM 那覇をお聞きの皆さん、こんばんは。今日は6月1日月曜日、時刻は夜の10時を回っております。沖江通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお届けしています特別番組、台風6号、災害情報番組ですね。はい、本日のお相手は FM 那覇の国吉セバスチャンです。はい、これからよろしくお願いします。はい、この番組では、台風6号の情報や、那覇市の情報などをお届けしたいと思います。はい、皆さん、台風どうでしょうか。はい、もう時刻夜10時を回って、まず台風6号なんですけどもね、まず午後8時の情報なんですけども、台風6号は那覇市の北西およそ40キロの海上にあって、時速20キロで北へ進んでいます。この数字だけ聞くと、もう那覇から離れていってるのかなっていう感じは、まあ、ピーク過ぎたんじゃないっていう感じる方もいるかもしれませんけども、実際に先ほどより風が弱くはなったと感じてはいるんですけども、まだ終わってないっていうことですね。沖縄で台風を経験している皆さんならご存知かと思いますが、台風は中心が通り過ぎてからといって急に安全になるわけではないです。風向きが変わる吹き返しもありますね。さっきから東から吹いてた風が今度は西から吹いてくるという吹き返しが意外と強かったりします。まあ、ちょっと静かになったかなと思って外に出たタイミングで突然強い突風が吹くこともありますので、まあ今夜はまだね、外に出てゴミ出し行くのも車見に行くのもちょっと朝までできれば待っててもらいたいものです。はい、ということで、このままお伝えしていければと思います。はい、で今はもうこっち来るとき、まあ、夕方スタッフが来てから僕も一時帰宅したんですけども、また先ほど FM 那覇にちょっと車で向かってきたんですけども、やっぱ暗いですから、まあ、突然この木が道に転げたりしてて危なく踏みそうになったりとか、そういったこともいろいろあったので、今外に出られている方気をつけてください。まあ、昼間なら見えていた危険も暗いと気がつかないですからね。まあ、道路に飛ばされてきた木の枝が落ちてたりします。また、まだ落ちてないけど落ちそうな落下物があるかもしれませんので、屋根やトタンが飛んでくるかもしれない。また怖いのがね、今もう停電結構あると思うんですけども、切れた電線とかですね、まあ、暗い中では本当に見えないので皆さんお気をつけください。まあ、濡れた地面で電気が流れている可能性もあるので、本当に絶対に近づかないようにしてくださいね。はい、この時間は、まあ、気象庁の情報や那覇市からの発表、まあ、新聞とかで、上げられている記事を、まあ、紹介してお伝えできればなって思います。皆さん、よろしくお願いします。コメント、沖縄大好きさん、シュタ、こんばんは。こんばんは、ありがとうございます。高坊さん、こんばんは。宜野湾市は風が強くなりました。あ、やっぱりまだ強いんですね。はい、気をつけていきましょう。はい、ということで、埼玉の郷さん、セバスチャン局長こんばんは、元気そうですね。はい、私は元気ですね。はい、よろしくお願いします。はい、ということで、ここで一曲かけていきたいと思うんですけども、久しぶりにこれかけましょうか。
那覇市の歌、那覇市民歌、

はい、時刻は夜の10時10分となっております。皆さんコメントありがとうございます。はい、はい、埼玉の郷さん陽気な曲だって、那覇市の歌ですね。はい、ありがとうございます。はい、皆さん一緒に歌ってくれてますね。ありがとうございます。沖縄大好きさんありがとうございます。埼玉の郷さんナーファン中、沖縄大好きさん、那覇生まれ那覇育ち、はい、いいですね。那覇中ナーファン中、埼玉の郷さん、ワッターワイフ読みたんちゅだけど、なんだばこの曲って最初に聞いた時僕もちょっと、いつの歌って思ったんですけど、聞き慣れてくると愛着が湧いてくる那覇しかですね。はい、セバさん起きてって言ってますけど、あ、すいません、ちょっと一人で喋ってたんでテンション低かったですね。大丈夫です、はい、起きてます。沖縄大好きさん、那覇市の鹿は FM 那覇で知った自分、はい、僕もですね、はい、結構、あ、でもこれ結構この歌でご年配の方が体操で使ったりとかされてるそうです。なので意外にいろんなところで使われているのかもしれませんね。はい、沖縄大好きさん、今は那覇に住んでないけど時々那覇に来てる自分、はい、ありがとうございます。まあこれからまたちょっと、皆さんコメント本当にありがとうございます。進撃のめいちゃんさん、こんばんは。那覇も少しずつ、風が強くなってきましたね。今日の特番何時までオンエアでしょうか。はい、ちょっとまだ決まってないんですけども、なんとか頑張っていきたいと思います。はい、ということで、沖縄タイムスからの、記事を読みたいと思います。沖縄タイムスの、ウェブニュースからですね。台風6号、沖縄で5人が負傷、風にあおられて転倒、車の窓が破損。那覇市消防局によると、那覇市の坪川と首里寺町で、1日、午前10時ごろ70代と80代の男性2人が台風の風にあおられて転倒し頭部を負傷した。詳しい容体は未定。沖縄市消防本部によると、1日午前11時ごろには沖縄市上川で50代の女性が買い物から自宅に帰る途中、風にあおられて転倒し、右目尻を1センチほど切る軽傷を負ったという。中城、北中城消防組合によると、1日、午後1時15分ごろに北中城村ライカムで、走行中の車の後部座席の窓が、飛散物で割れ、運転手の30代女性が破片で右手指と右足首を、幅約1センチ切る軽傷を負った。宮古島市では、1日正午ごろ、島内に住む50代の男性が風にあおられて路上で転倒したと市消防本部に通報があった。左まぶた周辺を2センチほど切る軽傷で県立宮古病院に搬送されたということですね。はい、皆さん

結構外歩いてる時に煽られて転倒っていうのがなんか目立ちますね、ご年配の方の。はい、なのでちょっと皆さんなんか親とか外出るとかってなるとちょっと朝まで待ってみたいなことを声掛けお願いします。はい、続いていきます。はい、続いてまた沖縄タイムスから、これは6時の記事ですね。気象庁によると台風6号は、1日午後6時に那覇市の西約40キロにあって沖縄本島中南部にかなり接近しましたっていう記事なんですけども、ちょっと待ってくださいね、これじゃない方がいいのかな、申し訳ない。はい、このあえ小座のミュージックタウンのところのガジュマルが倒れてますね。うわ、あ、やっぱ大きいから結構風圧もろに受けちゃったのかな。はい、で結構いろんなところで街路樹が倒れてたりしますので、車で通る際皆さん、またニュースに ないものでもちょっと倒れていることもありますので、皆さんお気をつけください。はい、そして沖縄電力の情報ですね。はい、ただいま沖縄県全域停電が、28,700戸停電があります。本島北部では停電12,410戸、中部では停電4,030戸、本島南部では3,770戸、久米島慶良間地方では650戸今停電しているということです。はい、パーセンテージで言うと本島北部が 17% 以下、中部 1%、 本島南部 2%、 久米島慶良間地方 14% ということです。はい、ちなみに那覇市の、ちょっと那覇市別では出るかな、はい、ちょっとあのちょっと細かくは今ちょっと見れなくなっていますけども、結構停電、してるところもあるので、皆さんのところはどうでしょうか。今のうちにモバイルバッテリーとか充電してた方がいいかもしれませんね。はい、ということで、はい、コメント来てます。沖縄大好きさん、怪我人も出てますな。青葉さん、転倒が多いね、舐めたらダメだね。埼玉の郷さん、僕は水曜日の台風接近が心配なので飲んでいますあ、そっか、埼玉は水曜日ぐらいがに来る予報ですかね。はい、進撃のめいちゃんさん、今回停電すると想定して懐中電灯を用意してましたが、今現在停電しなかった。はい、備えあれば憂いなし、いいですね。はい、沖縄大好きさん、そうなんです、沖ラジのあるミュージックタウンのガジュマルの木が倒れたらしくて、はい、やっぱあんだけ大きい木、やっぱ葉っぱも大きいのでもろにちょっと風圧受けちゃった感じですかね。うん、でももう一回植え切れるのかな、もう一回弱っちゃうとダメなのか、なんか復活してほしいものです。

はい、高尾さん、風の強さに耐えられなかったんですね。あれだけ傘のように広がった樹木でしたから、そのシルエットが結構良かったな。あっちの前で写真撮ったりしたこともあったな。はい、埼玉の郷さん、そこのガジュマルの木の下で休んでいたピンクニーニーに声かけて30分話したな。やっぱそれぞれ皆さん思い出があるんですね。はい、沖縄大好きさん、台風の影響でテレビの電波の受信が不安定になりました。アンテナがずれてるかも。はい、絶対今晩のうちに直そうとは思わないでください。もう明日一応、明るくなって風が弱くなってから直しに行きましょうね。はい、高保さん、宜野湾市の停電世帯はほぼ解消されていますね。あ、そうですか。はい、沖縄電力さん本当にお疲れ様です。進撃のめいちゃんさん、 FM やんばるさんが停電しましたが先ほど電気復旧し、エアコンの風に喜んでたツイキャスが流れてきました。あ、いや、 FM やんばるさん停電だったんですね。はい、でも一応復旧してよかったです。進撃のめいちゃんさん、沖縄那覇市は全て復旧していますね。あ、だからさっき表示が出なかったんですね。ありがとうございます。はい、ここに、来るときですけど、開いてなかった飲食店が開いてきてましたね。帰りながらちょっとお弁当を買おうと思ってたんですけども、夕方の時点ではマカビのすき家さんは閉まってたんですが、今来るとき見たら開いてましたね。ちょっとテイクアウトで買おうかなと思ったんだけど、買ったらこの番組間に合わないかなと思って一応ちょっと我慢っていうことで、はい、ということで、ここでまた1曲かけたいと思います。何かけましょうかね。レイヤマタさんで女戦士。

0: はい、時刻は22時25分となっております。はい、埼玉の郷さん、セバさん何時に曲出ますか？うん、決めてません。一応なんか大丈夫そうなら大丈夫かなっていう感じなんですけども、はい、順に音楽がキャスに、一応これ一応許可取って大丈夫なやつをかけてますので、どうも本当にありがとうございます。イクさん、局長生放送お疲れ様です。イクシェル、あ、どうもありがとうございます。はい、イクさんどうも、次イクさんの曲かけようかな。はい、こっちにあるやつでかけたいと思います。イクさん、明日は学校あるはずと思って娘のお弁当の仕込みしてました。小中学校はお休みだけど高校は朝6時の判断だから、はい、そちらも含めてちょっと、明日の情報沖縄タイムスから、お伝えしたいと思います。はい、明日火曜日、那覇市は燃えるゴミの日ですかね。はい、那覇市のゴミ収集2日午前のロスバス運行で判断、台風時にゴミ出し控えて飛散の恐れ、台風6号の接近に伴うゴミ収集について那覇市は6月2日、午前8時半の時点で路線バスが運行すれば通常通り収集する、午前8時半には運行していなくても正午までに運行が再開すれば開始後に、収集する、正午までに運行しない場合は次の収集日までに出すように求めている、臨時の収集日は設けていない、収集中にバスの運行が停止した場合はその時点で収集を中止するということですね。はい、もう路線バスが朝8時半の時点または正午までに運行しない場合は明日ゴミ出さないでねってことになります。はい、あと燃えるゴミなんですけども、僕もちょっと風の強い日に弁当の空箱だけ入れた軽いゴミ袋を捨てたら一瞬で飛ばされてしまって、それを拾いに行くっていうことがあったので、ちょっと重しのあるゴミも入れてた方がいいかなって、生ゴミを入れてた方がいいかなって風の強い日は思いました。はい、続いていきますね。またタイムスから、那覇空港2日午前6時から開館。那覇空港ビルディングは1日正午気象状況や飛行機の運航見通しを踏まえ、2日午前6時から旅客ターミナルビル全館を通常通り開館すると発表した。台風6号の接近に伴い1日は閉館していたということですね。はい、続きまして、座間味村の小中学校、暴風警報が2日午前7時までに解除なら通常授業。座間味村は1日の夜、台風6号の暴風警報が2日午前7時までに解除された場合は校内の小中学校で通常通り授業をすると発表した。暴風警報の解除が、7時以降の場合は、終日臨時休園休校とするってことなんですけども、さっき育さんが言ってた那覇市はお休み決まってるけど、座間味は7時までに解除になると普通に学校になるっていうことなので、皆さんこの座間味の子どもたち、まあ親もですね、どういう心境なのでしょうか。はい、続いて、沖縄都市モノレール2日は始発から通常運行。沖縄都市モノレールは2日始発から 通常運行する。同社ウェブサイトで1日に発表した、台風の影響によって、遅れる場合がある と遅れる場合はあるというということで、はい、モノレールも明日、まあ、1日は始発から、運行する予定ということで、結構もう明日は普通の生活に戻れる感じなんでしょうかね。はい、はい、あ、進撃のめいちゃんさん、はい、路線バスの情報が更新されました。9時15分、ありがとうございます。那覇第一那覇バス第一琉球バス交通のお知らせ、令和8年台風6号接近に伴うバスの運行について、はい、令和8年6月2日火曜日は始発便より運行ということです。はい、バスも明日始発から再開するということですね。まあ道路状況によってダイヤが大幅に乱れることが予想されます。時間に余裕を持ってご利用ください。はい、道路とかにまだ飛散物とか結構あったりするしますので、その場合はちょっとまた、大幅にダイヤが乱れる可能性もあるということですね。進撃のめいちゃんさん、情報ありがとうございました。ジュンニーさん、あさっての地元名古屋が案じられてきました。そうですね、今からまた沖縄県外、九州からいろいろ影響していくのでしょうか。高保さん、明日私の職場は通常通りの営業です。しかし明日の早めの出勤時間となりました。はい、ありがとうございます。イクさん、ゴミ情報大事、ありがとうございます。イクシェル、はい、今の情報だと、まあ、朝ゴミ出して大丈夫かなっていうことですね。はい、熊五郎バブニャンさん、私が子どもの頃は警報出ると喜んでたな。はい、これ僕たちも子どもの時はね、単純に学校休みだとかちょっと風が強くてテンション上がるとか、そういう感じには感じてましたね。
1: バイバイ。
0: あ、お城さん、どうもお疲れ様でした。はい、お城さんも今まで、はい、お疲れ様でした。はい、ジュニーさん、軌道路線を走るものは比較的強い、まあモノレールとかですね、それで足場が固定されているというんですか、はい、そういったのは風に多少強いけど、モノレールでもこう高い位置にあるので強風に煽られたらちょっと怖いなって気はしますね。はい、武蔵さん、瀬場さん、リスナーの皆さん、こんばんは。台風特番の生放送お疲れ様です。はい、どうもありがとうございます。こういった皆様のコメントメッセージに助けられてます。はい、進撃のめいちゃんさん、ノブレキの歩さんから X を通じて情報、 FM 那覇近くのガナハベースは今日は休業、明日は通常営業らしいです。ありがとうございます。はい、結構ここに来る体感何割かな、少しの店舗は居酒屋とか空いているところはありましたね。はい、でも休んでいるところがまあほとんどでした。はい、ということで、なかなか一人喋りには慣れてないところですが、皆さん本当にありがとうございます。ここで、また一曲かけたいと思います。はい、先ほどコメントあったイクさんから何をかけましょうか。朝もかけたんですけど、やっぱちょっとテンション上げていきたいので、もう一度これをかけたいと思います。ラトゥー。

78.0. FM Naha. Your radio station. Okinawa.

はい、ラトゥーです。夜聞いてもいいですね。はい、ビッグさん、ラトゥーかけてくれてありがとうございます。つうかこのラトゥーのコーラス娘も歌ってるわ。あ、え、歌に入ってるってことですかね。収録したってことですかね。普段歌ってるってことですかね。どっちかな。まあ、口ずさみたくなる感じなんですけども、はい、台風が来て、まあ、大変停電になったりいろいろ大変なことも多いんですけども、まあ悪いことばかりでもなく、サンゴとかにとっては海中かき回して、水温を下げてくれたりとかいろいろあるんですけども、もう一つ沖縄気になる情報なんですけども、ダムの貯水率が例年に比べて最近、例年は、平均 82% だそうですけど、現在5割強ぐらいのということで、結構少ないなっていう感じだったんですけども、まだ速報を見てもね、6月1日の午前0時の時点が最終更新となっております。ちなみに今はその6月1日の午前0時時点では 56.4%、 まだまだ低いですね。このあと夏になってくるとちょっと心配になりますね。はい、はい、あとは那覇港の風向風速観測ウェブというのは今開いてます、ただいまの風速、那覇埠頭地区では、今は 12.6 メートル毎秒ですね。はい、まあ、今までのここ数分の平均風速は 13.6 メートル、最大瞬間風速は20メートルということです。はい、他にも沖縄のスーパーなんですけども、三栄は本日は本島全店終日臨時休業で、ユニオンから、本日お知らせがありました、ユニオンスからうるま店停電による一時閉店のお知らせ、いつもフレッシュプラザユニオンスからをご利用いただき誠にありがとうございます。台風6号の影響によりユニオンスからうるま店が停電しており、復旧のめどが立たないため本日は19時をもって営業を終了させていただきます。営業再開は6月2日の午前9時から通常営業を予定していますということで、ユニオンスからうるま店閉店中は近隣のユニオンをご利用ください。お客様には大変ご不便ご迷惑をおかけしますと深くお詫び申し上げます。なお以下の店舗は通常通り営業しております。フレッシュプラザユニオン全店、スカラオロク店、スカラ国際通り店、スカラコザボー店、はい、来るとき、はい、国際通り店取ったけど空いてましたね。

はい、コメントいくさん、ラットゥーラットゥーってみんなで歌うところに娘も入ってるんです、一緒にレコーディングしたの。あ、いいですねはい、ありがとうございます。ジュン兄さん、愛知県三河はダムの貯水率が上昇しました。ダムが満ちると水の大事さ忘れがち。本当にそうですよね。はい、ということで、そうそう、また台風になるとこの川の氾濫とかもちょっと気になるんですけども、現在水位が高くなっている河川はありません。はい、僕もずっと今日チェックしてたんですけども、多少ちょっと水位が、上がるところがあったんですけども、やっぱ川の、水位が危険なぐらい高くなるところは今日なかった、見た感じで、あ、見た範囲内ですけど、それはなかったですね。はい、で現在、警戒レベル3以上はありません、全部解除になってます。はい、このままどんどん弱くなっていけばいいかなって思います。はい、ということで、また FM 那覇関係の歌流したいなって思いますけども、何流しましょうか。こっちか。はい、では、毎週金曜日13時から放送しているかなゆいラジオのみおんさんの曲をかけたいと思います。鍵屋で風。

時刻は夜10時50分51分になるところです。はい、台風6号、現在は、那覇を過ぎて北に向かっているところです。ちょっと若干弱くなっているかなっていう体感はあるんですけども、はい、台風6号は、まあ、9時の時点で、夜の9時の時点で、那覇市の北北西約70キロにありまして、時速20キロで北へ進んでいます。はい、で明日モノレールもバスも始発から再開する予定であります。明日那覇市は火曜日燃えるゴミの日ですかね、皆さん、一応今の状態だと朝出していいかなっていう感じです。はい、この後まだ風は強いです。まあ、夜はできるだけ外出は控えて、家で安全な場所で過ごしてほしいと思います。ということで皆さん、夜遅い時間も本当にたくさんのコメントどうもありがとうございました。はい、最後熊五郎バブニャンさんからのコメント読みたいと思います。以前那覇付近を旋回して台風が沖縄から離れなかったことありましたね。はい、23年のちょうど同じ台風6号だったかと思います。一回通り過ぎてまた U ターンしてきてっていう形で、まあ、停電もすごい長い間あったところも多かったです。なので、結構その時は大変な思いをした人たちも多かったです。いつ復旧するかわからない停電っていうのは本当にいろんな人不安にさせましたし、まあ飲食店のところもいろいろ冷蔵庫に入れたものがみんないっぱいダメになったとも聞きました。まあ今まだ停電まだ続いているところはありますので、一刻も早い復旧を願っています。はい、皆さん、コメントご視聴ご拝聴どうもありがとうございました。またちょっと、この台風の情報緊急情報とか入りましたらばその時に放送できればと思います。皆さん本日はご視聴ご拝聴どうもありがとうございました。本日は、夜の10時から台風6号の特別情報をお届けしました。 FM 那覇のグニオシでした。皆さんおやすみなさい。

78.0. FM Naha. Your radio station.

0: 縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して GO GO アスティーダ。
1: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
2: うわ、パンダ？
3: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
2: パンダの運転手さん。はあ、
3: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
2: へえ、パンダなのに偉いのね。
3: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
4: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
5: 八八八の1919
6: パンダ無線。那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索。那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
7: せいや、
8: チューバーやっさ
7: ー。いや、
8: チューバーやっさ
9: ー。毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
10: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
7: みんな聞いてね。いや、
8: チューバーやっさー。
11: どうも、勝古太郎です。
8: 私、夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
11: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
8: 何ですかそれ。
11: ラジオを聞いていないのかい？
8: 知りません。
10: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
9: ポッドキャストも配信中。
11: ノーブレーキを知らないのかい？
8: 知りません。
11: ゴー

0: FM 那覇。
1: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
2: ハッピー、オッケー、じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
1: お願いします。
2: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
1: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
2: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー、
1: ラストハッピー、
2: 100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー、
1: 嬉しいかもしれない。
2: ハッピーなんだよ。
0: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、おろく、坪川、小久場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、FM 那覇。
3: 私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。 0705403-5651、 シャローム聖霊教会。
4: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
5: 学生服リユースリサイクルショップユイマールでは、生活保護世帯、一人親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を。学生服リユースユイマールで検索ください。
6: 心も設備もバリアフリー、バーミーム。
7: ここは誰もが安心して過ごせる空間。ジェンダーも関係なく、車椅子の方もお気軽にご来店いただけます。
6: 沖縄市そんだ駐車場3台、詳しくはバリアフリーバーで検索。
2: どうもブブのちょっとそこまで。本日は首里にやってきました。
8: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
2: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー。

0: この時間はオリジンアワーオリジンチャンプルーを再放送でお届けします。 FM 那覇がお届けする沖縄の芸能事務所オリジンコーポレーションのタレントが総出演するバラエティラジオ番組オリジンアワー、そしてオリジンチャンプルーは平日月曜日から金曜日まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、そしてツイキャスならスマートフォンから、ポッドキャストならいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてくださいね。詳しくはオリジンアワーで検索。それではオリジンアワーオリジンチャンプルーの再放送をお楽しみください。
1: 皆さんこんにちは、お久しぶりです。小屋みずきです。
2: こんばんは。
1: こんばんは、お久しぶりです。今日は皆さんにちょっとね、お久しぶりなんですけど、皆さんに大事なお知らせがあって出演させていただくことになります。

ました。はいはい、実はですね、私今年6月ついにほくろを取ることになりました。ほっぺたの

0: はい、こんばんは。さあ、始まりました。小屋どっこいのオリジナルのお時間でございます。本日のお相手はすっとこどっこいそばしょうと、
1: すっとこどっこいプーキーと
2: 小屋みずきです。
0: お願いします。
1: お願いします。
2: え、
1: ちょっと待って、ほくろ取るの？
2: ほくろ取ることになりました。
1: ミーズさんからほくろ取ったら何が残るの？
0: 失礼さよ。
1: 失礼
0: さよや。
2: そんな存在感は大きいけど。
1: いや、なんか可愛らしいさ、それがチャームポイントだったのに。
0: ミーズさんの頬のところにある、
2: はい、
0: 左頬にある、
2: はい、私大きいほくろがほっぺたにあるんですけど、うん、あの以前ですね、プーキーさんにちょっといじられて、あ、
0: 指でいじられた
2: って。そういう意味じゃなくて、
0: 指で
2: いじりで、
1: コリコリコリ
0: コリコリ
2: 話進まして、いじ、ね、ちょっと大きくなってんと。いじられて、
0: なんかそれ、なんか大きくなってんて、やぼやで、変なチンコみたいなこと言うね。
1: チンコみたいな言ってんけど、単純になんか多分なんかほくろって成長するでしょ。小さい時小さかったけど、どんどんどんどん大きくなるみたいなのが、
2: 成長するものもあって、
1: でミーズさんと久しぶりに会ったから、あれ大きくなってんって言っただけでよ。単純にいじるとかじゃないからね、ただ気になったっていう。
2: そう、自分はその時、いや、そんなことあるかいと否定したんですけど、うすうす自分も感じてはいて、その時から
0: 大きくなっていってたんだ。
2: なんか結構成長してるかもと思って、ちょっと怖くなって、はい、いや、
1: 怖くなって、結構
2: ほくろがガンだったっていう例があったりするから、でその場合結構成長したり、この黒い部分が多くなってたりするから、はいはい、だからちょっと怖くなってしまって、うん、皮膚科に行って、うん、そしたら、まあ悪性のものではないと、全然悪さをするものではないけど、うん、じゃあ取りましょうねみたいな感じになって、結構軽く
0: か、もうじゃあ取るって決断したんですか。
2: そうなんですよ。なので、予約も取って
0: 取ったやつはどこに、これ取ったやつは視聴者プレゼント
1: とか、そうそうそう、
0: リスナーさんに。
2: いやすぎる
1: FM 那覇さんに贈呈とかないですか。その袋を贈呈で
0: 額縁に飾っといてから、
1: 額縁に飾っといて、
0: こちらあのヒープーさんの、あの上の額縁の隣の方に。
1: いや、ヒープーさんの額縁、そのあるさ、ヒープーさんのほくろのところに重ねて
0: もらって、
1: なんか立体感あるみたいな、ほくろみたいな。
2: 失礼だよ、もう
0: 失礼だよ。
1: そのヒープーさんのほくろの上にかぶせて、その立体感ある。
0: そうなんだ。
1: なんでよ。いや、マジで、あれ、取ってよ。
0: すごいな。
1: もらいますってやってよ、ちゃんと。持って帰りますって言ってよ。
2: 取れるのかどうかもわからないです。この大きさになると、結構レーザーとかではなくて、切除。メスで切除になっちゃうので、ちょっとどうなるのかがわからない。
1: じゃあもうこのツイキャスご覧の皆さんとかラジオ聞いてる皆さん、まあ、ラジオはちょっと見れないですけど、じゃあこのほくろ見納め？
2: 見納めか。
0: そんなにアピールしてないだろ、別に。
1: あとで写真撮らせてくださいね。
2: 嫌だよ。
1: いやいや、ほくろだけ、いや、お願い、ほくろだけ撮らせてさ。
2: そこは
0: 可愛いよな。
1: そう、可愛いのに、だから
0: 俺らは可愛いって思って
1: る。でも本当に我慢してるんだったら言って、本当は嫌だったみたいな感じで言って。
2: あ、いや、ね、嫌だったっていうか、まあ、以前ね、一回映像作品に出させてもらった時とかに、はい、私がほくろがあるもんだから、うん、私の例えば将来の姿の方、
1: なるほどね、
2: にほくろを描かないといけなくなっちゃったりしてたので、結構それはまあ大変だなというか、申し訳ないなっていう部分もあったりもしたんで、
1: はい、
2: まあまあそういう面でも、まあ、いろんな意味でちょっと
0: プロだな。
1: でも逆にさ、はいはい、逆の立場で、はい、その、何置いた時の役の人がほくろまみれだったらどうしてたんですか。じゃあ水さんほくろまみれしてたの。じゃあそれは
0: つけないといけないってこと。
1: そう、つけないといけない。

0: でしょ、じゃあ。
1: そうかもしれないね。
2: でもそういう、そういう世界ですもんね。
1: まあまあ、そうだね、だから。
0: でもちょっと悲しいわ、本当に。本当に悲しい。これはもうボケとかじゃなくて、なんか。
2: いい入りだな、今日。
0: マジか、もう、ほん
2: そ
0: に。
2: その発表で今日来てくれたっていうこと
1: ですね。そうですね。
2: そうだわよ。ずっと変なボケしてるわ、この人。
0: でも正直もういいもん。告知しなくて今日。あの演劇のもう
1: 席で。ちゃんと
0: あの、ほくろショックが強すぎて。
2: ほくろショックでかいな。いや、いい入りだよ。なんかかっこいいな。
0: ちなみになんですけど、一つ取るのおいくらなんですか？
1: この大きさだったりとか、例えば生き袋死に袋ってあるんだけど、
0: 生き袋死に袋、
1: 本当実際にあるの、盛り上がってる自分のほっぺたにあるような感じでちょっと、はい、ぽっこりしてる、はい、ほくろは、はい、なんだったかな、大きさによってたりとかするんだけど、
2: はい、そのほくろの、
1: そう、ちっちゃかったら、なんだったかな、保険適用外、
2: あ、うん、
1: だから高くなるわけ、
2: はいはいはい、ちっちゃかったら、
1: そう、
2: へえ、面積が狭いからかな、やりづらいとかそういうこと
0: な、なるほど、技術がいるとかな、
1: うん、じゃなくて、例えばおしゃれのためにほくろをなくしたいとかってなると、
0: ほう、
1: そう、
0: なるほどね、
1: 逆に生活に困りますとか。うん、ちょっと大きすぎてっていう場合は保険適用になるので、ちょっとお安くなったりとか。
2: これって医者が判断するんですか？あ、確かになみたいな感じで。
1: そうだと思う。多分自分はもうすぐ。
2: すごいね。基準がなんか、だ、医者判断でしょ？
1: 一応なんかこの何ミリ以上とかっていうのはある。うん。びっくりしたのが自分9ミリあって、このほくろ。めっちゃびっくりした、うん、そんなに大きいんだと思って。
0: 普通は何ミリなんですか、その相場というか、3ミリとか。
1: だって普通に自分のね、ほくろ、
0: いや、俺ほくろないっすよ、体に
1: ないか。
2: 武器はケツの穴の右横にあります。
0: ちょっと見てみる。ちょっと俺大きさわかんないから、
2: 武器はケツの穴の右横にある。僕は確認します。
0: 椅子ずらすんで。
1: いいです、いいです、やめてください。
0: 生き袋だと思うんですよ。なんか生き生きしてるんで、盛り上がってるんで、生き袋ではあると思うんですけど。
2: どっちが肛門かわからずか。
0: 渦巻いてるし、なんかわからんけど。その袋周りがブラックホールみたいにズーってなってるし。
2: いや、か
1: わいい。いやいや、まあまあ、はいはいはい。
0: あ、で、ここでツイキャスですね、オリトマさんから。傷残らないのかなっていう、だからそんだけ大きいと。
1: そう、それがちょっと不安でもあって、
2: 切除するわけでしょ。
1: そう、なので、
0: だってアンパンマンみたいになるでしょ、そうなったら。
1: 腫れてってこと？
0: あ、いや違います、食べられて、カバオに食べられた時のアンパンマンみたいになるでしょ。削られて。あれ、もうここの範囲ないよみたいな感じでしょ。
1: いやいや、そんなえぐり取るわけじゃないんだけど。違くって、一応この傷は、はい、まあ 100% 無傷っていうかわけではないというか、この残らないとは言えない。
2: そうなんだ。
1: 大丈夫だとは思うけどみたいな。
2: あ、まあまあ、言い方、言い切れるしな。
1: 縫っちゃうので。
2: そっか。
0: 縫うんだ、すごいな。
2: どうしても言い切れないもんな、大丈夫ですとは。
0: なんか、じゃあもう本当、ロノノワゾロみたいに、傷が、こうなんか、ロノノワゾロ。
1: はいはいはい。ゾロ。ゾロね、ワンピースの。
0: ゾロみたいに、なんかこう、証みたいな感じはできないですか？
1: 何ですかそれ。
0: 継ぎはぎみたいな、継ぎはぎみたいな。
2: 左目な。
0: そうそう。
2: 左
0: 目。継ぎはぎで、ほくろを目立たなくするみたいな方法はない。
2: 方法はない。
1: 逆に、そうそうそう。入れてって。
0: 散らす、それで。できない。
2: それに傷増やしてから。
1: それはちょっと嫌だね。
0: まあでもそっか、そしたら、年老いた時のミユさんが傷つけないといけないしね。難しいね。
2: 役がな。
0: うん、役者が。
2: すごい、素晴らしいわ。
0: いや、でも面白いな。
2: いや、ありがたいよ。こんな話してくれるって。
1: ありがたいのか？
2: ありがたい。
0: いや、ありがたい。
2: なんかな、
0: 嬉しい。
2: ちょっとオープニングトーク、なんかまた、だらだら行くんかな、思った。
0: そうそうそう。
1: だらだら。だらだら、もう考え。
2: だらだらとか、だらだらではないけど、いつも水さん緊張するから。
0: そうそう。って言う20分があるから。その20分の後に、やっとなんか、あ、調子取り戻してきたんじゃない？
2: 調子取り戻してきたあたりが50分あたりで、もう、ラストで、じゃあもう一本そっから取ろうか、みたいな感じあるから。
1: なりますね。
2: でも今日オープニングトークなんかすごい、やっぱなんか、なんかキラキラしてるな、今日は。
1: 本当ですか？
0: ああ、めっちゃ
2: キラキラして
1: る。もう
2: 舞台も、この後あるということで。
1: そうなんですよ。
2: 近々あるっていうことで。
1: いやいやいやいや。
0: 何でしたっけ？

0: ボブサップ、
1: カンカンボブサップですよ。
2: みんなにんって言われるけど、はい、これが本来 の目的ですね、うん、はい、喜劇カムカンボブッターっていう、
1: カムカンボブッター、
2: はい、舞台が、6月

0: 夜公演が19時から時、はい、で、15日がちょっとややこしいんですけど、うん、お昼公演が13時から、
1: うん、ちょっと早め、
0: はい、夕方公演が17時からになります。ちょっと両日あの時間が違いますので、うんお越しになる方はちょっとお気をつけくださいませ。
2: うーん、
1: はい、
2: すごいですね。
0: 前売り価格が一般3000円、はい、学生さんが1500円、はい、小学生が、無料になりますので、
1: 小学生以下の、
0: はい、お子様が無料になりますので、うん、で当日、チケットは、500円、増しになりますので、うん、はい、で会場が、那覇市坪屋劇場かさねですね。
2: あ、かさねさんね、
1: はい、かさね、よくライブやってますね。お笑いライブとかね、
0: お笑いライブやってますよね、
1: うんうんうん、
0: で、行います。
2: はい、素晴らしい。
0: 喜劇になってるので。
2: 喜劇、
0: はい、
2: 喜劇っていうのは何ですか。
1: 中田幸子さんみたいな感じですか。
0: そんな感じです、はい。
1: そう、そうなんだ。
2: 嫌いな中田幸子さん、嫌いな。
0: 違う違う違う、
1: 喜劇の女王よ中田幸子さん。
0: いい、まあまあ、ちょっとクスッと笑えて泣けてっていうハートフルな、はい、舞台になってますので。
2: 演者さんいっぱいいらっしゃるんですか。
0: そうですね、ニーシーローハート12名ですね。
2: 12名、
1: はい、多いっすね。
0: 多い、多いです。とても、うんうんうん、
1: でこのフライヤー、
0: はい、
1: に、ミーズーさんのコメントがね書かれてるんですよ、
0: はい、よく見つけた。
1: 奇跡的なつながりの末今ここにいることに感謝しかありません。ぜひ大切な方とご覧くださ い, っていう、
0: はい、
2: あ、なるほど。これはもう本当にミーズさんからのこの喜劇のメッセージ。
0: そうですね、
2: 見る側へのメッセージ。
0: そうですね、はい、なります。はい、
2: こういうコメントも書かれてるんだ。いろいろ
0: なんか書かれてますね。
2: なんか書かれてますね、
0: はい、
1: このストーリーの裏筋、あ、すいません、あらすじはどんな感じなんですか。
2: なんだっつって言ってる。醍醐味みたいな、
1: あらすじ、
2: 告知の人の醍醐味みたいな感じで言うな。
0: あるですね、はい、なんていうのかな、ツリーハウスがあって、
1: ツリーハウス、
2: はいはいはい、
0: そこには、縁結びの神様がいる、うん、とされてるんですけど、うん、
1: はい、
0: その縁結びの神様とはみたいな感じで、の正体だったりとか、
1: うん、
0: その縁結び、あのこのツリーハウスに、関わる、うん、人たちの、うん、まあ、物語っていう感じですかね、うん、
1: なるほどね、うん、
2: ツリーハウスで起きてる喜劇、
0: まあ、周辺で起きてる、はい、話かな。
2: 面白そう。
1: いいですね。
2: なるほどです。いや、よかった。水さんがいろいろ活動してるんだなっていうので、もうなんか安心しましたね。
1: いや、嬉しいよ。
2: 嬉しいよね、
1: 本当に。
2: こうやって告知、うん、でも告知で今日来ることも、うん、本当急に決まったんですよね。
1: そう、
0: そうですね、結構、うんうん、今週、今週決まったかな、
2: 今週、本当3日前ぐらいに、
0: うんうんうん、
2: 多分大正熊さんから連絡があってみたいな感じですか。
0: はいはい、そうです、そうです、う
1: ん、いや、もう本当ファインプレー。大城熊さんだって、それで俺たちはほくろを取るっていうことを知れたってことです
2: よ。知れたよ。そう、
1: だからこれで告知来てなかったら、いつの間にかなんか年末に来た時に、はっ、ほくろみたいな、
0: 絶対気づかなかったと思う。
1: は、絶対気づくし、
2: 気づくし何言ってるし、マジ
1: マジふざけんなし、
2: どれだけあんたのこと見てると思ってるし。
1: 本当よ、マジで。
2: あんたと私らどんだけの仲だと思ってるし。
0: いや、まあまあ、そうですかね。
1: ずっとも。
2: 気づくし。
0: ずっとも。じゃあ、プキーさんはここ側にいるからね、気づくかもしれない。私のね、左側にいるので。
1: いや、でも左側にいるけど、でも、そば匠は、うん、あの、右側から見ても、うん、あの、左側に突起があるから見れるでしょ。
0: そう。
1: 突起があるから。
0: そう、そう、それぐらい。
2: 女優さんのグラビアアイドルの写真の写りで、ギリギリ乳首見えたみたいな角度から見る。
1: あ、あるね、あるあるのやつね。
2: 実は見切れてるみたいな、
1: 女子アナウンサーがなんか体操やってる時にこうなんか服が揺れてるやつね。
2: ギリギリ乳首見えたみたいな感じ。
1: あ、あれいいよね。
2: いい。
1: あれほがらかになる。
2: エロい気持ちで見てるわ。
0: うん、ちょっとわからんです。
2: ちょっとわからんです
0: わ。
2: ブロックした。エロティックにブロックしたら。
1: あ、ということなんでね、はい、ぜひね、
0: ぜひ、はい、あのちょっとこの詳細というかこの専用ページみたいなのがないので、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: あのほうほうほう、この舞台の、
1: うん、
0: 各、役者だったりとか、はい、私の SNS、X だったり、インスタもやってますので、うん、あのチェックいただければと思います。
1: はい、お願いします。
0: お願いします。
2: 見てください。よろしくお願いします。
1: は
2: い、
1: さあ、残りの時間よ。残りの時間40分
0: はい。
1: さあ、喋ろうか。
2: なんだその変なスタンス。ちょ、メインとしては告知だからね。
0: 告知できてるわけだから。
2: 早々に終わって、いや、もう全然全然。あとで後ほど、もう一回改めて。

0: ツイキャスでアニゾーさんから、今日は日本撮りっていう。
1: あ、今日は日本撮りではないですね。
0: ないですね。もうそのまま。はい、これ一本だけなので。大城熊さんから、上手ほくろ側にプーキーで座り位置も、組んであるから、年末来たらもう席順もめちゃくちゃよっていう。あー、
1: え、どういうことどういうこと。
0: いや、だからほくろを見るための席順だわけよ、これって。今このブース
1: の。そうなの？
0: そう。
1: 俺じゃあ、ほくろ見るためだけの、俺、席順でこっちでミキサーやってるの。
0: うん、っていうこと。
1: それでミキサーだったんだ。俺がほくろ
0: 見たいから、こっちに来てるわけだって。
1: あ、そうなんだ。
0: そうそうそう。でも逆に、ね、ほくろ取った後の傷口をこっちから見れるから、それはそれでエロいわけ。それはそれでね。
1: 傷口エロいって何なの？
0: ほがらかになるから。
2: 傷口は楽しみにしないでほしい。
1: 残ったら嫌だね、傷口ね。
2: そうだね、うん、ちょっと嫌ですね。
1: 一回やったわ、お尻に大きいなんか海できた時。
0: あったな、なんかな。
1: お尻にでっかい海できた、めちゃくちゃ痛かった。そうそうそう、あの女性のナースさんっていうか先生の方が見た時、うんうん、うわ大きいねお尻見せたんよ、25、26の時に。
0: アメリカンコメディみたいな、うん、わーってなった。
1: わー大きいねもうお尻こうズルンって綺麗に見せて、
2: うんうんうん、
1: でももう恥ずかしいみたいな、もう俺の肛門見られる恥ずかしいでもあっちはプロだからもう全然。
2: いやいや、もうそうだよ、そうそうそう、何名もの肛門見てきたから多分。
0: だってもう俺びっくりしたもん、だってプーキー見てっつって、うん、出来物できてるってばケツ周りっつって、うん、で見してもらったけど、もうその中心にあるブラックホール、ケツゲーの方が気になりすぎてもう全然入ってこないわけよ、その出来物が。なんかキタキツネみたいな尻尾になってるし、あまりに濃いから、キタキツネのあれ出てます尻尾ってい
1: う。俺別に尻尾をお尻に隠してないのよ。
0: 黒キタキツネの黒キツ
1: ネ。俺誰にもバレたくないから尻尾隠してるわけじゃないわけ。お尻の割れ目に。
0: だってお前たまに葉っぱ頭に乗せてるもん
1: ね。だとしたらそうやし、隠してるんやし。なんで葉っぱを頭に乗せてれば。キグシガシの俺さんが尻尾をわらーと来てますね。いやー、そっかそっか。いろいろ来てます。大阪のうちーさんから、今ネパール募金をミーズの手術代にしたらと。
2: いやいや、やめてください、そんな。
0: いいですね、
2: そんないいですねじゃない。
0: でもあの募金を、あ、だからちなみにおいくらなんでしたっけ、あ、金額は言える？言えるの？
2: 保険的1万円ぐらいって言われたんです。全然そんな、あの、はい、
0: ちょろいちょろいリスナー。
2: いや、やめてください。
0: ちょろいちょろいって。リスナーから集めればちょろいちょろいって。
1: ちょろいちょろいリスナー言ってる。
2: いやいやいやいや
1: いやいや、
0: はい、いや、募金は？
2: 募金はいい。
0: ミーズほくろ除去募金はやらんの？
2: やらんよ。
0: 開催しない。
2: 何も還元できんから。
1: そっか。
2: そう。
1: 返すもんが。
0: 一回傷口触らせますとかないの、リターン。一回傷口。
2: 悪化する、悪化する。やめてください。
0: ああ、はい、そっか。
1: 1万でも意外と安いんですね。
2: いや、全然びっくりした、自分も。
1: もっとするかなと思ったら。
2: うん。
0: まあでもそっか、縫い合わせるってことはもう手術だからね。
2: そうそう
0: そう。
2: そう
0: なるとね。ただポロって取れるわけじゃないってことね。
2: そう。
0: え、これ根元は結構あれなの、根みたいな感じになってる？
2: なってる人もいるから、再発というか再現っていうかする人もいるみたいで。
0: へぇ、
2: そうそう。だから
0: 水さんはどっちかは分かるんですか？
2: 分かんない。
0: だからもう開いてみないと分かんない、
2: うん、
0: へぇ、
2: そう。
0: じゃあ結構再発させないために深く掘るみたいなあるんだ。じゃ
2: ああるかもしれない。
0: へぇ、すごいな。
1: え、これ麻酔打つんかな。
2: 麻酔打つって言ってた。
1: 意識は
2: 意識はあるはず。
0: あ、意識あるタイプ
1: の。意識ある。
2: 怖い。
1: 俺も
2: 怖い。
1: 俺もお尻に海ができた時意識あったのよ。
0: いや
1: 意識あるのめっちゃ怖いよね。
2: 怖いよね。
0: あるあるだよね。手術あるある
1: だよね。いや、めっちゃもう。
0: あれが違うだろう。ステージが違うだろう。
1: 女の先生の人がお尻を触っているんだけど、うん、嬉しいけど感覚まひってるからさ。
0: あ、ほ
1: ん
0: と。
1: なんかもう、どう触られてるのかもわからん。怖さがあるわけよ。
2: そうなんだ。触られてるのも、この感覚的にはわかんないってこと
1: だよね。わかんない。
0: ああ、
1: ただ、何か入れられてんのよね。何か、メスみたいな。
2: そう。ああ、怖い。
1: お尻に入れられてんかなとか思うぐらい。
0: あ、だからアナルに入れられてるってこと。
1: そうそうそう。肛門かなって思うぐらい感覚がわからんわけよ。
0: でもその時尻尾はどこに隠してんの
1: さ。尻尾隠してないのよ、俺。だから
0: 黒きたきつねの尻尾はどこに隠してんのさ。
1: たぶん黒きたきつね。隠してないって。
0: でもいいね。
1: あれ、尻毛だから俺。
0: でも逆に意識ハローが、なんかそのトークとかできるからいいじゃん。
2: いやいやいやいや
0: いや。いや、だって俺さ、いや、聞いて聞いて、俺、小3の時さ、盲腸で手術したんだけどさ、はい、俺全、もう、うつに麻酔で、うん、全然意識なかったわけよ。
2: はいはい、
0: だからなんかトークできなくて、うん、だから気づいた時に、痛い痛い痛い、ああ、お腹が痛いっていう、もう傷口がね。
2: ああ、傷口。
0: それのエピソードしかないから、羨ましいよ、お二人。
1: なんだ、こいつの話。
0: お二人、羨ましいよ。
2: そうね。

0: だからソラショーみたいに、あ、なんか中に入れられてるとかさ、ミズさんもこれからあるわけじゃん。
1: 記憶がないからな。いやでも記憶ある方が怖いよ、こういう手術とかって。あのだからもう意識あるから、カチャンカチャンカチャンとか音なんのよ。
2: あ、そうだよね。
1: メスの
0: 怖い、
1: 聞こえんのよ。俺タオル かまされてたもん。痛いから一応、
2: 痛いんだ一応。
1: めちゃくちゃ痛い、はあ、今までのそういうなんか何キル系のやつで一番痛かった。
2: マジか。
0: いやまあキル、まあそうだな、
1: 麻酔が痛かったな一番。でも俺は俺が痛かったのはもともと痛いお尻に刺したから注射を、はあ、めっちゃ痛かっただけでやつ。
0: ああなるほどな。
1: 水さんの場合はどうなるか分かんないですけど、
2: でもなんかこの麻酔の注射が一番痛いっていう話もよく聞くから。
0: ミズさんそういうの大丈夫な人なんですか、注射とか。
2: 注射自体は大丈夫、
0: うんうんうん、
2: 全然。この採血とか、
0: これは普通に腕に打つんですか、それともこっちに打つんですか。
2: いやこっちでしょ、多分
1: あ部分麻酔でしょ。
2: 部分麻酔だと思う。
1: 部分麻酔だったらその部分に、
0: あ、
1: だほくろのその周りとかにプスって打って、
0: うん、
1: でもう左の顔面だけはもう麻酔器というか動かないです
2: よ。そう麻痺してる状態
1: で、右口ギリギリで喋れるみたいな感じですか。なんか
2: なるのかな
1: みたいな、
2: なんかなるのかな。まばたきできるのかが怖くて。
1: あ、まばたきはできるんじゃない。
0: 左目かっぴらいて、
2: そう、
0: そのままメスね、
1: でも
0: 入ってる。
1: それはさすがに拡散。
0: ああ
2: 、そっかそっか、まあそうか、
1: 明確して。
0: でもあれ嫌だよ、ね、よな、なんかちょっとなんか見てるんじゃないかみたいな、なんかならん、あれ。
2: なんで見てるの。
0: 薄いタイプあるじゃない、布かぶせられる薄いタイプ。
2: はいはいはい、
0: なんかこいつ死に見てるなって、あのナースの人とかに見られそうだから、うん、わざと目つぶったりしない。
2: しない、わかんない。
1: こっち側は見えてないけど見られてる感じがするってこと。
0: あ、いや、なんかこいつめっちゃ見てくるやしって、
1: うん、
0: やってる側に思われそうじゃん。
1: ああ、なるほどね。
0: そう、めっちゃ気にしてるし、
1: みんなやみたいな感じ。
0: みんなや、目つぶっとけや。
2: いや、そんな、そういう暇ないでしょ。
0: ないか。
2: はい、
0: じゃあ、北鳥お姉さんだ、じゃあもう。北鳥じいさんみたいな感じで。
2: 北鳥お姉さん。
0: うん、お姉さん。童話にできるね。うん。
2: できもん。
1: いやー、怖いな、頑張ってほしいですね。
0: ね。一旦 CM 行く？
1: 一旦 CM 行きましょうか。
0: うん。
1: さあ、メールの方もお待ちしておりますのでよろしくお願いします。本日ゲストでミーズさん来ておりますのでね、メールアドレスがオリジンアットマーク fmnaha.jp、すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。それでは一旦 CM です、どうぞ。
3: オリジン VS 下北グリップ初夏の陣 in 沖縄。オリジン芸人が東京芸人を沖縄で迎え撃つ。6月22日日曜日18時開場、18時30分開演、那覇市文化展物館にて。詳しくはオリジンリルホームページより。
4: ボッチ、この勝負お前に全てかかってる。
3: 全てをかけるな、ボッチに。中二だお前。あとオリジンライブとの投資チケットもありますんで、ごひいきに。
1: なんか掃除機でブーとかやらないんですか。
2: 何の話。
0: 掃除機。
1: 掃除機で
0: だから歯医者のあれのやつ
1: みたいな、
0: うん、
1: プルルルピタピタピタピタみたいな。
2: やめてやめて、耳元が気持ち悪い。やめてください。
1: さあ本日ゲストミズさん来ております。
2: はい、小山月です。
0: いや一応一等、あの打診してよ。ほくろは持って帰れますかとは打診してよ、ちゃんと。で、持って帰れますってなったらちゃんと取ってよ、ほんとに。
2: 嫌だよ。
0: いや、取ってお願い。
2: え、まあ一応聞いてみます。
0: そう、取って、はい、X に上げてちゃんと。取りましたっていうのも、あの、だから、ファンの皆さん、俺たちリスナーさんにも。
1: 多分俺でも嫌や
2: さ。嫌だよ。
1: X に上げんのは。
2: だって、要は肉の塊でしょ
0: とか、サーティワンに行って、うん、あの、チョコチップアイスを、あの、買って、それに、ちょっと一回紛れ込んで、さあ、私の袋はどこでしょうとか、やってやつ、ちゃんと、ちゃんとやってよ、
2: そう。なんでも、よくそんなこと考えつくよね。
0: そういう。
2: 本当に。
1: すごいでしょ。
2: すごいでしょ。
0: 石峰店長出てきた
1: し。
0: 石峰店長出てきたし、アビコ
1: アの。こんなに気持ち悪いこと。すごい回転で、脳みその回転で。
0: はい、じゃあ、メール行きましょう。
2: 切り替え方、
0: お久しぶりです、はい、水木さんの X は、何で検索したら出てきますか。食案ということで、食案さんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: お、水木さん宛への質問メール。
0: でも水木さんって食案さんのことブロックしてませんで
2: した。してないよ。
0: そしたら出てこないでしょ。
2: いやいや、私誰もブロックしてないです。
0: あ、本当ですか、
2: うん、
1: 確かにね。俺もさっきマジで水木さんの SNS チェックしたん、なんかさっき、あ、この後

0: あ、今度その舞台があるっていうことで告知で今日いらっしゃったんですよねっつったら、なんか「いや、もう舞台終わったよ」みたいな、変なボケしてたわけよ一旦。だから、え、一旦変なボケしてると思って、一応チェックしようと思って SNS 確認したら、なんか X にやってます？
1: やってます、やってますよ。
0: 嘘。
1: はい。
0: なんか俺フォローされてるかされてないか分からんくて。
1: であ
2: 、で
1: です
2: も
1: ね、
2: そば賞もブロックしてるはずです
1: してない、してないです。
2: ブロックしてる側は見れないようになってますよ。
1: さっきこれ、大城くまさんにも言われて、
2: 大城くまさんもブロックしてますよ。
1: していません。
0: 親の子のオリジナルは全滅？
2: あ、いや、僕はブロックされて
0: ます。なんで？
2: 僕はちゃんと見れます。
0: そんな変な気持ち悪いこと言うのに。え、ツンデレだ、じゃあ、ツンデレ。ツンデレじゃん、もう。え、あんの？あるんすか？
1: あります、あります。なんかね、検索しても出てきづらいみたいで。
2: あ、ひらがなの小屋みずきだから？
1: ひらがなで、みずきだけなんですよ。
2: あ、そっかそっかそっか。
0: これは別にお伝えしてもいいんですが、いいですよね。
1: 大丈夫です。はい、アットマークの後ですね。なんていうんですかね。アカウントの。
0: みずき
1: で、ID ですかね。
0: うん。みずき。探してみよう。あ、なるほど。
1: そう、みずきって多分打ったらたくさん出てくると思うんですよね。
0: アットマークの後の、このアルファベットも、みずきじゃないんだ。みず、はい、アンダーバー。
2: あの、難しいと思うんで、だから今またみずきで検索したら難しいさ。だから、みずさんが名前を変えればいいのよ。ミーズさん、アットマークほくろでやれば。それだったら、検索に一発でかかるから。
0: めちゃくちゃ。
2: ほくろ。
0: めちゃくちゃ、だ、なんか、その、ミーズさん、アットマークほくろ。まあ、
2: 確かになんか写真もね。
0: じゃあ、ミーズさん、アットマークほくろにして、手術後なくなるんでしょ。
1: そうだよ。
2: だから、手術、ほくろ手術終わりましたに変えればいいです。その、アットマークほくろ手術終わりました
0: に。いちいち変えるやつな。
2: いちいち変えよう。
1: い
0: ちいち変えるやつめんどくせえよ。あ、水木で出るんだ。
1: そう、水木で出てきちゃうんですよ。どうしたらいいのかな、これは。
2: いや、もうこれはもう水木さんが名前変えるしかないですよ。ゴヤ水木はダメなんですか？
1: ゴヤ水木にしましょうか、じゃあ。
0: ゴヤ水木は。
2: だから、カタカナだと、カタカナひらがなだと多分出にくいのよ。
1: はい、そうですよね。
2: だから、ゴヤの、ゴヤはあれでしょ、漢字でしょ、水木さん。本名は。
1: はい。
2: にするっていうのはどう？
1: 全部ひらがながいいな。
2: あ、いいんかい。
0: なんかそこわがままだな。なんかそこはひらがなが丸いからね。芸
2: 名ってことね。
0: ゴシック体の、うん、可愛いから。
2: それはわからんけど、民調体とかもわからんけど、それは。
1: じゃあ変えます、変えますね。
0: あ、変えれるんすか？
1: 今変えます。はい。
2: 水野さん変えてくれた。え、普通に。そう、写真も変えてよ。
1: いいじゃないか、写真ぐらい。
0: まあ、わかる。
2: なんか気持ち悪いインフルエンサーみたいな。本当に。気持ち悪いインフルエンサーみたいな。インフルエンサー。なんだば、これ。
0: ちょい下向いてるやつ。
2: なんでこんなに淡い場や。
1: いやいや、
2: こんな淡くする必要ないさ。
1: いや、嫌なんですよね。
0: めちゃくちゃ加工してるやつな。
1: そう、めっちゃ加工して、本当はイラストっぽい感じにしたかったんですけど。
0: あ、白黒の？
1: ああ、もうちょっとそれも技術的というか、これ
0: 諦めたやつが、じゃあ、
2: 今から俺が写真撮るんで、
1: うん、
2: あの、日の丸みたいな感じで、すればいいじゃないですか。アイコンほくろにシュー
0: ティング。めちゃくちゃ。
2: そうそう。こいつで、日本国旗みたいな感じで。
0: 今日1時間ほくろいじるよ、ずっと。
2: そうそう。いや、今日はもうほくろスペシャルよ。ほくろスペシャルよ、今日。
0: スペシャルってな。
2: だってもう今日で見納めだよ、マジで。ミーズさんのほくろ。
0: ずっといじらないんで。
2: いや、マジで俺は本当に噛み締めたい、このほくろは。だって、ミーズさんのチャームポイント可愛らしい。
0: ほくろ噛みたい。
2: ほくろ噛みたい。なんだったら。最後にかましてくれ、本当に。甘噛みでいいから。あの、本当に、痛くはしない。赤ちゃんみたいに噛むから、本当に。
0: 優しくするから、
1: もう。
0: 先っちょだけな、先っちょだけ。
2: いや、それはこっち側だばよ。先っちょだけは。
1: やめてください。いやいや、もう、はい。
0: じゃあ、名前変えたら。
1: 変えました。あの、ひらがなで、ゴヤミズキにしたんで。
0: で、ヒットするんですか？
1: ヒットすると思う。
2: あ、なんかあれやったら、カムカンボブッターみたいのも入れれば。まあいいか。
1: あ、一応はい、
2: 公園ですん
0: で。あれないな。
1: ない？出てこない。
0: 出てこない。
1: じゃあもう、探してください、皆さん。
2: ちょっとお手上げ。
0: 本当にブロックされてる可能性あったよね、俺。俺出なかった。
2: あ、でも俺 X、自分のプーキーの X でリツイートしてるんで、ミズさんの。その、カムカンボブッターの。
0: ああ、はいはい。
2: そっから飛べますよ。
0: あ、なるほど。じゃあ、プーキーで、プーキーで一回、くぐっていけばいいんだ。プーキーを経由していったら、プーキーは何で、あの名前やってんの？この X の名前。あんなに、スラスラ気持ち悪い言葉出てたのに。
1: だからよ。
2: くそ待ってよ。
0: 気持ち悪い言葉、めちゃめちゃ出てたのに。
1: あ、早速。
0: 盲腸とかやってたし。
2: ああ、そっか。
0: 盲腸とかあったでしょ、お前は。
2: ごめんごめんごめん。もうちょっとで盲腸っていう
0: 名前で。もうちょっとで盲腸。
2: うん。あの、あ、ごめん、ラジオネーム、俺の。もうちょっとで盲腸。うん。っていうラジオネームでやってるから、俺。うん。X は。あ、まあ、ごめんごめんごめんごめん。本当に。まあ、申し訳ない。本当にごめん。もう、ごめんね。あ、やばい、ちょっと待って、盲腸痛くなってきた。
0: いや、なんで。
2: 傷口痛くなってきた。はい、じゃあ、はい、ごめんなさい、あのメール行きましょうね、はいはい、今日いっぱい来
0: て、ありがとうございます、はい、お願いします。プッキーから経由してから、ちょっと探してください、
1: そうですね、すいません、お願いします。
2: こんにちは、ココネです。
0: ココネちゃん、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。6月になったから、謎々のメールをしました。
0: おー、来た。
2: ありがとうございます。
0: 来ましたね。
2: 毎月ね、あの、うん、くれるんですよ。
0: ありがたい。
2: そうで、小学5年生ですからね。
0: 小学5年生、
2: そう、女の子のリスナーさんがついてるわけよ、こっちに。すごいでしょ。
1: 大丈夫、教育上良くなくない？
0: いや、教育上 OK でしょ、全然。
2: 大丈夫、お母さんはこのクイズのところだけしか聞かせてないって言ってユイさんね、
0: ちゃんと、
1: 合ってる、合ってる、合ってる。
2: そうそうそう。じゃあ行きましょう、は
0: い、
2: こんにちは、ココネですと、
0: はい、
2: 6月のなぞなぞは、7つのみかんを10人で分けるにはどうしたらいいでしょうかです。答えはまた後で送ります。そばしょうさん、プーキーさん、お仕事頑張ってください。ココネより、
0: ありがとうございます。ココネちゃん、
2: 嬉しい。
0: ココネちゃん、
2: ココネちゃん、
0: ありがとうね。
2: そんなしゃべり口調。
0: 7つのみかんを10人で分けるにはどうしたらいいでしょうか。
2: これマジで国家試験にしたら、ココネちゃんのクイズめっちゃむずいわ。
0: 謎謎だよね。そうなんだ。
2: 謎謎か、これ。めっちゃむずいわ。
0: 算数ではないよな、一応な、とりあえず。
2: まあね。
0: 謎謎だから。
2: いやでもすごいわ、ココネちゃん、いい問題出すわ。
0: 7つの
2: 聞いたことないもん。7つのみかんを10人で分けるには
0: どうしたらいいでしょうか。
2: もう全然わからんわ。
0: 10人を7人に削る。
1: 3人排除するってこと。
0: 3人排除。
2: 7つみかん、七味、
0: 十。7つのみかん。十四。7つのみかん。
1: ちょっと文見してください。
2: うん、ああ、いいですよ。
0: ああ、文字を見て、
2: これちょっとね、
0: ヒントあるかなみたいな。
2: これちょっと丁寧に扱ってくださいね。これ、あの、充電切れちゃうんで。
1: ああ、そうなんですね。
2: そうそう。
0: あの、
2: iPad の接続部分の取れたらすぐ
0: 充電切れる iPad。
2: 7つのみかんを10人で分けるには、
0: なんかこれヒントは、ヒントというか、
2: ツイキャス見れます、そばしょうさん。
0: ツイキャスちょっとじゃあ僕は見ましょうね。
2: まあヒントとして、うん、
0: 出てます。大阪の宇宙さん、いやヒントは出てないんですけど、大阪の宇宙さんから難しいかって来てる。
2: またウッチーさん、どうせググってるんでしょ。ウッチーさん、どうせわからんくなって。
0: ウッチーさん、ググってんの？答え。
2: こっちはもうググれないんだよ、こっちは。
0: いやいや、失礼。
2: いや、あ、でも。
0: わかってるかもしれない、
2: 本当に。じゃあ、ウッチーさん、すぐ出たんだ。すごいな。
0: 7つのみかんを10人で分ける。まあ、あの、7つって何？奇数、偶数、どっち？偶数か。
1: 奇数です、7つは。
0: 7つは奇数です。奇数って何？ 2、4、6じゃない、反対の方。
1: はいはい、そうです。
0: 2、4、6の反対の方。偶数。わからんな。
2: いや、迷宮入りよ、本当に。
1: 難しいね。
0: 偶数。
2: 水野さん、ピンと来てる？
1: いや、全然来てない。
2: あ、来てない。うん、なんだろうな。
0: マジでむずいな。何これ。
2: 7つ。待ってよ、1つのみかんに、うん、あれって数字、個数って決まってないですよね。
1: 決まってないと思う。
2: 人むしりに、24むしりできるみたいなないですよね、みかんってね。
0: いやいや、ないよ、ない。
2: 一つの中
0: に。ないだろ。
2: ないよね。それ、そうだよね。
0: みかん、見たことある？
2: はい。
0: みかんは見たことある、一応。
2: モノマネ芸人のみかんさんだったらあるけど、うん。
0: じゃあ、
2: それ、果物はない。
0: ギリわかん、大丈夫。
2: なんだろうな、7つのみかんを。
0: 7つみかん。
2: 思いやり。思いやりで譲る。
0: 思いやりで譲る。まあ、絞った？絞り出した？
2: いや、ごめんごめん、もう全然もうなんかもう
0: 絞り出
2: した。お笑い柑橘が出ない。
0: お笑い柑橘、
2: お笑い柑橘が出ない。
0: 絞り出してるね。
2: そう、むぎゅーってやってるんだけど酸っぱい。
0: いや、辛
2: っ。酸っぱい。答えが酸っぱい。なんだろう。
0: あ、大阪のうっちーさんからヒント来てる。ヒント、はい、食べ方や。
2: 食べ方？何？
1: なんだろう、普通に剥いて食べるってこと？
0: はあ、あ、俺、あ、ツイキャスコメントまだ今見ないでくださいね。もう、はい、
2: 出てます。
0: これ多分もう答えだと思う。
1: あ、そうなんだ。
0: うん、
2: これ、ウッチーさんが出してんの？
0: いや、もう、いろいろ出てます。 答えがいろんな方が、それじゃないっていう。
2: みんな頭いいな。
0: いや

0: 俺でも今これだと思う。これだ。俺も分かった。俺もあのコメント見る前に同時に分かった。もう
1: 嘘つけー。
0: 嘘つけ。分かってるわ。
1: 奇数も偶数も分からんかったやつが。分かるわけないだろこんな問題。
2: そう、俺も分からんから奇数偶数。もう全くないわ。
0: 食べ方じゃ、これ数字に。俺もずっとだけど、数字にとらわれないことがヒントかもしれない、うんうんうん、数字じゃない、その食べ方をどうするかっていう大阪のうちいさんからのヒント。そもそも食べ方をどうするっていう、まあみかんってさ、こう手でちぎってさ食べるだけじゃないよねっていう。みかんってどんな食べ方
2: が、いつもの俺の食べ方でいいの？
0: あ、いつもそう、いつもお前が食べてる食べ方って逆にどんな食べ方なの？
2: あの下手のところをくり抜いて、うん、あのほくろ取るみたいにくり抜いてで握りつぶしてその果汁を飲むっていう食べ方してるんだけど、
0: あ、もううん、なんか突っ込もう思ったけどすごい惜しい。
2: ジ
1: ュースにするってこと？
0: ああ
2: 、あー、分かったー。
0: そういうことですよね。いや、まあ
2: 楽勝、マジでやば。あ、もう答え出た。
0: さあ、あ、はい、答えじゃあもう言いましょうね。コメントでゆいさんから来てるんで、
2: はい、あ、ありがとうございます。
0: はい、ゆいさんからコメントで、ここねちゃんが今お風呂に入ってるので答えを送りますねと。
2: あ、すいません、ありがとうございます。
0: 答えはミキサーにかけてジュースにして10等分にするが正解でーす。
1: 平和的。
0: なるほどね。こう逆によく分かったな。その前にもう俺さんとか九九しかしの俺さんとかも大食魔さんとかも分かってたんですよ。
2: すごいね。
0: スムージーにして分けるとか、うんうん、みかんジュースにする、うん、
2: ジュースね。確かにそれだったら、まあ、均等に分けれるしね。
1: 均等、あ、そっか。
2: うんうんうん、
0: 正解ですね。いや、ありがとうございます、ここねちゃん。すごいね、ここねちゃんもね、問題のメール送ってすぐお風呂入ったんだ。
2: 一応な、
0: もう本当業務やし、
2: うん、後でお母さん聞かせてねみたいな感じなんだろうな。
0: もう業務感覚で、はい、はいはいはい、もう問題、はい、お風呂入ります。
2: はい
0: はいはい
2: はい、また来月ね、7月ねっつって。
0: ありがとう、ここねちゃん。
2: いや、ここねちゃん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 嬉しい。
1: 難しかった。
0: 難しいな、謎謎。
2: またね、7月お願いします。あ、これね、先週いただいたメールだ。青葉さんからの読みたいと思います。はい、すっとことこのお二人、今日水さんもいますね。はい、大城くまさん、こんばんは。
0: こんばんは。
2: 新潟から青葉です。
0: ありがとうございます。
2: 5月も終わりますが、今月、新十津単独ライブ見に東京に行きました。うわ、すごいな。次の日、プレゼント買いに、おきこラーメンと島豆腐買いに、銀座の和下ショップに立ち寄りました。うん、そこで八重瀬町出身のお二人へ、はい、コーヒー豆が洒落た袋に入って売られてたんだけど、八重瀬町はコーヒー有名なの？ということで、青葉さんからありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: あ、多分ね、青葉さんが見たやつ分かるわ。あの、サンゴコーヒーでしょ。
0: サンゴコーヒーって、
1: はいはいはい、
2: 分かります？
1: あの数字で。
2: そうそう、35って書いてる。そう。
0: あ、水さんも分かるんだ。
1: はい。
0: あ、多分。水さん、そっか、コーヒー好きだもんね。
2: う
0: ん、
2: これが、八重瀬町発祥っていうか、うん、あるわけよ。そういう会社。
0: そうなんだ。
2: うん。そうそうそう。
0: サンゴコーヒー。
2: サンゴコーヒー。
0: 飲んだことないな。
2: 俺もないな、でも。どこにあるんだろう、店。八重瀬
0: 町。じゃあ、八重瀬町のあっちの道の、あ、南の駅とかにあるんじゃない？
2: ああ、あっちか。
0: 牛ちゃんの方のとか。
2: え、ホームショップ南にはないか。
0: ホームショップ南にはない。あれ、金物屋だろ？
2: こちんだ中学校近くの。
0: うん、金物屋あれ。
2: うん、金物屋。
0: ビスとか売ってるやつだろ？
2: ビスとか売ってる。あ、ホーム
0: ショップ。ビスキャスターとか、コーキングとか売ってるやつや。
2: コーキングとか売ってる。
0: あっちコーヒー売ってないよ。
2: 売ってないか。
0: うん、あっち鍵500円とか300円ぐらいで。
2: いや、めっちゃ詳しいやつ、こいつ。俺が出したけど。
0: 作ってくれるのよ、あれ。マスターキー。
2: あるよな。
0: すぐ作ってくれるよ。うん、女の人が作るわけ、しかも。
2: 女性店員が。
0: うん、男の人が作るんですか？いや、私が作りますよ。うん、え？あなたか？って俺一回会話したことある。びっくりした。女性の人が作れるってすごいなと思った。ちょっとなんか探してから、見てみよう。
2: ね。
0: 洒落たコーヒー。
2: そうそうそう。
0: なんか南の駅の八重瀬町の南の駅の方にあのそのね前も話したアーリーがやってるバナナマンのお店、その横三つ隣横ぐらいにコーヒー屋さんがあって、すごい美味しかったんですよ。めっちゃ美味しかった。黒糖コーヒーみたいな。
1: あ、ちょこちょこありますよね。
0: あ、その黒糖コーヒー。あ、そうなんだ。俺初めて見て黒糖コーヒーっていうの。
1: あ、そうなんだ。
0: うわ、なんかイメージではすごい黒糖のエキスみたいなのが下に入っててみたいな、
1: うんうん、
0: それ混ぜて飲んでくださいみたいなのかなと思ったら、なんかあの黒糖のその袋最後残ったあの粉、
2: うんうん、
0: あれだけ入れられてたから、
2: うん
0: かおばあちゃんの家行ったら黒糖あるじゃん大体、はい
2: はいはい、あるな。
0: で器に入ってるさ、うんうん、あれは残りかすさっさっさって入れただけのコーヒーみたいな、なんか
1: いやいやそれはもうトッピング

0: ングがこうなってただけで、ちゃんとこの中身には黒糖入ってるって。
1: だし、なんかあるお店ではその黒糖を削って、その上からそのフラッペみたいなのの上に黒糖を削り、なんか鰹節みたいので乗せる店だってあるんだよ。
2: いや、あれちゃんと立ち回ろうしたけどミスったやし、なんかあるんだよ言うて、
1: 何でお前知ってるばみたいな。インスタで見ました最近。
2: あ、本当に？
1: だから流行ってるんです
2: よ、ね。いやでも本当美味しかったんだよな、黒糖コーヒーが。
0: 美味しいよね。
2: 美味しい、美味しかった、マジ美味しかった。
0: 結構黒糖のなんていうのかな、コクみたいな。
1: あれ？
0: 違う今絶対反応されると思って言いづらかったんだけど。
1: 黒糖の黒糖っていうのか。あ、すごい素晴らしい。
0: そうそうそうそう、なんかね、美味しい、美味しいわけ。コーヒーとすごい合うんで、はい。
2: あ、オリトマさんからツイキャスコメントで、昔南の駅八重瀬に35あったよと。
1: ああ、そうなんだ、
2: うん、35っていう読み方ですか、
1: これ。いや、35コーヒー。
2: あ、35ってこの35のやつ、
0: うんうんうん、
2: ああ、なるほど、見たことあるな、じゃあ俺も、
0: う
2: ん、はいはい、これ35って言うんだ。
0: そうそうそう、ドンキにね、国際通りのドンキに、
2: あ、だからおしゃれに35にしてるわけ。
1: だから俺たち普通に国道だと思ってたよな、35、35号線みたいな。
2: いや、なんかまあでも分かるよ、そんな感じするもんな。
1: そんだけ乱立してるから、サンゴコーヒーって、こちんだでは。
0: あ、う
1: ん、
0: そうなの。
1: そうそう、もう乱立してる、もうすごい。
0: 本当に
1: 本当にもう、
2: ん、嘘ついてない、
1: うん、出席番号とかも35もらって、
0: どっちどっち、本当嘘、どっち、
2: 長年の経験嘘ついてるなんか半笑いしてるし、
1: うん、半笑い、ごめんね、口角上がっちゃったらもうボケです。うん、
2: ありがとうございます。ちょっと探してみよう、
1: はい、続いてメールいきましょうね。はい、さい、つとむです。
2: はい、さい、
1: 先週のミニロト一つ違いで一頭逃した。一つ違い、
2: マジで
1: 1900万から1万3000円になったよ。
2: はぁ、
1: 一個違うだけで、
2: マジで
0: 悔しいね、これは。
1: 今週の火曜日から金、今日まで毎日1万粒、あ、なにこれ、一、これなんだか、これ七出るやつ、これ。なんだこれ。
2: 一粒万倍日。
1: 一粒万倍日、うん、一粒万倍日、難しそうよ。だったから、月曜から今日まで首里の、なんだこれ、何堂だ、首里の、辰馬寺、
2: 辰馬寺かな、
1: 辰馬寺かな、
0: だるま寺、
2: だるま
1: 寺、あ、だるま寺、ごめんなさい。
2: 恥ずかしい。
1: こちんだなんでごめんなさい。首里のだるま寺に行って、金運の神様にお祈りしてきました。金は良くなってるのかな、ということで。ありがとうございます。
2: いや、良くなってるでしょ。もうすでによ。
0: うん、
2: 一つ違いで一頭逃した人って周りで俺見たことないもん。
1: いや、逆に悪いよ。
2: 嘘、
1: もう一つ逃すぐらいの、うん、言ったら期待させられてるさ。
0: あ、そうそうそう、上げて落とされる、
1: 上げて落とされるみたいな。
2: でも1万3000円当たってるからね、言っても。
1: でもお前1900万からの1万3000円だったら
2: 1900万なんてあるわけねえよこの世に。あんな嘘だよ。
1: あるんだよ、
2: 1万3000円がリアルなんだよ。その1万3000円当たっただけでも嬉しいでしょ。
1: この何ね、1万粒みたいな日って。これ何すか、これ。
0: 一粒万倍日って言って。
1: 一粒万倍日？
0: そう、なんかね、吉日っていうのが何日かあるわけ、うん、この1年間の
2: 月に。
0: そうそうそう。
2: 月にじゃないですか。
0: 1年間のうちに何日かあって、で、例えば何か始めたりとか、新しいこと始めたりとか、するのにいいっていう日。うん、何、うん、とか。
2: なんか、すごい。うん、そうそうそう、縁起がいい、
0: そう、
2: いい日、
0: 縁起がいい日、うん、
2: 縁起がいい日。
0: そう、
1: これ皆さんやります、そういう日に。なんか
2: やってるのよ。
1: ええー、
2: 一粒万倍日っていう日に、その宝くじ売り場結構並んでますよ、
0: うんうんうん、
1: 並んでます
2: 。
1: ああ、
2: はい、アメックとか尻いっぱい並んでますよね、うん
1: うん、ああそういうことなんだ。それの日は並ぶんだ、みんな
2: 並ぶよ。
1: ああすごいね。
2: お前だけは並んでないの。
1: いや本当よ。マジで、
2: お前だけ並んでない。だみんな、あれ、プキーはってなってるよ。あ、一回も来たことないみたいな。
1: 集合しないば、みたいな。すごいね。
2: そうやって、やっぱ、ね、うん、まあ、どうしても当てたいし、当てたいっていう欲あるからな。
1: まあまあ、まあ、
2: そういう日狙っていくのも作戦ですよ、本当に。
1: いいですね。
2: いやー、惜しいな
0: ー。1000… 一個だけって。
2: ねえ、これ当たってたら逆にメールしてなかったはずな。
0: いや、しないでしょ
1: う。いやもうたかるからな、うん、絶対な、
0: うん、こういうのは秘密にした方がいいよ。
2: プーキーは一番たかるでしょうね。うん、
1: いやまずミズーさんのほくろだね。そのお金1万円を払って、
2: そっちに回、
1: そ
2: っちに回
1: すよ。1回回しほしい、ちゃんとい
0: いわけよ、うん、ほくろは
1: 獲得チャンスだから。ほくろをだから、払った人にあげるみたいなやったら面白いじゃないですか。
0: あ、ほくろ、あ、まあまあまあ、ね、そうそうそう、はい、
1: とかなんかやってもらって、うんうん、だからコーヒー豆の、うん、コーヒー豆の焙煎するみたいな、なんかカップに入れて、でそのシートの上にそのコーヒー豆の中に1個ほくろを入れてジャカジャカって振って、

0: でそれでこの中で水井さんのほくろどんぐらいエキスが出るかなみたいな感じもやればいいじゃないですか、うん、
1: やればいいじゃないですか、
2: 気持ち悪さよ
1: やればいいじゃないですかってなんだ、嫌すぎる。
0: ごめんなさい、じゃあ、はい、はい、CM 行きます、CM 行きます、
1: あ、自分から降りたんだ今、
0: そうそう、
1: 気持ち悪い船に、うん、はい、さあ一旦 CM 行きまして、まだ後半戦行きたいと思います、それでは一旦 CM です、どうぞ、はい、
3: FM 中

0: リジン VS 下北グリップ初夏の陣 in 沖縄、オリジン芸人が東京芸人を沖縄で迎え撃つ。6月22日日曜日18時開場、18時30分開演、那覇市文化展物館にて。詳しくはオリジンリルホームページより。
1: ぼっち、この勝負お前に全てかかってる。
0: 全てをかけるな、ぼっちに。中火だお前。あと

0: さあ、ゴヤドッコイのオリジンアワー後半戦でございます。
1: はい、メール行きましょうか。
0: はい、
1: すっとこい水ハイサイシゲです。
0: ハイサイ、
1: 先週金曜日そばショーはケーキ買った、それとも花買った、どっちかな、話聞かせて、入籍記念日話を。
0: ありがとうございます。
1: あ、そう
2: なんだ。
0: そうでしたね、確かに、うん、そう、ラジオの先週放送中にシゲさんやいろいろリスナーさんからコメントで今日でしょっていうことをラジオ中に知って思い出して、
2: はあ、マジ？
0: いいやし、別に
2: 終わってんな。終わってんな。
0: 別にいいやし。
1: いや、小学生かよ。ひねくれて。
0: で、うわ、やべえと思って。
1: うん。
0: でも帰りどうしようかな。なんかその花も好きなのよ。
2: うん、うん、うん。おう。
0: だ、花とかも買おうかな思ったけど、別になんか何の花がいいとかも全くわからんし、花屋さんに行くのもめんどくせえな思ったからさ。
2: 終わってんな、こいつ。マジで。
0: じゃ、なんか手軽にもうすぐ行けんかな思って。俺めちゃくちゃファミリーマートの、チョコのケーキ好きだわけよ。
2: うん、うん。
0: ほう。うまいのわかります？
2: 普通に普通の三角のケーキ。
0: そうそうそうそう。ファミマのケーキ。
2: はいはい
0: はい、うん。もうこれ買っていこうと思って、ファミマのケーキ買って、で、家行って、帰るさ、もう普通になんか夕飯作ってるんですよ。
1: お
2: う。うんうんうん。
0: 嫁が。
2: うん。
0: で、俺冷蔵庫入れといて、で、もう分かってましたよ感出して、買ってきたよって言うとなんかちょっと嫌だから、もう何も言わずに入れてたら、嫁が冷蔵庫開いて、あれ何これ、ありがとう、あ、何これ、みたいな。いや、だからこう今日記念日だからって、あっってなって、嫁も、
1: おお、
0: あ、そっか、ごめんごめん、あ、それでこれ買ってきたのっつって、
1: うん、
0: いや、そうよっつって、うわ、マジか、ごめんごめんごめんって言って、完全に忘れてたよ。
2: ああ、そうなんだ。
1: まだよかったな。
2: よかった、助かった。
0: 俺は嫁に、
2: うわ
1: うわ、キモこいつ。
0: そうでしょ。
2: うわ、
0: 忘れてたの。ひどいね、つって。
1: うん、
0: で、チョコケーキは美味しくいただくわけ最低。
2: いやいやいや。
1: って言って。
0: そう。作戦成功でございます。
1: あ、でもじゃあ、普通に、ああ、ありがとうみたいな感じ
0: で。ありがとうで。
1: で、だから先週話したでしょ。うん、で、それでなんか、俺も5月30日、大切な日だと思って、
2: うん、
0: はい、
1: 待って、俺なんか忘れてると思ってたわけよ。
2: うん、
1: ラジオ中も、ラジオ終わった後も。
2: うんうんうん、
1: あれ、なんか、マジで大切な日忘れてるわと思って、
0: うん、
1: もうずっと考えてて、うん、あ、そうだ、今日、高嶋仁名誉監督の誕生日だと思って。
0: いや、まあ、まあまあ、すごい方だから。
1: 万歳！万歳！
0: 国民みんなやるやつじゃないだろ。
1: いやー、だから高嶋仁名誉監督の誕生日でもあったんで、うん、いや、いい日ですね。いや、そばショーの結婚記念日と、
2: はいはいはい、
1: 俺の、まあ、言ったら智弁和歌山の結婚記念日でもあるわけよ。
0: 結婚記念
1: 日、うん、高嶋仁名誉監督の
0: 誕生日だろ。
1: 嬉しかった、思い出せた。
0: 重なってたんだ、
1: 重なってた、
0: めでたい日が。
1: あ、だから忘れんこうな、来年はな、
0: 忘れんこう、お互い
1: ちゃんと1時間そのトークしよう。高嶋仁名誉の凄さとか、
0: 5月30に当たる週はもう絶対忘れんこう、
1: もう忘れんこう、本当にね、よかった。
0: 記念日でも難しいって、これ。やっぱもう子供生まれたらもう忘れるもんですよ。
1: まあでも、奥さんもそっち側だったらよかったわな。
2: うんうんうん、
0: いや、そういうスタンスというかよ。逆にもう、なんで忘れて

0: ったのっていうのはちょっと痛いというか辛いよね。
1: あ、
0: うん、水さんそういう感じでしょ。
1: 自分一応覚えてはいるはず。
2: あ、覚えて
0: 何もなかったら怒るタイプ。
1: いや別になんか
0: 怒るんでしょ。
1: うん、
2: でも水さんはなんか買うでしょ。だからそうなったら買いってなんか、
1: あ、いやなんかこのプレゼントみたいなのはないと思う。
0: あ、え、
1: ない、
2: やったことがないってこと。
1: プレゼントみたいなのはない。
2: へ、
1: ご飯食べに行こうかぐらいかな。
2: あ、え、誕生日プレゼントは。
1: 誕生日プレゼントは
2: ある。ああ渡す、
1: うんうんうん、
0: だからもう そんぐらいでしょ。別に忘れて、誰、その相手が忘れてたら、え、忘れてたのとか、なんかそんな怒らんでしょあんま。
2: いやでも俺、智弁和歌山ファンが高島仁志名誉監督の誕生日忘れてたら、うん、なんで忘れてんの。
0: それお前
2: 俺は言うけどね。
0: それお前なんか、
2: うん、まあ、絶対許せんから。
1: 監督の何なのあなただ
2: から恋人記念日だから俺はもう愛人だから、うん、
0: ゆいさんからツイキャスコメントで、ダメを忘れたら結婚してからが大事にしないと。
1: そうそうだよ、
0: 結婚してから大事にしないと、本当にマジで。
1: いやいやいやいや、
2: なんで復唱してる
1: から。いやいやいや、
0: 覚えとかんと、本当に。
2: いや本当だから、世界一尊敬する人の誕生日は覚えとかんと、ね、
1: その話がちょっと違ってくるんだよ。
0: だからお前お前なんかちょいちょい飛んでくるハエみたいな感じで、なんかそうちょいちょい飛んでくる場合、
2: 払うな、手で払うな手で払ってくるな
0: このハエは
2: あ、ごめんなさい。あ、じゃあメール、これラストかな。
0: ラスト。
2: 行きましょう。はい、すっとことくの皆さん、ミーズの皆さん、スタッフ皆さん、リスナーの皆さん、大城くまさん、スポンサーのやつら、お疲れ様です。
0: お疲れ様です。
2: 旧串川市の例、略して旧串川
0: 市
2: の
0: 例です。わー、久しぶり。
1: お久しぶりです。
2: ところで、今週はミーズが来ていますね。
1: はい。
2: ミーズお久しぶりです。
1: お久しぶりです。
2: 言い忘れてましたが、旧串川市の俺です。
0: 聞いた聞いた。
2: ミーズの顔を見ると、もうそればかりが気になって、3度の食事の時しか喉が通っておりません。
0: 通ってるやし。
2: さて、前置きはこのぐらいにして、はい、昨日、木曜オリジンチャンプルーという海外のラジオを聞いていたら今週はミーズが来ると大城くまさんがコメントをくれてました。ニリ、ミーズが来ると知ってしまったらメールを書かなくてはなりません。いや、メールを書かなくてはなりません。
0: 何じゃそれ。
2: ニリ、ということで久しぶりにメールを書いてます。
0: いや
2: 書いてます。頑張れ330。
0: いや、元コンビの名前。
2: ところで、メールを書いていて思ったのですが、過去のメールをコピペして送ろうと思ったら最後に送ったのが昔すぎて残ってませんでした。
0: 失礼なことされてるんだ。コピペしてて
2: 頑張れジャンクトップ。
0: まいた芸人。
2: さて、そんなことより今週は金曜オリジナルアワーへのメールフォーマットが思い出せるので一から書いてます。
0: ありがとう。
2: いや、一から書いてます。ニリ、
0: 聞いた聞いた。
2: 頑張れショーケース。
0: もう前の芸人。
2: ミズ、メールって一から書くと死にめんどくさいですね。
1: いや、そうですね。
2: 昔はコピペで、楽してたなと思いました。頑張れラガマフィン。
0: 昔の芸人コピペコピペ言うな先から。
2: さて、そんなことよりこのメールは木曜日に書いてます。もしミズが、男女関係、あ、男性関係のもつれでラジオに来れなくなった場合、このメールは死に滑ります。いや、死に滑ります。男性関係でトラブルになってもラジオだけは絶対に来てくださいね。
1: はい、
2: ここからのお願いです。
0: ここからがお願いされて
2: る。ということで、ミーズの今履いている靴下プレゼント希望です。ミーズを履いて、あ、靴下を履いてない場合は足の爪でいいです。それではお仕事がクソ忙しいのこの辺で、キューグシカシの上でした。かっこ渦巻きパン、
0: 渦巻きパン、
2: 僕も大好き渦巻きパン。
0: あ、懐かしい。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 俺さ、素晴らしい。
2: ありがとうございます。
0: いやー、一から作っていただいてありがたい。
1: いや、すごいね。
0: もう、このメールの中でさ、もう大体覚えてないさ、もうこの長いメールってもう。もう、全部、すごいギュッてなってるから覚えてないけど、俺一個覚えてるのが、木曜日の海外のラッシュが。
1: いや、面白かった。
0: 木曜の海外、ラムちゃんのこと？ラムちゃんのあれ？
2: あ、ネパール。
1: オリアワ、オリアワ。
0: オリアワの方か。
1: はいはいはい。
2: あ、じゃあ、ミズさん、俺今、爪切り持ってるんで、足の爪じゃ。いいですか。
0: キモいやつもう一人いた。
2: 足の爪。
0: キモいやつもう一人いた。
1: わざわざカバンから出さない。
0: ちょっとラストなんで告知改めて、皆さん。
1: はい、はい、6月14日15日ですね、はい、喜劇カムカンボブッターですね。
2: ボブッター
1: 。はい、つぼや演劇場、重ねで開催いたします。はい、詳細に関しましては、出演者の、はい、SNS で
0: 武器から経由して小屋水木で、
1: ね、ちょっとめんどくさいんですけど、
0: う
1: ん、すみません、ごめんなさい。小屋水木で一応やってますので、はい、
0: 喜劇カムカムボブッター、
1: カムカンボブッター、
0: カムカンボブッター、
1: はい、
0: 6月14日15日両日ともにやりますので、皆さん、はい、 遊びに来てください。
1: はい、
2: お願いします。はい、お願いします。
0: はい、水さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: またじゃあこれ公演が終わった後、うんうん、お待ちしてますんで、はい、どんな感じだったかっていうお話。
2: 年末でもいいし。
1: オッケー、オッケー。
0: ほくろを取った後でも。
1: あ、オッケーです。わかりました。
0: 全然全然お待ちしてますんで。
1: 大城さんに連絡しますね。そしたら。
0: ありがとう。ほくろ
1: 取りましたって。
0: デジ楽しみよ。
2: いや、マジで楽しみだわ。
0: いや、マジで頑張ってください。
1: はい。
0: 本日のお相手。

0: FM 那覇をお聞きのあなた、かりゆし50アーチの前川慎吾、
1: 新谷幸宏、
2: 中村博樹、
3: 宮平直樹です。
0: かりゆし50アーチニューアルバムバンドワゴン、ぜひお聞きください。かりゆし50アーチが6時をお知らせします。
4: 皆さんこんばんは、お久しぶりです。元オリジンアワー金曜日レギュラーの小屋瑞希です。はじめましての方ははじめまして、お久しぶりです。イエーイブスの外ありがとうございます。まあ毎年あの年末恒例ということで、ね、オリジンアワーの洗礼を受けに参りました。毎年新しいことを何か一つは始めたいなと思っていて、で今年私シーリングワックスって知ってますかね、皆さん。
5: シーリングワックス、
6: もうエロそうだな。
4: 風浪って言って手紙の、
0: いやレゲエかよ。プーローみたいに言うなよ。
6: ポンポン
0: ポンポンポンのプーローみたいに言う
4: な。手紙
6: 手紙
0: 負けるなや、いけ、来いや、もっとプロレスやろうぜ、もっと来いや。
6: ダッサーイズ、
4: うるせえな。手紙のですね、封をするためにろうを垂らしてスタンプする、ヨーロッパで使われてる、技法というか、はい、なんですけど、それを最近結構このアートとしてやってる人が多くって、
0: 引っ越しセンターね、うん、アート引っ越しセンターね。いや、もっと来いや、も
4: っと来いや、俺が言
0: ったことに対して来いや。
4: 多くてですね。で、それを YouTube でちょっと私見てて、はい、自分もやりたいと思って、10月頃かな、このキットを買ったんですよ、はい、で今12月、私まだ始めてません。はい、ということで、オリジンアワー金曜日スタートです。
0: あ、図工パターンね。

0: はい、こんばんは。さあ始まりました、ゴヤドッコイのオリジンアワーのお時間でございます。本日のお相手はすっとこどっこいそばしょうと、
1: すっとこどっこいプーキーと、
2: ゴヤみずきです。
0: お願いします。
1: お願いします。
2: よろしくお願いします。
0: みーずさんがゲストで来てくれました。
1: ありがとうございます。
2: お願いします。
1: いやーオープニングね、あごめんなさい、僕たちがねズコーってね、はい、いややってないんかいっていうリアクションするべきだった。
2: ズコーって言ってほしかった。
0: すいません。
1: あのそれズコーあれね、図が高速のズコーも被ってるからね。おいしょー、
0: 久しぶりでしょ。
1: おいしょ
0: ー、この感じ。
1: もっと食いや。プロレスやろうぜや。もっと食いや。
2: 絡みづらかったっけこんなに。
0: いやー、お久しぶりですね、本当に。まあもともと言うとこのゴヤドッコイのオリジンアワーという、まあゴヤドッコイ、すっとこどっこいのドッコイと、ゴヤみずきさんのゴヤを合わせての、はい、ラジオだったんですよね、
1: はい。
0: で今はオリジンを卒業して、ゴヤみずきさんが、まあ、年一でっていう感じでゲストで今日は来てくれました、
1: はい。うん、で今日ブースの外にシーゲーさんと、うん、八重瀬町在住のおきこさんと奥様 ね、
0: はい、
1: ね来てくれて、
0: 来ていただいてます。
1: これブースの外ってね、うん、あのなんか、まあ、見れるようにねガラス越しではあるんですけど、もうめちゃくちゃ皆さん近くで見てて、美ら海水族館のジンベエザメ見るぐらいの近さで見てるから
0: 水族館みたいな距離感で見てくれています。
1: そうそうそう。え 水浸しですか今。あの本当に魚だと思ってます、こんなに近くで見てくれるんだ。
0: いやでもありがたいけどね。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: はい、
0: いやありがたいですね。
1: でごめんなさい、ごめんなさい、ね、はいはいはい、みずさんの話を聞きたいリスナーさんいっぱいいると思うんですよ。
0: いやそうよ、それはもうみずさんの話ですよ今日は。
1: なんですけども、うん、僕ちょっと冤罪容疑かけられてまして。
0: いやいや、なんだろそれ。ずっとなんか
2: 冤罪の容疑を始まる前にな
0: んか、
2: ついになんかやった、
1: なんかやったというか、
0: やったというかやってるよこいつ。
1: やられた、
0: 何回かやってんだよこいつは。
1: やられたっていうのをちょっとお話ししたくて、今日、うん、せっかくみずさん来てるから、
2: はいはいはい、
1: みずさんがあの裁判長としてね、最後ちょっとどっちが悪いかっていう判決をしてほしくて。
0: なんかあるわけね。

0: になんか悪かったこと、うん、出来事があったわけね。
1: はい、まあことを説明しますと、
0: 盗聴器、盗聴器は誰が仕掛けた、お前が仕掛けた。
1: いやいや、盗聴器はちゃんと回収しに行きました。
0: 回収しに行
1: った。で、その盗
0: 聴器まだ悪くない、まだギリギリ。
1: じゃあ盗聴器で捕まった話じゃなくて、いやなくてじゃ
0: あれ解決したか。
1: いや解決してない、じゃあ出てんばよ、まず盗聴器仕掛けてんばよね。火曜オリジンアワーで、はい、ノーブレーキのお二人が、はいはい、オリジンライブ、先月ありましたオリジン起承転結ライブで、うん、ネタの小道具で1リットルの水を使用するためにその水を買ったと、
0: うんはいはいはい、1リットルなの、
1: 1リットルの、はい、サイズの水を買って、はい、で置いてたところ、うん、すっとこどっこいのプーキーが勝手に飲んで、うん、おっ国評泥棒やさっていうお話があったんですよ。
0: はいはいはい
2: はいはいはい、
1: ね、まあその事務所でライブやるときにこの小道具をまあ置いてたと、そのブーブーさんがね、うん、そのライブ当日天物館でですよ、うん、そのこの出来事は、はい、でその時にプーキーがその勝手に水を飲んで、はい、お、なんすか、え、じゃあ買ってきますかみたいな話がまああったんですよ。
0: そう、まあノーブレさんが使う小道具なのにプーキーが飲んじゃった、
1: 勝手に飲んじゃったっていうね、はい、まあちょっと詳しくは火曜オリジナルを聞いてみて、まあそれを照らし合わせてどっちが悪いかっていうのを判断してほしいんですけど、はい、もう僕からしたら、うん、もう冤罪なんですわ。
0: 冤罪？
1: 冤罪。
2: 冤罪。
0: あ、もうこっから、
1: うん。
0: あ、なるほどね、そういう意見があるんだ。
1: 自分の中で皆さんってね、ニュースとか見てて、あ、痴漢の冤罪で捕まりましたとか、他の冤罪でこれが、無罪になりましたみたいな話聞いた時、うん、うわー自分に置き換えたらかわいそうだなって思うことあるでしょ、
2: はい、
1: 実際でも、うん、自分の身に降りかかることなんてないなって思ってるでしょ、冤罪の、
2: まあまあ、そう、
1: それが身に起こってるんですね、僕のプーキーの
0: 、まあ、今のところかわいそうではない、
2: うん、特になんか登場する余地はない、
1: なんか、ね、確かになんか皆さん響いてないなって感じはありますけども
0: ね、ミーズーさん来たから
1: そうそうそう、いや、ややこしいな、ミーズーさんとその水のペットボトルの水の話で、ややこしいな、うん、ちょっともっと来いよお前プロレスで来いや、お笑いプロレスで来い
0: や、お前が話聞きたかけばしたいやし
1: ごめんなさい、で話があったんですよ、
0: はい、こういう冤罪があったら、そのお前は間違えて普通に飲んだわけでしょ、でお前に言い分があるわけね、それは
1: 火曜オリジンアワーでは、うん、まずノーブレーキの2人が、
0: はい、
1: 小道具使うこの1リットルの練習して、うん、あ、よし、じゃあ本番までに、まあ、ちょっとこっち置いておこうってね、
0: うん、
1: キーパーのところにある、うん、この小道具テーブルに置いたっていうね話をしてたんです。
0: はいはいはい、はい、
1: まずここがまず違います。僕の話はまずここが違います。
2: あ、なるほど。
1: 話。
2: はいはいはい。
0: なるほど。
1: オリジン芸人皆さん知ってますけど、水さん知ってるかな？あの天物館のキーパーのテーブルがあって、その横に、うん、この差し入れテーブルが置かれてるんですよ。
2: あります。
1: あ、知ってるでしょ。
2: 知ってます、知ってます。
1: ミーズーさんが知ってるぐらいですから、はい、でオリジン芸人にあそこのテーブルなんですかって言ったら、みんな口をそれて、あ、差し入れテーブルですっていうテーブルがあるわけ。
2: はい
1: ね、
0: はいはいはい、
1: まあ、まあ、いろんなお菓子、うん、なんかそのビポビタンデーとか、うん、なんかいろんな差し入れとかね、うん、飲み物とか置かれてます。
0: アニゾーせんべいとか、
1: あ、そう、アニゾーせんべいが置かれてたり、うん、で皆様いただくわけ、それで、あ、こっちのテーブルに置かれてる、やった、おいしい、あ、パクパクうまいななんていうテーブルに、
2: はい、
1: ね、
0: うん、
1: まずノーブレーキさんは小道具テーブルに置かれてたみたいな、
0: うん、
1: ね、まあ言い方悪いですが、あの虚偽されてましたけど、うん、まずね、その1リットルの水ね、この差し入れテーブルに置かれてたんです。まず一つ、
2: はいはいはい、
1: 差し入れテーブルにがっつり置いてました、
2: はいはいはい、
1: ね、
2: うん、
1: でこれ火曜オリジナルでも話されてたんですけど、
0: うん、
1: その前にね、うん、起承転結ライブ前に、新人発掘オーディションっていうのがあって、
2: あ、はいはいはい、
1: で、なんか審査員用に水が用意されてたわけ、
0: うんうん
2: うん、
1: 審査員用に500ミリリットルの、それはペットボトルなんだけども、
2: はい、
1: でそれが何本か置かれてて、はい、で、だったらこれ、審査員が手つけてない水なんですね。だから起承転結ライブも始まってるから、その時には、
0: うん、
1: 要は余ってるやつをこの差し入れテーブルに置かれてるわけ、
0: うん、
1: ね、
0: うん、
1: その水が余ってる水が差し入れテーブルに置かれてます、
2: はい、
1: でその中に1リットルの水があるわけ、
2: うん、
1: ね、
2: うん、
1: で、
0: まあ、ごめんごめん、
1: はい、
0: ヤンビーがもうこいつここまでかっていう顔してるけど
1: な、何これ何がまだ
0: ポカーンとして
1: まだ何も話して
0: ない、ヤンビーさん、プーキーさんもういいってっていう顔してるけど
1: そんなことない、火曜日ちゃんとあれ聞いた、聞いてる、
0: あ、ま、聞いてない、ヤンビー、はい、今真剣に聞いてたんだ、
1: まあまあそうね、うん、まあ、で聞いてくれてたのね、うん、で、ライブが始まってます、
0: はい、
1: 始まりました、
0: はい、
1: でその時にキーパーの水がなくなったわけ、
0: うん、
2: はいはいはい、
1: だからその前の発掘オーディションの、うん、まあ、演者たちも飲んでたんでしょう、キーパーの水を、うん、普段オリジンライブでキーパーの水がなくなることってないわけ、
2: うんうん。

0: うんうん、ね、そばしょう分かるでしょ、ヤンビーも分かるでしょ、キーパーの水がなくなることなんて一切ないわけ、うんうん、でもオーディションライブが前にあったことによって演者が飲んでたであろう で全部がなくなって、あ、キーパー入れますっていう話をしてたんです、
1: は
0: あ、ね、ね、でそれで俺は、あ、マジかキーパーの水切れちゃったか、うわーっつって、早く今からちょっとそばショーとネタ合わせもしたいし、
1: うん、
0: で、まあ、ちょっと僕ね、あの緊張しいで喉も乾きやすいし汗かきで汗をかくじゃないですか、
2: はい、
0: だから水がすぐさま欲しいっていう状況になったんです、
1: はい、
0: そのオリジン気象天気図ライブ始まってるよこれ、
1: はい、
0: 始まってる時にその差し入れのテーブルをパッて見たら、
1: はい、
0: 水が置かれてるわけ、
2: はい、
0: ね、うん、他のお菓子とかいっぱいありましたよ、
1: うん、
0: で、あ、ちょうどよかった、俺もうこの水飲んでからもう本番迎えようと思って、もうキーパーの水作るの、まあ、待てやって話なんですけど、待つ前にもうこのペットボトル持ってもうネタ合わせして、じゃあもう本番迎えようみたいな感じで、
1: うん、
0: で、
1: うんうん、
0: その1リットルのペットボトル持ちました、持って、うん、でラベルがついてたんです、
1: お、
0: ね、ラベルついてて、あ、これ誰かのじゃないなっていう、これ芸人あるあるなんですけど、
1: うん、
0: あのそういう営業先でペットボトルの支給された時ってラベルを剥がすわけ、
2: あ、はい、
0: 剥がしたりなんか変な外し方して、これわざと僕のですよみたいな感じの印をやるわけ、
1: は
0: いはい、で俺はその印あるからって一回確認しました、でラベルちゃんと外されてないです、
2: はい、
0: ね、で、あのキャップのところ口のところもちゃんとカチッってなりました、あ、硬いな、
2: 開けたばっかりだと、
0: あ、開けたばっかりの、はい、あ、新品のやつだってなりました、
1: はい、
0: あ、じゃあこれ誰のでもないな、差し入れテーブルあるし、で一口二口ごくごくって飲んだんです、でそれで自分の
1: 知らんて、
0: あの、
1: ね、飲みの量は知らんて、
0: 楽屋に置いて、
1: うん、まあ、
0: 置いたっていうかちょっと話したところに置いたんですよ、
1: うんうんうん、
2: はいはい、
0: でそしたら、うん、ノーブレイクさん二人が楽屋一緒なんで、
1: はい、
0: その時に、うん、いやいやちょっとお前水はみたいな、
1: うん、
0: 歩夢さんがね、
1: うんうん、
0: お前水どこ行ったっつってでなんかちょっと軽口論みたいになってて、
2: うん、
0: お前水どこ行ったっつって、でブーブーさんが、あ、俺そっちに置いただろみたいな、
2: あ、はいはい、
0: 言ってて、で俺その時で俺もちょっとネタ考えてたんですけど、うん、あれと思って、そうそうあれってなって
1: 心当たりしかないもんな、
0: そうそう、なんか急に
1: 水の件に関してはお前が心当たりあるもんな
0: そうそうそう
1: 今ずっと
0: あるさ、
1: うん、
0: でちょっと軽口論になってるから、
1: うん、軽口論ってなんだもんずっと
0: 軽口論なんかちょっとお前どこ行った、いや、あっちに置いた、うん、みたいになってたから、うん、あれ、はいはい、と思ってやばいと思って、うん、俺はちょっと隔離したところに置いてたっけ、その水をね、
2: う
0: ん、あ、ごめんなさいこれですかねっつったら、
1: うんうんうんうん、
0: いやいやこれ俺たちのだからってなって
2: はい、はい、
0: ノーブレイクさんがね、
1: うん、
0: 2人がで、まあ、ちょっと
1: 見つかって、
0: あ、見つかった、
1: はい、
0: まあ、見つかったんだけど、
1: うん、
0: でもちょっと聞いてほしいのは、俺は差し入れのテーブルに置かれてた水を取っただけであってさ、
1: うんうん、
0: 例えばこれが誰かね、あの小道具で使うってったら、 もちろん僕は飲まないですよ、そんな、
2: はいはいはい、
0: そんなバカじゃないですから僕もでも、
2: はいはい
0: はい、その置いてたから、うん、飲んでごくごく飲んでたら、
1: うん、
0: あ、お前なんでお前飲んでる、これ俺たちの小道具だよ、
1: うんうん、
0: ってなって、
1: うん、
0: あ、マジでごめんなさいってなって、
2: うん、
0: で一応返しますとりあえず
1: その水をってこと、
0: まあその水を、
1: うん、
0: で、よくよく聞くと、その1リットルの水じゃないとダメなの、
1: うん、量が
0: な、だから量が、だからちょうどなんか小道具で使いやすいっていう、なんか
1: 量が決まってたんですよね、
0: テーブルクロス引きみたいな感じでやるっていうので、それでだからもう1リットルじゃないとダメ、でも俺一口二口飲んでるさ
2: 、はい、
0: うわごめんなさいってなって、一応飲んじゃいましたマジでってなって、っていう感じになったわけ、うん、一応3人でね、
2: はいはい、
0: ってなって、でそしたらまあもうどうしますってなるさ、で俺を買ってきますかって、
1: うん、
0: まあこれは俺が悪いんだけど、
2: うん、
0: 買ってきますかじゃなくてまず買ってこいっていう、
1: はいはいはい、
0: いや、まあ一応それは、まあ、
1: 確かに俺も買った方がいいですかみたいなこと聞いたんですよね、
0: 確かに良くない、俺も良くなかった、ただね聞いてほしいのは、
1: うん、
0: 俺は差し入れの水を、
1: いや聞いたってもうそれ
0: 聞いてほしい、
2: それは分かったから、ずーっ
1: と言ってるな、
2: うん、
1: お前、
2: うん、
0: でもそうさ、
1: なんじゃいこの話、
0: じゃあお前
1: みずーさんが久しぶりに帰ってきた
0: の、お前ややこしいわよ、お前ノーブレイクさんの水とみずーさんで、お前
2: いい
0: みずーさん来いよ、お前もっと来いプロレス
2: ラー、それもいいの
0: だってさ、
2: はい、
0: じゃあ自分に置き換えてよ、ちょっと考えてみて、はい、今想像してね、イマジンのポーピーポーね、今ちょっとイマジン
1: 入ってこないもんポーピーポー、
0: ね、してほしいんだけど、
1: ポーピーポーしか入ってきてない今も、
0: 街中歩いてました、
2: うん、
0: 街中歩いてて喉乾いたなって
1: なります、誰がイマジン
0: ポーピーポーね、やっといてよ、あのピアノを弾く方を想像しないでよ、街中歩いてて
1: で自販機がもういいだろもう自分の話もういいと思ってるわ、
0: ボケたがってるんだけど、もうちょっと聞いて、でこの自販機があります、で喉乾いたから自販機でチャリンチャリンってお金入れて水買いました、
1: うん、
0: でごくごくごくプハーはうまいなってなった時に、
1: はい、
0: その自販機の後ろに住んでる住人が、
2: うん、
0: ちょっと、
1: うん、
0: いやいやこれ俺たちの所有物だからこの自販機、勝手に飲むな泥棒って言われたら、
1: うん、
0: いやちょっと待ってくださいよってなるさ、
1: いや例えまず聞

0: ちょっとそうだね。
1: なんだ自販機の後ろの順番があって
2: っていうことさ。だからビュッフェスタイルのレストラン行って、はい、じゃあ皆さんビュッフェで
1: 新しいの
2: だからイマジンのポーピーポーやってね、ちょっと想像してね、
1: はいはいはい、
2: でビュッフェスタイルのビュッフェでレストランで、うん、つまんでいっぱい買いました、うんうん、で買いました食べてます、はい、で最後にプリンが置かれてる、そのビュッフェスタイルの最後に、うん、あプリン置かれてる、あそれこれ最後の食事でちょっとプリン食べてね、ペチャペチャペチャ、あ美味しいってなってた時に、うん、そしたらレストランの厨房からシェフが出てきて、はい、いやいや

0: でも想像してほしい。みんな世界平和でいることが、笑顔でいることが一番大事。
1: お前着地でわからなくなってる。いやだからその言ったら判決は、はい、今日ゲスト来てくれた、まあ、
0: でもごめんなさい、これも僕の一方的な意見なんで、うん、火曜オリジナルアワーを聞いて、はい、それをあのミズさんに踏襲してもらって判決してほしいんですけど、まあ今日はね、もうミズさん今日しかいないから、はい、まあただ判決をしてほしいんです、はい、
2: ああなるほど、
0: はい、で、ミズさんのだから悪い方だから有罪判決を述べてほしいです、うん、はい、ノーブレーキさんか、はい、プーキー、はい、どちらか有罪判決を。
1: じゃあ悪いのは誰誰ですだ。
2: はいはいはい。
0: じゃあ
1: 全部一応ちゃんと聞いてました。
2: 聞いてましたよ。
0: あの、はい、頭に入ってます一応。
2: はい。入ってます。
0: あのすみません、あのツイキャスで群馬のアニゾーさんから、はい、プーキーさん残念ですが全く伝わってないです。
1: いやアニゾーさん大丈夫です。僕らも伝わってないですね全く。
0: いやだからまあごちゃごちゃしてるんですけど、万代さんも言ってる。とりあえず俺は差し入れテーブルに置かれてた水を飲んだだけで
1: ずっと言ってる。
0: 俺はその知ってたら飲まんかったですよ。
1: ずっと言ってる、
0: は
1: いはいはい、差し入れテーブル。
0: だから歩み寄ってほしかった。俺はノーブレさんにも、はい、あごめんな、俺がこっちに置いたばかりに、はい、それは飲んじゃうわなって、
1: なるほど、プーキーの中でそういうこと、そう、一言もあってよかったんじゃないかと、
0: あったよかったんじゃないかっていうことを踏まえてですよ、
2: はい、
0: だからそれを
1: 有罪判決をじゃあ、はい、水さんお願いします。
2: かしこまりました。
0: どちらかね、
2: はい、
0: お願いしますよ。
2: はい、こちら有罪はブーキーさんです。
1: まあまあそう、まあまあまあね、まあまあそれは

0: JTA で行くオリジンお笑いライブ in 石川県、1月11日土曜日15時30分開場、16時開演、金沢21世紀美術館シアター21にて開催します。石川県へ行くツアーチケット販売中、一緒に石川県を応援しよう。
1: 闘牛が楽しみですね。
0: うるまし石川の話。それ
2: 石川といえばやっぱ松井っすよね。
0: 清涼のね、
2: 松井和代さん。
0: いや和代関係あんの分かんないけど
1: 海にいるよね。海にね、
2: 海に、
1: 石川の海に。
2: うようよ
0: 和代さん、うようよ。いや嘘つけ、何のわけだもん。それ
1: 白浜
0: いるか。もうとにかく来てね。
3: ずっと言ってたな。
4: ずっと同じこと言って
1: た。ずっと言ってましたよ。
5: 大城くまさんも知ってたでしょ。
1: あ、でも確かにね、大城くまさんはもうそのノーブレさんのラジオの時に現場にいらっしゃった方ですから、うんうん、全部把握してると思うんです。
5: で、水余ってたこともだから大城くまさんがなんで知ってるんだろうと思って、あの、あ、新人発掘オーディションの
1: 審査員でしたからね。
5: そう
1: 大城くまさん。
4: ああ、なるほどなるほど。
5: そうそうそう、お水あって、はいはいはい、それは手に取るでしょうっていう話ですよ。
1: だ、大丈夫かお前、誰も今味方についてない環境。
4: いや、まあまあプーキーさんが悪いってことにしましょう、
5: ね、ことにしましょう、はい、まあまあまあ。
1: いや、ありがとうね。ツイキャスの方もね配信してますのでよろしくお願いします。
3: 大城、はい、も一言ですか。
1: ああ、はい、いいですよ、今の件に関して。あの
3: さっきあのレストランに、例えてたんですけど、
5: はい、ビュッフェスタイルの最後プリンがありました、
3: はい、あそこは基本飲み食いする場じゃないんですよ。舞台とか楽屋裏っていうのは、
1: まあまあそう、
5: まあ、まあまあまあね、
3: まあまあまあ、まあ、手つけるなっていう話なんですよね自分の。
5: でも差し入れのテーブルに置かれてたわけですからね。
3: で実は僕もプーキー派というか、うん、基本的には差し入れももらいすぐもらいたいしすぐ飲みたい派なんで、うんうん、分かるんですよ。分かるというか、なんかどっちかというと気持ち分かるし、
4: はいはいはい、
3: 水もすごい汗かきなので本番前とか飲みたいなと思うので、
5: はい、
3: 僕はオリジンさんにもっとお水に困らないぐらい差し入れしたいな
5: と。優しい、
4: 哀れまれてるよ。
3: 12月、うん、ね、今年年末来最後のライブだから、はい、皆さんにもいっぱい見に来てほしいなっていうの
5: がうまいね、うまいな。
3: 帰り道に思ってちょっと切なくなったっていうことだけは伝えます。12月28日、
5: はい、
3: 気象転結ライブもあって、
5: うん、
3: 水沼も出るし
5: 誰が水沼よ
1: 水沼
5: 妖怪みたいに言うね。
3: 緊張タンは初 G1 なので。
5: ああそうね、おめでとう。
4: そうなんですね、おめでとうございます。
1: いやー、
5: あ、ごめん、
3: 有罪です、有罪
1: です、
5: はいはい、
1: 有罪
5: です。いい、だから俺はお笑いにしたいわけ、もちろん、うん、でツイキャスでね、円楽さんから、はい、ノーブレーキもお笑いでって言ってるって言ってただろ、せっかく小屋水着が来てるのに長々やる話じゃねえよっていうね。まあこれ来てるでしょ、
1: はい、
5: だからノーブレーキさんももちろんお笑いで進行してきたかったと思うわけ、火曜日も、
1: うんうん、
5: で俺ももちろんお笑いです、

0: テンションも全部お笑いなんだけど、ただ僕にお怒りの連絡来てたっていうことだけはもう知っててほしいっていう、お笑いになってないっていう、単純にだから俺にお怒りの連絡来てます。
1: あ、そうなんですね。
2: ノーブレさんから。
0: ノーブレさんからじゃないです、他の、まあ、このラジオを聞かれた火曜日のそう、だから、だから
2: 他のお客さんから、
0: そうだから俺は冤罪ですよって言わないといけないわけ。火曜オリジナルのそう、火曜オリジナルは聞いて、ブーケお前マジで、まあ言葉変えますけどマジで最低だな、反省しろって、お怒りの連絡来てる、
2: 言葉ちょっと変えてね、
0: 来てます。
2: そういう風に捉えられたんだ、ブーケ。
0: ミスターマリックです、来てます、来てます。
2: あ、そういうことじゃない、そういうところだよ。
1: そういうことだよ、きっと。もうそうしてもおかしくないって思われてるん
0: だ。なるほど、俺本当は
2: 分かった分かった。でもお前が今必死になってるのが今分かった。
0: 実際で結局ね、ノーブレーキのオリジナルはって俺たちのラジオの8倍ぐらい聞いてるだろ。
2: いやもうそれはもう
0: この冤罪は、冤罪は絶対晴れないわけ。俺たちの8倍ぐらい聞いてるから。
2: 冤罪というか、まあノーブレさんはお笑いでやったから、
0: そう、もちろんノーブレさんもお笑いでやってくれてる。
2: 俺もお笑いでやった話だから、うん、もう僕をいじめるのを寄せてくださいっていうことです、ね、
0: だからこれ、だからもう最後に言いますけど、この話を水に流してほしいっていう話なんですよ、ね、
2: 多分また連絡
0: 来るよ。やばい、来る。
2: そんなこと
0: 仕方用で来るかっていう、そう、はい、そういうのがあったから、だから俺、宮津さん今日ゲストだから、はい、この件別に触れないでおこうって思ったんだけど、実際こういうことが起きてるから、は
2: い、
0: お笑いにしましょう、
2: 言わせてください
0: と、言わせてくださいって。だから俺本番前に宮津さん今日ごめんね、今日ゲストだけどちょっと20分ぐらい時間もらっていいって話になったのは、はい、そういうことだも
1: ん。はいはい、はい、大丈夫です。
2: なんかでもまた来そうだな、うん、連絡が、まあ、いやもう全然どしどしね、まあ、連絡してください、プッキーに
1: 甘んじて受け入れてください。いや
2: 僕は許さんよという意見もあると思うので
0: 俺の話聞いたとで許さんぞっていういや良くないよ。や
2: いや八重瀬在住のおきこさんも普通に犯罪ですと、群馬のアリゾさんから、お水がいてもその話してるなと、エキルグシカスのおりさん水泥棒か、懲役15年だな。
0: いや流せよ。だから俺本当はこの話したくなかったんだよ。普通にもう水さんの主役会だからっていうの、これはねもうさすがにね言わんとってい
2: う。いやまあまあいいんじゃないですか。
0: でもだからあと皆さんにも今で伝えとく、俺はオリジンのクッキーモンスターだっていうのは伝えとく。差し入れテーブルに、差し入れテーブルに飲み物と食べ物を置いてたらカクカクカクカクやるから俺は。
2: まあやるタイプは分かってるから、
0: そう、クッキーモンスターっていうことを知っててほしいね、お願いします。
2: は
0: い、
2: まあ知ってたからといって、じゃあ何でもかんでも食って許すかとはならんから。
0: ただ俺ペンとか他の小道具とか食べ物じゃなかった、うん、あれこれ食べ物じゃないな、食べないよ。あ
2: れこれは食べ物じゃないな。そうだ、みんなそうだから。
0: なんでしょ、うん、ただ水とか飲み物とか食べ物あったらカプカプカプカプカってなっちゃうよ。
2: なっちゃうから。
0: そうそう。
2: だから自分としてはだから反省をしたらいいわけでしょ。まあ、あなたは今この時間はね。
0: そう、僕も反省してますけど、うん、ただ情状酌量の余地あるぞっていう、僕にも僕のあれがあったんだぞ、うん、視点があったんだぞっていうことを皆さんに伝えてほしい。はい、でもということで、はい、判決は僕プーキーってことね、
1: はい、プーキーが有罪です
2: 有罪、はい、懲役何年、
0: 懲役何年ですか、
1: 懲役50年で、
0: なんか無期懲役だろもうそれ、
1: はい、懲役です。
0: はい、
2: いやー、
0: は
2: い、どうですか、
0: お時間いただいてごめんなさい。
2: こういう話があったんですって、水さんどうですか、です、ね、聞いてて、
1: うん、そうなんだ
0: そうなんだ、
2: 疲れやしも
0: 感想あさ
2: ったよ、もう完全
0: ごめんなさい。じゃあ一旦 CM 行きます、
2: はい、行ったのよ、
0: 行ったのよ、あ、そうかそうか、あ、ごめんごめん、行ったか、はい、あ、ごめんなさい、はい、ということでした。
2: まあまあ改めまして水さんがゲストで来てくれてます、はい、水さんのもう1年ぶり、
1: 一応今年の2月に舞台に出たので、 その告知で、お邪魔させていただいて、はいはいはい、以来ですね、
2: はい、
1: なので10ヶ月ぶり、うん、ぐらいかな。
2: なんか心境が変わったりとかしました、なんかいろいろ。まあ舞台はその成功されたんですか、はいはい、以前告知でされてました、
1: したんじゃないかな、
2: あ、なんでそんなしたんじゃないかな
1: と思います、
2: 自分の中では 80% しかできてないみたいな、
1: そんなことはないです、 100% でやりましたけど、おおむねいい評判というか、いい、はい、お話というかお声いただいてはいるので、うん、まあまあまあ、はい、いいんじゃないですか、
2: 成功で、うん、
1: 正直2月の話だから覚えてないんだよね。
2: 公演自体もってこと、
1: 公演は覚えてる、
2: もうセリフも全部忘れて、
1: いやセリフ覚えてないでしょ、
2: あの公演何だったんかなって今思ってるっていう
1: そんな軽いものではないけど、
0: はい、
1: まあまあ時の流れはね、残酷ということで、う
0: ん、はい、いや後ろひばりみたいに言う
2: し歌始まるんかな、
0: だから本当に
1: いや、そんなことはいいんですよ、そんなことはよくって、
2: はいはいはい、
1: ふきさん誕生日だったでしょ、
0: はい、
2: あら
0: 12月4日に誕生日でした、
2: あらららら、
1: うん、おめでとうございました、
0: はい、
1: ということで

0: した、
1: はい、ということで、ケーキ持ってきてます。
2: うわ
1: はい、
0: ありがとうございます。
2: こう水飲んだやつに、
1: 水飲んだやつに、
2: こんなやつにケーキ。
0: いや水飲んだら、そあそのケーキ食ったら水欲しくなるじゃん、やめてよ俺また取っちゃうよ水。ごめんなさい
2: ビビってるお前、ビビるなや、メールに連絡にどんどん行けお前
0: はい、ごめんなさい。何何ケーキ、
1: マジで持ってきました。
0: 嬉しい、
1: はい、なので、ちょっと、
0: はい、
1: うん、
0: はい、じゃあ電気消して、電気消して。
2: いや、お前から言うな。
0: 電気消して、
2: お前側が言うやつじゃないの
1: よ。
2: 言われる側が。
1: ちょっと、準備してくるので、
0: はい、
1: その間に、
2: はい、
1: 何かあれば、教えてください。
2: その間に何か食うのあれば、はい、他にこのタイミングで食っとけって。
0: 今日、シーエさんから、たこ焼きの差し入れも来た。
2: 来た、来た、来た。
0: うわ、美味しそう。はい、すいません。
1: おしろ。
2: おもしろで呼ぶない
0: いね、おもしろ、早く
2: 空気の悪いとこ真似するない
0: い気持ちなるんか
2: い。水
0: さんに言われるとじゃないよ、
2: もう一
0: 回呼んでじゃないよ。
1: おしろ
2: やめてこれ、
0: あーじゃない
1: はい、ということで、
0: はい、
1: ケーキ、アプリコットさんですかね、
0: はい、お、はい、聞いたことある、
1: はい、のケーキを購入してまいりまして、
2: う
0: あ、ごめんなさ い、ね、このテーブルは差し入れテーブルって俺は解釈していいですか。今から置くテーブルは差し入れテーブルって解釈していいですか。
2: 今から食べれ、一応自分で確認して食べていいかどうか
0: 一応確認するんかい。
1: 3種類ちょっと買ってきて、ショートケーキ、チョコケーキ、あとタイモノ、チーズケーキ、
0: タイモノチーズケーキ、
1: はい、買ってきたんで、
0: はい、
1: 32歳おめでとうということで、
2: いやすごいありがたいですね、
0: は
2: い、
0: やった、3つとも嬉しい。
1: 3つともじゃない、
2: ダメつ、
1: いや、まあいいよ、30代のその胃袋で耐えられるんだったらいいけど
0: いや全然いける
1: いけるんだ、
0: 全然3つ食える
1: よ、強いね、
0: いや強いから普通に。
1: あ、何がいいですか。
0: チョコレートいただいていいですか。
1: チョコレートで、
0: すいません、
1: はい、
0: やった、
2: いいですね。
0: おー、フォーク、
1: はい、翔さんは
0: このフォーク上等っすね。どこのっすか、このフォークは。
2: そんなどこ褒めてる
1: の。セブンイレブンで買ってきた。
0: あー、アプリコットじゃないのこれ、セブンイレブンのフォーク、
1: はい、
0: 上等。
1: なんでもいいですけど、チーズケーキ、
3: うん、じゃあこっちこっち
1: こっちこっちこっちで、こっち、
3: はい、こっち、
1: あ、ショートケーキ取りましたかね、はい、手で食べる系いいよ、
3: あ、
1: むさぼっても、
3: 俺にもフォークあるんだ、
1: やったら
0: ない ことなんだこの時間
1: すみません、自分は、チーズケーキいただきます。
0: あ、いいですね、
2: いや、ありがたいですね。
0: いや、嬉しい。
2: ハッピーバースデートゥーユーはないの。
0: だからハッピーバースデートゥーユー歌ってよ、
2: 水さんから、水さんからハッピーバースデートゥーユー。
0: ブースの外の皆さんも手拍子お願いします。
1: 手拍子お願いします。
2: 祝ってあげてください。一人っ子なんですこいつ。
0: あ、本当です、あの不死家庭です。貧しくて一人でした、ずっと。
2: あ、ごめん
0: なさい、
2: 歌歌ってください。
1: 歌を歌ってきます。
0: エコー、エコーかけてね、ちゃんと。
1: ハッピーバースデートゥーユー。
0: おー、いいじゃん。
1: ハッピーバースデートゥーユー。
2: エロいね。
1: ハッピーバースデートゥーユー。
2: いいね、ブーがいい。
1: ユキ
2: あら、
0: いいや、本名の方で。
2: なんて返したらいいんだろう。
1: ハッピーバースデートゥーユー。
0: ありがとうございます。
2: おめでとうございます。
0: いや、嬉しい。
1: はい、おめでとうございます。ケーキ食べよう。
0: まあ本当にね、ごめんなさいね、皆さん本当こんな水泥棒をねちょっと祝っていただいて
2: なんで自分で掘り返すのそれ。
0: 見てこれ、大城熊さんが用意してくれてる、
1: なんでちっちゃすぎない。
2: あ、帽子なんか、うん、ケーキの帽子だ。
0: そう、
2: ケーキカチューシャみたいな、
0: なんかディズニーランドで被るような
2: 何の違和感もないな、
0: お前これ。何の違和感もないな、
2: 今日来るときこれで来てない。
0: 一応な、
2: 何の違和感も感じない。
0: あ、嬉しい、
2: いいね、ハッピーバースデーのブーがね、マリリン・モンロースタイルのブーでしたね。
1: ちょっとわかんないです ね、 ですね、何をおっしゃってるかわかんないですね。
0: ショビドバドゥね、いいですね。
2: いただきましょう、ケーキ。
0: はい、ありがとうございます、
2: はい、
0: あ、ごめんなさい、ティッシュもらっていいですか。
1: はい、はい、
0: はい、ありがとうございます。
2: 興奮しちゃったんだ、
0: ごめんなさい。じゃあ今からちょっと、
2: あ、フォーク落とした
0: あ、
2: ウォーク落とした、水さん貸して使った後、
1: それ使えよ、お前、
2: 水さん食べて使った後貸した
0: じゃあすみません、いただきます。
2: フォーク落としたから、
0: あー、いいですね、濃厚。
1: あ、ほんと、
0: うん、
2: いいですね。
0: ものすごくチョコの味が濃厚で、うん、あ、こんな濃厚なチョコケーキ食ったことないですね。でも非常に美味しい、チョコ好きの僕からしたら最高です。
2: 何の成長もしてないな。
0: それではいきます、うん、
2: それではいきます。
1: 何を、何を行くの。
0: あ、いつもの音があるん
2: です。あ、なるほど、なるほどね、
0: 馬の手三幕。ごめんなさい、
2: 三幕。
0: ちょっと喉が渇いて、ごめん、水飲みます。水飲みます。
2: なんでそんな水をしてんの、お前。
0: 水持ってきてもらっていいですか、もっと。これ水飲まないとね、ちょっと

0: 無理なんですよ。
1: なんだわこいつずっと出だしから
0: 、はい、いきます。ウマウンテン山脈標高18万500メートル。
1: 高い
2: んだ。
1: めちゃくちゃ高いな。
2: そうなんだ。あ、よかったよかった。
1: 18万、ま
0: あ、そう、美味しさもあるんですけども、やっぱ今日ブースの外にもね、こうやってリスナーさん、水さん見に来てくれてるっていうあったかさ、ね、今日水さんがこう祝ってくれてるっていう気持ちも受け取りました。ありがとうございます。味以上に美味しゅうございますっていうことで。
1: 美味しゅうございます、はい、いいですね。
2: 一
1: 人っ子なんです、すいません。
0: そうです、不死家庭なんです。ずっと寂しく
1: 祝ってあげてください。
0: 生きてきました、うん、こんなあったかいんだね、誕生日って。うん、すごいね。
1: 嬉しいな。
0: 嬉しいね。じゃあ皆さんも食べてい
1: ただきます。
2: はい、どうぞ、
0: うん、いやでもマジでうまいっすね、このアプリコットのチーズケーキ。
1: 甘
0: っ。マジ濃厚だわ。
2: あ、ケーキ食べて甘って何。
1: ショートケーキ甘いね。
0: うまい。
1: うん、
2: じゃ甘って
1: 全然落ちたフォークで食べても全然落ちた感ない。
2: ブッキーさんより下手だからさ。
1: うまい、白い。
0: あ、でも確かにラジオじゃ伝わらんからね。ちゃんと色を伝えていかんと。
1: 色伝えんと、
0: うん、あ、水さん茶色い。水さんの茶色いね。
2: 今日はタイモのチーズケーキいただきます。
0: タイモって初めて聞いたな、うん、タイモのケーキってね、うんうん、
1: どんなそう、
2: うん、
1: どんなそう、
2: なんかね、
1: うん、
2: チーズケーキの間に、
1: うん、
2: タイモのクリームが挟まってて、
0: はい、
2: なんでこうついてるの。
0: いやいや全然、はい、なんすか、
1: 口から出そうね、
0: うん、
2: おいし
1: い。あら
0: あ、いいですね。
1: ああ、
0: 果ててる果ててる、そばしょうが果ててる。
1: ああ、
2: バカじゃないの。
1: 電気がね、電気が走ります。
0: で、そのタイモのチーズケーキの上に、うん、なんかあのチョコの棒状のやつあるじゃないですか、
2: はいはいはい、
0: それちょっとすっぷってもらっていいですか。あのすっぷる。
1: お前
0: ニ
1: コ生配信それ。
0: チュッパチャップスみたいなすんぷってもらっていいですか。ごめんなさい、
1: 絵で見せんのも
2: アウト。いやいや、もうそうよ、美味しいですね。
0: ありがとうございます、うん、あ、でもツイキャスでね、キューグしかしのおじさん録音するからもう一度、八重瀬町在住のおきこさんも助かりますっていうことで来てますね。
1: 助かりますって一番どういうこと。
0: お前奥さん来てるばよ今日一緒に。お前
2: 暇すぎんだよこっちは。
0: 助かりますじゃないばよ。
1: どういうことだそれ。
0: ね、はい、
1: N ジャージさんから。
2: N ジャージさんから、
0: はい、何ですか。
1: あ、すっとこどっこいプーキー様。
2: お、はい、
1: お手紙来ております。
0: うわ、マジで嬉しいわ。 N ジャージさんから、はい、12月4日プーキー誕生日おめでとう。ジェフギフトカードでケンタッキーのチキンでも食べてねということで。
1: うわー、
0: やったー、ギフトカードだ。
1: やったー、ありがとうございます。
0: 嬉しい、ギフトカードいただきました、手紙とともに。いや嬉しいわ。
1: でも水が良かったんじゃない。
0: 本当は1リットルの水が良かった。いや一応マジで
2: 飲み物と、お、飲み物と
1: パンとかチキンも
0: いただ
1: き
0: ます。
1: うわ、ご
0: めんなさい、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます、いただきます。
1: あ、収録前にじゃ
0: あそうそうそう、この後収録もありますの です。皆さんぜひメールなどお願いします。
1: この後の収録は来年に、
0: そう、ね、来年一発目
1: されるんですよ。
0: うんうん、来年一発目、
1: 来年一発目、
2: 一発目、
1: 一発目になるか。
0: そうです、はい、
1: そっかそっか、
0: 一発目のオリジナルワインになりますんで。
1: なるほど、
0: ぜひ明けおめメールお願いします。で、青葉さんから、我々はどんな顔して聞けばいいんだっていうね。ああ、まあね、
2: いや本当よね、
0: 僕が不死家庭っていうね。あ、ありがとうございます、そういうことかな。で、だからシーゲーさんからもね、いただいてまして。
1: あ、そうなんですよ、
2: はい、
1: うん、もうみんなケーキ食べたの。
2: はい、
0: もう超えちゃうよ、もうこんな食べたら。本当に、
2: はい、
0: ダイエットしてんのにさ、
1: 早いね、テンポが、
2: ね、あったかい。
0: 水さんも、
2: いや、
0: ありがたい。
2: はいはい、
1: 水さん毎回ゲストでさ、
2: はい、
1: 毎回というか毎年ね来てくださるから、
0: はい、
2: はい、
1: 逆にこの差し入れが多いじゃないですか。
0: うん、そうね、スペシャル感あるから。
1: そうそうそう、
0: うん、
2: あ、差し入れが多いっていうのは、あ、いただくことが、
1: 水さん、水さんからの差し入れが僕らに、
2: はい、そうですね、
1: はい、うん、多いんでちょっとごめんなさいね、差し入れのタイミングでかぶって申し訳ないです。先にこのタイミング、ちょ、水さんに逆に僕から差し入れで、いつもありがとうという。
0: ああ、
2: はい、
0: だからこれはすっとこ2人から、すっとこ2人から。
1: なんでお前も含めてんの、
0: はい、お願いします、すっとこ2人から。
1: いやいやいや、含まってないから、お前は。
0: まあ気持ち入ってます、
1: 乗っかってくんなや。お前も、
2: いや嬉しい、めっちゃ嬉しい
1: ねえ、だからね、うん、出費しかないもんね。
2: そうだね。一応ね、
1: このラジオ年一で呼ばれるけど出費しかないからな、
0: うんうん、まあいいように言えば株投資してるようなもんだもんね。見込みがあるから
1: 俺らに対して、
0: うん、そうそう、俺らに対して見込みがあるから。それは嬉し
1: いね、逆にね、うん、
2: 見込み感じたことないわ。
1: いや逆にだから毎年いただいてるんで、
2: はい、あ、これはもう、
0: ごめん
2: なさい、いや、もう、あ、いや、全然、はい、後であのちょっと、はい、いただきます。
1: そうそう、
0: ありがとう。いや逆にみーずーさんの誕生日来てよ。みずさんの誕生日の時にゲストで来たら、まあ、リスナーさんもそうですし、うんうん、まあ、僕たちも誕生日プレゼントあげますしね。
2: 本当に、
0: うん、本当にもうめちゃくちゃ水あげる。、うん、買ったやつね、
1: 水です。
0: それかノーブレーキさんから取った水を、ね、あの持ってくるから、うん、
2: 気まずいよ。
1: 気まずい。
0: あ、だからそうなったらみずさんもあれだからね、共犯者だから、ね、めっちゃ怒られる。かよ、俺じゃんまで。
2: いいよ、
0: 本当バケモン扱いされるからね。
2: バケモン。
1: いやでも嬉しいね、こうやって。
0: いや、ありがとうございます。で、シーゲさんからたこ焼きの差し入れもいただいてまして
1: 。うわー、マジっすか。
0: 銀だこ、
2: 銀だこ、
0: 銀だこか、うん、ありがとうございます。すいません。
2: すごーい、
0: すごい、なんか3点セットみたいな。
1: ちょっと待って、あ、そういうことか、銀だこ、うん、あのサイズがあのちょっとお店違うんですけど、ドミノピザぐらいあるから。あ、そこに3つ3人分が入ってるってことね、たこ焼きが。
0: うん、大きいサイズ、嬉しい、パーティーセットみたいになってる。
1: 嬉しいな、銀タコ。
0: お、久々に食うな。
1: ラジオで銀タコ。
2: 銀ダコね。
0: 銀ダコね。
1: あ、え、
2: 銀ダコだから。うん、
1: 銀ダコなんだ。
2: そうだよ。
0: そうそうそう。
1: おまんは別に全然悪いことした気分ではない。全然。
2: ちゃんと言って。
0: しかも築地だからね、ちゃんと正式名称は。
1: 全然悪いことした感じはない。
0: 築地銀ダコって言わないと。ということで。
2: まだちょっとあったかいよ。
0: あ、いいね。
2: うん、
1: 嬉しいですね。
0: じゃあ。3種類あります。明太マヨと普通のノーマルのやつと卵、
1: はい、
0: 卵銀だこ、
2: 照り焼きかな、照り玉かも。
0: あ、照り玉ってやつか、うん、はいはいはい、
2: 照り玉と普通のとチーズ明太ですかね。
0: まあまあ、ここはじゃあ誕生日の僕から先にじゃあ行きましょうかね。
1: いや、まあまあまあいいんですけど、
0: まあまあそうですよね、
1: 自分からあんま言わない
2: そうよね。
1: 全然いいんですけど。
0: いただきます。じゃあ明太マヨいただきます。僕は
1: 明太マヨ、
2: 美味しそう。
1: ああ、
2: 1個が大きいんだよね、
0: うん、うまい、
1: あ、おいしい、
0: あ、しっとりしてます、
1: うん、
0: うん、もうほんと本場築地の銀だこだなっていう、
1: 築地、
0: はい、味を堪能しております。はい、ということでいきましょうか、じゃあ。
2: え
1: ま、また
0: ウマウンテン、あ、ウマウンテンいかん、
1: ウマウンテンまた、
0: もういいか、じゃあ。
1: シゲさん欲しいですか、ウマウンテン、
0: ウマウンテン欲しい
1: って、欲しいから。シゲさんは欲しいって。
0: じゃあ行きましょう。ウマウンテン山脈標高800m。
1: お前気持ち入れろ、お前。
2: やば、
1: え、なんでよお前。
2: 草やば。
0: いやいや、美味しいですよ、しげさん、ありがとうございます。ウマウンテン山脈標高800m。
1: おい、800万回ぐらいやった後のぐらいの元気だろそれ。頭おかしくなったとタイミングで言わされてるみたいな感じはやめろお前、それ気持ち入れろちゃんと。
0: ウマウンテン山脈標高8200m。
1: ああ
2: 、
1: 18万だったからさっき。
0: そうだね、
1: 数字がちょっと並んじゃうから、う
0: ん、ごめんなさい、
1: 負けたんかって思っちゃうんだけど、
0: ちょっと10分の1にな
1: ったけど。何が範囲でした？
0: そうですね、ルックス、ルックスかな、
1: ルックス、
0: うん、ルックス、
1: ルックス。
0: 嘘、シーゲさん、
1: ルックス、ルックスもいじってくんのか、こいつは。
0: もう最近シーゲさん、とも言わないな、もう、って突っ込まないな、もうなんか、はいはいみたいな感じで腕組んで
1: る。やなやと思って
0: る、やなやと思ってるから。いや、ごめんなさい、シーゲさん、本当美味しいです。
1: いや、いいね。
0: みずさんもね、いただいて。
2: ショウさん、ショウさん何食べる？
0: なんかさ、
1: 俺ミズさんが一回口に入れたやつ食べる。
0: 汚さよ。だったら俺も混ぜれや。
1: どっちも汚さよ。いや、
2: 止めれ。
1: またこんなことしてるわってなる。
0: いやいや、食べて。
2: 普通のいただきます。
0: ね、ミズさんもちょっと作ろうよ。あの、僕たちね、あの食レポ下手くそなんで、うん、
2: はい、
0: それを補うためにあの一発ギャグみたいなの最後終わらすん
2: ですよ。あ、やめて。
0: 今のウマウンテン山脈みたいなと、そばしょは仮装、
1: 差し入れ仮装大賞。
0: 結果はパンパンパン優勝みたいなのが
1: あ、俺まだ一回も言ってないのに。
0: そうだな、ごめん
1: な。そんなさらっと言われるん
0: だ。言ってないけど、なんか水さんもさ、そういうなんか欲しいんじゃない、やっぱリスナー、うん、聞いてるリスナーさんも、あ、水のこれが来たみたいのがあるから、ごめんなさい、アドリブになっちゃうんですけど。
2: いやいや、待って、年一でさ来てさ、うん、こんなハードル上がることある？
0: まあまあね、
2: まあね、じゃないわ、
1: そういうとこでしたからこっちは。
2: もう来年から絶対
1: 来ない。いや、ダメです、スケジュールは
0: 厨房ですよみたいな感じで言ってもいいんじゃないですか、
2: う
0: ん、
2: 厨房ですよ、
0: 星何個ですみたいな感じで言っていいと思う、うん、普通相場は3だけどね、うん、 あの普通坂井正明さんがやってるのは厨房ですよで、うん、星3つですで終わるけど、水さんは何個出るのかな、うん、食べてね、うん、何個出るかちょっと楽しみですよね
1: 数字ボケが一番難しいんだ、うん、いやでも普通に食べてください、 まずは、はいはい、
0: ね、なんか呪術回戦、言いづらいな、呪術回戦、呪術回戦の、はい、なんかキャラクターもいますね、呪術回戦のね、うん、
1: 銀だことコラボしてんのかな、
0: コラボしてんだね、

0: り玉いただきます。
1: ああまたエロい方いくね、はい、うん、
2: てりたまね。
0: ねもうエロのさあちょっともうラインが分かんないんだよね
1: 俺も分からんかなって。そうそ
2: う、どんな感じだったかなっていうね、うん、
0: ちょっと待って取れないな。
1: いいですよ、はい、ゆっくりで
0: いただきます。じゃ
2: あ
0: じゃ
2: あ、はい、どうぞ、
0: いただきます。
2: あ美味しそう。大きく写真撮ってるな、動画か。
1: 大きく大きく口開いて入れるところだよ。撮るなよ。
2: お前多分警察見てたら犯罪だよ。
1: 犯罪だよ。大きく一応このタイミングで写真カシャワー。
2: そうそう。
1: 口開いて。動画だよ。
2: 多分あれ動画だしな。しかも、うん、
1: どうですか。
2: 一言じゃあ、はい。
3: 美味しいです。
2: 美味しいね。
3: うん。欲
2: しい。うん。
3: 18万個。
2: あ18万個。
1: アウトアウトアウトアウト。
2: ちゃんと18聞けました皆さん。大丈夫ですよ、皆さんちゃんと18万個っていうのはちゃんと聞いてますよ。18

0: Merry Christmas from FM Naha。
1: さあというわけで始まっております、小屋だっこいのオリジナルは本日ゲストで小屋みずきさんに来ていただいております。
2: お願いします。
3: お願いします。
1: 嬉しいですね。差し入れもいっぱいいただいてまして、はい、僕のたこ焼きまだ食べてません。
3: ごめんなさい、はしょりましたけど、ごめんなさいね。
2: はしょりました。
3: いやもう今日めっちゃメール来てるんでね、ちょっと読まさせていただきます。
1: 俺のたこ焼き時間なし。
3: もうはしょろ。もうここはもう
1: マジっすか。
3: めっちゃメール来てるから、八重瀬町在住のおきこです。あーやばい、やばすぎるだろこれ、マジ半端ねえわ。小座信用金庫の CM 半端ねえわ。特にこのナレーションね、ここ注目。これは借りるわ、金もいい声してるわ。あ、ポメラニアンってなんか響きがエロいですよね。ミーズーさんお願いします。最後に弾ける感じでポメラニアンならありがたいです、ということで。おきこ来てますね今日、ブースの外にも。
1: ありがとうございます。
3: あ、そうミーズーさんね、はい、CM、
4: はいはいはい、
3: ナレーションね、
4: CM のナレーション、はい、うん、させていただいてまして、
3: 小座信用金庫。
1: そうなの。
4: あ、
1: う
4: ん、はい、小座信用金庫さんのナレーション。
3: あ、お前聞いてない。
1: え、聞いてないよ。
3: 俺も聞いてないのよ。
1: ちょっと待って、聞いてない聞いてない。
3: そう、ちょっと一発もらっていいかな。
1: あ、そうなんだ。今流れてるんですか、この
3: 今流れてる、
1: テレビで流れてる CM。
4: テレビで、はい、流れてる CM になりますけど、
3: はい、
1: すごいじゃん。いいっすね。よかったね。いやいやいや、本当によかったね。いやいや、
4: ありがとう。
3: うん、で俺たちだから聞いてないんですよ、そのナレーションを。ちょっとどんな感じなのかを、まあ、小座信用金庫ってね、ちょっと名前出すとちょっとあれかもしれないので、
4: はい、
3: じゃあオリジン銀行でそこを直してもらって、
4: はい、
3: うん、ちょっとまあまあ覚えてる範囲でいいですよ。
4: 覚えてる範囲で。
1: え、マジでどんな感じか聞いて、はい、
3: そうそう、どんなトーンなのかも分かんないですから僕たち。
4: どんなトーンだったかな。
3: でもおきこは聞いてんだよね、その CM でね。うんうん、
1: おきこが言ってもいいし、おきこさん
3: だって おきこに、
1: おきこさんが言ってもいいですし。
3: 多分あいつ下手よ。あのつるんでるから分かるけど、ナレーションとか。
4: あ、じゃあ、
3: あ、じゃあ、オリジン銀行で。
1: 嬉しいねこれ。
4: いいのかな、いいのかな。
1: 生だ、生。
3: いや大丈夫だね。企業名を出さなければいいですからね。
4: あ、はい、分かりました。
3: あの本気のトーンでちょうだいよ。
1: あ、はい、はい、うん、お願いします。
4: いきますね。この街にあふれる人々のエネルギーを、私たちオリジン銀行が未来へシンクロさせる。はい、
3: 僕たちも応援したい。
1: 入ってくんな、入ってくんな、お前。なんか僕たちもじゃなくて、
3: あ、いや、いいですね、
1: いいっすね。いやいやいや、
3: で
1: いい、
3: 最後にトゥントゥントゥントゥンみたいなのが入ってる。あの、あや、銀行のなんかフレーズが入ったりとかするのね。あ、いいですね、
4: 多分、はい、
3: ということですね。おきこさんからね、
4: はい、
3: ポメラニアンって響きがなんかエロいですねと。水さんお願いします、エロくお願いします。
4: ポメラニアンに失礼ですよ、あなた。
3: 最後に、そうね、弾ける感じ、
4: 弾ける感じ、
3: 弾ける感じ、
4: 弾ける感じ。ポメ
1: ラニアンってなんかいびき、
3: 弾けるってあれじゃない、イエーイの弾けるじゃないからね、
1: うるふるじゃない方。
3: そうそうそう、君でよかったの方じゃないからね、うん、あの唇がプッってね、弾ける感じっていう意味ですからね。お願いしますよ、はい、そう、今の感じね。
4: はい、かしこまりました。
3: 本気でお願いしますね、
4: はい、はい、ポメラニアン。
1: ああ
3: 、
4: 今何が楽しいのかな。
1: じゃあおきこさんだけが喜んでます、
3: ね。いや、いいですよ。いや、
2: あ、ちょっと待ってください。今ちょっと待って、首かしげてましたよね今ね。
3: ちょっと思ったの
1: と違う。
2: ちょっと違った。最後、最後が上がる感じかな。
1: いや、よかったっていうリアクション。あ、最後上げてほしかったんだ。おきこさんは最後上げてほしかったんですって、ポメラニアンでしょ、言ってるの。
2: あ、なるほどね。
3: そういうことだ。
1: そう、だと思った。
4: 私はどういう顔で奥様を見ればいいのか分からないです今。
3: マジで今お前行かれてるよ一応。本当に、おきこ
1: 大丈夫、
3: 奥さんいるから。
1: 今のところおきこさんしか悪いやつはいないから。
3: まあそうな、うん、
4: はい。

0: じゃあじゃあポメラに、
1: まあの方ちょっとね一応まあ
0: ごめんなさい、すみません、
1: ご注文がありますんで、
0: 来てくれてるからせっかく、
1: はい、
0: ね、
1: はい、ご提供お願いします、
2: はい、ポメラに、あ
0: ーあー
1: おきこさん、いや下半期一番の拍手じゃないよ。
0: いや下ネタだけにね、
2: いやもうこの番組出ると何かが削られるんだよね、
0: 本当に。いやいやいや、命削っていこう、
1: うん、増えていきますよ逆にこれは。
0: はい、じゃあ続いてメールいきますね、はい、
1: ありがとうございます。
0: キヨンオリジャワの皆さん、いかがお過ごしですか。劇団オゼだった平直子こと平直子です。
1: おお、
0: いや誰がなんて言おうと平直子です。
1: めっちゃ久しぶりだな。
2: 久しぶりです。
0: ところで今日はミズが来ていますね、ということで皆さんはちゃんとお尻を拭いていますか。
1: なんすかそれ、
0: ミズもお尻を拭いていますか。
2: 拭いてます。
0: 直子はぼちぼちです。さて話変わって、今日は朝からいい天気です。でも夕方から寒くなってきましたね、うん、なんでか、直子はもう寒くて寒くて下半身以外は服を着ていますよ笑い、ところでこの前立ち入り禁止区域を散歩していたら、
1: 懐かしい、これ
0: マングースっぽい、あごめんなさいゲップ出ました、マングースっぽいカントリーマームを見かけました。2里、世の中怖いことだらけです。いや怖いことだらけです。
1: 懐かしい。
0: さてそんなことよりミーズが来るたびにおっぱいの話をしていますね。もしくはおっぱいの話をしていましたね。もはやおっぱいですね。
1: いやおっぱいおっぱい言うな、
0: 毎週そういう話をしてくれると助かります。
1: 助かりますってなんだばい、みんな助かりますって、
0: 今年こそはまあまあ笑えるラジオになるよう楽しみにしています。まあまあ、それじゃあまたメールしますね。元劇団オゼの平直子でした。過去食パン。
1: 食パン。
0: 久々ですね。
2: 久しぶりです。
0: ありがとうございます。
1: 嬉しい。
0: ね。
1: いや平直子さんじゃないでしょこれ。
0: 実際ね。あだからもう久々すぎてそのな説明もしないとな、平直子さんじゃないよっていう、
1: ね。じゃないけど、これどっちで通してたっけ本当に。訂正してたっけこれって。
0: ああだからそれもすらも覚え
2: ない。多分訂正してなかった。
1: 訂正してないか。本当は誰ですっていうの言ってないかこれ。
2: 言ってない言ってない
1: よ。マジで久しぶりすぎて分からんのよ、うん、言っていいかどうかが。
2: ね、いや久々だな。
1: うん、久々。
0: ねまたメールいただければねということで。
2: はい、
1: 一応質問で一番気になる質問あったんで、水さんもお尻拭いてますかって質問来てるんで、一応聞いていいですか。お尻は拭いてますか普段。
2: 拭いてます。
1: あよかったです、
2: はい、しっかり。
0: ウォシュレットはするタイプですか。
1: しっかりってなんだろ
0: う。ウォシュレット、
2: ウォシュレットしないですね。
0: うわ汚っ汚っの
1: こんなにさ勇気出してオープンにしてさ、ウォシュレット使用してるかどうかなんて女性の口から
0: 別に何も言わな い,
1: 言うことないけど、言って勇気振り絞ったのに汚って言われる
0: から、ね、ガチ引き、ガチ引きしちゃった、ごめんなさい、すいません。
1: エロいとかじゃないんだ。
0: そうそう、ガチ引いちゃった、ごめんなさい。ということで、まあまあ、じゃあ続いてメールいきましょう、はい、プーキーさん、そばしょうさん、みずさん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: ラジオネーム万代です。
1: ありがとうございます。万代さん、
0: 明日千葉で開催の内首獄門
2: 同好会、
0: 同好会のファイナルツアーワンマンライブを見に、はい、昨日の夜から東京へ遊びに来て、
2: すごい、
0: 東京に到着して早々にホテルへ向かう電車を乗り換え間違いを2回、うん、1回目は乗車して出発前に気づき、2回目は乗り換えた電車の出発予定時刻に到着する1個前の特急に乗り、途中で気づいて降りて事なきを得て、ようやくホテルに到着。
1: 窓から降りたんかな途中で。
0: いやそんなわけないだろ、ミッションインポッシブルみたいな。今日のお昼はターニーさんのお店、カリガリマキオタニーカリーへ、はい、めっちゃ美味しいカレーを堪能しました。明日のライブ残りの日数観光していきます、うん、そして今月末オリジンライブ、今年最後のライブもたくさん笑います。年明けの天高ライブのチケットも予約完了。年末、年明け楽しみにしています。それでは放送頑張ってください。
1: ありがとうございます。
0: 万代さん、ありがとうございます。今東京にいるんだ、万代さん、
1: うん、すごいな、
0: すごい。
1: カリガリマキオタニカリーさんね、
0: よく噛みずに言えるな、すごいな。
1: いや美味しいらしいですよね、本当に美味しいんですって。
2: カレー屋さん、
1: カレー屋さん、ターニーさんがやられてます。
2: あ、うんうん、そうなんですね、
1: はい、
0: 集合パークさんもねやられてる
1: っていう。そうそうそうそう、めっちゃ行きたいんだよなマジで
0: ね。美味しそう。
1: うん、でも乗り換えな難しいよね、内地ってね。
0: いやもう全く分からんもん、
1: 一番怖いのがそれよね。
2: うん、
1: 出れんよな、だから電車乗れないんですよ、うん、この
2: 駅から出れない、うん、本当に、
0: まあ、うちなんちはそうなるだろうな、うん、もう電車なんてないから。
1: ユイレールでも俺もう今もう多分一人では乗れないぐらい。
2: え、そうなんだ。
1: もう分かんないです。一回乗ったんですけど、もう
0: だからお母さんと一緒でしか乗れないから。
1: そうそう、お母さんと一緒にしかマジで乗れない。
0: 手つないでも
1: らって。手つないでから。ドレミファソラシドン。そうそうそう。
0: ドレミファソラシドン。
1: ドレミファソファミレドン。
2: どうやって落とすのかな。
1: いやいや、水さんの番
2: です。何の話。
0: 水さんが乗
1: っ、助けてください。
0: そうそうそう。そう、セカチュウ、セカチュウです。世界を中心で愛を叫ぶです。助けてくださいってなってます、今。お笑いがないから。はい、ということで、じゃあ、続いてメール。そばしょうさん、プーキーさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: ゆいゆいです。
1: ありがとうございます。
0: 先週

0: 初 FM 那覇へお邪魔できてとても嬉しかったです。先週ね来てくれて、うんうん、お二人には、資金造成にも協力していただき重ねて感謝です。ありがとうございました。いやいやいや、来週は埼玉で折り合わ市長、埼玉で折り合わ市長しますね。あ、そっかそっか、娘さんのあれか、あのマーチングバンドの全国大会で内地にいるってことね。
1: そう、
0: 埼玉で。
1: そうなんだ、すごい。
0: そこで一つ気になってるんですが、うん、O1 の敗者復活戦です。配信があったらいいのですが、現地視聴できないのが確定なので誰か中継してくれませんかね。シーゲーさんかっこ笑、どうにか県外からも応援できる方を探ってみます。私はすっとこさん大好きで、すっとこさん推しですが、ひいきせずその時の直感で面白かったコンビに一票を投じたいと思います。
2: あ、一番嬉しい。
0: ではでは、来週の土曜日、すっとこさんもうちの娘も最高のパフォーマンスができますように頑張りましょうということ。
2: ありがとうございます。
0: ゆうさん
2: 嬉しいです。
0: すごいでしょう、みずさん、俺たち成り上がってるから。
2: いや、成り上がってはない。
0: 今年の2月から
2: 成り上がってはない。調子乗るな、
0: ゆうゆうさんね、ゆうゆうさんという女性リスナーがついてきてくれてる、はい、うん、はい、嬉しいね。
2: 成り上がった。嬉しいけど成り上がってはないの
0: ということで、
2: いや、マジで嬉しいですね、
0: は
2: い、
0: そう、来週14日12月14日の、生放送ヒープホップにて、僕たち敗者復活戦があります。
2: そうなんですよ。
0: なので皆さん、はい、
2: まあ、残念ながらというかね、ストレートでは上がれなかったんですけどね、
0: まあ、こっちとしてはね上がりたかったけども、まあまあもうしょうがないです。またね、敗者復活から上がっ て、 っていう感じで、ね、
2: まずはヒープホップで、
0: うん、
2: まあ、テレビに出れるという、
0: いや嬉しいです
2: ことですから、このタイミングでチンチン出そうかなってい
0: いですね、
2: 感じですよね。
0: これはヒープーさんの頭をわしづかみにしようか、
2: うん、やってみよ、お前。
1: もう緊張してちょっと噛んじゃってたから、ね、
0: そうそう、怖かった、めっちゃ怖かった。
2: そうそう、これ言うかどうか怖すぎて噛んじゃったんだ、
0: う
2: ん、
0: もう冗談でも言ったらダメだなって 怖くなっちゃった。
2: 言うなやつ、怖いんだったら。
0: いや、ということなんで、ぜひ、
2: あ、前番組ヤンビー
0: もありがとうございます。
2: はい、
0: う
2: ん、頑張りますんで、皆さんね、面白かった人にまずは投票ね、全然いいですの で、
1: そうです ね、 ね、楽しみだな。
0: いや、でも本当にありがとうございます、
2: ね、もう見てください、さんも見てくださいね、
1: うん、うん、はい、見る、
0: ね、さっきだからこの話したんですよ、うん、ヒープホップの敗者復活あるから来週見てね、14日っつって、うん、あからさまにスマホ見ながら、あいやーって
2: 気持ち
0: 早いな、早い、多分見てない、あ、だって待ち受け画面だった、まだ
2: 日付とか見てないんだ、画面
0: 見たら、そうそう、カレンダーとか見る前に、うん、スマホをパッて見た瞬間、アイヤーって言ったから、多分嘘ついてる、
2: 大体、
0: うん、なんか予定入ってるじらしてた、
2: アイヤー一番バレるけどな、
0: アイヤーが一番バレる、
2: 気持ち入ってないっていう、う
0: ん、そうそうそう、
1: あ、見ます、
0: 見ま見ま見ま見ま
1: 見
0: ま
1: 見ま見ま、はい、大丈夫です。
2: ぜひね、
1: はい、
0: はい、
2: 応援よろしくお願いします。
0: 応援の方ね、はい、
2: 僕はまだたこ焼き食べれてないです。
0: いや、いいよ、その時間
1: で、
0: まあ、でもじゃあ、ちょっとメールね、他にいただいてるんですけど、ちょっと今週はもうこれで、これはじゃあ、来週、あ、もう一つ、
2: もう一つ行こう、行けるんだったらもう一つ行きましょう、
0: もう一つ、どこだ、どこにあるんだ、あれ、こっちに入、あれ、どこだ、どこにあるんだ、あ、
2: アドリブでも行っていいし、
0: まあそうですね。あ、来てますね、メール、うん、ラジオネーム、ね、ウシトラウタツミンミンゼミさんから来てますね。
2: あ、ツミンミンゼミ、うん、
0: 僕はプーキーさんは悪くないと思います。ノーブレークさんのお二人が、差し入れテーブルに水を置いたことが原因だと思います。ただノーブレーさんも、そういう、ね、お笑いにしてくれて本当嬉しいです、ね、だからこれからも仲良くイマジンで、イマジネーションを大切に世の中生きていきたいですね、うん、それでは聞いてください、イマジン。あ、来てますね。あ、じゃあお願いします。
2: いやいやいや、
0: 曲お願いします。
2: 許す、許さないでください、誰も、
0: 世界平和、世界平和、
2: 誰も許さないでください。
1: 有罪なんで。
2: いや、水さん今年どうでした。水さんはもう今年で出演はラストっていう感じなんですけど、
1: ね、は
2: い、
1: 今年でラスト、
2: はい、今年はもうラストでしょ、国境が、
1: まあ、まあそうですね、はい、はい、いや、もう、大きい病気もせず無事過ごせてよかったと思っております。
2: いや、いいじゃないですか。
1: 来年も無病息災で頑張りたいです。
2: いいですね、はい、それが一番大事ですから、
1: うん、は
2: い、
1: 本当に、
2: まあ、この後もね、水さん、
0: はい、
2: まあ、僕ら3人収録で、
1: はい、
2: 残り1本収録があるんですけども、
0: 1月10日分ですか、
2: はい、はい、その日に、放送したいと思いますので、皆さんね、はい、ぜひお待ちして お待ちしてください。お願いします。
0: お待ちしてください、
2: まあ、あ、メールあれか、うん、今募集してもいいんですよね。この後収録ですから、
0: でもすぐ収録なので、なるはやで、もう
2: なるはやで、
0: はい、
2: なるはやで、おきこさんとしげさんお願いします。
1: お願いします、
2: はい、口頭で、紙に書いてもいいですし、はい、口頭でもいいですし、よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
2: はい、というわけで、差し入れいろいろありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: はい、たこ焼きも僕はまだ食べれてないですが、はい、本日のお相手はすっとこどっこい、そばしょうと、
0: すっとこどっこい、ぷーきーと
1: 小谷みずきでした。
2: ありがとうございました。また

0: はい、こんばんは。さあ、始まりました、小屋どっこいのオリジンアワーのお時間でございます。
1: はい、お願いします。
0: 本日のお相手は、最近、南城市にあるユイチホテルに泊まりに行きました、すっとこどっこいスバーショと。
1: 夏が始まりますね、すっとこどっこいプキです。
0: お願いします。お願いします。まあ、はい、先週かな、うん、先週日月で、泊まりに行きました、家族で。
1: おお、いいですね。
0: そうそうそうそう、南城市。
1: ほう、南城市、
0: 家、自宅は八重瀬町コチンダなんですけど、
1: ええ、
0: 南城市のユンイチホテルに泊まりに行きまして、
1: うんうんうん、
0: めっちゃ近い、めっちゃ近いところに。
1: あ、でも近いってイメージ。
0: 逆に、あ、うん、この前は女村に泊まりに行ったんですよ。
1: ああ、そうだったな。
0: そうそうそう、女村に泊まりに行って、
1: はい、
0: めっちゃ遠いなってやっぱ思うじゃないですか。
1: 女村は遠いよ。
0: 行き帰りでやっぱめっちゃ遠いわって。
1: 遠い、めちゃくちゃ遠い
0: で、めっちゃ遠いな遠いなって言ってたら、知らんうちにめちゃくちゃ逆に近い南城市のユンイチホテルに泊まりに行くっていうことになってい
1: や、でも確かにな、女村に比べたらめちゃくちゃ近いわ。
0: すごい、もうめっちゃ近いとこ、逆を、すごい逆を言ったんですよ。
1: はい、
0: でも近いがゆえに、
1: ええ、
0: やっぱなんか安心感はあって、まあ、なんかあったら家帰れるしなみたいな。
1: そうだな。
0: そうそうそう、
1: 南部だからな。
0: 途中でもし、嫁と喧嘩したって家に帰れるしなみたいな、ええ、安心感はある、ええ、その、
1: ええ、あるね。
0: ね、旅の道中絶対喧嘩するでしょ、そういうのって。絶対ある。
1: 分からんけど、
0: 絶対あるよ、絶対あるから。
1: ああ、
0: そういうのも安心もあって、まあ逆に良かったんですけど、
1: はい、
0: ただね、蕎麦賞出てるわっていう話なんですけど、
1: ええ、
0: その当日にもめちゃくちゃ体調崩しまして。
1: うわ。なんなんお前の体調崩すやつ。
0: うわ。
1: 毎回毎回
0: めちゃくちゃ体調崩して。
1: ああ、
0: 当日めっちゃ楽しみにしてたよ。
1: ああ
0: 、もうあと、あ、来週、その前の週はもう来週言う、あ、家族でホテルだとか、
1: はい、
0: ああ、プール入ろうとか、
1: ああ、
0: うん、息子を始めたらプールとか、なんかもうすごいウキウキしてた、うん、もう早くもう泊まりに行きたいみたいな気持ちだった。
1: ああ、ああ、
0: その当日めちゃくちゃ体調崩して、
1: お
0: う、うわ出てるわって、ね、
1: え、でも一応行ったんだ、その無理をして。
0: ちゃんと行った。
1: ああ、
0: で息子4歳なんですけど、初めてプール
1: 入って、
0: もう本当胸元ぐらいの高さの子供用のプールがあるんですよ。屋内プールで1レーンだけ25メートルプールね、普通ので、1レーンだけちょっと子供用みたいな感じの 高さがあるところがあるんです
1: よ。ほうほうほうほう。
0: で4歳の子供とかでも胸元ぐらいの高さの水位
1: おう
0: でそこで入れて頑張って。
1: ちょっと待って、ちゃんとあの入ったよね、プール入る前に。
0: ん
1: ちゃんとプール入る前になんか上からなんかシャワーみたいなのところで段差が階段あって中央部分になんか塩水みたいのが溜まってて、
0: いや懐かしいな、おい、
1: 体全体つけてから消毒してからで目洗いながら入ったよね、ちゃんと。
0: あれないのよ、あれ今の時代も。
1: え、あれもうないの？
0: あれ意味ないってなってんのよ、あれ。あれ意味ないから消そうってなって消されてんのよ、あれ。
1: え、もう今ないあれ。
0: 今ないよあれ。
1: あのアメリカの映画で上から降ってきてあれ毒だったみたいなやつのあれないんだもん。
0: いや分からん、それは。
1: あのイメージのやつ
0: 分からんけどね、今ないのよあれ。結局
1: 段差のやつも、
0: そう、
1: 段差で一回疲れ、体全部疲れのやつもないんだ。
0: 10数えるみたいな。ただ単純に冷たい水の中入るやつでしょ。
1: で目ん玉えぐれる、あのなんか消毒のやつも。
0: いや両目の、うん、あの
1: ノズルの
0: 噴水みたいなやつだろ。
1: そうそう、目ん玉削れるやつのあれ、うん、
0: いやまあ消毒のやつに関してはもうないよ今もう。あ
1: の、うわー、せちがらい世の中ですね。
0: せちがらくはない、あれ結局意味ないってなったんでしょ。
1: あ、そうなんだ。
0: うん、なんか俺はそう聞いたよ、結局意味ないからもう消そうみたいな。
1: 意味ないってどういうことなんかな。
0: なんかこれってよく考えた、消毒されてなくないみたいな一人の人が言って。
1: あ、意味なくない、うん、
0: ゆっくり言ったって、ゆっくり。なんか
1: あ、でも
0: これ意味なくない。

0: って、
1: あ、じゃあ消毒もせずに入ればみたいな感じになってるんだ。
0: あ、いや、なんかまあ
1: どうせ人間の肛門は汚いよみたいな感じ、要は、まあ、
0: じゃない、
1: 肛門つけてるしみたいな。
0: 実際消毒してから入ってくださいねって言われんかったな。
1: あー、そっか。え、今プールないのかなあれ。
0: なんもなかったな。でも
1: へえー、
0: で俺ももうすぐ上がったよ。もう
1: え、
0: あんま体調良くないから。
1: ああ、そのプールな。あれないんだ、段差のやつないんだ。
0: の段差のやつ、この深くな、あ、まあ平成昔とか分かるか、
1: うん、まあ僕たち時代はありましたよ。
0: 平成のか人とか分かる。
1: よくおしっこしたのにな。
0: 来たな来たな、こいつ
1: みんなが消毒してる時に、
0: え、来たな、
1: おしっこしてたもんな。
0: 来たな、
1: うん、え、誰かオロナミン C 持ってきたやつとか、なんか騒動なってたもんな。
0: いや、そんなもうおしっこしか考えきねえんだろ。
1: いや、みんなオロナミン C って
0: 言
1: ってた。オロナミン C 持ってきたやつ誰だばって。
0: じゃあもうその色から、色合いからして、もうオロナミン C ではないやし。
1: いや、騙せてた。うまく騙せてた。いや、全然バレんかった。おしっこってならんかった。
0: アホやし。
1: いや、オロナミン C 持ってきたやつ誰って。
0: 疑いがアホすぎるだろ、そんな。なんかマジで飲ましてって。なんだば、マジでって意味がわからん。
1: 飲まして飲まして、飲みたいみたいになってたけど。
0: いやいや、まあまあ、あれは中で普通に、もう、まあ、プールだけは楽しんで。はい、
1: ああ、そっか。
0: うん、でも、何もすることなかったな。何もなかったな。
1: まあ、ユインチホテルに対して、まあ、そういう言い方は、俺はあんま良くないと思うけど、まあ、俺は行ったことないから、ユインチホテルさん。
0: ぜひ行ってほしい。何もなかった、何もなかった。
1: いや、言うなよ、お前。バカや、お前、ユインチホテル何畳、お前。
0: 実際行ってほしい。
1: ラムちゃんが働いたところで、お前、木曜、まあまあ、ウィジャマのね。
0: いや、なんかすごい、うん、あ、意外となんか、でも、
1: ネパール人はいただろ。
0: あの、いや、ネパール人。
1: まあ、いただろ、
0: 絶対。観光客の方は、いた。
1: あ、いた、
0: うん、うん、いっぱいいたけど、いっぱい来てる割に何もなかったな。
1: 言うなや。何もなかったって言うな。
0: 一応、アトラクションとか結構あったのよ。
1: ほう。
0: でも実際。
1: うん。
0: ただもう、めっちゃ体調悪いから、もう。
1: まあ、要はだから、お前が楽しめなかったってだけね。
0: 最悪だったな、うん、ただ温泉はデジ入ったけどね。
1: ああ、ほんと。
0: 温泉はめっちゃ入った。
1: 沖縄の温泉ってあれ？下から出てるやつ？
0: え？
1: あの、なんていう、ちょっと頭悪いこと言うけど、下から出てるやつ？
0: え、頭悪すぎてちょっと入ってきて

アナルシを受け取ることただそれだけでいい。苦しみの中で生きていても一人じゃないことを思い出してほしい。どんなに困難な状況でも彼の愛はずっと変わらない。心に言葉を止め、これこそ悩みの慰め。十字架で打たれるぐらいの愛、私にあった罪を全て背負い、私をすごく特別に思い、彼の愛によって変えられ、彼にきっと認められ。

届いてほしい。だからペンと足を走らせてきたんだよ俺たち。信じてるのは宗教じゃなくて真理なんだよね俺たち。分かってる、疑いたくなるのも分かってる。でもあなたの苦しみは神が一番分かってる。あなたの応答すべてがこの先の人生にかかってる。あ、君に幸あれ。頭じゃなくて心で神の愛を受け取れ。俺ら待ってるさね。

0: ちは。
1: 朝のバスレーンが始まっています。以下の道路では午前7時30分から午前9時までの間、バスレーン規制が行われているので、ドライバーの皆さんは注意してください。国道58号アメク交差点から久茂寺交差点、国道330号上間交差点から与儀交差点、県道222号線与儀交差点から那覇高校交差点、県道29号線首里山川交差点から松川交差点、県道29号線松川西交差点から安里十字路交差点、国際通り安里三叉路から県庁北口交差点となっています。今日も一日頑張ってまいりましょう。 Have a nice day。
2: 私の目にはあなたは高価でたっとい。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。0705403-5651、シャローム聖霊教会。
3: ドライバーさん、首里まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
4: うわ、パンダ。
5: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
3: パンダの運転手さん。はあ。
5: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
3: へえ、パンダなのに偉いのね。
5: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
6: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル0120-89-2394、0120-89-2394。

0: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
1: 新戸助新の S、
0: スリー石峰の S、
1: ケージャージの S、 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、だいたい水曜6時に放送中。
2: だいたい
0: 絶対水曜6時でしょ。
3: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
4: 心も設備もバリアフリーバーミーム。
5: ここは誰もが安心して過ごせる空間。ジェンダーも関係なく、車椅子の方もお気軽にご来店いただけます。
4: 沖縄市ソンダ駐車場3台、詳しくはバリアフリーバーで検索。
6: FM 那覇をお聞きのあなた、琉球アスティーダの上津浩二です。琉球アスティーダは今シーズン王座奪還し、再び日本一を目指します。皆さんの温かい応援をよろしくお願いします。琉球アスティーダの上津浩二が8時をお知らせします。

おはようございます。6月2日火曜日、カルチャンプルな沖江通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお送りしていますモーニング那覇。本日のお相手は、今日はコリンさんは、まあ、昨日早々お休みにしましょうというお話で、コリンさんはお休みで FM 那覇の、国吉セバスチャンがお相手します。これからの時間をお付き合いください。はい、台風6号沖縄本島から離れつつありますね。那覇市を含む本島中南部では早朝に暴風域を抜けました。はい、バスとモノレール、公共交通機関も順次運行を再開して、町には人の姿が戻ってきていますね。はい、ということで、まあ本日は、まあ、まあ新聞やウェブニュースなど、まあ、台風にまつわるニュースをお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。ツイキャスコメント来てます。ひろちゃんさんおはようございます。リラコロンベイさんおはようございます。たけしさんおはようございな、おはようございます。ジェット姉さんおはピス、おはピス、お、なんか新しい、挨拶いただきました。高坊さんお花派、暴風警報は解除されましたね。沖縄県のダムの貯水率 64.4%、 多少回復しました。あ、60% 超えましたか。昨日から約、昨日56ぐらいだったんで、結構10近く回復したんですね。ありがとうございます。はい、高坊さん、台風の恐ろしさを久しぶりに体感しました。本当沖縄本島意外にこう台風直撃っていうのが結構久しぶりで、その前が23年の、U ターン台風、大きい台風が、最後だったと記憶していますけども、あれも大変だったんですけども、それから台風直撃なかなかないなっていう年が続きましたね。はい、自転車の店タオさん、セバさんおはようございます。高坊さん、雲の動きも早いですね。雲、こっちからはもう、スタジオのからは少ししか今空は見えないんですけども、猫の額ぐらいの感覚なんですけども、後でちょっと外出て確認したいと思います。ニセカベさん、セバさんおはようございます。昨日に続いて台風の対応ご苦労様です。また冒頭のコメントだけで失礼させてください。いえいえいえ、ありがとうございます。本当に、皆さん昨日もね、朝と昼と夜、本当にコメントありがとうございました。高坊さん、道路には枝葉やゴミがまだ散乱しています。特にバイクは気をつけて走行してください。

はい、そうですね、今日、まだ特にこう、そうですね、枝とかそういったのが結構道に落ちてたりしてます。 FM 那覇の周辺も落ち葉とか、まあ、細かいものが、ちょっとまだあるので、後でまた掃除したいと思います。ありがとうございます。リラッコロンペイさん、今日も北海道は快晴で最高気温30度まで上がります。すごいな、北海道で30マジで日本というか気候どうなってんのかなっていう思います。高橋さん、3年前も台風6号でしたね。そうですね、これから毎年6号にちょっと気をつけて、注目していきたいと思います。星雲商店さん、おはようございます。おはようございます。武蔵さん、セバさん、リスナーの皆さん、おはようございます。生放送お疲れ様です。はい、ありがとうございます。ジェット姉さん、ユニオンどうなってますか。ユニオンは、昨日時点で一部停電があって早めに閉店したところはあったんですけども、それ以外は通常営業なさっていました。さすがさすがですね。他のスーパーとかは、お休みのところも多かったんですけども、ユニオンは、空いてました。はい、ということで本日この後、台風にまつわるニュースなどをお読みしていきたいと思います。この番組は、リスナーの皆さんからメッセージを募集しています。メールアドレスは 780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp までよろしくお願いします。また この放送はツイキャスト YouTube ライブで動画配信もしています。 FM 那覇のウェブサイトにアクセスしてトップページからお楽しみいただけます。それでは一曲お届けしたいと思います。はい、ということで、本日も、道路も再開していますが、高速道路とか、泊まり大橋などを含む大きい橋などはまだ通行止め、さっき見た限りは通行止めでしたので、まだ、道路にまだ枝葉とかまだゴミが落ちてたりしますので、皆さん交通安全運転でよろしくお願いします。交通安全の歌。

ただいまの時刻は8時11分を回りました。カルチャンプルの経営通りにあるスタジオから生放送でお送りしていますモーニング那覇。はい、今日もコメントありがとうございます。むっくりくりくりくりくりさん、おはようございます。台風の被害がいろいろ出ているようですね。小座のガジュマルが倒れたそうですね。驚きと残念が大きいです。はい、小座のガジュマルミュージックタウンが倒れたニュース、結構大きいニュースですね。はい、やっぱ結構まあ大きくて枝葉がすごい大きかったので空気抵抗がすごかったのかなって思います。あそこは結構写真スポットでもありましたし、自分も撮ったことありますのでちょっと残念に思っていますけども、なんとか再生できればと思います。ありがとうございます。熊五郎バブニャンさん、はい、先ほどの交通安全の歌、出勤前にぴったりな曲。はい、そうですね、はい、本当にあの曲好きで、ちょっともっと長くあってほしいなって気もするんですけどね。はい、コンパクトな曲です。むっくりさん、羽田那覇間のアナ JAL も今日明日と欠航のようですね。明日沖縄に行く予定の人ががっくりしていました。そうですね、はい、まだ台風は沖縄を越えて今から本州の方にこう向かっている段階ですので、飛行機の航路にはちょっとぶつかってしまいそうな感じです。はい、沖縄大好きさん、おはようございます。はい、はい、では、ここからは今日の天気をお送りします。本日6月2日火曜日、曇り時々晴れ、ところにより昼前まで雨で雷を伴う。風は南西の風非常に強く、後西の風やや強く、波は6メートル後 2.5 メートル、うねりを伴います。この後降水確率、6時から12時までが 20%、 12時から18時までが 10%、 18時から24時までも 10%、日中の最高気温は29度となっております。北海道よりちょっと低いですね。はい、続いて、発表中の防災情報ですけども、那覇市は警戒レベル相当の情報は発表されていません。警報は波浪警報、注意報は強風注意報、雷注意報が出ております。はい、続いて那覇市の交通状況です。はい、正直に言います、渋滞めちゃめちゃあります。国道330号線、ここは、那覇市真壁付近約3キロ

の渋滞です。これは長いな。北向けですね。はい、ここはそうですね、結構国場ぐらいから古島ぐらいまでずっと渋滞が続いています。

田から義母十字路に向けてですね、はい、1.4 キロの渋滞があります。はい、そして国道58号線那覇市泊付近 1.4 キロの渋滞です。あじゃあ十字路58号線あざ十字路から、南に向けて渋滞があります。また国道58号線那覇ふ頭付近700メートルの北行き700メートルの渋滞となっております。はい、今日から、仕事通常営業の方も多いと思いますけども、まだ道路には飛散物があったりしています。それに伴って渋滞が結構多く見られていますので、皆さん運転には十分注意をしてください。そして沖縄自動車道は、まだ通行止めとなっております。まだ高速道路は通行止めですね。はい、みんな下道から行きましょう。以上、お天気交通情報をお届けしました。はい、ここでまた一曲おかけしたいと思います。次は何をかけましょう。またこれも景気よく世界のうちなんちゅ大会の歌、歌らな踊らなです。

今日のニュースです。琉球新報の紙面よりお読みいたします。台風6号本島を直撃。台風6号は1日午後9時の現在、沖縄本島地方を暴風域に巻き込みながら奄美地方へ向けて北上している。本島中南部では2日明け方、北部は朝にも暴風域を抜ける見込み。本島地方が暴風域に入るのは2028年って未来じゃないか2023年8月以来2年10ヶ月ぶり。わあ、約3年ぶりぐらいなんだな。台風の影響では県内では一時最大3万1350世帯が停電。午後8時までに、強風にあおられるなどして那覇市などで計9人が軽い怪我をした。うるま市宮城島では、午後3時48分に6月の、観測史上最大となる最大瞬間風速 40.6 メートルを記録した。国頭村、那覇市、南城市でも6月の観測史上最大の最大瞬間風速を記録した。強風により沖縄市上地の高さ、10メートルのガジュマルが倒れるなど各地で倒木などの被害が相次いだ。県開設の防災ポータルサイトによると、南城市や嘉手納町など、5市町村の計3万6971世帯8万2921人に一時避難指示が出された。本市調べで、1日午後8時現在、少なくとも240人を超える住民が、避難所に身を寄せている。宮古島地方は暴風警報が出たものの暴風域には入らず、午後1時過ぎに、警報が解除されたということですね。はい、はい、それと、あとは沖縄電力のサイトから、まだ停電続いているところあります。更新押してみましょうね。はい、沖縄全域では停電

0: まだ 16,500 世帯あります。北部では10,070戸、本島中部では2,470戸、本島南部では3,380戸、久米島慶良間地方では650戸停電があります。はい、今那覇港の、風速観測ウェブというものを見てるんですけども、那覇ふ頭で現在10メートルの風が吹いております。最大瞬間風速ですね、は最大瞬間風速は16メートルとなっております。はい、コメント来てます、ありがとうございます。高坊さん、音一番のガジュマルはボンバーヘア並みに頭でっかちだから、局長さんの言うように強風によって持っていかれましたね。根元から倒木したからまだ上戻すチャンスありますよね。ね、根っことかがどうなんでしょうね。ガジュマル強い木だと思いますので、なんかそのまま戻してこうまた定着してくれたらまた伝説になるんじゃないかなって思います。はい、熊五郎バムニャンさん、ゴミの回収が路線バスの中止と連動しているのは初耳でした。はい、ゴミの回収車が出る、判断っていうのがバスが運行したらっていうことですね。なので、市民の皆さんは、路線バスの情報を見て、あ、バス運行してるから回収車もクリアっていう考え方でいいのかなって思います。高坊さん、曲ですね、ドリカム晴れたらいいねはいかがでしょうか。かけたいですけどね、今ちょっと FM 那覇、のライブラリーにあればいいんですけど、多分ちょっと今後検討します。 ZD さん、すいません、先ほど未来からセバさん、未来から来たセバさんってあるんですけど、2023年8月を2028年と呼んでしまって申し訳ないです。でも今2026年ですよ。つい最近まで2020年に違和感があった民と民としては、なんかあっさり6年過ぎちゃったなって感覚がします。はい、高坊さん、過去2年は沖縄本島を避けて通過していましたものね、台風は。そうですね、うまいことこう沖縄避けていってましたね。先島には結構当たってたとは思うんですけど、本当には、なかなか当たらなかったですね。高坊さん、電柱の上部にスクーターが引っかかってたのを見たときは猛烈な威力のある台風だったんだと驚愕しましたね。2023年の台風ですかね。はい、熊五郎バブニアンさん、カムの領域を超えてタイムリープ、すいません、カムどころじゃなくて、なんだろう、年数を読み間違えっていうことで申し訳ないです。ということで、ここでうちな口ナウを、流していきたいと思います。先ほどのミュージックタウン元市場の横にあるガジュマルの木の再生を願って、うちな口ナウ、これ流したいと思います。
1: しゃもじのうちな口ナウ、今日のうちな口はこちら、ガジュマル、ガジュマル、ガジュマル。これは南西諸島に生える常緑樹で、沖縄を代表する大きな木です。谷、
2: 何だい、
1: あの世界一長生きした人よ、
2: うん、
1: ハバレジャさんっつってから、
2: 名前は
1: 122歳まで生きたってよ。
2: はぁ、
1: 122年だよ。
2: 122年、
1: うん、 もうガジュマルだな。ガジュマルと一緒。
2: ああだな。お
1: ガシ、いやさっきから読むんだんだけど。
2: 何何？
1: 服よ服。
2: 俺の服？
1: シワシワでなんかなんなんなんていうか茶色だし、ガジュマルみたいだな。
2: フラ。カジュアルだ。
1: あ似てるな。
2: ボボンボンボンガジュマルの使い方の一例だよ。
1: ガジュマルとカジュアルが
2: かかってるんだよ。
1: そこが笑う。

おはようございます。6月2日火曜日、ただいまの時間は8時32分となっております。カルチャンプルーな沖江通りにあるスタジオから生放送でお送りしていますモーニングナハ。本日のお相手は、いつもの火曜日担当コリンさんは、もう昨日の時点でちょっとお休みにしましょうということで、コリンさんではなくセバスチャンでお届けします。よろしくお願いします。はい、皆さん朝からコメントどうもありがとうございます。高坊さん、キジムナもびっくりでしょうね。はい、あんな大きいガジュマルが倒れたってことなので、この今回の2026年台風6号沖縄の台風被害のちょっと象徴っぽくなってきてますね。はい、ジェット姉さん、いくちゃんのガジュマルの木の下で聞きたくなるな。わかりました、次かけたいと思います。僕も、かけようかなって思ってましたありがとうございます。こんなね、しわくが一致するとかけたくなりますね。高坊さん、映画監督の、平和弘さんも映画木の上の軍隊で撮影した場所にあるガジュマルの木を心配していましたね。はい、高坊さん、家島のガジュマルの木ちょっとガジュマル Google 検索ガジュマルちょっと意外と上位になってそうだな。はい、ということで、本日この後、8時56分までお付き合いください。この番組はリスナーの皆さんからの、リクエストメッセージを募集しています。メールアドレスは 780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp までよろしくお願いします。またこの放送はツイキャスト YouTube ライブで動画配信もしています。 FM 那覇のウェブサイトにアクセスしてトップページからお楽しみいただけます。はい、ではここで、リクエストにあった曲を流したいと思います。イクシェルさんでガジュマルの木の下で。

ただいまの時刻は8時39分となっております。カルチャンプルーナ沖江通りにあるスタジオから生放送で お送りしています。モーニング那覇です。では本日6月2日、台風が過ぎた沖縄の天気、本島中南部の天気をお伝えしたいと思います。天気は曇り時々晴れ、ところにより昼前まで雨で雷を伴う。風は南西の風非常に強く、後西の風やや強く、波は6メートル後 2.5 メートル、うねりを伴う。降水確率はこの後12時まで 20%、12時から24時まで 10%、 日中の最高気温は29度となっております。はい、発表中の

防災情報をお届けしたいと思います。警戒レベル相当の情報は発表されておりません。警報は波浪警報、注意報は強風注意報、雷注意報が発表されております。続いて現在の那覇市内の交通状況です。はい、国道58号線、那覇市泊付近 1.4 キロの渋滞です。はい、阿蛇十字路から南に向けてずっと 1.4 キロの渋滞があります。国道330号線南に行き、那覇市坪屋付近で、姫百合通りですね、 1.3 キロの渋滞があります。はい、国道330号線、朝と十字路からですね、那覇真壁付近まで900メートルの渋滞があります。はい、この朝と十字路コンプリートですね、那覇市大東付近も朝と十字路から500メートルの渋滞があります。はい、那覇糸満線82号、はい、こちらも、那覇インター付近から義母十字路まで 1.4 キロの渋滞があります。そして沖縄自動車道はまだ通行止めが続いております。はい、高速道路まだ飛散物とかあるととっても危険ですので、そういう撤去とかもあるんでしょうか、まだ通行止めとなっております。以上、お天気交通情報をお届けしました。はい、熊五郎バブニャンさん、今日の番組の生放送変更はありますか。午後の番組は今のところ通常通り今日は放送したいと思っていますけども、もう一度ちょっとパーソナリティと確認を取りつつ、進めていきたいと思います。はい、ありがとうございます。で、それでは、また一曲おかけしたいと思います。頑張れクイナ。

はい、ただいまおかけした曲は八重山モンキー、あのりょうささんのバンドですねの歌でした。はい、ここからは今日のニュースをお届けします。沖縄タイムスから、県内各地で1日倒木が相次いだ。沖縄市上地のミュージックタウン音市場のガジュマルの大木が根元から倒れた。小屋十字路のシンボルツリーで信号待ちの人が木陰で涼を取ったり、お年寄りらが木の下のベンチでおしゃべりをするなど市民の憩いの場になっていた。周辺で音楽イベントが開かれていたり、年末年始にはライトアップも。音市場の、照屋館長は、まさかあんな大きな木が倒れるとは、ミュージックタウンとガジュマルはセットだった、すごく寂しいと悲しんだ。2007年のオープンから13年間館長を務めた徳山さんは、ショックと一言、怪我人が出なかったのが幸い、どうにか残せないかと話した。那覇市泉崎の、県警本部前の県道42号では、県道沿いの街路樹が2本倒れた。道路を一時的に塞ぎ、タクシーが迂回する場面も。駆けつけた警察官や消防隊員らが折れた木や枝の片付けに追われた。ということで、やっぱ、各地街路樹の倒木が結構あったっていうことなんですけども、はい、この FM 那覇の正面にも沖江通りの街路樹が、大きいのあったんですけども、これも台風で倒れましたね。はい、やっぱ風の力すごいですね。特に沖江通りって海からこう抜けてくる感じなので、一気に強風が来る感じです。はい、では、現在の台風6号の情報をお伝えしたいと思います。はい、台風6号は2日午前8時現在、奄美市の北西約100キロにあって、時速25キロで北北東へ進んでいます。この台風は2日夜にかけて奄美から九州南部にかなり接近して進む見込みです。3日には、暴風域を伴ったまま、西日本から東日本の太平洋側に接近する恐れがあります。奄美では2日、西日本では2日から3日にかけて、東日本太平洋側では3日は暴風、うねりを伴う高波、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してくださいということです。はい、熊五郎バムニャンさん、ここ最近局

長のラフな服装を数回見ましたが、スーツが一番しっくりきます。あ、すいません。あの先日中 D の番組にも遊びに来たのと、昨日はちょっといろいろ台風でいろいろ作業があるかなと思い、ちょっと私服で、局で仕事してました。ありがとうございます。はい、ここで一旦ジングルおかけしたいと思います。78.0

はい、時刻は8時52分となっております。はい、台風6号、沖縄は暴風域を抜けます。那覇市は暴風域を抜けましたが、これから出勤や通学、買い物に出かける皆さん、道路状況には十分注意してください。まあ、昨日の暴風で飛ばされた枝葉や看板や破片、いろいろなもの、また今日燃えるゴミの日なので、ちょっと置いているゴミが飛ばされたりしている場合があります。また、一見して何もないように見えても、側溝の蓋がずれていたり、マンホールやなんかくぼみ、穴、路肩が崩れていたりすることもあります。まあ、運転していても、まあいつものスピードで運転していたり、まあ自転車もそうですね、慎重な運転心がけてください。また今日はもう家の周りの片付けもする人も多いと思いますけども、十分まだ風がちょっと強いし、またいきなり突風が来るかもしれませんので、気をつけてください。また昨日もテレビのアンテナが強風でずれたというのも聞きました。またそこでアンテナ高いところにあると思いますけども、それを直すのにもはしごを使ったりするかもしれません。そちらも十分お気をつけください。あとまだ停電しているところがあります。一刻も早い復旧を願っております。また電気が復旧してしたといって、まあ安心ばかりせず、まあ冷蔵庫や冷凍庫の食品の状態も確認してください。長い間停電していた場合は食品が傷んでいる可能性もあります。まあそちらでも気をつけていただきたいと思います。はい、本日今日も先ほどお伝えしたように29度まで最高気温上がります。また熱中症にも注意が必要です。また台風の後は湿度も気温も上がってきます。まあ片付けなどの作業に夢中になると水分補給を忘れがちなので、こまめに休憩をとって水分と塩分を補給してください。はい、この後皆さんも日常に戻ってくるかと思います。FM 那覇も、本日午後からできるだけ通常営業になっていければと思います。皆さん

本当にありがとうございます。高坊さん、そろそろ失礼します。ありがとうございました。本当にいろいろ情報も本当にありがとうございます。熊五郎まぶにゃんさん、今年も FM 那覇の発電機を使わなくて済むように願っています。でもメンテはしましょうね。はい、ありがとうございます。 FM 那覇発電機、イベントで一回使ったかな、それでもちょっとたまにテストしてメンテナンスしていきたいと思います。星雲商店さんもありがとうございました。はい、皆さん、沖縄はちょっと暴風域抜けたんですけども、本州の方は今から台風が来るということで十分お気をつけください。皆さん本当にありがとうございました。それではバイバイ。

FM Naha. Your radio station.

0: ドライバーさん、首里まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
1: うわ、パンダ？
2: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
0: パンダの運転手さん。はあ。
2: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
0: へえ、パンダなのに偉いのね。
2: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
3: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
4: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
5: ハッピー、オッケー。じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
4: お願いします。
5: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー。以上ハッピーの時間でございました。
4: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
5: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
4: ラストハッピー。
5: 100円そばの天かすがカリカリだった。ハッピー。
4: 嬉しいかもしれない。
5: ハッピーなんだよ。
6: ラジオネーム旧ぐしかわ市のおれさんから番宣いただきました。
7: しんとすけしんの S、
8: スリー石峰の S、
9: ケージャージの S、
10: 3人合わせて FM 那覇しんとすけのオリジンアワー、
11: だいたい水曜6時に放送中。
12: だいたい
13: 絶対水曜6時でしょ。
14: 学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、一人親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を。学生服リユースゆいまーるで検索ください。
15: FM 那覇をお聞きのあなた、超重量級バンドデラックスデラックスのボーカル朝顔です。新曲多め、ライブ増し増し、そんな私たちに大注目。詳しくはデラックスデラックスで検索。朝顔が9時をお知らせします。